0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Zelená vlna.
12: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave, v Devínskej Novej Vsi na Opletalovej opravujú povrch vozovky. Premávku riadia dočasné semafory. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú po povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch po pripracovisku. V Lučnici nad Žitavou je na ceste 3. triedy uzavretý most ponad potok Lúštek pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Vráble alebo cez Kmeťovo, Maňu a Žitavce. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalia nové clá na 60 obchodných partnerov. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok zavedie nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Tieto nové opatrenia zavedú v čase, keď vyprší platnosť dočasného globálneho cla vo výške 10%. Oznámili to vo štvrtok vysokopostavení predstavitelia administratívy z USA. Vlna nových ciel nadobudne platnosť dnes minútu po 6. hodine stredoeurópskeho času. Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty budú využívať zmrazené iránske aktíva na úhradu škôd na lodiach a náklade spôsobených útokmi v Perskom zálive a jeho okolí. Americká armáda oznámila novú vlnu úderov na Irán. Ide už o 13. noc za sebou. Iránske médiá informujú o explóziách na rôznych miestach v krajine. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Pre TASR to potvrdil hovorca Marian Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam.
2: Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou. Účinným krokom pre zachovanie vody v krajine je budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje.
1: Španielska vláda vyhlásila v madridskom regióne celoštátny núdzový stav pre rozsiahle lesné požiare, ktoré si vynútili evakuáciu tisícov ľudí. Vláda to odôvodnila nepriaznivými meteorologickými podmienkami a nutnosťou mobilizovať veľké množstvo zdrojov. Podľa štvrtkových údajov madridského regiónu v okolí hlavného mesta bolo potrebné evakuovať kvôli požiarom 10 tisíc ľudí. Poľský prezident Karol Nawrocki včera oznámil, že podal druhý návrh na vypísanie referenda o klimatickej politike Európskej únie, tzv. Green Deal. Na stretnutí s obyvateľmi mesta Debica povedal, že otázka má tentoraz jednoduchšie znenie, ktoré podľa neho nič nenavrhuje a nevzťahuje sa na nič konkrétne. Na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühely skončil slovenský tenista Alex Molčan vo štvrtfinále. Nad jeho síly bol najvyššie nasadený Kazach Alexander Bublik, ktorému podľahol 3-6 a 2-6. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 21, v južnej polovici územia bude väčšinou 21 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, sledujte dopravné značky. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici, sledujte dopravné značky. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Naďalej sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš. V najbližších minútach sa vrátime k minulovíkendovému festivalu Colors of Ostrava, na ktorom zahrala aj skupina IMT Smile.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Uplynulý víkend sa konal najväčší český festival Colors of Ostrava a tento rok si na ňom slovenskí návštevníci mohli naplno a v plnej paráde užiť aj slovenskú skupinu IMT Smile. Marko Varmus urobil exkluzívny rozhovor s Ivanom Táslerom počas poriadneho popoludnejšieho dažďa. Marko bol zvedavý, či má IMT Smile pripravené niečo špeciálne, pretože ich zvuková skúška bola zaujímavá.
1: Špeciálne oproti Slovensku v podstate je asi to, že už je to taká tradícia moja, že v Čechách dosť často zahrám aj piesň, ktorú som zložil pre Ríša Millera už pred vyše 20 rokmi. Srdce ako kníže Rohana. Tu je tá pesnička naozaj ako taká klasika. Na Slovensku je tiež známa tá pieseň, ale v Čechách je to proste klasika. To je všade, ako hoci kedy v rádiu, hoci kde proste to počuješ. Takže ako chceme zahrať aj pesničku Srdce ako kníže Rohan, lebo máme pocit, že si to aj českí fanúšikovia asi užijú.
2: Čo očakávaš od toho večera? Máte naozaj, ako si spomínal, veľmi dobrý čas. Včera o takomto čase tu hrali Tata Boys. Pršalo, bolo plno, ľudia ich žrali, má to tu takú magickú atmosféru. Čo očakávaš od toho večera?
1: Tata Boys samozrejme ako skvelá kapela, ale hlavne oni akože to majú trošku ešte o level, že aj vizuálnosť a tak, sú to takíto chalani, ktorí sa vždy tomu venujú. Pre nás je veľmi podstatná tá hudobná časť, že IMT Smile je o pesničkách, ktoré prežili viac ako 30 rokov, je to o piesňach, ktoré sú s tými ľuďmi už niekoľko generácií. Ja som vďačný za to, že to tak je, že s každým jedným koncertom, či už na Slovensku alebo v Čechách, si to vždy uvedomujem, že to nie je bežné, že tie piesne ostali tie roky, že ľudia nie sú zlí, bola nahrata v 98. a proste stále tá pieseň funguje, stále nemám pocit, že by to bolo, že už sa na ňu zabudlo alebo tak, takže pre mňa je to vždy taký pocit, že to, čo sa nám podarilo s môjim bratom, tá kapela má čo stále povedať a že aj napriek všelijakým zmenám, ktoré sme mali v kapele, aj ťažké obdobia, postihli nás aj naozaj náročné obdobie personálne a tá duša tej kapely, aj vďaka tým fanúšikom, aj vďaka tomu, že oni nezabudli na tej piesne, stále funguje. Tak to je asi to najpodstatnejšie, čo mňa akože nabíja na to, že tí ľudia sú s nami x rokov a že nám dodávajú proste tú energiu a my cítime, že to má význam.
2: Aký si ty na stage? Si veľmi emotívny? Vnímaš tých ľudí?
1: To je asi moja slabina práve, že som veľmi emotívny a niekedy až príliš, takže boli situácie, keď som možno až príliš riešil nejaký technický problém alebo nejakú chybu a možno aj na škodu. Určite s odstupom času viem, že veľakrát som možno zareagoval zbytočne, ale to je IMT Smile, to ľudia aj vedia, že takto to je. Ja som aj taká povaha, častokrát poviem proste veci veľmi ako priamo a veľmi ostro. IMT Smile nie je len o pesničkách, o kapele, je to aj o skvelom technickom týme, skvelom aparáte, ktorý s nami je x rokov. Veľmi si staviame na tom, veľmi sú podstatné. Sme jedna z mála kapel, ktorí majú také technické zázemie. Zvyčajne kapely idú len možno s nejakým zvukárom a možno nejakým technikom. My máme celý tým ľudí od osvetľovača, od podiového zvukára, hlavného zvukára. Teraz napríklad s nami spolupracuje ako hlavný zvukár vpredu je Milan Cimfe. Milan Cimfe je legenda česká. Je to jeden zo spoluzakladateľov štúdia Sono. Točil od Kabátov až všetkých Čechách, takže som veľmi rád, že Milan sa pridal k IMT Smile a cez toto leto nejaké akcie bude s nami zvučiť ako hlavný zvukár.
2: Aké máš pocity po tej zvukovke teraz? Leje tu ako skrhli. Ale aké máš ty pocity? To chcem vedieť, lebo na tom stage ja som tam pozeral a vyzeral si spokojný, si vyzeral. Vyzeral si byť šťastný. Nie je to tak?
1: V prvom rade som určite som šťastný, že sme stihli zvukovku pred tým dažďom a že sme nestávali ráno zbytočne. My sme tu prišli deň predtým, takže to by bolo ľúto, keby sme tú zvukovku nemali, lebo kvôli tomu sme to celé plánovali. A ja sa priznám, že sa teším. Ja som mal aj čas pred zvukovkou sa trošku prejsť po areáli, ešte kým nepršalo a je to nádherné. Ja sa veľmi teším, že si môžeme takto užiť festivály.

0: hovorí o pohárovú Európu vstúpil aj trnavský Spartak. V úvodnom stretnutí druhého predkola konferenčnej ligy remizoval s bulharským CSKA 1947 Sofia 0-0. Na štadióne Antona Malatinského bol aj Peter Štern.
1: Ani viac ako 10-tisícová podpora fanúšikov nepohnala domácich k víťazstvu. Po bezgólovej remíze boli spokojnejší hostia, hoci Spartak mal mierne na vrch. Kapitán Erik Sabo.
2: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ neboli sme dosť efektívni, ale prvý polčas sme nehrali to, čo sme chceli, aj keď nejaké náznaky sme tam mali, ale nebolo to ono. Druhý polčas sme tam mali taká pasáž, že v tej 16-ke sme mohli byť troška aktívnejšie, nájsť si tú loptu a zakončovať lepšie, ale bohužiaľ dneska to bol taký zápas o jednom gole. Dodá gol, vyhrá, nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remiza.
1: Aktívnejší futbal sa začal hrať najmä po zmene strán. V prvom polčase sme dlho neboli svedkami výraznejších šancí. Trnava hrala opatrne, hovorí ľavý obranca Martin Mikovič.
3: Jasne, trošku do rizika, ale tiež je to európsky zápas a vieme, jak je to, že dojde veľa ľudí. Ja som sa toho bál, že niektorí hráči, ktorí to nezažili, že dostanú taký poblázenie, ale tiež to nemôžete otvoriť hneď prvý zápas, takže vieme, v čom sú dobrí, v čom sú teraz stránky.
1: Klub z Malého Ríma počas letnej prípravy výrazne obmenil káder. Z mužstva odišlo 12 hráčov, 9 nových prišlo. Dostali príležitosť dvaja mladí odchovanci. Od začiatku stretnutia nastúpil 19-ročný Filip Trelo a v druhom polčase sa na ihrisko dostal 18-ročný Dávid Bukovský. Pre oboch išlo o premiéru v európskom pohárovom stretnutí. Tréner Antonio Muñoz.
4: I'm really happy about them.
5: Mám z nich naozaj veľkú radosť. Myslím si, že obaja odviedli skvelú prácu. Trelo sa dobre zapájal do útočných akcií a spoľahlivo si plnil aj obrané úlohy, takže som s ním spokojný. Bukovský hral tiež dobre. Chcel som od neho, aby zmenil tempo zápasu. To sa mu podarilo a mal aj svoju šancu.
1: Odveta v Sofii je na programe na budúci týždeň v útorok o 19:30. Šance na postup sú podľa Martina Mikoviča vyrovnané.
3: Stále 50-50, už som tu zažil veľa zápasov, ktoré sme odohrali. Domáci zápas 0-0 minulý rok s Hakenom a ten gól za 2 už nefunguje, takže my ten gól, verím tomu, že strelíme, lebo tie situácie sme si vytvorili aj dneska, vytvoríme si ich aj útorok.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Počúvate dopravné správy. V Trenčíne na Legionárskej predlžujú kanalizačné potrubie. Prejdete striedavo vo voľnom pruhu. V Bratislave na Pilárikovej opravujú chodníky. Ulica je v úseku pri VŠMU uzavretá smerom na Zochovu. Obídete to po Staromestskej a na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a zastávka je posunutá. Pozor na vybočovanie autobusov. V obci Šaštín stráži je pre rekonštrukciu uzavretá ulica za školou. Obyvatelia školskej to obídu cez Viast z ulice Milana Rastislava Štefánika. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Tadyková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Viete si predstaviť, že prázdninový výlet absolvujete v podzemí? Sú atrakcie ako Banské múzea alebo sprístupnené štôlne, kde sa dá vidieť, ako pracovali baníci, alebo samozrejme jaskyne. Ale sú aj zaujímavé podzemné priestory v historických centrách miest. Takéto prehliadky sú populárne u susedov v Českej republike, ale aj u nás si môžete užiť takýto spôsob zoznámenia sa s daným mestom. Pôjdeme do Trnavy. Pozývajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Ak ste navštívili Trnavu, určite ste si všimli, že za posledných 10 rokov sa rapidne zmenil vzhľad centra mesta. No aj pod zemou sa pracuje. Najnovšie ohlásili renováciu jednej z významných tehlových pivníc v Dome hudby na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského. Krajská organizácia cestovného ruchu začala organizovať aj prehliadky podzemnou krásou Trnavy. Nielen predstavovanie typických stavebných charakteristík tehlových pivníc, ale aj návštevu krypt pod kostolmi. Od turistického sprievodcu Slavomíra Zvoníka sa viac dozvedel Martin Jurčo.
1: Podzemná Trnava je spojená s tehlovými pivnicami, ako hovorí turistický sprievodca Slavomír Zvoník.
2: Ono to súvisí s tým, že Trnava bolo obchodné mesto a tie pivnice boli vynikajúce skladovacie priestory. Čo vieme, a že to bolo víno, aj, lebo tu sme Mali Karpaty, Malokarpatský vinársky región. Všetko, čo je tu na v tejto oblasti, kde stojíme, je podpivničené. Prvé, ako čo my vieme, tie prvé domy alebo prvé murované domy boli v podstate polozapustené stavby. Pôvodne to nebola ani ako keby pivničný priestor, ale taká polozapustená stavba, ktorá sa postupne vyvíjala návažkami, prehlbovaním. Z tých polozapustených priestorov vznikli niektoré pivnice. Ale máme aj typy domov, tu už trošku mladšieho datovania. My hovoríme, že to nie je prvotná murovaná zástavba Trnavy, kedy vznikali ako pivničné priestory, vznikajú ako také hneď v úvode, že nie to boli pivnice. Presne na to slúži tá prehliadka Trnavy, ktorú robíme, že sa s tými ľuďom snažíme vysvetliť v základoch, ako tá Trnava rástla.
1: Rástla teda aj smerom do podzemia. V súčasnosti chcú aj v Dome hudby, ktorý je súčasťou Západoslovenského múzea, predstaviť takú ukážkovú tehlovú pivnicu, aké boli aj v stredovekej Trnave.
2: To bolo to polozapustený objekt a nad zemou, čo bolo to prvé nadzemné podlažie, tak bol skôr obytný priestor alebo obytno-reprezentačný, hej, že obchodný priestor.
1: Trnava sa teda rovnako pod zemou i nad zemou stávala stehál, s čím súvisí aj výborná pôda a nedostatok kameňa na rovine.
2: Trnava je celotehlové mesto a tu už aj vidieť na tých múroch, hej, mestské opevnenie. Vidieť to v pivniciach, vidieť to všade, je to kvôli tomu, že tá pôda, ktorá je v okolí Trnavy, to sprašová, je veľmi dobrá na výrobu tých pálených tehál, ktoré tu máme. A kameň ako taký sa tu zena nachádza, je to také skôr spevňovací prvok. Dokonca sú aj pivnice, ktoré majú kamenné múry. Taká kuriozitka, tam sa predpokladá, že ešte súvisia s tou predmestským osídlením, ako keby. Lebo my to tak je vidíme, že Trnava získala tie privilegia Slobodného kráľovského mesta v roku 1238 a hovorím o predmestskom osídlení alebo pred tým, čo bolo, pred privilegiami, pred privilegiálnom období a po privilegiálnom období. A keď sa našli nejaké objekty, ktoré sú kamenné, tak súvisia ešte s tou pred privilegiami. Takže sú tu také pivnice a sú tu hlavne teda pri mestskej veži. Bohužiaľ, nedá sa tam tak verejne vstúpiť. No.
1: Trnava je teda typickým stredovekým mestom, čo dokumentujú v tej nadzemnej časti aj hradby, ktoré sú skutočne európskou raritou.
2: Tým, že Trnava získala tie privilegia, a my hovorím o tom ten murovanej fáze výstavby mesta, je to 13. a 14. storočie. To bol taký, dá sa povedať, nehovorím, že stavebný boom, ale ten tehlový alebo ten murovaný boom mesta Trnavy, lebo my evidujeme staršie domy. Trnava sa zaradila v 13. storočí najprosperujúcejšie mesta Uhorského kráľovstva a to bol taký ten stavebný boom murovaných domov. A oni sa v podstate využívali stále intenzívne, len potom už nenastáva taký ten boom stavby nových podzemných priestorov, ale už sa prerábali tie stavby, pristavovalo sa, nadstavovalo sa, tie budovy sa objemovo zväčšovali v nadzemnej hmote. No.
1: Najväčší záujem je teda o trnavské podzemie. Sú dva druhy podzemných priestorov, trnavské tehlové pivnice a potom sakrálne priestory, ktoré sa využívajú ako krypty.
2: No, v rámci tejto prehliadky sa snažíme prezentovať jednak svetské, to sú teda pivnice klasických mešťanských domov a potom teda tie cirkevné priestory, teda krypty. Dobre, ako máme spoluprácu s františkánmi, čiže kostol svätého Jakuba apoštola, tam chodíme do krypty, veľmi ústretoví sú aj jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu je veľmi pekná a zaujímavá pivnica, ja tu na Štefánikovej, takisto z univerzitou, kde bývala budova Adalbertína, tam je vidieť tie v podstate také stavebné fázy podzemného vývoja. Štátny archív má veľmi peknú pivnicu z môjho pohľadu, takisto je to aj pivnica pod západným krídlom radnice.
0: Súčasťou podzemného sveta Trnavy teda nie sú len meštianske pivnice, ale aj rozsiahle krypty pod trnavskými kostolmi. Napríklad krypta pod františkánskym kostolom má až 93 metrov. Ak sa chcete o podzemných dejinách Trnavy dozvedieť viac, absolvujte prehliadku s niektorým z turistických sprievodcov.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Raz nám stačí jedno, inokedy potrebujeme dve N v prídavnom mene. Aké pravidlo pri vytváraní platí, povie Sibila Myslovičová.
2: Tam je to veľmi jednoduché. Keď odvodzujeme prídavné meno od podstatného mena, ktoré má v základe písmeno N, tak sa to N zdvojí. Seno, senný. Povedzme pri slove zrno, tak máme celozrnné potraviny. Ale slova, kde to N nie je, tak tam nie je dôvod na dve N. Tak aj slovo sklený bude s jedným N, ale máme v slovenčine ešte aj iné prídavné meno na označenie toho, čo je zo skla, a to je sklenený. Teda aj sklený, aj sklenený. Obidve tieto prídavné mená sú správne, ale v obidvoch je len jedno N.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Bolo by skvelé brávať so sebou na výlety aj mačku. Barbara Štubňová zistila, ako na to.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj keď na sociálnych sieťach vidíme cestichtivé mačky, otázka je, či by bola rada aj tá naša. Aj mačku môžeme naučiť na cestovanie. Bude to trošku fuška, ale dá sa to.
3: Mačka je oveľa viac viazaná na teritorium ako na svorku. Preto je dôležité zobrať mačke na cestu vždy niečo, čo nazvíme prenosné teritorium, čiže aspoň malú prepravku, v ktorej bude cestovať, ale nenechám ju následne za tým v aute, ale dám ju aj do hotelovej izby alebo dostanú do kempu, kde ona bude môcť vôjsť do toho svojho prostredia, v ktorom sa cíti komfortne. Následne za tým, keď veľa cestujem s mačkou, je rozumné mať mačku naučenú aj na to, aby chodila na postroji a na vodítku v cudzích prostrediach, čiže túto prípravu by som mal začať robiť aspoň 2 mesiace pred nejakou významnejšou cestou, takže zoberiem mačičku do prepravky, odveziem sa pol kilometra od domu preč autom, tam jej dám postroj, vodítko, vystúpim von a na rukách odnesiem mačku povedzme 100 metrov od auta, ale nechám ju kráčať iba smerom k autu, lebo to je ten cieľ, kam sa ona chce dostať naspäť do svojej prepravky. Zvykne si na cudzie prostredia, následne za tým sa s ňou dá veľmi komfortne cestovať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári tento rok označujú za jeden z najsuchších za posledné obdobie. Francúzsko žiada o aktiváciu mechanizmu Európskej únie z dôvodu šírenia lesných požiarov. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a teplota 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Americká armáda oznámila novú vlnu úderov na Irán. Ide už o 13. noc za sebou. Iránske médiá informovali o explóziách na rôznych miestach v krajine. Spojené štáty tvrdia, že cieľom úderov je zničiť vojenské kapacity Iránu, ktoré môžu ohrozovať plavbu v Hormuzskom prielive. Najmenej 25 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch vo štvrtok v meste Záporožie na juhu Ukrajiny. Podľa gubernátora Záporožskej oblasti Ivana Fedorova je zranených aj 6 mladistvých vrátane trojmesačného dieťaťa. Fedorov na Telegrame uviedol, že Rusko zhodilo na mesto 5 klzavých bomb, v dôsledku čoho sú poškodené obytné budovy a súkromné zdravotnícke zariadenie. Žatva sa postupne blíži ku koncu. Poľnohospodári z polí pozbierali už 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Pri úrode zaznamenali regionálne rozdiely, najväčší vplyv malo množstvo zrážok. Tento rok farmári označujú za jeden z najsuchších za posledné obdobie. Kým v južných okresoch už žatvu ukončili, na severe ju zdržujú aktuálne zrážky, ktoré však už úrode obilnín nepomôžu. Pestovatelia ich však vítajú na poliach s jesenými plodinami, ako je kukurica či slnečnica, hovorí Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohtoročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
1: Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním týchto požiarov pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12 000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8 000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departmente Gironde. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielské orgány nariadili tisícom ľudí južne a západne od Madridu, aby opustili svoje domovy. V regióne Madrid a provincii Ávila včera večer vyhlásili núdzový stav. Americký hokejový útočník Patrick Kane sa vracia do Chicago Blackhawks. S klubom NHL podpísal dvojročnú zmluvu a po 3,5 roku si opäť oblečie dres čiernych jastrabov, v ktorom predtým odohral 16 sezón a získal 3 Stanley Cupy. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 21, v južnej polovici územia bude väčšinou 21 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Sú 4 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia, počúvate správy z dopravy. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš a Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. V Novej Dubnici vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú. V opačnom smere obchádzajte po okolitých uliciach. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. Leto ponúka v stravovaní veľa možností, ľahkých jedál, zeleniny, ovocia a budeme hľadať možnosť, ako jesť menej a pritom nehladovať. Príjemné ráno.

0: Dnes to bude taká drobnosť majstrov. Barbara Štubňová sa intenzívne zaujíma o to, či vieme naučiť naše telo menej pýtať si jesť bez toho, aby sme hladovali.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Ešte som sa na to tak nikdy nepozrela, tak som zvedavá, čo mi na moju teoretickú otázku povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník. Chcela by som, a myslím si, že je nás viac, naučiť svoje telo menej jesť a nechcem byť pritom hladná.
3: Do určitej miery áno. Telo, a teda aj mozog, si postupne vytvárajú akési očakávania, aké veľké porcie bežne jeme a v akých časoch. Ak sú tieto porcie dlhodobo veľmi veľké, takéto množstvo začneme považovať postupne za normálne. Ak ich zmenšujeme postupne, môžeme si zvyknúť aj na menšie množstvo. Pozor, nie je však vhodné skúšať to hladovaním.
2: Lebo to drastické hladovanie nám síce prinesie krátkodobý úspech, ale potom nám to telo všetko spočíta aj s úrokmi.
3: Pri drastickom obmedzení sa telo skôr naučí, že jedla je nedostatok a postupne zvýši hlad a myšlienky na jedlo aj riziko následného prejedania sú podstatne väčšie. Lepšou cestou je zväčšiť pocit sýtosti každej jednej prijatej kalórie. Mám tým na mysli jesť napríklad viac zeleniny, strukovín, zemiakov, ovocia a ďalších potravín, ktoré sú bohaté na vodu a vlákninu, pridať dostatok bielkovín a jesť pomalšie. Môžeme teda jesť objemovo pomerne veľa, ale zároveň prijímame menej energie.
2: Tento jednoduchý fígel nám môže priniesť menej kýl na oveľa dlhší čas.
3: Chuť do jedla ovplyvňuje aj spánok, stres, pravidelnosť jedál, rýchlosť, ktorou jeme, ale napríklad aj dostupnosť jedla v našom okolí. Naše telo sa nenaučí menej jesť iba nejakou silou vôle. Musíme mu vytvoriť podmienky, v ktorých je menšia porcia, zároveň dostatočne síta.
2: A v tom je pointa. Poriadna porcia bielkovín, zeleniny a zdravých sacharidov bude čarovať za nás.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Ak by sa vám napríklad počas dovolenky vybila autobatéria, Ivana Ilgová a Igor Daniš majú rýchlo kurz štartovania cez káble.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Tak toto si ja nikdy nepamätám, ako sa štartuje káblami a Igor Daniš tu už šermuje červeným a čiernym.
3: Na aute, ktoré chceme naštartovať, teda s vybitou autobatériou, najprv pripojíme červený kábel na plus pol batérie, až potom čierny, minusový kábel na kovovú časť motora, nie na kostru batérie, pretože pri štartovaní vzniká veľký prúdový odber.
2: Aha, a na aute, ktorým štartujeme, ktoré vrnčí, dáme červený plusový a čierny minusový kábel na batériu.
3: Tak, a s dobrými káblami stačí nabíjať tak 30 sekúnd. Potom by malo auto naštartovať, káble treba odpojiť čo najrychlejšie.
2: Prečo?
3: Alternátory aut sú rôzne a môže ich poškodiť rôzne prúdové zaťaženie.
2: Je dôležité aj ako káble odpájame?
3: Je. Prvý dáme preč minusový pól. Ak by sme ako prvý odpojili plusový pól a náhodou nám štartovací kábel padne na kostru auta, prepojíme obvod.
2: Čo sa stane?
3: Buď káble zhoria, v horšom prípade spálime alternátor a zničíme batériu v aute, ktorým štartujeme.
2: To sa ti už podarilo?
3: Jasné, celkom nie, ale kamarátovi som zoskratoval na nabíjačku autobatérie, vypadol mi práve ten plusový kábel.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Nočné vysielanie Rádia Slovensko sa končí, o chvíľu sa začne rozhlasový budíček. Robo Berger a Milan Jeluš vám želajú pekné piatkové ráno.

0: snú. Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
1: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
0: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Peter Daniš.
9: Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Terčom týchto úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov, komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedie nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Nové clá by mali začať platiť dnes minútu po 6. hodine stredoeurópskeho času. Filcovú medailu, označovanú za Nobelovú cenu za matematiku, získali vo štvrtok dvaja čínski matematici, jeden Američan a jeden Kanaďan. Ocenenie, udeľované Medzinárodnou matematickou úniou, je určené za výnimočné objavy matematikov mladších ako 40 rokov. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie oblačnosti, teplota 15 až 27 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
7: Zelená vlna.
10: Situácia na cestách je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. V Bratislave na Mierovej od križovatky s Osvetovou po diaľničný nadjazd opravujú cestu. Všímajte si dočasné značenie. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
11: Dobré ráno.
7: Budíček so Simonou Beňovou.
8: Dobré ránko prajeme s Robom Bergerom. Veríme, že máte dobrú náladu aj takto skoro. Mňa by zaujímalo aj to, akú náladu mal jeden pán z Anglicka, keď mu do spálne jeho domu doslova vletel meteorit. My si o tomto kurióznom prípade povieme viac, tak zostaňte s nami.
7: Rádio Slovensko, Budíček.

Pekné ráno prajeme. Dnes je 24. júla a to je deň, keď sa v roku 1897 narodila americká pilotka Amélie Earhartová, ktorá ako prvá žena preletela sama Atlantik. V roku 1911 zase v tento deň objavil havajský rodák Hiram Bingham Machu Picchu. A o pár rokov na to, v roku 1916, sa narodil Bob Eberly. Je to jeden z najpopulárnejších spevákov predsinatrovskej éry na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia. 24. júla 1969 sa americkí astronauti z kozmickej lode Apollo 11 vrátili bezpečne na Zem. A v ten istý deň sa narodila aj americká speváčka a filmová herečka Jennifer Lopez.

Počúvate Rádio Slovensko. Dnes očakávame podobné počasie ako včera. Denná teplota od 15 do 27 stupňov Celzia, premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Meteorit, ktorý prerazil strechu rodinného domu, priniesol majiteľovi viac než len dieru v strope. Vo svojom vnútri ukrýval stopy chemických procesov, aké vedci pri tomto druhu vesmírnych hornín ešte nepoznali. Viac povie Rado Tomeš.
2: Pred dvomi rokmi skončil v spálni domu v meste Hillsborough meteorit. Majiteľ okamžite v rukaviciach pozbieral čierne úlomky do sklenených fliaš, vďaka čomu získali vedci z amerického SETI Institute a NASA jedný z najčistejších vzoriek vzácneho uhlíkatého meteoritu typu CM1/2. Teleso vletelo do atmosféry rýchlosťou viac ako 14 km za sekundu a pochádzalo z pásu asteroidov. Vo vnútri úlomkov vedci objavili materiál, ktorý na materskom asteroide pozmenili koncentrované slané roztoky. Takýto proces pri tomto type primitívnych asteroidov doteraz nepoznali. Podľa záverov štúdie zverejnenej v časopise Science Advances, malé telesá v mladej slnečnej sústave mohli mať zložitejšie vodné prostredie, než sme predpokladali. Vedci z univerzity v São Paulo skúmali, či s činnosťou mozgu súvisia aj náhrady cukru. Takmer 13 tisíc dospelých sledovali približne 8 rokov a opakovane testovali ich pamäť, slovnú pohotovosť a rýchlosť myslenia. Zároveň zisťovali, koľko príjmajú aspartámu, sacharínu, erytrotilu, xylitolu a ďalších nízkokalorických sladidiel. Ľuďom s najvyššou spotrebou sa pamäť a myslenie zhoršovali rýchlejšie než tým, ktorí ich konzumovali najmenej. Rozdiel podľa vedcov zodpovedal približne 1,6 roku starnutia navyše a bol výraznejší u ľudí mladších ako 60 a u diabetikov. Bude to však chcieť ďalší výskum, pretože štúdia síce výsledok zaznamenala, nešpecializovala sa však na príčinnú súvislosť.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Piata hodina pred nami, budeme v nej počuť Bystríka a jeho skladbu Podáš mi ruku.
1: Podáš mi ruku, ja budem ťa viesť.
0: A tiež veľmi obľúbenú Taylor Swift. A už o pár sekúnd správy s Petrom Danišom.
2: Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalia nové clá na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii, hovorí o mediálnom lynči. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedie nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy. Nové clá začnú platiť dnes minútu po 6. hodine stredoeurópskeho času. 10% clá budú platiť napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu a Spojené kráľovstvo. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu. Pokračuje Daniel Vadas.
2: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
1: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
3: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečila, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
1: Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, varoval americký obchodný splnomocnenec Jameson Greer. Európska komisia oznámila, že Google porušil pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firma vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Futbalisti Žiliny zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Autor víťazného gólu obranca Timotej Hranica.
4: Ja musím jazdiť na tej pravej strane, čiže už som si myslel, že tá prvá lopta, že mi ju Fero Koša posunie, a rozhodol sa strieľať. Ja som už len pokračoval a našťastie sa odrazila dneska ku mne, čiže dneska mi to šťastie prejalo a dúfam, že a to bude takto ďalej pokračovať.
1: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 21, v južnej polovici územia bude väčšinou 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Vo Vranove nad Toplou na ulici Duklianskych hrdinov v križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvýšte opatrnosť. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Rýchlosť si ustrážte na R2 za Detvou smerom na Zvolen, v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika smerom na Bojčice a v Paškovciach smerom na Ohradzany. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
6: Krásne ránko prajeme s Marianom Bagalom. Veríme, že už ste zobudení, čulí, pripravení na dnešný deň. A ak nie, tak sa môžete spolu s nami prebúdzať. V najbližšej polhodine si predstavíme tému na dnešné ráno, ale spolu sa aj zamyslíme. Dnes nad dobrovoľníctvom.
0: Rádio Slovensko, budíček

0: Počúvate Rádio Slovensko. V dnešnom zamyslení nás kazateľ, misionár a tvorca podcastov Richard Naďpal zavedie k ľuďom, ktorí slúžia iným ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Posledný rok som veľa cestoval po svete ako kazateľ. Na týchto cestách som sa veľa naučil. Jednu lekciu do života som dostal od starého pána v Amerike. Do Severnej Karolíny som cestoval, pretože veľký baptistický kostol s asi 3000 aktívnymi členmi podporuje rôzne misijné aktivity po svete. Toto veľké spoločenstvo vyslalo 100 ľudí spomedzi seba, aby založili ďalšie spoločenstvo v ich susedstve. S cieľom zasiahnuť ľudí, ktorí v nedeľu nemajú žiadne záľuby, len luštenie križoviek alebo bejsbol. Chcel som toto spoločenstvo navštíviť. Zaujímalo ma, akí ľudia sa rozhodli opustiť pohodlie veľkého kostola a ísť na zelenú lúku, založiť niečo nové pre ďalších ľudí. Keď som tam prišiel, bol som veľmi prekvapený, koľko starých ľudí som tam uvidel. Očakával som mladých ľudí, ktorí majú energiu a chuť pre nové veci. Možno ešte aj strednú generáciu, ktorá pre svoje deti chce vybudovať priestor, kde budú radi chodiť. Ale toľko dôchodcov, to som nečakal. Týchto 100 ľudí si prenajíma priestory strednej školy a každú nedeľu o 6 ráno vykladajú dva veľké kamióny, aby si pripravili priestory na pekné bohoslužby. Osvetlenie, plazmovú telku, repráky, banery a propagačné letáky. Pripraviť všetko toto trvá viac ako 2,5 hodiny a oni to robia každú nedeľu. Keď som zastavil jedného starého pána, ktorý mal najmenej 80 rokov, spýtal som sa ho, prečo prišiel o 6 ráno vykladať kamión? Prečo radšej neostal spať a neprišiel až o 9.30 na bohoslužby? Povedal mi toto. Moja viera ma učí, že na svete nie som pre seba, ale pre druhých. Som tu, pretože túžim byť užitočný pre Božie kráľovstvo. Usmial sa a pokračoval vo svojej práci. Jezus raz povedal, že nikdy nie si príliš starý na to, aby si si dal nový cieľ alebo sníval nový sen. Ten pán v Severnej Karolíne ma naučil, že byť užitočným sa dá byť v každom období života, že stačí byť dostupný a mať ochotné srdce.
1: Počúvať rádio

Je 5 hodín 13 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 21 stupňov Celzia, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: Peace z Rádia Slovensko. Je 5 hodín, 20 minút a to je čas na našu rannú tému. Dnes chceme vedieť, čo máte radšej. Aktivitami nabitú alebo pohodovú dovolenku. Čo na to psychologička Zuzana Šofraneková?
1: Nás ľudí je príliš veľa na to, aby sme boli rovnakí a v tom, ako chceme tráviť dovolenku, tiež dokážeme pozorovať rozdiely. Existujú ľudia, ktorých označujeme ako tzv. Hľadačov senzácií. Títo ľudia majú tendenciu vyhľadávať nové pocity, vnemy a skúsenosti a k tomu patrí aj túžba po nových, intenzívnych zážitkoch, čo rôzne destinácie a nové miesta často ponúkajú.
0: Vyhľadávate senzácie alebo skôr lenošíte na lehátku? Alebo z každého rožku trošku? Dajte nám vedieť, jedného z vás totiž odmeníme poukazom na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Prišiel s nimi Peter Daniš.
6: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha vo štvrtok telefonicky hovoril so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Šéfovia diplomácií diskutovali okrem iného aj o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo zastavenie právnych krokov proti novinárom denníka The New York Times kvôli článku o bezpečnostných nedostatkoch nového prezidentského špeciálu Air Force One. Píše o tom samotný denník, ktorý predvolanie svojich novinárov považoval za pokus o zastrašenie. Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrew a Tristana Tateovcov do Spojeného kráľovstva pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania, oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, teplota 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
7: Kolóna na Kysuciach, radar v Trebišovej, pozrime sa na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. Vo Vranove na Toplou na ulici Duklianských hrdinov v križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Radary merajú za Dolným Kubínom pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jasenovú, na R2 za Detvou smerom na Zvolen a v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika smerom na Vojčice. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
8: Krásne dobré ránko prajeme. Dnes je 24. júl, do konca roka zostáva 160 dní. Meniny má Vladimír alias Vlado, Vladko, Vladik alebo aj Láďo. No a my s Marianom Bagalom prajeme.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Bulharsko a Turecko sú naozaj destinácie stvorené na letnú dovolenku, ale praje tomu aj počasie.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Ďuro Šinko zisťoval od meteorologičky Janky Čerbovej, aké počasie čaká dovolenkárov a akú teplotu má more.
2: Pekné predpoludnie, takže začnem teplotou vody v mori. Čierne more má príjemnú teplotu 25 až 26 stupňov. Čo sa týka počasia, tak je to skôr oblačnejšie. Najmä tieto prvé 3 dni očakávame v tejto lokalite, či na slnečných pobreží, či Zlaté piesky, alebo Albena, alebo Nesebar. Skôr to oblačnejšie počasie a s prehánkami možnosť aj búrky. Teplota v severnej časti 24 až 27 stupňov, v tej južnej o čosi vyššie. No od pondelku už očakávame na pobreží Bulharska ustálené cez deň slnečné počasie a príjemnú teplotu maximálnu od 29 do 32 stupňov. Väčšinou to by malo byť už po väčšinu týždňa, čiže od pondelka na ten celý budúci týždeň.
3: Vyberme sa ešte do Turecka.
2: Turecko má ustálené počasie, vládne tam slnečné počasie, cez deň ho veľmi horúce, už teraz má na vlastne pobreží Stredozemného mora do poludnejších hodinách teplotu 30-32 stupňov a vyzerá to tak, že bude aj pokračovať v nasledujúcich 7 dňoch. Relatívne zhoršenie počasia sa očakáva práve cez víkendové dni, ale z tých 35-37 stupňov bude teplota cez deň len 33 stupňov, možnosť prehánky, ale ozaj možnosť, a potom opäť bude vládnuť ustálené cez deň slnečné a veľmi teplé alebo až horúce počasie s popoludnejšou teplotou 33 až 37, či je to Izmir, či je to vlastne Side, či Bodrum, všade tam vlastne bude vládnuť aj cez víkendové dni, aj budúci týždeň ustálené slnečné počasie. Čo sa týka teploty mora, tak to Egejské more je o čosi chladnejšie, najmä pri pobreží Izmíru, kde je 24 až 26 stupňov, avšak pobrežie Stredozemného mora má príjemnú teplotu a vyrovnanú okolo tých 29-30 stupňov.
0: Veríme, že vám tieto informácie pomohli a prajeme peknú dovolenku.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: hodín 40 minút počúvate Rádio Slovensko a my sa ideme pozrieť do sveta športu. Slovenských basketbalistov do 18 rokov čaká od zajtra dobrodružstvo na scéne majstrovstiev Európy A kategórie. Prvýkrát od roku 2018 sa niektorí z našich reprezentačných tímov predstaví medzi elitou. Zverenci Danila Rakočeviča začínajú v sobotu o 13. hodine proti Srbsku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Hostiteľom kontinentálneho šampionátu je talianské Trentino, kam naši mladíci odcestovali včera ráno. Dnes ich čaká posledný tréning pred ostrým štartom turnaja. V rámci B skupiny hneď na úvod preverí jeden z favoritov, Srbsko.
2: Srbi očividne toto leto celé tej ich generácie prejavujú nejakú kvalitu. Vieme, že 2009, čo hrali u 17 majstrovstiev sveta, nebudú na čele s Kusturicom, čo je teraz nejaká hviezda mládežnícka, takže oni budú mať 2008 len, ale oni si môžu proste dovoliť, môžu si vybrať, môžu každým všetkým dať šancu.
1: Tréner slovenského tímu Danilo Rakočevič však verí, že na prvého súpera a jeho najväčšiu hviezdu Andreja Bieliča budú jeho zverenci pripravení.
2: Máme všetky informácie, vieme ako hrajú, ale my môžeme vedieť, to treba trošku chápať nejakú kvalitu toho tímu, ale vieme, ktorých hráčov máme, na ktorých máme viac dávať pozor, ale hrajú dobre, hrajú kolektívne a tak veľmi, podľa mňa, veľmi zaujímavé. Hrajú ten basketbal, čo trošku pár rokov zomrel, ale teraz sa vracia, že znovu sa hrá trošku aj s rozumom, nie len beha a skače.
1: Program šampionátu bude náročný, v priebehu 9 dní odohrá naše družstvo 7 zápasov. Aj rýchly sled stretnutí už v skupine 3 v priebehu 3 dní zohľadnil realizačný tím v príprave na turnaj, opäť Danilo Rakočevič.
2: Myslím, že sme my trénovali dobre prvé 3 týždne a to si myslím, že sme aj dokonca neurobili tak, ako sme mohli, lebo možno sme neprišli na prípravu, jak by sa povedal, na nejakom optimálnom fyzickom stave, ale ja si myslím, že sme trénovali, že mali sme veľa tréningov a dúfam, že fyzicky budeme pripravení na to, ale nepovedal by som, že len fyzicky, ale myslím si, že mentálne my musíme to zvládnuť. Podľa mňa mentálne sme niekde hore dole, jak by som to povedal. Musíme proste byť mentálne pripravení na to všetko.
1: Správne nastavenie v hlavách zohrá podľa 39-ročného rodáka z Čiernej Hory dôležitú úlohu. V jeho kádri sú hráči, ktorí dokážu skórovať, dokážu doskakovať či zodpovedne brániť. Dôležité ešte bude uveriť, že môžu potrápiť či prekvapiť aj silnejšie týmy. Na to, aby si zachovali príslušnosť medzi 16 najlepších, musia skončiť minimálne na 13. mieste.
2: Ten systém FIBA divízie viac vyhovuje tým, jak by sa povedal, menším krajinám, ktoré nie sú favority, lebo môžete všetko prehrať a potom tam niekoho prekvapiť, jeden deň to príde, takže možno to viac vyhovuje nejakým krajinám, čo nie sú favority, ale okej, postupujú všetci, budeme mať jeden extra zápas, možno uvidíme, ako to bude, ale ja hovorím, my sa chystáme najprv v sobotu na jeden zápas, potom ďalší, ideme krok po kroku, za krok za krokom, uvidíme, čo nám to prinesie. Ja hovorím, že ak mentálne budeme nastavení, že môžeme byť tam nepríjemný super.
3: Rádio Slovensko.

0: should take it off.
1: Spicy Margarita z Rádia Slovensko. Leto, ktoré tu bolo v júni, je na teraz fuč. Čo bude ďalej? To už je otázka na meteorológa Cyrila Simana, ktorému prajeme krásne dobré ránko.
2: Áno.
1: Ten štart leta bol naozaj teplý, až tak extrémne teplý. Aktuálne sa nám ale ochladilo. Ako je vonku teraz?
2: Aktuálne máme oblačné a zamračené počasie na strednom a východnom Slovensku. Na západe miestami aj zmenšená oblačnosť a na východnej polovici sa miestami vyskytujú občasný dáž alebo prehánky. V západnej polovici drážky iba vynimočne. Pufukuje nám severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 20 km za hodinu. Teplota vzduchu kuchyňa Primelacká má 13 stupňov, Bratislavské letisko má skoro 15, Urbanovo 12, Nitra 13, aj Piešťany, Trenčín 12, Žilina 12, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 12, Banská Bystrica 14, Stojač 12 stupňov, Bolkovce pri Lučenci 14, Brezno 13, Poprad 11, Prešov má 14, Košické letisko 14, Trebišov 13 a Kamenica na Cirochu 12 stupňov.
1: Môžeme očakávať, že počasie dnes bude podobné ako včera?
2: Áno, bude podobné. Očakávame, že bude oblačno až zamračené na severe a východe, inde skôr taká premenlivá oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú najmä na severe a východe, tam na viacerých miestach, prehánky, občasný dážď, ojedinelé búrky. Smerom na západ podstatne menej zrážok a neskôr popoludňa k večeru sa bude oblačnosť výraznejšie zmenšovať. Najvyššia teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia zväčša 21 až 27. Po výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a viac bude severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30 a v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
1: Ďakujeme za najnovšiu informáciu o počasí. To bol Cyril Siman, ktorému ešte prajeme pekné ráno.
2: Do počutia.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Shakira, Burna Boy a ich futbalová hymna nás naladila na takú letnú vlnu a v lete je vždy dobre si pripomenúť, ako sa správať pri vode. Cenné rady má pre nás plavčík z jazera Draždiak v bratislavskej Petržalke Jakub Tomko.
1: By som odporučil ľuďom, plavcom, nech nepodceňujú svoje sily, aby nevstupovali prudko do vody, nech sa postupne osviežia a až potom vstúpia do vody, aby sa na seba navzájom dohliadali, taktiež nech nepijú nadmerné množstvo alkoholu a nech pijú dostatok tekutín. A ideálne, ak plávete ďaleko, niekde trvá cez jazera, tak používajte tú záchrannú boju, tá vie zachrániť životy.
0: A čo ak máme zrazu vo vode problémy?
1: Ideálne si lahnúť na chrbát, zachovať pokoj a snažiť sa zregenerovať tým, že ležíte na chrbte, pokojne dýchate a nerobíte prudké pohyby a nemíňate svoje sily.
0: Viac rád, postrehov a skúseností v dobrom ráne po pol deviatej.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: To boli Do Jacket a Lisa. Viac skvelej hudby aj po šiestej. Sia, Gimme Love. A tiež Carmen Paul Baláš, pieseň ranených duší. Zostaňte s nami aj naďalej. Krásne ráno.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na 60 obchodných partnerov. Ukrajinský a slovenský minister zahraničných vecí hovorili o hrozbách Ruska v Čiernom mori. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavádza nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysokopostavení predstavitelia administratívy USA. Nové clá začínajú platiť práve v týchto chvíľach. 10% clá platia napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu či Spojené kráľovstvo. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby. V šiestich je priamo obžalovaný. Spáchanie jedného z nich odmieta prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
1: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Z nášho pohľadu napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha telefonoval so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom. Okrem iného hovorili o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sibihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
4: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
5: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Na podujatí svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changzhou obsadila Slovenka Monika Štíbrava vo finále skýtu štvrté miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte asi 15 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana oboj smerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a rýchlosť si postrážte vo Veľkej Ide smerom do Šace, v Záhradnom smerom na Ľubotice, v Bohdanovciach smerom na Košice a merajú aj v Lipníkoch smerom do Kapušian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
0: Budíček so Simonou Beňovou.
8: A spolu s Marianom Bagalom prajeme krásne ránko aj takto po 6. hodine. Dnes máme piatok, víkend je tu a ak ešte nemáte plány, tak my vám ponúkneme nejaké tie tipy. Tak určite zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: to bola Sia z Rádia Slovensko. A teraz sa pozrieme na to, kam sa na Slovensku oplatí vyraziť počas víkendu. Dnes ožíva stredovek v Žiline a v Zázrivej štartujú trojdňové oslavy obce. Prehľad pripravila Blažena Bolcová.
1: Na Orave bude veselo, no nudiť sa nebudete ani na Spiši. Na hrade Dubovňa totiž otvárajú hradné slávnosti. Podrobnosti pridáva riaditeľ múzea v Starej Dubovni Dalibor Mikulík.
2: Trošku sa teleportujeme v čase a vrátime sa do roku 1656, kedy na hrade boli ukryté poľské korunovačné klenoty. Ich repliky návštevníci hradu môžu aj vidieť. A zároveň uvidia aj kráľa Jána II. Kazimíra, ktorý v roku 1656 hrad Dubovňa aj navštívil.
1: Príchod kráľa stvárnia herci v dobových kostýmoch spolu so šermiarmi, kaukliarmi a sokoliarmi. Po zotmení sa začne nočná prehliadka hradu, ktorá vyvrcholí ohňovou show. Medzi týmto pod hradom v Starej Ľubovni rozbalí medzinárodný folkový festival, na ktorom zaspieva napríklad Eniesa.

0: kúsok ďalej v historickej Levoči zasa láka historický festival Viva Tempora s večernou video Oldies Party. Kto hľadá pokojnejší program, v Košiciach môžete absolvovať netradičnú večernú prehliadku domu svätej Alžbety a kaplnky svätého Michala. Sprievodcovia vás zavedú aj do podzemia a Urbanová veža bude otvorená až do 10. večer.
1: Z každého kúta Novohradu nech sa nesie radosť a ľudová pieseň. Novohrad dnes žije tancom, spevom a srdcom ľudu. Vyhlasujem 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu za slávnostne otvorený.
0: Takto v stredu otvorili pod hradom Šomoška pri Lučenci Medzinárodný novohradský folklórny festival. Jeho riaditeľ Stanislav Spišiak.
2: V piatok vystúpia regionálne slovenské folklórne súbory od 19.00 v Mestskom parku v Lučenci. No a potom v krásnom programe sa predstaví umelecký súbor Lučnica. No a v sobotu vlastne vystúpia tiež v Lučenskom amfiteatri všetky zahraničné súbory a program ukončí slovenský ľudovo-umelecký kolektív Sľuk.
0: Na záver sa vrátime v čase do obdobia druhej svetovej vojny. V obci Veľké Kozmálovce pri Leviciach pripravil Klub vojenskej histórie Slovenská brána rekonštrukciu bojov pod názvom Prelomenie Hrona. Slovo má predseda klubu Lukáš Herc.
3: Program bude trvať až do sobotného večera. Pripravené sú autentické rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny s množstvom techniky, najväčšia tanková bitka na Slovensku a rovnako tak najväčšia zbierka tankov T-34 na jednom mieste, množstvo historickej bojovej techniky a aj modernej ozbrojené sily Slovenskej republiky so svojím programom a rovnako tak ďalšie štátne zložky, ktoré sa na podujatí podieľajú.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota 15 až 27 stupňov Celzia, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Klona na Kysuciach uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte asi 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Záhradnom smerom na Ľubotice a merajú aj v Bohdanovciach smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 22 minút. No a ja už v štúdiu vítam moderátorku, dobrého rána, Gabiku Anžibo.
1: Krásne ráno, predbieham ťa, vieš, už je piatok, už som taký vyvedal.

0: energii.
1: Krásne ráno.
2: Kde si zobrala toľko energie?
1: Neviem.
2: Si sa dobre vyspala?
1: Nie.
2: Závidím. My sa dnes posluchačov pýtame v našej rannej téme, či majú radšej dovolenku aktívnu alebo skôr takú pohodovú. Kde si ty?
1: Na to budeme určite celé ráno zvedaví. Ja jednoznačne aktívna, veď to aj počuješ. Prosto ja tú aktivitu musím niekde zo seba vydať. Tak 3 dni na pláži ma baví, že polího, že jednoducho nejako leňoším, ale potom aj zaujíma, aké je okolie, čo tam všetko je. Nedokážem 3 dni ležať, alebo týždeň, 2 týždne. Niekto to má rád, prečo nie? Kto si takto presne oddychne? Ja chcem vidieť okolitý svet.
2: Ja si pamätám, keď som bola malá, sme chodili do Chorvátska takže na 2 týždne. A to, keď si teraz predstavím, že 2 týždne by som mala ležať pri mori, tak...
1: Zas ako dieťa, čo to dieťa potrebuje? Piesok, nejaké hračky a je šťastné. No, väčšinou sa deťom nechce chodiť po hradoch. Tak ja neviem, ako ty si pamätáš výlety. Nie?
2: Skôr také
0: pohodové. Mama, už sme doma,
2: boli.
0: Už tam ideme. Oh, kedy?

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nová nádej pre bolavé kĺby. Vedci majú zásadné zistenia. Aké sú nové postupy pri liečbe kĺbov? Kedy sa dajú zachrániť aj bez skalpela? Ako zistiť, že za bolesťou kĺbov je zápal, poruchy žlčníka, srdca či pankrásu? V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aj tieto má dnes ráno Kamil Kolenič.
6: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva

0: tvrdí, že Slovensko je na vychurovaciu sezónu pripravené. Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Terčom týchto úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov, komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním týchto požiarov pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, teplota 15 až 21 v južnej polovici územia, väčšinou 21 až 27 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Húbovej, kolóna na Kysuciach, aj cestárske práce v Bratislave, pokračujeme s dopravou. Za Húbovou smerom na Ružomberok havarovalo osobné auto, skončilo mimo cesty, čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čace sa zdržíte 5 až 10 minút. Cestári pracujú v Bratislave na Pražskej, opravujú chodníky, blokované sú vonkajšie jazdné pruhy v oboch smeroch a opravujú aj cestu číslo 59 v úseku Dolný Kubín Jasenová. V čase dopravnej špičky rátajte s rozsiahlými kolónami. Radary nám hlásite vo Veľkej, ide smerom do Šace, v Bohdanovciach smerom do Košíc, v Lipníkoch smerom do Kapušian a merajú aj v Baškovciach smerom na Ohradzany. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno, tak už sme to počuli. Všetci máme piatok, to je už taká úľava. S inou chuťou sa ide do práce. No oficiálne môžeme prepnúť z režimu. Budem sa snažiť do režimu. Dnes sa mi nechce nič. Dnes je to určite povolené. No ale keď sa povie humor, tak na ktoré veľké mená humoru si spomeniete? Len takto ráno. Milan Markovič, Stanislav Štepka, Eňa Václavová, Oliver Andráši, Milan Lasica. Už pred 7 hodinou si na niektorých určite veľmi radi spomenieme v rozhlasovom lexikone a určite by potvrdili aj to, že humor je jednoducho drina. Tak si oddychneme, dáme si dovolenku, dlho na ňu nebudeme čakať, iba pár minút. Krásne ráno.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: ráno je 6 hodín 35 minút, počúvate Rádio Slovensko. No na dovolenku pôjdeme. A ešte keď je piatok, to je dobrá kombinácia. No ale nech začína, nie, nech končí. No niektorí z vás možno majú aj voľno alebo sa chystáte niekam na dovolenku. Samozrejme, týchto dovolenkových letných tém ladíme aj do našich ranných tém. No tak Kika, no poďme na dovolenku.
1: Dnes sa budeme pýtať teda, čo máte radšej, aktivitami nabitú alebo pohodovú oddychovú dovolenku. A tým myslíme, teraz si predstavte takú modelovú situáciu, že sme niekde pri vode, pri mori alebo jazere. Ty už si tam, kapi. Len tak oddychujete, ležíte, nikam sa neponáhľate. Jednoducho len čerpáte slnko a vodu, alebo neviete obsedieť, krížovky meníte za pádlo od kajaku a potom ešte idete aj na nejaký skupinový plážový volejbal, kde si sa našla.
2: No, druhá skupina.
1: Jasné. Tak napríklad Viera chce na dovolenke čo najviac vidieť a spoznávať svet a ležať niekde týždeň na lehátku by bola pre ňu teda škoda. Naopak Edo preferuje oddychovú dovolenku, ale ocení k tomu aj také dva fakultatívne výlety do nejakého pekného okolia. K dnešnej téme máme na Facebooku Rádia Slovensko samozrejme aj anketu a stavy zatiaľ celkom zácne, teda 50 na 50, čo som pozerala.
0: Ale to ma upokojuje, vieš, lebo si predstavujem situáciu, že niekto chce oddychovať a teraz okolo teba celý deň niekto pobehuje. Poďme niekam na výlet, poďme niekam. Vieš, to sa stretávajú dve také energie.
1: A potom som nekompatibilný tým.
2: Ale to nie je naša téma.
1: Nie, nie, ale takto to okomentovala psychologička Zuzana Šofraneková.
3: Obe možnosti trávenia dovolenky sú samozrejme v poriadku. Každý by si mal vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. Každopádne však platí, že by sme sa mali naučiť oddychovať aj pri nič nerobení a dovoliť si trošku aj spomaliť.
0: Učíme sa. Čo je podľa prieskumov populárnejšie?
1: Dovolenkový prieskum v 17 krajinách ukázal, že 59% ľudí preferuje dovolenku, na ktorej si skutočne oddychnú a zrelaxujú. 35% dáva prednosť aktívnej dovolenke plnej výletov, športu a objavovania. Tieto dve kategórie sa väčšinou potom zoberú do manželstva a 6% sa teda nevedelo rozhodnúť. Celkom prirodzene zohráva veľkú úlohu samozrejme aj vek. Mladší ľudia a tínedžeri častejšie vyhľadávajú také tie aktívne dovolenky a naopak s pribúdajúcim vekom rastie obľuba pokojného oddychu pri mori, bazene alebo niekde v
0: kúpeľoch. Tak príde to potom. Ale ešte si počkáme nejakú dekádu, dve, možno aj tri. No ale dnes je piatok, dnes budeme v ranej téme odmeňovať, tak určite choďte na facebookovú stránku Rádia Slovensko, hlasujte, píšte nám komentáre, hlasovky nám môžete posielať. A dnes my pošleme niekomu alebo jednému z vás poukaz na nákup vín v hodnote 50 € od vinárstva z Bábu pri Nitre.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: To si spieval spoločne so skupinou Hex a Vetroň v rádiu Slovensko je 6 hodín 42 minút. V obci Lučky na Liptove sa cez víkend uskutočnia dolnoliptovské folklórne slávnosti. V amfiteátri Maruška sa predstaví počas dvoch dní 9 folklórnych skupín a súborov a súčasťou jubilejného 20. ročníka bude aj jarmok pri Lúčanskom vodopáde a priamo v obci ukážky spracovania ľanu. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka sa od 1. januára zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. A týka sa to nielen dohodárov, študentov či dôchodcov, ale po novom aj tých, čo si privyrábajú na dohodu na materskej alebo rodičovskej. Pridáme aj predpoveď počasia. Dobré ráno, už je tu Cyril Siman. Ako vyzerá teraz piatok v týchto minútach? Pozdravujem.
1: Dobré ráno, tak aktuálne máme na strednom a východnom Slovensku oblačné až zamračené počasie. Na západe je oblačnosť aj zmenšená, zrážky sa vyskytujú najmä vo východnej polovici, prehánky, občasný dážď, tej západnej iba vynimočne, pofukuje nám severozápadný vietor do 20 km za hodinu a teplota vzduchu je nasledovná. Bratislava má 15 stupňov, Nitra 14, Trnava 14, Trenčín 13, Žilina 12, Banská Bystrica, Košice aj Prešov 14.
0: A aký bude konečne piatok?
1: Očakávame, že bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť a neskôr popoludne k večeru výrazné zmenšovanie oblačnosti. Na severe a východe na viacerých miestach inde iba ojedinele sa vyskytnú prehánky, občasný dážď, výnimočné búrky. Na hrebeňoch Tatier zrážky snehové a bude stále pomerne chladno. Najvyššia teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici 21 až 27, vo výške 1500 metrov 8 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nárazy vietra okolo 55 km za hodinu.
0: No ale cez víkend to už bude inak, najmä s teplotami.
1: Cez víkend sa výrazne ešte oteplí, bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a najvyššia teplota vzduchu v sobotu 25 až 30 stupňov, na severe to bude zväčša 20 až 25 stupňov a v nedeľu ešte teplejšie 28 až 33, na severe okolo 26 stupňov, zápätí však postupí studený front a prinesie mierne prechodné ochladenie.
0: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne, aj o hodinu sa budeme počuť, aj o hodinu predpoveď počasia z SAM-u. Dobré ráno!
1: Do počutia.

0: Pohodové ráno vám všetkým želáme najmä piatkové z Rádia Slovensko je 6 hodín 47 minút. Tento rok si rozhlasové vysielanie pripomína 100 rokov. A my si dnes zaspomíname na nedeľný predpoludnejší zábavník variácie, ktorý priniesol poslucháčom ohýbanie slov.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Nedeľný predpoludnejší zábavník, v ktorom poslucháči sledovali zábavné ohýbanie slov, sa prvý raz v éteri ozval 1. januára 1976. Kolektív redakcie bol veľmi silný. Milan Markovič, Peter Guldan, Elena Vacvalová, Oliver Andráši a predovšetkým zakladateľ Stanislav Štepka.
1: Variácie vznikli v najtuchšej normalizácii, teda koncom jesene v roku 1975, a za každým ohýbaným slovom sa mohlo skrývať aj také malé nebezpečenstvo pre autorov, redaktorov, ale najmä pre našich vedúcich. Možno aj preto, že sa mi príspevky vracali s označením nie, nevysielať, nedá sa v žiadnom prípade. A že sa sem tam predsa len dalo a vždy v nedeľu predpoludním aj sa vysielalo, je taký malý zázrak a ja som rád, že som pri tomto zázraku bol.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Enrique Iglesias, v lete máme pre vás oveľa viac letných hitov a po 7. po Rádiožurnále môžete niekomu aj jeden venovať.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Aby sa trošku budeme venovať aj našej slovenčine. Určite si pamätáte na skladbu od kapely Lojzo, kde sa objavili prípony ni, na, ty, iči, ty. No a posluchač má podobný problém. Ni alebo ty. Všetko objasní Sibila Myslovičová.
2: Od slovesa hrať máme rozličné odvodeniny predponové, poďme zahrať, prehrať, vyhrať. A otázka je, aký je tvar trpného príčastia. Či je to prípona ni alebo ty. Aj v slovníku sa uvádzajú tieto tvary a je tam variantný tvar aj pri hraný, hratý, zahraný, zahratý, prehraný, prehratý, aj vyhratý a vyhraný zápas. Takže máme dve možnosti a môžeme si zvoliť jednu z týchto možností.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehoda v Hubovej, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Za Hubovou smerom do Ružomberka havarovalo osobné auto, skončilo mimo cesty, čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čace sa zdržíte asi 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na víkendové preteky, prechádzajte opatrne. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonalde blokuje jeden pruh pokazené auto. Premávka sa spomaluje. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Nela Pocisková, pretekáme. My máme naozaj veľmi veľa slovenskej a domácej produkcie a dnes ráno po 7 aj hit, ktorý môžete určite niekomu venovať už po rádiožurnále. Tak určite počúvajte, bude aj Robo Burian a Ego Žijeme len raz, ale pritom to nezostaneme. V ponuke je aj vynikajúca Dua Lipa. Prosto máme pre vás naozaj veľmi veľa skvelej hudby počas celého leta, ale zostávame City aj informačne. Bude tu rádiožurnál a správy zo sveta aj z domova.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
4: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
3: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Prečo sa oplatí mať splnomocnenie? Ako vám môže uľahčiť život? Kde ho vybavíte? Na čo si dá treba pozor, aby ste nenaleteli falošným kuriérom či podvodníkom na pohreboch? Kto môže jazdiť po diaľnici bez platenia? A k tomu recepty na nepečené dezerty v denníku Pravda už dnes.
6: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európa plní zásobníky plynu pomalšie než vlani. Suroviny by malo byť dosť, otázkou zostáva jeho cena. Spojené štáty od dnes zavádzajú nové clá pre hlavných obchodných partnerov. Pre Európsku úniu bude platiť základných 10%. A počasie bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne zamračené a lokálne aj dážď s teplotou do 21, na juhu 27 stupňov. Je piatok 24. júla a aj dnes je s vami Rádiožurnál a Renata Brimi-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložený na povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie sa týka väčšiny obchodných partnerov USA a platí od dnešného dňa. Čo sa mení, to už je otázka na redaktorku zahraničného spravodajstva Katarínu Chovančákovú. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Americká administratíva nahradila doterajšie dočasné 10-percentné clo novým systémom ciel. Ten sa týka približne 60 krajín, ktoré predstavujú takmer celý dovoz do Spojených štátov. Pre Európsku úniu zostáva základná sadzba na úrovni 10%, iné krajiny budú platiť clo vo výške 12,5%. Výnimku z nových ciel dostali napríklad ropa, plyn či hnojiva.
1: Ako Spojené štáty svoje rozhodnutie zdôvodňujú?
6: Washington tvrdí, že chce dôslednejšie presadzovať zákaz dovozu tovaru, ktorý vznikol využívaním nútenej práce. Podľa americkej administratívy krajiny, ktoré prijali alebo prisľúbili prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, dostali nižšie 10-percentné clo. Prezident Donald Trump zároveň dlhodobo presadzuje clá ako nástroj na podporu domácej výroby. Podľa neho majú motivovať firmy vyrábať viac priamo v Spojených štátoch a zároveň priniesť ďalšie príjmy do federálneho rozpočtu. Avšak tým, že clá predražujú dovoz tovaru do Spojených štátov, kritici upozorňujú, že vyššie náklady môžu firmy premietnúť do cien výrobkov, čo by prirodzene prispelo k rastu cien pre spotrebiteľov.
1: Ako teda na tieto nové clá reagujú obchodní partneri Spojených štátov?
6: Viaceré krajiny rozhodnutie kritizujú. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová odmietla tvrdenie Washingtonu o nedostatočnom boji proti nútenej práci, označila to za nepodložené a avizovala, že Brusel bude od Spojených štátov žiadať vysvetlenie. Brazília rozhodnutie označila za svojvoľné a avizovala prípravu odvetných obchodných opatrení. Austrália hovorí o nepodstatnom kroku a chce pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi. Výhrady majú aj Japonsko či Norsko, ktoré taktiež odmietajú tvrdenia americkej administratívy o nedostatočnom bránení dovozu tovarov vyrobeného nútenou prácou.
1: Informovala Katarína Chovančáková.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Terčom úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov, komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity. Ukrajinské drony dnes zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Podľa agentúry AFP drony zrejme zasiahli sklad internetového predajcu Wildberries, ktorý čelil úderom aj v uplynulých dňoch. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním živlu pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12 000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8 000 osôb pre šírenie lesných požiarov v departmente Gironde. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielska vláda vyhlásila celoštátny stav núdze. Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov do Spojeného kráľovstva pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania, oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová.
8: Počet potvrdených obetí eboli v Kongu prekročil tisícku, nakazených je viac než 2500 ľudí. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu tejto infekcie v histórii, tvrdí OSN. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí zároveň varuje, že situácia sa môže ešte zhoršiť. Ebola totiž ohrozuje aj preplnené tábory pre vojnových utečencov vo východnom Kongu.
9: Boj proti epidémii komplikuje preťažený systém zdravotníctva v krajine a nedostatok finančných prostriedkov. Severovýchodná provincia Ituri, kde nákaza prepukla, je okrem toho 10 ročia sužovaná krvavými bojmi. Násilie na civilistoch páchajú podľa svedkov povstalecké i provládne ozbrojené skupiny. Šéf WHO pre program zdravotníckych núdzových situácií Chikwe Ihezuo vysvetľuje.
10: Táto epidémia si vyžaduje zdroje, nie je to záťaž, ktorú si Kongo môže dovoliť nie samo, nejde o charitu. Ak dnes nebudeme solidárni, v budúcnosti zaplatíme oveľa viac.
9: Proti súčasnému kmeňu Bundi Bogio neexistuje schválená vakcína ani liečba, na rozdiel od kmeňa Zaire, ktorý spôsobil väčšinu predchádzajúcich epidémií v Kongu. Ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Medzi príznaky patrí horúčka, zvracanie, hnačka alebo bolesť svalov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
8: Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník ukončil výpoveď v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch. Obhajcovia aj spoluobžalovaní od neho na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde opakovane požadovali viac detailov.
11: Bernard Slobodník detailne opísal, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Podľa neho zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
12: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
11: Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu, uviedol obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
13: A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
11: Obhajcovia aj spoluobžalovaní vyčítali Slobodníkovi, že jeho výpoveď bola všeobecná. Reaguje jeho obhajca Jan Dulovič.
14: Čakal som, poviem to otvorene, viac otázok. Čakal som, že budú tie skutky a tú výpoveď rozoberať viac. Nedošlo k tomu, takže uvidíme, akú majú teda procesnú stratégiu.
11: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
8: Nebezpečný zosuv svahu v obci Kolačkov ohrozuje stovky ľudí vrátane detí. O probléme rokovali zástupcovia štátu samotnej obce aj poradca komisára pre deti.
15: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu, hovorí štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Oto Brixi z úradu komisára pre deti.
16: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
17: No ja som videl všetky marginalizované komunity. Musím povedať, že táto osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, že žijú na úrovni podobnej stredoveku.
15: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí, starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
18: Ten záver je taký, že skôr by sme stiahovali mimo Intravilán obce alebo mimo obce Kolačkov. Aby tam mali piecky, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
15: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa stiahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Kolačkove.
19: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
20: My nechceme ísť z našej dediny.
15: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
8: A ešte čas je 11 minút po 7. Bocian patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie vtáky u nás. Každoročne hniezdi v blízkosti ľudí, ktorí pomáhajú ochranárom mapovať jeho hniezda. Tí potom nahlásené lokality kontrolujú. Tento rok úspešnosť a hniezdenia ovplyvnilo aj sucho.
21: V Mani v Novozámockom okrese bociany hniezdia takmer každoročne. V tejto sezóne vyviedli 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
22: Sladom na to, aké je počasie a sucho, tak tie bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu.
21: Na mnohých miestach je však potravy málo. Hniezdne lokality ochranári kontrolujú každoročne. Patrí k ním aj Roman Slobodník zo Združenia ochrana na Slovensku.
23: V oblasti napríklad Liptov boli chudobnejšie na počet mláďat, ale napríklad v okrese Veľký Krtíš sme zaznamenali vysokú produkciu. Prvýkrát v tom okrese sme označili viac ako 100 mláďat.
21: Krúžkovanie pomáha mapovať pohyb aj prežívanie bocianov. Aj aktuálna sezóna potvrdila jeden negatívny trend. Ján Gúk dodáva.
22: Bociany masívne využívajú skládky komunálneho odpadu, kde sa živia kuchynským odpadom, čo odzrkadľuje aj to, že tá poľnohospodárska krajina je častokrát naozaj neuživná.
21: Napriek tomu hniezdiacich párov u nás mierne pribúda. Ich počet sa pohybuje okolo 1500 ročne. Bociany u nás zotrvajú už len niekoľko týždňov. Väčšina z nich totiž do polovice augusta odletí do teplejších krajín, najmä do Afriky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. O víťazstve rozhodol z penalty Georgi Gagua. Útočník domácich Matej Trusa.
25: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami.
24: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí zdolali poľské Katovice 2-1. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
26: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché. Aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky. Ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, ktorých sa chceme pohybovať. A či už bežecký, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
24: Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
27: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
24: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahol za 69 minút 3-6-2-6. 18. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Ekvadorčan Carapaz. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Remco Evenepoel na neho stráca 4 minúty 32 sekúnd. Dnes čaká na cyklistov náročná vysokohorská 128-kilometrová etapa s cieľom na ikonickom vrchu Abdue.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
8: Nemecký automobilový koncern Volkswagen oznámi výsledky hospodárenia za druhý štvrťrok. Vo Washingtone sa uskutoční gala večer s korešpondentmi Bieleho domu za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten aprílový bol zrušený pre streľbu v mieste konania. Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z 10 krajín vrátane Európskej únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Cez deň 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
8: Lúči sa ranný spravodajský tím, editor Viktor Bokor, zvukový technik Juraj Tima a v štúdiu boli a ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Kamil Kolenič a Renata Brimich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 16 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Žiline pri vlakovej stanici smerom do centra sa ťukli dve autá, výrazne sa lene zdržíte. V Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť smerom do centra odstraňujú nehodu, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čace sa zdržíte asi 5 minút. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonald's blokuje jeden pruh, pokazené auto, premávka sa za ním spomaluje. V Bratislave Devínskej Novej Vsi na Opletalovej opravujú povrch vozovky, premávku riadi dočasný semafor. Dnes večer o 20. uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazda výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie naplánovali do 3. augusta. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anživo a Richardom Bebekom. Rádio
4: Slovensko.
5: Ego a Robo Burian, Žijeme len raz, tak toto bol veľký a stále je masívny letný hit, jedna z najúspešnejších piesní v histórii slovenskej populárnej hudby. Klip mal desiatky miliónov pozretí. A viete, z ktorého je

7 hodin 21 minút, je to Rádio Slovensko. Ego a Robo Burian, Žijeme len raz, tak z roku 2012 je táto pesnička a veľa z vás takto aj správne odpovedalo, ale čo všetko sa stalo v tomto roku 2012? Na čo si spomeniete? Spomeniete si na hokejové striebro, na hokejistov? Už nie. Tak vyhrali sme, alebo získali sme striebro vďaka Vladimirovi Vujtkovi na majstrovstvách sveta v Helsinkách a objavená bola aj božská častica. Bolo to v CERNE, ono je to skôr taký marketingový názov, božská častica. A mal byť koniec sveta, na to si pamätáte, všetci sme to prežili, stále sme tu. Vznikol taký moderný mýtus 21. december 2012 a vychádzal z majského kalendára. Správne odpovedal aj Peter, pozdravuje svoju manželku Paťku, všetkých jej kolegov. Peter,

0: 7:25 je to Rádio Slovensko. Dobré ráno. Poznáte výraz dolce far niente. To si budeme pamätať. Znamená to sladké nič nerobenie. A samozrejme, tento výraz pochádza z taliančiny. Prízvuk niekde zo Sicílie. Asi. Ale to sme si už možno trošku domysleli. Ako sú na tom naši posluchači, Kika? Majú radi sladké nič nerobenie?
1: Vyzerá to tak, že niektorí áno, ale niektorí zase nie. Pretože stav našej ankety ukazuje, že medzi našimi poslucháčmi je 52 aktívnych dovolenkárov. 50%, prepáčte. Nie 52 druhov.
0: Pozdravujeme aj 53. poslucháča, ktorý teraz ráno počúva.
1: Ale prekvapilo sa to. Áno. No, je to vyššie. Bolo to 50 na 50 a už sme trošku teda zvýšili skóre. Margareta je jednou z tých aktívnych, priznáva, že si užíva rôzne aktivity, pretože na ne má na dovolenke jednoducho čas. A Michal je naopak za pohodovú dovolenku, na ktorej si skutočne oddychne. Takže dolce far niente pre Michala. Poďme sa na chvíľu zamerať na tie plážové dovolenky, pretože z minulej témy vieme, že Slováci chodia k rôznym moriam a podľa jedného z najväčších svetových prieskumov o plážových dovolenkách sú najobľúbenejšími aktivitami prechádzky.
0: No ja jasné, ten piesok a v noci alebo na večer, no úžasné.
1: Západ slnka, to je 70% obľubuje túto aktivitu. Potom máme plávanie, potom opaľovanie a potom čítanie kníh.
0: Super.
1: To u nás v ankete zase až tak veľmi nezažiarilo naposledy, čo sme sa pýtali, ale nevadí.
0: To už bolo.
1: Áno, to už bolo. Ďalšie prieskumy ukazujú, že dobré jedlo, slnečné počasie a možnosť naozaj si oddychnúť sú pre ľudí dôležitejšie než nabitý program plný rôznych atrakcií.
0: Tak ono je to individuálne a samozrejme, že závisí to aj od viac faktorov typu osobnosti, naladenia, destinácie, psychického rozpoloženia a niekedy sa jednoducho nechce nikomu robiť nič, je to v poriadku. Podľa mňa takto v piatok máme na to úplne nárok. Máme. Sa mi nechce nič, môžeme si spievať ako Zuzana Smatanová. My sa k téme určite vrátime po 8 aj s našou Kikou. Dobré ráno.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove, Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
4: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
3: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
5: Túžiš po dokonalej pohode na záhrade či terase? Využi ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Online. Vždy viac.
6: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhuľ a brosky naplno. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Aj tieto má Kamil Kolenič.
8: Najmenej 25 ľudí utrpelo zranenie pri včerajších ruských útokoch v meste Záporožie na juhu Ukrajiny. Podľa gubernátora oblasti Ivana Fedorova je zranených aj 6 mladistvých vrátane trojmesačného dieťaťa. Rusko podľa neho zhodilo na mesto 5 klzavých bomb, čo poškodilo bytovky a súkromnú kliniku. Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot so Spojenými štátmi a Ukrajinou. Po rokovaniach s americkými predstaviteľmi to uviedla námestníčka poľského ministra obrany. Austrália a Brazília kritizovali nové americké clá, ktoré predstavitelia USA oznámili vo štvrtok. Obe krajiny ich označili za neopodstatnené. Nové clá sa týkajú aj Japonska, ktoré vyjadrilo poľutovanie nad ich zavedením. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 15 až 27 stupňov. Je 7 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda v Žiline aj v Prešove, viac o kolíziách v dopravných správach. V Žiline pri vlakovej stanici smerom do centra sa ťukli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. V Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť smerom do centra odstraňujú následky nehody, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte asi 5 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. rána do 20. do večera. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno,
11: Slovensko.
12: Viete, čo jedia žubrienky? Ja som si to tiež musela nájsť a také malé žubrienky si na raňajky dajú vodné riasy, ktoré si oškrapkávajú s kameňou a keď sú staršie a už majú žubrienky nohy, tak sú potom viac meska, tak si dajú larvy komárov. A doma, keď ich máte v akváriu, tak im pekne môžete nakrájať šalátik a špenátik na doske, na drobnúčko hodíte do vody, nevaríme, ale teraz vážne. Keď sa zmení teplota, zmení sa aj chuť žubrienky. Ako? Počúvajte dnešné spektrum.

0: IMT Smile je 7 hodín 37 minút. Krásne ráno.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Keď sa oteplí, žubrienky zmenia nielen rýchlosť svojho vývoja, ale aj jedálny lístok. Ako nám povie Rado Tomeš, viac rastlinnej potravy im ale na zvládnutie vysokých teplôt nestačí.
2: Medzinárodný tím vedcov pod záštitou Univerzity Kráľovnej Mary v Londýne skúmal žubrienky, ropuchy, bufo, spinosus pri rôznych teplotách a s rozdielnou ponukou potravy. Pri nižšej teplote uprednostňovali živočíšnu stravu, s otepľovaním vody viac rastlinnú a vo väčšom množstve. Ani táto zmena im však nedokázala nahradiť energiu spotrebovanú na rýchlejší vývoj. Pri 20 stupňoch Celzia dokončili larválne obdobie približne za 30 dní. Pri 12 stupňoch im to trvalo až 177 dní. Rýchlejšie vyvinuté ropuchy však boli menšie a v horšej telesnej kondícii. Výskum ukazuje, že žubrienky sa dokážu otepľovaniu čiastočne prispôsobiť, ich možnosti však majú svoje hranice. Archeológovia z Autonómnej univerzity v Barcelóne odkryli v skalnatom previse Coves del Fim vzácne vrstvy z obdobia posledných lovcov a prvých roľníkov. V mladšej vrstve našli ohniská a 8 jám, ktoré pôvodne slúžili na skladovanie zásob. Pod nimi sa zachovali dve staršie vrstvy s ďalšími ohniskami a pozostatkami lovcov a zberačov. Lokalita dokumentuje takmer nepretržité osídlenie približne od roku 6000 do roku 4500 pred naším letopočtom. Vedci tak môžu na jednom mieste porovnať stravu a spôsob života posledných lovcov s prvými komunitami, ktoré už pestovali plodiny a chovali zvieratá. Nálezy ešte čaká podrobná analýza.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Eva Dream, Alex Warren v Rádiu Slovensko je 7 hodín 42 minút. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Duševné zdravie sa čoraz viac premieta aj do pracovného života. Mnohí priznali práce, neschopnosť, čerpanie voľna pre duševné problémy. Podľa výsledkov najnovšieho výskumu v 18 krajinách sveta takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii a nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí. Aké máme teraz ráno a počasie, už je s nami Cyril Siman, pozdravujem.
1: Pekné ráno.
0: No ako je?
1: Máme zväčša oblačné až zamračené počasie, na západe je miestami oblačnosť zmenšená, vo východnej polovici miestami sa vyskytujú zrážky, prehánky, občasný dážď, v tej západnej polovici je to teraz prakticky bez zrážok. Pofukuje nám taký západný až severozápadný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu a teplota vzduchu je nasledovná, Bratislava má 16 stupňov, rovnako aj Nitra, Trnava a Trenčín 15, Žilina 13, Banská Bystrica 16, Košice 14 a Prešov nám hlási 15 stupňov.
0: A dnes ešte bude chladno však.
1: Áno, bude najmä v severnej polovici územia. Očakávame, že bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť a najmä na severe a východe sa vyskytnú zrážky, prehánky, občasný dážď, ojedinelé búrky, inde zrážky iba zriedkavo. Najvyššia teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici 21 až 27 a vo výške 1500 metrov 8 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30 a v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Ale cez víkend by sme už mohli ísť k vode okúpať sa.
1: Ako kto? Cez víkend sa oteplí, áno. Cez víkend sa oteplí, v sobotu bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky. Najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, ale tých 30 stupňov to bude maximum teploty a zdá sa, že iba na juhozápade a na severe bude teplota nižšia 20 až 25 stupňov. A v nedeľu bude ešte teplejšie, jasno až poloblačno, cez deň miestami oblačno, ojedinelé prehánky a búrky a najvyššia teplota 28 až 33 stupňov, ale na severe a severovýchode opäť chladnejšie, okolo 26.
0: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne, prajem pekný piatok a aj krásny víkend. Nech sa vydarí.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline aj v Prešove a v Poprade, viac o kolíznych situáciách v dopravných správach. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonald's sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje, pozor na dobrzďovanie. V Žiline pri vlakovej stanici smerom do centra sa ťukli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte a v Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť smerom do centra odstraňujú následky nehody, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Opatrnosť zvýšte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú prípravné práce na víkendové preteky, úsek bude od 7. do 20. uzavretý. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Klaus a Stand By Me, pesnička z roku 1998, je tu šport a sme aktuálni.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V Pohárovej Európe sme mali včera v akcii dvoch slovenských zástupcov a obaja sa radovali z víťazstiev a viac nám prišiel povedať Martin Balažik. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. Áno, Žilina aj Dunajská Streda úspeli vo svojich úvodných stretnutiach druhého predkola konferenčnej ligy. Šošoni zdolali poľské Katovice 2-1 aj vďaka víťaznému gólu Timotea Hranicu.
3: Výborne a myslím si, že som si to užil a celkovo pre tou kulisou dneska, či už aj tými poľskými fanúšikmi alebo tými našimi, čiže sú to určite úžasné pocity a dúfam, že nebol posledný.
2: Rovnako ako pred týždňom v Európskej lige, z ktorej napokon Žilina vypadla, ale museli zverenci trénera Pavla Staňa opäť otáčať nepriaznivý vývoj, keďže už od 6. minúty prehrávali. Napokon si ale pripísali dôležitý triumf.
4: Samozrejme, sme iba v polčase, čaká nás ešte odveta, ale som nesmierne rád, že sme sa dostali do zápasu. Veľká škoda, že z tých šancí sme dali iba dva góly, pretože sme si asi zaslúžili viac. Chalani dneska opäť lietali a dá sa povedať, že dnes okrem toho bojovného výkonu, ktorý bol, tak sme mali aj pekné akcie a veľká škoda, že tých gólov nepadlo viacej.
0: Už sme načrtli Dunajskú Stredu, ako sa rodilo jej víťazstvo.
2: Veľmi ťažko, Velež Mostar totiž zdolala 1-0, bol to utrapený výkon, no napokon rozhodla, musím povedať, bizarná situácia, hostujúci stoper zastavil rozohrávku brankára rukou, za čo nasledovala penálta, ktorú domáci premenili. Práve tento jediný gol rozhodol o triumfe žltomodrých, hovorí útočník Matej Trusa.
5: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nenajlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
0: Bol to prvý súťažný zápas trénera Roberta Klausa na lavičke Žitno Ostrovčanov. Aká bola jeho reakcia po záverečnom hvizde?
2: Samozrejme, každý kormidelník je rád, ak mu premiéra vyjde víťazne, ale aj nemecký tréner si uvedomuje, že práce bude ešte veľmi veľa.
6: We're not really satisfied with
7: s výsledkom ani s našim výkonom nie sme úplne spokojní, no zvíťazili sme, čo je vždy veľmi dôležité. Odveta na ihrisku súpera bude náročná a musíme sa na ňu dobre pripraviť.
6: So we need to prepare.
8: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: I came to love you spieval Alexander Rybak. V Rádiu Slovensko máme počas leta veľa skvelej hudby. Pridáme ďalšiu po 8. Liza Stansfield, Billionaire. Ja verím tomu, že aj tento starší hit poteší a že potešia aj No Name a ich Elity. Chýbajú nám Elity, nie sme nimi ači ty. A ja verím tomu, že počas leta vám nechýba nič. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nová nádej pre bolavé kĺby. Vedci majú zásadné zistenia. Aké sú nové postupy pri liečbe kĺbov? Kedy sa dajú zachrániť aj bez skalpela? Ako zistiť, že za bolesťou kĺbov je zápal, poruchy žlčníka, srdca či pankrásu? V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uzi,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zásobníky plynu pred zimou nebudú dostatočne naplnené, varujú európski energetici. Európska únia odmietla zdôvodnenie nových amerických ciel. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, želá Kamil Koleniš. Európski energetici varujú, že zásobníky plynu pred zimou nebudú naplnené na 80% kapacity. Slovenský plynárenský priemysel však tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov pritom plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export, pokračuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.
2: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatt hodín plynu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo ešte na jar. Ukrajinské drony dnes zasiahli skladne ďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar. Nad mestom sa valil hustý dym. Podľa tamojších médií sa ukrajinské útoky zamerali na sklady spoločnosti s elektronikou Wildberries. Táto spoločnosť tvrdí, že dva jej sklady v meste dočasne pozastavili operácie, pričom neuviedla žiadne podrobnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že táto spoločnosť skladuje a prepravuje komponenty pre sankcionované vojenské vybavenie. Európska únia odmietla zdôvodnenie nových amerických ciel. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa dnes zaviedla nové clá vo výške 10 až 12,5% na dovoz od 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Šéfka únijnej diplomácie Kaja Kallasová označila tvrdenia Washingtonu o nedostatočnom boji proti nútenej práci za nepodložené. Pripomenula, že Európska únia má prísne pracovnoprávne pravidlá a zamestnancom poskytuje vysokú úroveň ochrany. Brusel zároveň oznámil, že bude od Spojených štátov žiadať vysvetlenie.
3: Počula som argument, že v Európskej únii je vraj nútená práca. Prepáčte, ale také niečo sa o EÚ jednoducho nedá povedať. Keď porovnáte naše pracovné zákony s tými v Spojených štátoch, tak my máme platené dovolenky a naozaj dobré pracovné podmienky pre zamestnancov. Takže toto tvrdenie jednoducho nemá reálny základ.
1: Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot so Spojenými štátmi a Ukrajinou. Podľa Varšavy návrh nadväzuje na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávnom samite NATO v Ankare. Trump tam ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Poľsko podľa námestničky rezortu obrany navrhlo trojstranú spoluprácu, ktorá by riešila bezpečnostné obavy USA umiestnením výroby rakiet na bezpečné miesto. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
4: S mojim výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
1: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Poprade, uzavreté diaľničné tunely, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonalde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje, pozor na dobrzdevanie. Na ceste za Krupinou smerom do Babinej beží pes, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, oboj smerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obmídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpačke Slovnaft smerom do centra, v Kráľovanoch smerom do Ružomberka a za Bidovcami smerom na Herľany. Dnes večer o 20. uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Zjazd aj výjazd na diaľnicu, využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie naplánovali do 3. augusta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: O dovolenkách sa dnes ráno rozprávame a mňa zaujímalo, že vo svete ako je to s dovolenkami. No v Európskej únii môžeme byť radi alebo v únii, že sme tu, pretože minimálny štandard sú 4 týždne. Francúzsko napríklad 30 pracovných dní, Dánsko 30, Rakúsko 25, Švédsko 25 pracovných dní, v Luxembursku 26 a u nás na Slovensku základ je 20 dní dovolenky. V USA vraj 0. Čína 5 dní, Filipíny 5 dní, Japonsko 10 dní. No dovolenku si chceme užiť, či už aktívne, alebo v štýle, ako sme to hovorili. Dolce far niente, sladké nič nerobenie. My sa k dovolenkám vrátime, ale máme piatok. Krásne ráno.
8: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
9: Chýbajú nám elity. Nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec.

0: krásne ráno, piatkové, to sa už tak dobre počúva, je to Rádio Slovensko, 8 hodín 9 minút, tak aktívna dovolenka s bohatým programom či pohodové leňošenie. No čo preferujú naši poslucháči, Kika? Presné údaje chceme.
1: Chceš presné údaje? Viacerí píšu, že ideálny je kompromis, ísť na nejakú oddychovú dovolenku, ale urobiť si nejaké dva výlety do okolia. Presne tak to napísal napríklad aj Daniel. Ideálna kombinácia je pre ňoho najprv aktivity a po tých aktivitách potom teda oddychovať. Mm-hmm. A toto je pán Pavol.
2: Ja som aktívny človek, čiže aj dovolenka musí byť aktívna a keď už niekde cestujem dlhé kilometre a niekoľko hodín, tak to okolie chcem aj spoznať a chcem tam toho čo najviac vidieť, čiže za mňa určite aktívna dovolenka.
1: Ja ešte pripomeniem aj stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko, je to teda celkom vyrovnané stále, ale 48% z hlasujúcich preferuje aktívnu dovolenku. Zaujímavé informácie má aj psychologička Zuzana Šofraneková.
3: Nás ľudí je príliš veľa na to, aby sme boli rovnakí a v tom, ako chceme tráviť dovolenku, tiež dokážeme pozorovať rozdiely. Existujú ľudia, ktorých označujeme ako tzv. Hľadačov senzácií. Títo ľudia majú tendenciu vyhľadávať nové pocity, vnemy a skúsenosti a k tomu patrí aj túžba po nových, intenzívnych zážitkoch, čo rôzne destinácie a nové miesta často ponúkajú.
0: Poďme si teda povedať, aké dovolenkové aktivity sú podľa prieskumov najpopulárnejšie a teraz aj tak vo všeobecnosti, nielen pri mori.
1: Najpopulárnejšie je stále oddych a opaľovanie. Pre väčšinu ľudí je to jednoducho aktivita číslo 1, čiže ležíme na lehátku a dolce far niente. Prechádzky a spoznávanie okolia je hneď potom. Pod túto kategóriu spadajú aj napríklad prehliadky pamiatok a iné výlety. Len pozor, ak je vonku 40 stupňov a nikde nie je jediný strom alebo nejaká fontána, vtedy je to veľmi nepríjemná skúsenosť. No ale do tretice máme ochutnávanie miestnej kuchyne, keďže pre mnohých je jedlo jedným z hlavných dôvodov, prečo testujú.
0: Aha, taká pizza úžasná, tenočka.
1: Ty si v Taliansku dnes už od rana.
0: No, mám to dolce ráno. No ale takže určite sa zapojte do našej ranej témy, pretože dnes odmenujeme už ani nie tak o nejaký dlhý čas, ale o necelú hodinu a jeden z vás určite získa poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
4: Facebook Rádia Slovensko.

0: Krásne piatkové ráno z Rádia Slovenska, 8 hodín 14 minút. Apolónova galéria v Parížskom múzeu Louvre sa včera po lúpeži z minulého roka poprvý raz otvorila verejnosti. Ja len pripomeniem, že tam boli ukradnuté klenoty v hodnote 88 miliónov eur a vyšetrovatelia ich dodnes nenašli. Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Osoby do 17 rokov ich ponovom nebudú môcť používať a spoločnosť, ktorá im ich prenajme, môže dostať pokutu až 1000 eur. Dnes bude premenlivá na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Maximálna denná teplota v južnej polovici územia 21 až 27 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Poprade, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonalde sa zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Za Krupinou smerom do Babinej beží po ceste pes, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, v oboch smeroch obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalous, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: druhú nedeľu po 11. vždy so skvelými hostiami a teraz počas leta ponúkame reprízy tohto zábavníka. Bol tam aj herec a zabávač Andy Kraus.
1: Tak som tam kričal ako ten chlapec, pamätám si tú repliku v Svákovi Raganovi. On mi Jožko Kroner namočil ruky do medu a ja som utekal po tom trhu a kričal som: "Nechajte ma, to je môj mat, to je môj mat."
2: A ako si vnímal ako dieťa, že si sa vôbec dostal k takej blízkosti, že si mohol s Jožkom Kronerom vôbec účinkovať vo filme?
1: Ja som mal to šťastie, že predtým, ako sa točil ten film, ja som s ním už točil seriál My sme mali muzikanti, takže my sme sa už celkom poznali, dokonca aj on si mňa už pamätal, takže to bolo také príjemné.
0: A v Na minútu presne nechýba ani Sibila Myslovičová.
3: Budeme sa musieť obrátiť na jednu úžasnú ženu, hovorím prvá dáma spisovnej slovenčiny, pani Sibila Myslovičová.
4: Pani, ďakujem, ani si nezaslúžim.
5: Ale zaslúžite.
2: Pani Sibila, myslíte si, že by sme mali homonýma, teda slova, ktoré rovnako znejú, ale majú iný význam, považovať v našej súťaži za rôzne slova?
4: Nie, veď my potrebujeme práve synonýma. Zdá sa vám? Lebo ja darmo budem hovoriť, že čelo a raz myslím čelo a raz myslím hudobný nástroj. Ja musím povedať niečo, čo má rovnaký význam, ale rozlične to znie, pretože o tom to je. My nesmieme opakovať tie isté slova.
2: Ani v prípade, že majú iný význam, lebo nie je čelo to, keď ako majú, čelo.
4: Áno, ale to sa netýka našej súťaže. To je, no, je majstrovstvo tuto našich hostí.
0: No mať inak toľko i v mene, tak ja by som tiež išla študovať slovenčinu. Ak máte chuť sa zabaviť, skúste Na minútu presne v nedeľu po 11.
6: Rádio Slovensko. Počúvate letné

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Pani Alžbeta po storočí opäť v rodnom Prešove. Premohli ju emócie. Platené pracovné voľno. Sabatikal ako prevencia. Z čoho majú mladý strach? Sú to životné náklady. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
5: Rádio Slovensko. Krátke správy.
6: A Kamil Kolenič.
7: Pri nočnej vlne amerických úderov na Irán zahynuli v oblasti mesta Ahváz 4 ľudia, 5 ďalších bolo zranených. Podľa agentúry AFP to uviedli tamojšie úrady. Spojené štáty útočili na iránske ciele 13. noc po sebe. Potvrdených obetí víkendového stroskotania trajektu pri Guajane je 72. Podľa vlády bolo na palube lode 179 ľudí, z ktorých sa 76 podarilo zachrániť. Nešťastie vyšetruje polícia, ktorá zadržala troch ľudí. Sú medzi nimi kapitán a člen posádky. Podľa prvých poznatkov úradov loď prevrátila veľká vlna. Média však poukazujú aj na vek plavidla. Má 87 rokov. Ceny ropy v piatok mierne klesli, cena Brentu sa však naďalej drží nad $100, cena americké WTI výrazne nad $91 za barel. V oboch prípadoch smerujú k rastu aj za celý týždeň, a to o dvojciferné hodnoty. Čo sa počasia týka, dnes očakávame premenlivú oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Poprade, kolona v Dolnom Kubine. Pokračujeme s dopravou. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonald's dokumentujú nehodu dvoch osobných aut. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Medzi Dolným a Vyšným Kubínom sa pri cestároch zdržíte v oboch smeroch 10 až 15 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačcej stanici Slovnaft smerom do centra. Na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a namerajú vás aj za Bidovcami smerom do Herlian. Cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzavretý v časoch od 7. rána do 20. do večera. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Krásne ráno vám všetkým želáme, no včera sme v našom rannom cestopise spoznávali Sliač.
11: Srdiečkové trasy majú históriu súvisiacu s liečbou srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sa na Sliači už od nepamäti liečili. V celom Československu boli len tri kúpele, kde sa liečili srdcovo-cievne ochorenia. Teplice nad Bečvou, Podebrady a na Slovensku jediný Sliač.
10: A my vás dnes vezmeme do Dolnej Krúpej. V Dedekry budú aj skvelé ceny. Dobre!

0: Krásne ráno vám želáme pár minút po pol deviatej. No, jeden bol Vrátko a druhý Plavčík. Vrátka sme nezastihli, vstával pred nami a ten druhý vám teraz povie, aké má leto.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: Plavčík na Draždiaku Jakub Tomko trávi leto v práci pri vode a má pre vás aj pre nás cenné rady.
2: By som odporučil ľuďom, plavcom, nech nepodceňujú svoje sily, aby nevstupovali prudko do vody, nech sa postupne osviežia a až potom vstúpia do vody, aby sa na seba navzájom dohliadali, taktiež nech nepijú nadmerné množstvo alkoholu a nech pijú dostatok tekutín. A ideálne, ak plávete ďaleko, niekde treba cez jazera, tak používajte tú záchrannú boju, tá vie zachrániť životy.
0: A čo ak máme zrazu vo vode problémy, tak čo robiť?
2: Ideálne si lahnúť na chrbát, zachovať pokoj a snažiť sa zregenerovať tým, že ležíte na chrbte, pokojne dýchate a nerobíte prudké pohyby a nemíňate svoje sily.
0: Ako pomôcť topiacemu sa?
2: Ak zatriete nejakého topiaceho, podajte mu nejaký predmet, boju, plavák alebo paddleboard a nikdy nechoďte za topiacim tak, aby vás stiahol pod vodu. Keď pôjdete bez niečoho, vie vás stiahnuť pod vodu.
0: A čo robiť po vyťahnutí z vody?
2: Určite privolať samozrejme záchranku hneď, pretože už môže mať nejakú vodu v sebe. Treba, aby išiel na pozorovanie a ideálne stabilizovanú polohu dať tomu človeku a čakať teda.
0: No dávajte si fakt na seba pozor, to boli naozaj výborné rady. Cez víkend isto mnohí pôjdete po chladnejších dňoch aj k vode, pretože teploty najmä v nedeľu pôjdu smerom hore. Dobré ráno.
1: Leto v Rádiu Slovensko.

0: Pohodové piatkové ráno z Rádia Slovensko, 8 hodín 40 minút, sú tu bleskovky. Dotyky, objatia aj bosky pred stresujúcimi udalosťami môžu byť prastarým spôsobom budovania dôvery. Toto si myslia vedci z Durbanskej univerzity, ktorí sledovali šimpanzov, ako sa upokojujú fyzickým kontaktom pri sporoch o potravu. Mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov dosahujú najvyšší index finančnej pohody. Majú rezervu a cítia sa najlepšie pripravení na dlhý život. Tá istá generácia však vykazuje aj najvyššiu mieru stresu. Viac ako polovica mladých dospelých má úspory, ktoré im vydržia minimálne 3 mesiace. A to vyplýva z prieskumu v 5 krajinách: Slovensko, Česká republika, Belgicko, Grécko a Španielsko. Pridávame aj predpoveď počasia z SAMU. Dnes ráno Cyril Siman.
1: Očakávame, že bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť a neskôr popoludne k večeru výrazné zmenšovanie oblačnosti. Na severe a východe na viacerých miestach inde iba ojedinele sa vyskytnú prehánky, občasný dážď, výnimočne búrky, na hrebeňoch tatier zrážky snehové a bude stále pomerne chladno. Najvyššia teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici 21 až 27, vo výške 1500 m 8 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nárazy vetra okolo 55 km za hodinu.
2: Zelená vlna. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Medzi Dolným a Vyšným Kubínom pri cestároch stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Radary nám hlásite na R1 za výjazdom Nitrajuch smerom do Zlatých Moraviec, Bardejove na Poštárke smerom do mesta a merajú aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Dolná Krupa, kde sa dnes zastavíme, je obec asi 10 km od Trnavy a známa je svojím kaštieľom z konca 18. storočia. Jeho fasády sú opradené jednou záhadou.
5: Sú to siluety ruží. Každý, kto chce, ich tam nájde, ale není to nejaký blúd. Naozaj to ukazuje ruže. Nikto tam rukou nesiahol a tak, jak v tom prvom roku opadali, ja som sa bála, že tá omietka bude opadávať ďalej a stradia sa. Oni sú tam.
4: Ruže sú tu naozaj na každom kroku a možno preto toto miesto očarilo aj samotného skladateľa Ludvíka van Beethovena, ktorý tu roky žil.
6: Majiteľ kaštieľa Jozef Brunswick si dovolil požiadať Beethovena, aby prišiel do Korompy vtedy a vyučoval hre na klavír mladé kontes. Tie vzťahy prerastali aj do takých väčších sympatií alebo až lások.
4: A traduje sa, že pre jednu z kontes, Julietu Giucardiovú, tu zložil aj známu sonátu mesačného svitu. Krupa je aj obcov Ruží či Medoviny.
7: Práve výroba medoviny je takou našou najobľúbenejšou činnosťou, ale aj najúspešnejšou, pretože práve medoviny sú tie, ktoré nás najviac preslavila nie na Slovensku, ale aj vo svete. Aktuálne sme držiteľom najlepšej medoviny sveta.
4: Vyrábajú jej tu 12 druhov a špecialitou je medovina pomenovaná po grófke Márie Henriete s macerovanými ľubeňmi ruží. No čo, ochutnáte?
0: Koľko z ruží, ktoré v rozáriu majú, je starších ako 100 rokov? 2 alebo 40? Za správnu odpoveď získa jeden z vás dnes 2 vstupenky do rozária Márie Chotekovej v Dolnej Krupej plus 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup v medovom obchodíku. Takže nám píšte na slovensko@rozhlas.sk do 9.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Slovensko. Po 9. hodine opäť domáca produkcia Kristýna Letím v duši. Potešíme aj ďalšími letnými hitmi, skvelou hudbou Luis Capaldi Survive. Budú tu správy, bude to aj zelená vlna a budeme odmeňovať v Dedekry. Dobré ráno.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: V novom týždenníku Život sa dozviete, prečo Vinceovi uvažujú nad novým bývaním. Ukážeme vám tipy na kempovanie po Slovensku, zistíte, ako si vyberať potraviny s ľahšími kalóriami a odhalíme príbeh slovenského sériového vraha Riga. Týždenník Život práve v predaji.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Írovi, ktorý po strete s cyklistom pri Čunove ušiel, vzniesli obvinenie. Kandidáti na post generálneho tajomníka OSN vystúpili v televíznej debate. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 5 vzniesol obvinenie 15-ročnému občanovi Írskej republiky pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Mladík po pondelkovej dopravnej nehode motorového vozidla s cyklistom zranenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Cyklista na mieste zraneniam podľahol. 6 kandidátov na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov v televíznej debate zdôraznilo dôležitosť obnovenia dôveryhodnosti tejto organizácie, ktorá sa nachádza v kríze. Debata, ktorú francúzska tlačová agentúra označila za zdržanlivú, sa konala týždeň pred oficiálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi Antonia Guterresa. Kandidáti v takmer dvojhodinovej debate odpovedali na otázky diplomatov, zamestnancov OSN aj zástupcov občianskej spoločnosti. Americký prezident Donald Trump predstavil iniciatívu, ktorá má ochrániť domácnosti pred rastom cien elektriny v dôsledku rozvoja umelej inteligencie. Počíta s tým, že firmy budujúce a prevádzkujúce dátové centrá budú za elektrinu platiť viac než bežní odberatelia, aby sa náklady neprenášali na domácnosti. Bielý dom uviedol, že k iniciatíve sa pripojili guvernéri, zákonodarcovia aj energetické spoločnosti a mala by pokryť približne 80% dodávok elektriny pre americké domácnosti a firmy. Ide však o dobrovoľný záväzok.
2: Firmy sa tiež zaviazali investovať do komunít, kde budujú dátové centrá, podporia odborné vzdelávanie aj miestne služby. Investujú pritom obrovské peniaze. Je dôležité, aby o tom ľudia vedeli, pretože iné krajiny sa nás snažia spomaliť a presviečajú verejnosť, že to nie je dobrá vec. Ak to neurobíme, zostaneme pozadu. A pravdou je, že mnohé komunity o dátové centrá naopak stoja.
1: Nebezpečný zosuv svahu v obci Kolačkov ohrozuje stovky ľudí, vrátane detí. O probléme rokovali zástupcovia štátu, samotnej obce aj poradca komisára pre deti, hovorí štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej starosta obce Pavol Zamiška.
3: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí.
4: Ten záver je taký, že skôr by sme stiahovali mimo intravilán obce alebo mimo obce Kolačko. Aby tam mali piecky, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
1: Z ohrozenej lokality sa má po nájdení vhodného pozemku presťahovať okolo 550 ľudí. Nie všetkým obyvateľom sa to páči.
5: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
6: My nechceme ísť z našej dediny.
7: My sme už tu naučené bývať.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. O víťazstve rozhodol z penalty Georgi Gauga. Hovorí útočník domácich Matej Trusa.
8: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami.
1: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí zdolali poľské Katovice 2-1. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Denná teplota vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Vrábľoch, kolóna v Dolnom Kubíne. Počúvate dopravné správy. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapašom pri odbočke na Babindol sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V kolóne stojíte za Dolným smerom na Vyšný Kubín. Pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana. Obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, merajú aj v Bardiove na Poštárke smerom do mesta, za Bidovcami smerom do Herlian a rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
11: A my sme sa vás, Dedekri, pýtali, koľko z rúží, ktoré v Rozáriu v Dolnej Krupej majú, je starších ako 100 rokov?
12: V rámci nadväzovania na úžasnú rúžiarsku tradíciu, ktorú v Dolnej Krupej máme, pred vyše 110 rokmi založila Veľké Rozárium Grohka Choteková. Máme takmer 40 rúží, ktoré sú staršie ako 100 rokov.
11: Tak ste to počuli, 40 rúží, ktoré majú vyše 100 rokov a na vlastné oči ich uvidí aj Nadia Šišková. Gratulujeme. Získavate 2 vstupenky do Rozária Márie Chotekovej v Medolandii v Dolnej Krupej, k tomu 50 eur darčekovú poukážku do reštaurácie Mária Henrieta alebo na nákup v medovom obchodíku v Medolandii. A cenu vám venuje spoločnosť Apimed a zážitkový areál Medolandia.
9: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Príjemné piatkové ráno vám želám z Rádia Slovensko. Je 9 hodín 10 minút. Počas letných mesiacov vyrážajú Slováci na dovolenku aj autom. Pred cestou si väčšina vodičov kontroluje vozidlo, samozrejme pripravuje doklady či overuje poistenie a často zabúdajú na dôležitý dokument. Špecialistka na poistenie Juliana Arvajová.
1: Menej často však myslia na postup v prípade nehody. Práve v takomto momente môžu rozhodovať detaily a pripravený európsky formulár správa o nehode môže výrazne uľahčiť komunikáciu, urýchliť riešenie škody a pomôcť predísť zbytočným komplikáciám.
0: Na čo slúži teda tento papier?
1: Správa o nehode slúži na jasné zachytenie priebehu celej udalosti. Formulár vyplňajú spoločne všetci účastníci nehody a predstavuje dôležitý podklad pre poisťovňu pri riešení poistnej udalosti. Jeho cieľom je jednoducho a prehľadne zaznamenať okolnosti nehody tak, aby bolo možné spätne určiť jej priebeh.
0: No a čo ešte pri nepríjemnosti, ako je dopravná nehoda, môže pomôcť?
1: Ľudia sa dnes často spoliehajú najmä na mobilný telefón a fotografie z miesta nehody. Tie sú užitočným doplnkom, sami o sebe však nenahrádzajú správne vyplnenú správu o nehode. Aj keď dnes existujú elektronické formuláre, papierová verzia správy o nehode uložená vo vozidle je najspoľahlivejším riešením.
0: Ako sa ľudovo hovorí, papier nepustí.
1: Pred cestou autom do zahraničia odporúčam overiť si rozsah asistenčných služieb k PZP, havarijnému alebo cestovnému poisteniu a uložiť si do mobilu kontakt na asistenčnú službu. Skontrolujte si platnosť PZP, prípadne havarijného poistenia a povinnú výbavu v krajinách, ktorými budete prechádzať.
0: Teda pri nehode všetko zdokumentujte. Ak vám čokoľvek nie je jasné, tak radšej nič nepodpisovať a radšej kontaktovať asistenčnú službu poisťovne.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Slovensko, piatkové 9 hodín 14 minút. Rímske klimatizované kina a knižnice ponúknú vstup zadarmo obyvateľom mesta, ktorí sa budú chcieť skryť pred letnými horúčavami. Túto možnosť ponúknú do 4. augusta. Olympijský víťaz Remco Evenepoel si aj v prísne nastavenom stravovacom režime profesionálneho cyklistu počas dopraje občas niečo sladké. Druhý muž celkového poradia prebiehajúcej Tour de France rád dopraje Nutellu pre silnejšie nohy. Dnes bude premenlivá na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky a búrky. Denná teplota 15 až 21 stupňov Celzia, v južnej polovici 21 až 27.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Vrábľoch, kolóna v Dolnom Kubíne, počúvate dopravné správy. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babin Dol sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V kolóne stojíte za Dolným smerom na Vyšný Kubín, pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Radary nám hlásite v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, merajú aj za Bidovcami smerom do Herlian. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: tebou. One Republic v rádiu Slovensko 9 hodín 18 minút. Toto je veľmi zaujímavé. Podľa cestovateľských prieskumov rastie záujem o aktívne dovolenky rýchlejšie ako o klasické pobyty pri mori. A ľudia čoraz viac vyhľadávajú zážitky, pri ktorých spoznávajú krajiny a krajinu vlastným tempom. A platí to pre našich poslucháčov tiež, Kika?
1: Je to veľmi tesné. Tak aspoň hovorí naša anketa na Facebooku rádia Slovensko. Aktívnu dovolenku preferuje 49% hlasujúcich. Dáša verí, že dovolenka má byť vyvážená, rada cestuje a spoznáva nové miesta, ale nepovažuje to za aktívnu dovolenku. Stanislav dovolenkuje vyslovene aktívne, už 11 rokov chodí na poznávacie výlety vlastným autom, ale rád šoferuje, tak pritom vraj dokonca aj dokáže

0: inšpirujú. Tak ak zbožňujete turistiku alebo trekking, odporúčam Dolomity v Taliansku či Camino de Santiago v Španielsku. Ak ste vážny cyklista, prebrázdite alpské priesmyky vo Francúzsku, Taliansku či Rakúsku, po prípade možno úplne v pohode postačia aj cyklotrasy popri Dunaji. Ak ste morská víla v tele človeka, čo som ja, odporúčam šnorchovanie v Egypte, po prípade rafting v Slovinsku či kajakovanie medzi fjordmi v Norsku. Pre všetkých adrenalinových nadšencov dávam do pozornosti feraty v Alpách alebo pre tých ešte odvážnejšie paragliding vo Švajčiarsku. A pre športovcov existujú rôzne bežecké kempy vo vysokohorskom prostredí, kde sa naozaj ťažšie dýcha, alebo yoga pobyty na Bali či na Sri Lanke. Tak vybrala by si si z toho niečo?
1: Všetko by som brala, keby som mohla. Ale my ideme vyberať, máme tu dnešného odmeneného v našej ranej téme a je to Pavol Sokol. Pavol, získavate poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur, ktoré venuje vinárstvo Vinidy z Babu pri Nitre a viac na www.vinidy.sk. Jurošimko, ty si si čo vybral? Vítaj, dobré
2: pekné,
1: ráno.
2: Pekné ráno prajem. Ja z tej ponuky, čo tu bola.
1: Uh-huh. Počúval si?
2: Áno, niečo som počul. Nie, ja mám také svoje destinácie, také skôr, také neznáme, tajomné a tak ďalej.
1: Aspoň ale jednu.
2: Ležanie na pláži napríklad, keby som mal teda ja osobne za seba povedať ani za nič.
1: Takže tiež si taký aktívny na nejaké tajomné miesto, kam by sme sa mohli vybrať. Čo je také super. Ty si vieš cestovaný, máš pochodené, poznáš všetky múzea po Slovensku, je také, ktoré, o ktorých ani netušíme, že tu sú.
2: Tak ak hovoríme o Slovensku, tak naozaj. A tých múzeí je veľmi veľa na Slovensku, čo je dobré. No a potom aj zahraničie nejaké. A mne je samozrejme Blízky východ.
1: Dobre, tak aspoň nechoďme veľmi ďaleko. Čo dnes predpoludní?
2: Dnes budeme pátrať po tom, či naozaj všetky psy vedia od narodenia plávať a ponúkame samozrejme aj 600-bodový lístok na letné atrakcie do Veľké Račej Ošťadnice.
1: Počkaj, snáď vedia, nie? Či treba počúvať?
2: No, nechám si to ešte.
1: Dnes ráno tu bola Kika, bol tu Marian Bagala za technikou.
0: A bola tu Gabika Anžibo.
1: A za všetkých ďakujem za to, že ste počúvali, že ste boli s nami a spoločne vám prajeme krásny víkend.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Pani Alžbeta po storočí opäť v rodnom Prešove. Premohli ju emócie. Platené pracovné voľno. Sabatikal ako prevencia. Z čoho majú mladý strach? Sú to životné náklady. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Kamil Kolenič.
5: Slovenskí hasiči dnes vyrážajú na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlých lesných požiarov. Ako informovalo prezídium hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti, nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde, ktorý sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Priemerné ceny palív na Slovensku od 13. do 19. júla naďalej stúpali, ale v porovnaní s priemerom Európskej únie boli o viac ako 10% nižšie. Podľa údajov štatistického úradu spotrebitelia platili nižšie jednotkové ceny pri benzíne o 20 centov, pri nafte o 26 centov. Polícia odvolala pátranie po nezvestnej 15-ročnej Natálii Šestákovej z obce Bošáce, okres Nové Mesto nad Váhom. Dievča sa našlo, je v poriadku, TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. Tínedžerka odišla z domu ešte 20. júla v noci. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 15 až 21, v južnej polovici územia do 27 stupňov. Bude 9:30 a 1 minúta.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Vrábľoch, kolóna v Dolnom Kubíne, počúvate dopravné správy. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V kolóne stojíte tiež vo oboj smerne medzi Dolným a Vyšným Kubínom, pri cestároch stratíte asi 10 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na konci Zahradníckej smerom do Ružinova, v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice, v Bardejove na Poštárke smerom do mesta a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Dnes večer o 20. úplne uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie potrvá do 3. augusta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Zažite skvelú zábavu vo Veľkej Račej Ošťadnici aj vďaka Rádiu Slovensko. 600-bodový lístok na tamojšie letné atrakcie, ktorý poteší celú rodinu, je aj dnes odmenou pre niekoho z vás, kto nám napíše krátku básničku. Aj tentokrát máme podmienku. Musí byť v tých veršoch jedno konkrétne slovíčko. To slovíčko je príroda. 0919 24 23 24 je naše číslo na WhatsApp. Čakáme ale na vaše hlasové správy, ktoré nám sem môžete posielať počas nasledujúcich dvoch hodín. Ešte raz ho pripomeniem, je inak aj na našom webe, keby niečo. 0919 24 23 24. Meno toho, kto získa 600-bodový lístok na všetky atrakcie vo Veľkej Rači počas letnej sezóny, prezradíme krátko po 11:30. Juraj Tima a Ďuro Šimko sú tu pre vás od teraz.
7: Toto

0: zamilovaná.
1: Počúvate Rádio Slovensko, dnes nás čaká podobné počasie, aké sme mali včera. Pekné predpoludne prajem meteorológovi Marcelovi Mackovi. Marcel, aké máme teraz na Slovensku počasie?
2: Pekne neprajem. Počasie je v južnej časti Slovenska, najmä na západe alebo Banskobystrickom kraji, väčšinou zatiaľ málo oblačné, prevažuje malá prechodne väčšina oblačnosť, ale na severe a východe je veľká oblačnosť, tam je väčšinou oblačno a zamračené, dokonca v niektorých lokalitách pozorujeme aj slabé zrážky. Teplota vzduchu už pomaly stúpa, teraz aktuálne v kuchyni pri Malackách je 19 stupňov, v Bratislave na letisku 18, Hurbanovo má takmer 21 stupňov, Nitra 20, Piešťany aj Trenčín 18, Žilina 15, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 17, Lučenec 22 stupňov, Brezno 18, Poprad 14, Košice aktuálne 18, Prešov 16 a Trebišov má takmer 19 stupňov.
1: Čo prinesú ďalšie hodiny?
2: V denných hodinách bude prevažovať premenlivá oblačnosť. Na severe a východe Slovenska bude oblačno až zamračené. Popoludní však očakávame, že bude oblačnosti od západu postupne ubúdať. No a čo sa týka zrážok, vyskytnú sa na severe a východe Slovenska na viacerých miestach, inde len ojedinele vo forme prehánok alebo dažďa. Na hrebeňoch Tatier aj dnes, keďže sme stále v chladnejšom vzduchu, bude snežiť. Ojedinele môže aj zahrmieť a teplota vzduchu pri takomto počasí vystúpi na 15 až 21 stupňov. V južnej polovici územia väčšinou 21 až 20 stupňov, pričom bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, nárazoch ojedinele až do 55 km za hodinu.
1: Pred nami víkend, aký bude z pohľadu meteorológov?
2: No, počas víkendu sa už začne postupne oteplovať, v nedeľu dokonca vyvrcholí prílev teplého vzduchu do našej oblasti, takže počasie bude pokojnejšie, väčšinou jasno až poloblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s možnou prehánkou prípadne búrkou, to platí pre obidva dni. No a čo sa týka teploty, v sobotu dosiahne maximum 21 až 26 stupňov, v južnej polovici západného Slovenska, na juhu stredného Slovenska bude 26 až 30 stupňov Celzia a v nedeľu ešte teplejšie, väčšinou 28 až 33 stupňov. Len v Žilinskom kraji, na Hore Hronie, Spiši alebo na severovýchode bude teplota nižšia, 24 až 28 stupňov Celzia.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekný deň.
2: Do počutia.
0: Počúvate Letné Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, blížiaci sa víkend bude patriť okrem iného aj futbalovým zážitkom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Fanúšikovia futbalovej Nike ligy sa dočkali, zajtra v nedeľu je na programe úvodné kolo nového ročníka, pred jej začiatkom sa s prezidentom Únie ligových klubov Ivanom Kozákom prosprával Peter Štern.
2: Tak pán Kozák, cez víkend odštartuje nová sezóna našej najvyššej súťaže. Je z pohľadu veľká všetko pripravené?
3: Áno, myslím si, že kluby sa poctivo pripravovali, infraštruktúrne je všetko pripravené. Samozrejme, držíme všetkým klubom palce. Verím, že odohráme dobrú sezónu a že príde opäť veľa divákov na štadióny.
2: Posledný Mohikán v podobe dostavby Komárňanského štadióna je už tiež minulosťou. Boli aj nejaké ďalšie komplikácie?
3: Ani nie, myslím si, že môžeme teraz už konečne povedať, že po dvoch rokoch všetky mužstva budú hrať na svojich štadiónoch, čo nás naozaj teší a ja verím, že tú návštevnosť si udržíme, ktorá bola historická v minulej sezóne.
2: Áno, práve na to som chcel nadviazať, že po dlhšom čase bude hrať každý tím doma na domácich štadiónoch, tak to je asi veľké pozitívum.
3: Áno, tešíme sa z toho. Podmienky pre vstup do ligy sú jasné. Mužstvo, ktoré nesplňa infraštruktúrne kritériá, musí do dvoch rokov sa vrátiť na svoj domovský štadión.
2: Po roku sa medzi elitu vracia aj tradičný slovenský klub Banská Bystrica, tak čo môže jej návrat priniesť?
3: Tak ja verím, že takú jazdu, akú mala v druhej lige hneď v prvom kole, majú krásny zápas s majstrom zo Slovanom Bratislava v nedeľu. Samozrejme mrzí nás ešte, že po športovej stránke ten Prešov to nezvládol, pretože naozaj takto by mal vyzerať každý nováčik, plný štadión, infraštruktúra, ale bohužiaľ to najzákladnejšie po športovej stránke nezvládol.
2: Posledné sezóny ukazujú, že návštevnosť na štadiónoch stále rastie a rastie, tak veríte, že sa tento trend podarí udržať aj v novej sezóne, aj keď tam už nebude ten Prešov?
3: Tak minimálne ho chceme udržať, pretože dobre prichádza nám Komárno. Verím, že tam ľudia sa na to tešia, takže verím tomu, že bude plný tedy, kedy má byť.
2: Slovan opäť obhajuje titul. Môže ho po dlhšom čase niekto zosadiť z trónu podľa vás?
3: My stále voláme po tom, aby tie také väčšie kluby na Slovensku, či už je to Trnava, Dunajská Streda, Žilina, takže ja verím, že budú na Slovan tlačiť. Dnes má Slovan po dlhých rokoch nového trénera. Tešíme sa z toho, že takéto veľké meno prichádza do ligy.
2: Môže byť príchod Jaju Tureho inšpiráciou aj pre ďalšie mená, aby prišli na Slovensko?
3: Áno, Slovan má čo ponúknuť, má krásny štadión, je pravidelným účastníkom európskych súťaží, má výborný káder, má financie na to, aby zaplatili aj takúto hviezdu veľkú a bodaj by to bolo aj v iných kluboch takto.
2: V iniciatíve Nike Liga pomáha budete zrejme pokračovať, tak môžete prezradiť, aké projekty alebo novinky pripravujete?
3: Máme samozrejme tie tematické kola Nike Liga pomáha futbal na dedine a chceme aktualizovať, alebo už sa aktualizovala aj Fantasy Liga. Samozrejme, už sme to už aj prezentovali. Máme historickú sezónu, kde máme prvýkrát personalizovanú loptu, ktorá má originálny dizajn a ja verím, že aj toto sú také tie marketingové možnosti, ktoré môžu prilákať divákov na štadióny.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko v ďalšej hodine. Okrem iných v zozname pesničiek, ktoré hráme aj Pink a Secrets. Takisto Slavka Tkáčová so skladbou S tebou. Zoznam je samozrejme oveľa bohatší, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekný deň.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba €49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nové Plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajemstvo super výkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský podľa médií na budúci týždeň odletí do USA, má sa stretnúť s Donaldom Trumpom. Pre požiar evakuovali stovky ľudí z francúzskeho poloostrova Cap Ferret. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pekný piatok želá Kamil Kolenič. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo ešte na jar. Reaguje tak na vyhlásenie norskej spoločnosti Equinor, ktorá tvrdí, že európske zásobníky nebudú naplnené na 80% kapacity. Z vyjadrenia rezortu vyberáme.
2: Ministerstvo hospodárstva už v apríli prijalo kľúčové opatrenia na zabezpečenie zásob plynu pred vykurovacou sezónou 2026-27. Na základe schváleného materiálu bude spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský budúci týždeň odcestuje do Spojených štátov, kde sa zúčastní pohrebu senátora Lindseyho Grahama. Zrejme sa stretne aj s Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na informované zdroje to dnes uviedla ukrajinská verejnoprávna stanica Suspilne. Zelenského návšteva USA sa uskutoční 28. júla, uviedla stanica s tým, že na pohreb vplyvného senátora a podporovateľa Ukrajiny dostal Zelenský pozvánku. Podľa média by sa mali prezidenti rozprávať o obnovení rozhovorov o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov po sérii zintenzívnených ruských útokov na pobrežie. Podľa predstaviteľov odvetvia aj ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú rizika pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jeho vláda zintenzívňuje obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reaguje tak na novú vlnu colných hrozieb zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Kanada urobí všetko, čo bude potrebné, aby posilnila svoju ekonomiku a podporila kanadské rodiny, pracovníkov, farmárov aj podniky.
1: Stovky ľudí dnes evakuovali loďami z poloostrova Cap Ferret na západe Francúzska potom, keď úrady nariadili jeho vypratanie pre rýchlo postupujúci lesný požiar. Podľa nich plavidlá doteraz previezli z poloostrova, ktorý sa tiahne pozdĺž atlantického pobrežia západne od Bordeaux, viac ako 400 osôb. Irán v piatok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o použití zmrazených aktív Teheránu na pokrytie škôd na lodnej doprave sú nebezpečným precedensom. Varovania prišli po 13. noci útokov po sebe. Iránske štátne médiá vyhlásili, že pri týchto úderoch zahynuli najmenej 4 osoby. Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahol za 69 minút 3-6, 2-6. 18. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Ekvádorčan Carapaz. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali. 3 etapy pred koncom podujatia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní bude oblačnosť ubúdať. Denná teplota 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1-tke, uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na D1-tke za Trnavou smerom do Trenčína. Na kilometri 51,5 blokovaný je pravý aj ľavý pruh. Prechádzate v odstavnom, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je aj za Dolným Kubínom smerom na Vyšný Kubín. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút. Na D1-tke za Prešovom smerom do Košic na 418. kilometri pozor na odstavené osobné auto s defektom. Na D3-ke sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch obchádzate cez Česko. Smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave na konci záhradní smerom do Ružinova, za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice a namerajú vás aj na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Ďurom Šinkom.
5: Čína posiela k Tajvanu oveľa menej stíhačiek ako v minulosti. Neznamená to však, že by si Peking na toto územie prestal nárokovať. Čo je za tým, odpovedá analýza denníka South China Morning Post. V krajine Helvetského kríža hľadajú autentickú švajčiarsku kravu. Tieto zvieratá sa neodmysliteľne spájajú so Švajčiarskom, no globalizácia zasiahla aj tu. Viac povieme v prehľade zahraničnej tlače už o pár minút.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šinkom.

0: Zdravím, pekné predpoludnie. Čínske stíhačky v okolí Tajvanu, ale aj pátranie po autentickej švajčiarskej krave. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: A v štúdiu je Katarína Chovančáková. Na úvod si vybrala článok z magazínu Foreign Policy, ktorý píše, že Donald Trump môže svojim rozhodnutím spustiť jadrové preteky na Blízkom východe. O čo ide?
2: Ide o dohodu medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou. Washington tým chce riadu pomôcť s rozvojom civilnej jadrovej energetiky. Problém je však tom, že súčasťou dohody by mohlo byť aj obohacovanie uránu priamo na území Saudskej Arábie. A práve to podľa autora článku vyvoláva veľké obavy.
0: No, civilná jadrová energetika sama o sebe nie je ale nič výnimočné. Prečo je to teda také citlivé?
2: Pretože hranica medzi civilným a vojenským využitím môže byť veľmi tenká. Autor pripomína, že viacerí predstavitelia Saudskej Arábie už v minulosti povedali, že ak by Irán získal jadrovú zbraň, chceli by ju mať aj oni. Aj bývalý izraelský minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman podľa článku upozorňuje, že každý vojenský jadrový program sa začínal ako civilný.
0: No, najviac to teda znepokojuje Izrael.
2: Prirodzene áno. Foreign Policy píše, že Izrael dlhodobo varuje pred šírením jadrových technológií v regióne. Obáva sa, že ak Spojené štáty povolia obohacovanie uránu Saudskej Arábii, rovnaké právo budú chcieť aj ďalšie krajiny, napríklad Egypt alebo Turecko. To by podľa autora mohlo odštartovať nové preteky v zbrojení na Blízkom východe.
0: Ako svoje rozhodnutie obhajuje Donald Trump?
2: Šéf Bieleho domu tvrdí, že celý projekt bude pod prísnym americkým dohľadom, takže nehrozí jeho zneužitie na výrobu jadrových zbraní. Zároveň ale hovorí, že dohoda súvisí aj s možným vstupom Saudskej Arábie do tzv. Abrahamovských dohôd, čiže formálnym uznaním židovského štátu. Autor článku však upozorňuje, že takáto normalizačná dohoda s Izraelom zatiaľ nie je na stole, hoci o nej prezident hovoril. Podľa Foreign Policy tak Trump podstupuje veľké bezpečnostné riziko bez toho, aby zaň získal očakávaný diplomatický výsledok.
0: Pozrime sa ďalej do geopoliticky významného tajvanského prielivu, kde Čína dlhodobo vojensky zastrašuje Tajvan. Vraj sa však niečo zmenilo.
2: Noviny South China Morning Post píšu, že vojenská aktivita Číny okolo Tajvanu, na ktorý si Čína nárokuje, sa v minulom období výrazne zmiernila. Predpokladaným dôvodom je okrem iného snaha Pekingu kalibrovať napäté vzťahy so Spojenými štátmi. Článok si prečítal Michal Zúrik.
3: Z analýzy denníka South China Morning Post vyplýva, že v prvej polovici tohto roka vyslala Čína k Tajvanu stíhačky približne dvakrát menej často než v rovnakom období vlani. Počet klesol z 2700 na 1300. Značne menej bolo aj prípadov, keď stroje prekonali stredovú líniu v tajvanskom prielive, de facto hranicu medzi Čínou a ostrovom, ktorý si Peking nárokuje ako svoj a na jeho začlenenie do svojho územia nevylučuje použitie sily. Spolu 38 dní dokonca v oblasti neboli žiadne vojenské lietadlá. Novinami citovaní experti predpokladajú, že kľúčovým dôvodom takejto výraznej zmeny je vývoj americko-čínskych vzťahov. Keďže americký prezident Donald Trump po májovom samite s čínskym lídrom Xi Jinpingom pozastavil predaj zbraní Tajvanu, opačná strana vraj zrejme recipročne ubrala z plynu. Vylúčené však podľa článku nie sú ani dôsledky čistiek vo velení armády a jeho súčasného poddimenzovania. South China Morning Post však dodáva, že kým počet stíhačiek výrazne klesol, okolo ostrova možno pozorovať čoraz viac lodí čínskej pobrežnej stráže, čo údajne naznačuje, že Peking postupuje na východ, už sa viac zaujíma o východné pobrežie Tajvanu a v znamení veľkej geopolitiky aj o otvorený Tichý oceán.
0: No, na záver prehľadu zahraničnej tlače letná turistická téma o tom, aké ťažké je nájsť pravú švajčiarsku kravu.
2: Pre turistov aj miestnych obyvateľov sú kravy neoddeliteľne spojené s imidžom Švajčiarska. Vo väčšine prípadov však tento švajčiarsky národný symbol nemá švajčiarsky pôvod. Hľadanie autentických švajčiarskej kravy je ťažké, píše Swiss Info, z ktorého vyberá Miroslava Nejrakvežár Hospodárová.
4: V obchodoch so suvenírmi sú všade. Hovädzí dobytok je najrozšírenejšou domestikovanou živočíšnou čeľaďou vo Švajčiarsku a kráv tam registrujú vyše 660 tisíc. Dobytok sa na území Švajčiarska chová od neolitu. Syry sa tam v 18. storočí stali jedným z hlavných vývozných artiklov krajiny. Čakali by ste tam preto veľa plemien, ale už to tak nie je, konštatuje denník. Z 35 zostalo 5. Vysvetľuje ďalej s tým, že za to môže snaha o vyššiu produktivitu, buď z hľadiska mlieka, alebo produkujú veľa mesa. Väčšina z tých, ktoré tam majú teraz, má však genetické dedičstvo zo zahraničia. Niektorým ľuďom by to mohlo byť ľúto. Iných môže utešovať, že gény tých švajčiarskych kráv sú po celom svete. Odhaduje sa, že vo viac ako 30 krajinách na všetkých kontinentoch existuje 40 až 60 miliónov potomkov, napríklad Simmentalu z Bernských Alp. Táto globalizácia dobytka však mala negatívny vplyv na miestne plemená vo Švajčiarsku. Z 5 plemien, ktoré možno stále označiť za autenticky švajčiarske, sú 3 ohrozené vyhynutím. Pôvodný Simmental, Evolen a Retiches Grojvich. Medzinárodný obchod je však niekedy aj riešením, keď je potrebné prekročiť hranice štátov, aby sa zachránilo plemeno. Píše s tým, že v niektorých prípadoch sa to aj podarilo.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
5: you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change.
1: Drive safe. And

0: živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.
1: Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekný deň. Človek, keď chce vedieť plávať, tak sa to musí naučiť. Pre psov to však neplatí. Týka sa to ale všetkých plemien? Pýta sa Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Nemusíme učiť psa plávať, stačí, ak si spomenie na to, že to vie. Juraj, platí to pre všetky psy?
4: Každý pes vie plávať, len drvivá väčšina z nich nevie, že vie plávať, takže je rozumné v mladom veku, ja to zvyknem učiť okolo pol roka, zobrať psíka k vode a neťahať ho smerom do vody, ale ukázať mu, že on to vlastne vie. Čiže zoberiem psa do náručia, vojdem 10-15 metrov do jazera, položím ho na hladinu a nechám ho vyplávať tým smerom, ktorým chce, čiže von z vody. Keď to zopakujem zo pár krát, pes zistí, že má na hladine istotu a potom už bude s veľkou láskou plávať. Sú plemená, ktoré

0: Im ale plávanie robí fyzický problém, povedzme francúzsky buldoček, mopslík, alebo niektoré typy chrtov, ktoré majú ohromne tenučké nožičky, u týchto by som zvolil pomôcku, a to je plávacia vesta, ktorá im pomôže udržať sa na hladine a oni si môžu napriek tomu, že im to príliš nejde, vychutnať plávanie a radosť z vody.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespearea, pre filmárov aj pre sexuologičku.
1: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
0: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A slovo má Kamil Kolenič.
7: Delegácia amerických kongresmanov navštívi túto jeseň alebo zimu Rusko. Cieľom ich návštevy budú rokovania o otázkach obchodu, mieru a obnovy vzťahov. Pre ruskú tlačovú agentúru TASS to uviedla americká republikánska kongresmanka Anna Paulina Lunová. Fínsko pre dnešný útok ukrajinského dronu na ruský Petrohrad oznámilo na niekoľko hodín obmedzenia svojho vzdušného priestoru a morských vôd na juhovýchode krajiny. Fínska armáda chcela mať voľný priestor pre prípad útokov proti bezpilotným dronom. Čínski meteorológovia varovali pred silným dažďom a vysokým rizikom povodní. K južnému pobrežiu krajiny sa tento mesiac blíži už tretí tropický cyklón, ktorý má podľa predpovede počas víkendu zosilnieť. Ráno sa cyklón Noul nachádzal severovýchodne od filipínskej Manily. Dnes bude premenlivá oblačnosť. Na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici územia do 27 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1-ke, pokazený kamión na Donovaloch, pozrime sa na cesty. Na D1-ke za Trnavou smerom do Trenčína na kilometri 51,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je pravý aj ľavý pruh, prechádzate v odstavnom. Pozor na dobrzďovanie do kolóny aj od R1-ky smerom z Nitry, kde sa zdržíte 20 minút. V kolóne stojíte aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom, pri cestároch stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pred vrcholom Donoval s smerom z Ružomberka blokuje jeden pruh pokazený kamión. Pozor, stojí priamo v zákrute. Opatrnosť zvýšte aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Popradu na 361. kilometri. Je tam pokazená dodávka. Na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je na vozovke popadaný stavebný odpad. A na D1 za Prešovom smerom do Košíc na 418. kilometri pozor na odstavené auto s defektom. Radar nám hlásite za Lučatín smerom na do Podbrezovej a pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzavretý v časoch od 7. do 20. večer. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
9: Obilné vločky sú vynikajúcim typom, ako si spestriť stravu niečím zdravým, lenže aj tu treba myslieť na dôležitú vec.
10: Vločky s ovocím a jogurtom sú niečo úplne iné než vločky s veľkým množstvom orechového masla, čokolády a sirupu.
9: Ak si ich teda vieme správne pripraviť, všetko je v poriadku. Dokonca na to neminieme ani veľa peňazí. A o tom bude dnešná rubrika Vieme, čo jeme. Potraviny, ktoré veľa nestoja a sú zdravé. Už o pár minút.
5: Rádio Slovensko. Ďurom Šimkom.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: A dnes bude Barbara Štubňová pátrať po potravinách, ktoré sú zdravé a výživné a pritom nezaťažia peňaženku.
2: Otázka je jasná. Či by nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nedal svoj zoznam 5 potravín, ktoré majú najlepší pomer cena, sýtosť, kalórie a výživová hodnota? Tak počúvajme.
3: Číslo 1 by boli zemiaky. V porovnaní s rýžou napríklad cestovinami alebo pečivom majú po uvarení relatívne málo energie. Na 100 gramov zhruba 90 až 100 kilokalórií. Veľa vody, dobre zasytia, poskytnú draslík aj vitamín C. Samozrejme je rozdiel medzi varenými zemiakmi v šupke a hranolkami. Druhou skupinou by boli strukoviny. Šošovica, fazula alebo cicer. Sú relatívne lacné, obsahujú kombináciu bielkovín, vlákniny, veľmi dobre zasýtia a môžu čiastočne aj nahradiť meso, najmä vzhľadom na obsah bielkovín.
2: A ešte majú aj dlhú trvanlivosť.
3: Číslo 3 sú za mňa slepačie vajcia. Poskytujú veľmi kvalitné bielkoviny, vitamín B12, cholín a ďalšie mikroživiny. Cenovo sú stále dostupným zdrojom živočišných bielkovín. Štvrtou možnosťou je za mňa napríklad tvaroh alebo skyr, prípadne nejaký biely grécky nízkotučný jogurt. Podľa aktuálnej ceny. Majú veľmi veľa kvalitných bielkovín, slušne zasytia a dajú sa použiť na sladko aj na slano.
2: Ako by sme mohli vynechať ovocie a zeleninu?
3: Číslo 5 sú mrazená zelenina a ovocie. V skutočnosti majú dlhú trvanlivosť a takmer nič sa nevyhadzuje. Výživová hodnota je veľmi dobrá a umožňuje zväčšiť objem jedla bez veľkého zvýšenia kalórií. Navyše, mrazené ovocie a zelenina majú častokrát dokonca vyšší obsah vitamínov ako čerstvé. Ako čestné 6. miesto, ak by existovalo, by som pridal napríklad ovsené vločky. Sú lacné, obsahujú veľmi veľa vlákniny a pri správnej porcii dokážu vytvoriť veľmi sité raňajky. Rozhoduje však, čo k ním pridáme.
2: Asi treba skôr staviť na jogurt a ovocie ako na čokoládovú polevu, sladký sirup a podobne. Toto sú potraviny, ktoré sú zdravé, výživné, nemajú veľa kalórií, zasytia nás a hlavne nie sú drahé.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Poslanec Jan Mažgút zo Smeru SD poprel informácie, podľa ktorých sa Slovensko stalo členom koalície ochotných. Rezort zahraničných vecí sa k tejto téme ešte oficiálne nevyjadril. Viac informácií prinesieme v našom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Joe.
1: Prajme vám všetkým pekné predpoludnie. Zatiaľ, čo si užívame letné slnečné lúče, ako strašiak sa vynára otázka ďalšieho zdražovania v chladnejších mesiacoch.
2: Rádio Slovensko.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani. Energetici upozorňujú, že to môže zvýšiť neistotu na trhu a tlačiť ceny plynu nahor. Slovensko však tvrdí, že je na vykurovaciu sezónu pripravené. Čo to znamená, pre nás zisťoval náš redaktor Zorislav Poliak. Prečo vlastne vznikli obavy o zásoby plynu v Európe?
3: Dobrý deň, želám. Dôvodom je, že Európa vstupuje do leta s nižšími zásobami plynu ako po minulé roky. Šéf norského koncernu Equinor Anders Opedal upozornil, že do začiatku vykurovacej sezóny sa zásobníky zrejme nepodarí naplniť na plánovanú úroveň 80% kapacity. To neznamená, že by Európe dochádzal plyn, ale že trh môže byť citlivejší na akékoľvek výpadky alebo chladnejšie počasie.
1: Týka sa to aj Slovenska?
3: Podľa ministerstva hospodárstva nie. Rezort tvrdí, že už na jar prijal opatrenia na zabezpečenie zásob a SPP potvrdzuje, že dodávky pre slovenských odberateľov sú zabezpečené. Zaujímavé pritom je, že SPP potvrdilo aj to, akým plynom zásobníky dopĺňa. Pokračuje hovorca slovenských plynárov Ondrej Šebesta.
4: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch.
1: Takže sa nemáme báť, že nebudeš im kúriť.
3: O to by sa občania nemali báť, no energetický analytik Radovan Potočar hovorí, že väčším rizikom než samotný nedostatok plynu sú ceny. Európsky trh je v kontexte vojny na Ukrajine a vojny v Iráne napätý. To môže zdražiť nákupy plynu. Slovenské domácnosti však majú ceny zatiaľ regulované, takže prípadné zmeny by sa ich týkali až budúcu vykurovaciu sezónu, teda od 1. novembra 2027.
2: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine okrem iných aj Lucia Gibarty. A je to láska, v úvode hodiny ale Mabel, Don't Call Me Up. Prajme všetkým pekný deň z Rádiom Slovensko. Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
4: Viac originálnej zábavy.

0: futbaloví fanúšikovia pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Uzi,
2: už tam budeme?
1: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil to poslanec Smeru SD aj šéf diplomacie. Rusko zaútočilo na ukrajinské prístavy, na severe krajiny je bez elektriny 150 tisíc ľudí. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Poslanec Jan Mažgút zo Smeru SD poprel informácie, podľa ktorých sa Slovensko stalo členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre Rádiožurnál to potvrdil s tým, že o vysvetlenie budú žiadať francúzsku ambasádu, ktorá túto podľa neho nepravdivú informáciu mala potvrdiť pre portál EU Brief.
2: Pretože veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku sa síce zúčastnil, ale nie oficiálnych rokovaní koalície ochotných a zároveň podľa mojich informácií rezort diplomacie vyzval aj francúzskeho veľvyslanca o vyjadrenie, prečo uviedol takéto informácie, že Slovenská republika by mala byť súčasťou koalície ochotných.
1: To, že Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské prístavy Odesa, Izmaila, Mikolajiv. 150 tisíc odberateľov je bez elektriny po útoku na energetické zariadenie v severoukrajinskej Černihivskej oblasti. V Odese ruské sily zaútočili na sklady paliva určené pre ukrajinskú armádu, v prístave Izmail v delte Dunaja na prístavnú infraštruktúru, sklady dronov a plávajúci dok, zatiaľ čo v Mikolajive zasiahli loď s vojenskou technikou. Tvrdenia Moskvy sa aktuálne nedajú nezávisle overiť. Demokrati sa vo volebnej kampani do amerického kongresu sústreďujú najmä na tému zdravotníctva. Administratíva Donalda Trumpa tiež osekala poistenie pre najchudobnejších Medicaid. Demokratický kandidát do Senátu za Iowu Josh Turek vyhlásil.
3: Od obyvateľov Iowy počúvam, že systém zdravotnej starostlivosti je rozbitý. Veľké poisťovne zarábajú milióny dolárov na chrbtoch tých najzraniteľnejších.
1: Sri Lanku zasiahla najhoršia epidémia horúčky dengue za takmer 10 ročie. Od začiatku roka zomrelo na túto tropickú chorobu 56 ľudí, viac ako 77 tisíc ďalších ochorelo. Viac ako štvrtina prípadov bola hlásená od začiatku júla, informoval spravodajský server BBC News. Na boj proti epidémii ostrovná krajina nasadila aj vojenské drony, ktoré vyhľadávajú jazierka so stojatou vodou na strechách domov a iných miestach, kde by sa mohli rozmnožovať komáre, ktoré túto chorobu prenášajú. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní bude oblačnosť ubúdať, denná teplota 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Bude 11 hodín a 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda na D1, ale aj odstavený kamión na Donovaloch. Na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Nehodu odstraňujú na D1 za Trnavou smerom do Trenčína. Na kilometri 51,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý aj ľavý jazdný pruh. Prechádzate iba v odstavnom. Pozor na dobrzdevanie do polhodinovej kolóny, a to aj od R1 smerom z Nitry, kde sa zdržíte 20 minút. Využite radšej obchádzkovú trasu. V kolónach stojíte aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pred vrcholom Donoval smerom z Ružomberka blokuje jeden jazdný pruh. Pokazený kamión stojí priamo v zákrute a zvýšte opatrnosť aj na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova. Na ceste je popadaný stavebný odpad. Dnes večer o 20. hodine uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie trvá do 3. augusta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šinkom.
6: Aj tie najkrajšie dovolenkové plány v zahraničí sa môžu zmeniť na pohromu. Stačí, ak sa vám cestou za oddychom pokazí auto. Čo robiť, keď ste v cudzej krajine a nikoho tam nepoznáte? Zopár základných rád vám pripomenieme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šinkom.

0: Piatok predpoludní máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekný deň. Je to situácia, ktorú si neželá zažiť nikto. Vyberiete sa na dovolenku autom, ste stovky kilometrov od domu a zrazu sa dovtedy pokojná jazda zmení na stres a zhon. Auto vás prestalo poslúchať. Neviete poriadne, kde ste, nikoho v okolí nepoznáte. Čo teraz? Komu volať ako prvému? A bude stačiť povinné zmluvné poistenie na takéto veci? Aj o tom viac povie Lukáš Mano, ktorému prajem dobrý deň. Lukáš, začneme úplne od začiatku. Auto sa pokazí na diaľnici v zahraničí. Čo je prvá vec, ktorú by sme mali urobiť?
1: No v prvom rade treba myslieť na bezpečnosť a do toho patrí aj vystúpiť z auta a presunúť sa za vozidlá a na tomto mieste mimo diaľnice potom telefonovať a zháňať pomoc. To je dôležité, aby porúchané odstavené auto nezachytil nejaký iný prispatý kamionista. A to sa týka aj toho, keď s autom stojíme v odstavnom pruhu. Treba reflexnú vestu, označiť auto a potom preskočiť z vozidla a čakať na pomoc za vozidlami mimo vozidla.
0: Komu teda ale zavolať ako prvému?
1: Ak máte, tak asistenčné služby, telefónne číslo nájdete na zelenej karte, v poistnej zmluve alebo v aplikácii poisťovne. Operátor vám poradí ďalší postup a môže zabezpečiť odťah, opravu alebo náhradnú dopravu.
0: Nestačí len povinné zmluvné poistenie v tomto prípade?
1: Nie celkom. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému. Ak sa vám pokazí vlastné auto, bežné PZP vám opravu ani odťah z pravidla nezaplatí. Na to sú tu, pokiaľ možno, kvalitné asistenčné služby alebo samostatné asistenčné poistenie, najmä ak cestujete do zahraničia.
0: A Lukáš, na čo si ešte dať pozor pred odchodom na dovolenku?
1: Ak máme cestovné poistenie, overiť si, čo asistenčné služby naozaj zahŕňajú. Niektoré kryjú len odťah na krátku vzdialenosť, iné zabezpečia aj náhradné ubytovanie, pokračovanie v ceste alebo dopravu pokazeného auta späť na Slovensko. Rozdiely medzi poistkami môžu byť naozaj veľké.
0: Treba radšej vždy teda myslieť na zadné dvierka a zorientovať sa vo svojich poistných zmluvách, dôležité telefónne čísla mať v mobile a samozrejme k ním aj číslo poistnej zmluvy, lebo jeho hľadanie je asi to posledné, čo chcete s pokazeným autom na krajnici riešiť.

0: počúvate Rádio Slovensko. Čas dovoleniek je v plnom prúde, ak sa chystáte na Apeninský polostrov, nasledujúce informácie sa vám môžu hodiť.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Taliansko, Sardínia a konkrétnejšie aj Kalábria. To sú destinácie, o ktorých budeme hovoriť s meteorologom Marcelom Mackom. Prajem pekné predpoludne. Marcel, začneme Talianskom. Aké počasie by tam malo byť?
3: Pekný deň prajem. Počasie v Taliansku bude celku príjemné, aj keď teraz je trošku možno chladnejšie. Začnem na severe, napríklad lokality ako Bibione a okolie. Priebehu dnešného dňa tam bude prevažovať malá oblačnosť, teplota na úrovni 28-29 stupňov. Predpokladáme, že takéto počasie aj zajtra, zhruba tých 29 stupňov. Nedeľu je trošku komplikácia v tom, že do oblasti postupí studený front, môžu sa tam vyskytnúť nejaké prehánky, prípadne búrky, ale od pondelka na severe Jadranu, alebo teda aj Taliansku, bude väčšinou slnečno a bude sa oteplovať, takže v budúcom týždni teploty postupne vyrastú na 33 až 37 stupňov. Ak sa pozrieme na lokality trošku južnejšie, napríklad Bari, tak tam aj tá teplota bude o niečo vyššia, okolo 30 stupňov dnes. Takisto zajtra predpokladáme, že v priebehu pondelka aj tam na studenom fronte môžu nejaké prehánky, prípadne búrky sa vyskytnúť, ale iba ojedinele. A takisto potom v novom týždni by sa malo počasie ustáliť a teplota bude rásť na hodnoty nad 30 stupňov Celzia.
0: Ako bude na Sardínii?
3: Sardínia bude mať dnes slnečné počasie. Teplota v Kaliari vystúpi väčšinou na 34 až 35 stupňov, takže veľmi teplo. V priebehu zajtrajška tam bude očosi chladnejšie, okolo 32 stupňov Celzia. Zrážky by sa však vyskytovať nemali, tam by studený front nemal nejako zabrať, takže ani v tých ďalších dňoch nejaké komplikácie s prehánkami alebo s búrkami neočakávame. Naopak bude tam potom aj v novom týždni prevažne slnečno a teplota by mala stúpať aj v tých ďalších dňoch na 35 až 36, možno v tých ďalších dňoch neskôr koncom týždňa až do 37 stupňov Celzia.
0: Pozrieme sa bližšie aj na Kalábriu.
3: V Kalábrii dnes bude prevažovať taká malá, prechodne možno zväčšená oblačnosť. Je tam malá šanca na ojedinelú prehánku, prípadne búrku. V tých ďalších dňoch by sa situácia mala zlepšiť, takže ďalšie dni väčšinou slnečné, prípadne len s malou oblačnosťou, bez zrážok. A teplota vzduchu by mala byť vysoká 30 až 32 stupňov postupne priebehu.

0: Cestovať s koálou má šmrnc? Koala.sk.
1: Letné rádio Slovensko.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: V Rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
2: A to už povie jeho moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
3: Dobrý deň. Francúzsko tvrdí, že Slovensko sa pridalo ku koalícii ochotných na podporu Ukrajiny. Premiér Robert Fico pri tom toto zoskupenie v minulosti označil ako klub vojnových štváčov. Podľa ministerstva zahraničných vecí aj koaličných poslancov zo Smeru SD Slovensko členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny nie je. Pre Rádiožurnál to jednoznačne vyvrátil Ján Mažgút zo Smeru SD.
4: Pretože veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku sa síce zúčastnil, ale nie oficiálnych rokovaní koalície ochotných a zároveň podľa mojich informácií rezort diplomacie vyzval aj francúzskeho veľvyslanca o vyjadrenie, prečo uviedol takéto informácie, že Slovenská republika by mala byť súčasťou koalície ochotných.
2: Dnes je to presne mesiac od ničivého zemetrasenia, ktoré zasiahlo sever Venezuely.
3: Áno, najnovšia bilancia hovorí o 5400 obetiach. Humanitárne organizácie upozorňujú, že akutná záchranná fáza sa síce skončila, no 10 000 ľudí sú stále od

odkázané na pomoc. Pozrieme sa nielen na aktuálne čísla, ale celkovo situáciu. A samozrejme ešte zmapujeme aj situáciu okolo najnovších ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Pani Alžbeta po storočí opäť v rodnom Prešove. Premohli ju emócie. Platené pracovné voľno. Sabatikal ako prevencia. Z čoho majú mladý strach? Sú to životné náklady. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A v štúdiu je Kamil Kolenič.
6: Štyria českí vojaci, ktorí sa zranili pri včerajšej nehode vrtuľníka na základni v námestí nad Oslavou, sú v stabilizovanom stave a pri vedomí, informovala česká armáda. Čína pridala na svoj zoznam exportných sankcií ďalších 14 subjektov z Európskej únie. Urobila tak v reakcii na 21. balík protiruských sankcií, píše agentúra Reuters. Rumunsko dnes zostrelilo stíhačkou F-16 poprvýkrát dron, ktorý vletel do jeho vzdušného priestoru, informoval rumunský prezident Nikuš Ordan. K incidentu došlo nad neobývaným územím. V susednom Rakúsku, južne od Viedne, zaznamenali krátko pred polnocou zemetrasenie so silou 4,4. Otrasy zaznamenal krátko po polnoci aj slovenský seizmograf na Bratislavskej železnej studničke, píše portál imeteo.sk. Dnes ešte premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 15 až 21, v južnej polovici územia do 27 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1-ke, kolóna v Dolnom Kubíne, pokračujeme s dopravou. Na D1-ke za Trnavou smerom do Trenčína na kilometri 51,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je pravý aj ľavý pruh, prechádzate iba v odstavnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do polhodinovej kolóny, a to aj na R1-ke smerom z Nitry, kde sa zdržíte asi 10 minút. V kolónach stojíte aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch. Radary nám hlásite v Bratislave na konci Zahradníckej smerom do Ružinova, za Lučatínom smerom na Podbrezovú a rýchlosť si postražte aj na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Dnes večer o 20. uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. A cez víkend bude tiež uzavretý horský priechod Pezinská baba pre preteky, a to v čase od 7 rána do 20 do večera. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Lístok, ktorý poteší celú rodinu, a na ňom 600 bodov na všetky letné atrakcie na Veľkej Rači. To je odmena, ktorú sme slúbili niekomu z vás, kto nám pošle krátku básničku. Podmienkou bolo, aby ste do svojich veršov zakomponovali slovíčko príroda. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili, ale aj tentokrát máme, žiaľ, lístok iba jeden, takže nakoniec ním potešíme Simonku.
9: Vo Veľkej Rači slnko vstáva, oščadnica úsmev dáva. Čistý vzduch a bystrá voda, všade vládne len pohoda. X-jump plný skokov je, každý sa tam zasmeje. Skáčeme až do oblakov, bez starostí, bez rozpakov. Z lanovky je výhľad krásny, na les pekný, veľmi jasný. Bobová dráha, vietor veje, príroda ťa rozosmeje.
8: Úžasné, Simonka, gratulujeme, už si Veľkú Raču. Pred nami víkend, ale od pondelka môžete veršovať spolu s nami opäť, a takisto v rovnakom čase predpoludním.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A teraz na inú tému. Budúcnosť a bezpečnosť vlakov. Aj tieto témy otvorila Blažena Bolcová spolu s Bohumilom Kovalom, rušňovodičom v zálohe a prednostom správy depa v Bratislave, kde skončilo torzo rušňa z vlaňajšej zrážky vlakov.
2: Tento rušenie vlastne po nehode v Pezinku.
3: Ja vidím len laicky tuto, že je pokrčený vpredu.
2: No, keď sme si ten rušenie prešli celý, tak vidíme, že z obidvoch strán je narazený. Z jednej strany z toho narazu do toho vlaku, ktorý bol pred ňou, a z druhej strany vlastne vagóny, ktoré sa na ten rušenie natlačili. A tie tlaky spôsobili, že vlastne v strede vyzerá, ako keby bol zlomený. Je to vlastne tá Gorilla 350. Ten rušenie po tejto nehode na odpis sa z neho vyťažia nejaké náhradné diely a zvyšok pôjde do šrotu.
3: Nie len táto nehoda v Pezinku, ale aj ďalšie, alebo také, ktoré hrozí a napokon sa nestali, rozprúdili odbornú aj verejnú debatu o tom, čo všetko by bolo treba zlepšiť, zmeniť, napríklad aj v kabine rušňa. Témou sú kamery. Ako sa na to pozeráte?
2: Téma kamier je naozaj že dosť citlivá medzi rušňovodičmi. Tam si treba naozaj uvedomiť, že kabina je ako keby druhý domov. V tej obeduje, v tej si varí kávu, v tej si číta počas prestávky a zároveň tam tráví naozaj veľa času. Ja tú kameru vnímam tak neutrálnejšie s tým, že vlastne nám to len dodá ten už konečný obraz, že čo sa naozaj dialo na tom stanovišti a na konci dňa to vlastne toho rušomiča môže aj ochrániť.
3: Tak idem sa opýtať ďalej kolegov. Nikolas.
4: No, aby som to trošku tak aj laickej verejnosti vysvetlil, tak jednoducho, keď si postavíte dom a nedajú vám tam vchodové dvere, vykradnú vás, si vyberete, že čo si kúpite, kameru alebo tie dvere. No, tak my si kupujeme kameru.
3: Dominik?
5: Ja to poviem tak, že tá kamera ten vlak nezastaví. Je tam o mnoho viacej zariadení, ktoré ako nás rušomičov sleduje. Je tam zabezpečovač Mirel, je tam zabezpečovač ETC, sú tam kamery, ktoré snímajú trať, ale nahrávajú zvuk znútra. Sú tam čierne skrinky, takže ten rušňovodič je naozaj sledovaný, že nechcem povedať, že to je zbytočnosť, ale sú to vyhodené peniaze, ktoré by sa mohli investovať za mňa trošičku inakšie.
3: Čo vlastne potom hovoríte na tie diskusie o modernizácii v zmysle vonkajška, že tá trať by mala monitorovať, čo sa tam deje a nedovoliť, aby k nejakej nehode došlo.
5: Stačí len za hranice ísť, tam tá infraštruktúra vyzerá úplne inač, ale treba si povedať jednu základnú vec, že my sme železničná spoločnosť Slovenska. Keď máme rušne a vagóny a tá trať, infraštruktúra, kolajnice, to všetko má na starosti ŽSR, takže toto je skôr, že oni by s tým mali niečo robiť.
2: Ja si myslím, že keď sú dané presné pravidlá, za akých podmienok budú sťahované tie kamery, že rušňovodič bude vedieť, že vlastne naozaj my ho nesledujeme počas dňa, ale je to iba v prípade tých mimoriadností, tak myslím, že je to viacej akceptovateľné. Ale na konci si vlastne musíme povedať, že tá železnica stále patrí medzi najbezpečnejšie dopravné prostriedky.
3: Čo by teda mohlo fungovať? Čo si viete predstaviť, že by mohlo predísť nehodám možno viac než kamery?
4: Bolo by vhodné sa pozrieť na efektivitu práce u rušňovičov, či je vhodné naháňať tú efektivitu, aby sme rýchlejšie točili vlaky, že urobí napríklad 30 vlakov za deň, alebo sa pozrieť na to, či by nestačilo urobiť tých 15 vlakov za deň.
3: Vy ste hovorili v tej súvislosti, že ste mali človeka na zácviku a to je ďalšia téma, či je záujem mladých ľudí, aby boli, alebo aj už dospelákov, ktorí menia povolanie, aby boli rušňovodičmi alebo nie.
4: Bol u mňa pridelený mesiac, veľmi šikovný rušňovodič, už aj samostatne momentálne jazdí, ale tiež to bol fanúšik vlakov, tiež modely zbieral, čiže ono na tej železnici hlavne tí fanúšikovia železnic v podstate držia tú železnicu, to rušňovodičstvo. Potom sú tu ľudia, ktorí došli k tomu čaru, ale samozrejme jak ja, že som sa s časom objavil to čaro tej železnice, ale na železnici človek ťažko vydrží za tú zodpovednosť a mieru toho platu bez toho, aby ho to bavilo. Teraz momentálne. Viete, máte pilotov, je to lukratívna profesia. Niekto tam ide, možno ho nebaví to pilotovanie, ale zarobí. Tu si to nemôžete povedať, tu vás to len baviť musí.
3: Pán hovorca, chcete k tomu niečo?
6: Ako spomínal kolega, súhlasím s tým, že človek tomu musí mať hlavne vzťah, lebo je tam určitá veľká miera zodpovednosti. S tým platom to je také diskutabilné, že vieme si to porovnať možno aj s inými profesiami. Podľa štatistík je na rovnakej úrovni, možno ako aj v zahraničí alebo v Čechách, ale ja stále hovorím, že títo ľudia tu, tí moji kolegovia, to všetci robia s láskou k tej práci v prvom rade.
3: A ako odprezentovať túto prácu alebo čím zaujať súčasných mladých ľudí?
2: My sa snažíme, ale minulý sme robili tiež po dlhej dobe vlastne v DP, ako deň otvorených dverí. Plánujeme to aj tento rok, dúfam, že sa to podarí. A vlastne tam chceme ukázať tým ľuďom aj to depo, ako vyzerá, a vlastne keď sa niekto rozhoduje, že či chce ísť tu vykonávať tú prácu alebo nie, tak tu je vlastne vždy ten priestor, že je prístup na tie mašiny, sú tu moji inštruktori.
6: Vieme ich zaujať minimálne tým, že máme vlastnú akadémiu, kde si takých tých ľudí, ktorí k tomu majú nejaký vzťah, tak si ich vieme sami vychovať, vzdelať a máme na to školu určenú.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Mikuláš.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1-ke, kolóna v Dolnom Kubíne. Pokračujeme s dopravou. Na D1-ke za Trnavou smerom do Trenčína na kilometri 51,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý aj ľavý pruh, prechádzate len v odstavnom. Pozor na dobrzďovanie do polhodinovej kolóny, a to aj od D1-ky smerom z Nitry, kde sa zdržíte 10 minút. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili dve auta, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Pri cestároch stratíte v oboch smeroch 10 až 15 minút. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Máte naladené na Rádio Slovensko, blíži sa 12. hodina, naše predpoludnejšie vysielanie sa končí. Dnes tu boli pre vás Juraj Tima a Ďuro Šimko. Ja sa budem na vás tešiť aj večer v relácii v múzeu. Spolu navštívime Sobášny palác v Bytči, majú tam krásnu výstavu ľudového odievania. Počúvajte nás určite aj po 20. Verím, že ostanete s Rádiom Slovensko. Pekný deň.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
4: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočíku takto, že dole.
3: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil rezort diplomacie a žiada Francúzsko o vysvetlenie. Európa sa pripravuje na zimu bez väčšiny ruského plynu. Slovensko plyn má, otázkou zostávajú ceny. A Spojené štáty menia zdôvodnenie colnej politiky. Nové clá vysvetľujú bojom proti nútenej práci, nie ochranou domáceho trhu. Pekné poludne aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na informáciu francúzskeho veľvyslanectva, ktorú priniesol spravodajský portál YouBrief. Rezort už požiadal veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o vysvetlenie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Medializované informácie, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných na podporu Ukrajiny, rezonujú už od večera. Francúzska ambasáda dokonca potvrdila, že Slovensko sa na minulotýžňovom rokovaní koalície ochotných v Paríži zúčastnilo a že sme podporili aj záverečné vyhlásenie. Tieto informácie poprel úrad vlády aj rezort diplomacie. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
3: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie veci na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil rokovania aliancie.
4: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
1: Simona, premiér odmietol vstúpiť do tejto koalície so slovami, citujem, že ide o klub vojnových štváčov.
2: Robert Fico to zopakoval aj pred malou chvíľou na sociálnej sieti s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí aliancie, doplnil, že už aj hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Z vyjadrenia vyberáme.
5: Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády.
2: Reaguje Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
6: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
2: Už len doplním, že koalícia ochotných je koalíciou asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
1: Pre Rádiožurnál pripravila Simona Gablíková. Autor knihy Šiškáči Záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Je to zároveň kniha vytvorená umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov.
3: Produkčnej spoločnosti, ktorá vydala knihu Šiškáči, Fond na podporu umenia schválil 40 000 eur, a to až 2 mesiace po jej vydaní. Pobúrilo to viacerých tvorcov, ktorí problém vidia aj v tom, že kniha je vygenerovaná umelou inteligenciou. Podľa predsedničky asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, lebo už majú problém sa uživiť.
7: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako ku reálne bežnému človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
3: Martin Gajdoš zo Združenia vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska hovorí, že je to výzva na debatu.
8: V rámci združenia určite sa tým budeme zaoberať, aj keď aj ako takej sa asi nevyhne nikto, treba nastaviť nejaké mantinely, otázku je aké.
3: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku, z ktorého vyberáme.
9: Nevnímame ich ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
3: Potvrdil to aj dočasný riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Z jeho stanoviska vyberáme.
10: Vzhľadom na oznámenie žiadateľa fond zmluvu k projektu Šiškáči neuzatvorí. Nad rámec tohto prípadu fond uvádza, že podmienky víziev neupravujú povinnosť deklarovať použitie nástrojov generatívnej umelej inteligencie pri tvorbe podporeného diela.
3: Kniha Šiškáči však čelí aj ďalšej kritike. Tvorcovia kníh a seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť, hovorí Ivana Laučíková.
11: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
3: Dodáva, že aj posolstvo je identické. Autor knihy Šiškáči na to zatiaľ nereagoval. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie, než v lani varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
12: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz považuje vyjadrenia šéfa Equinoru za výstrahu a upozorňuje, že európske zásobníky sú naplnené menej ako v lani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
13: V súčasnosti v Európe tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, v lani o takomto čase bolo viac ako 65%. V lani 1. novembra, to znamená na začiatku vykurovacej sezóny, celková naplnenosť európskych zásobníkov bola na úrovni 82%.
12: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
14: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
12: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Podľa SPP ceny plynu ovplyvňuje vývoj na európskych energetických trhoch, pričom ceny pre domácnosti zostávajú regulované. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
15: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
12: Rizikom pritom nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu, tvrdí energetický analytik Radovan Potočár.
16: Na teraz teda na mieste nie sú obavy ohľadom toho, či plyn v kotloch a sporákoch bude, ale otáznik visí nad nákladmi, ktoré budú musieť znášať tak firemní odberatelia, ako aj domácnosti naprieč EÚ.
12: Dodal, že slovenských domácností sa prípadné zdražovanie dotkne až od budúceho roka, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví nové regulované ceny. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Mincovňa Kremnica, spadajúca pod rezort financií, je príkladom efektívne fungujúceho podniku. Naopak Rudné Bane pod ministerstvom hospodárstva svoj potenciál naplno nevyužívajú. Vyplýva to z výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu zameraných na fungovanie a hospodárske výsledky oboch štátnych podnikov. Podľa hovorkyne úradu Danieli Bolech-Dobákovej kontroly potvrdili nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu.
17: Štát potrebuje jasné pravidlá, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu, aby štátne podniky dokázali pružne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie.
10: Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Po lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Obvinení čelia stíhaniu aj za zločin vraždy, ktorá podľa vyšetrovania súvisela s lúpežou.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Administratíva Donalda Trumpa pokračuje v kurze globálnej colnej politiky. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalilo na základe ustanovenia o nútenej práci. Mnohé krajiny to kritizovali ako nepodložené a s americkým partnerom chcú rokovať. Odborníci upozorňujú, že šéf Bieleho domu ide v colnej politike nad rámec svojich kompetencií.
18: Clá to je moje najobľúbenejšie slovo v slovníku, vyhlásil americký prezident Donald Trump, keď nastúpil do úradu a zaviedol 10 až 50% clá pre všetky krajiny sveta. Po rozhodnutí Najvyššieho súdu vo februári, že boli nezákonné, siahol šéf Bieleho domu, ktorý chce globálne clá udržať naďalej v platnosti, už druhýkrát po zákone o obchode z roku 1974. Ten spomína nútenú prácu, približuje Deborah Elmsová z nadácie Heinrich Foundation.
19: Ide o to, či máte dostatočne vynútiteľné pravidlá proti dovozu tovaru vyrobeného z využití vnútenej práce v porovnaní s USA. A v podstate takmer každý obchodný partner USA z týchto 60 krajín, ktoré tvoria 99% amerického dovozu, je vinený z toho, že ich nemá.
18: Sú medzi nimi aj krajiny Európskej únie. Podľa šéfky unijnej diplomácie Kai Kalasovej však nútená práca ako argument neobstojí.
20: Keď porovnáte naše pracovné právo s tým v USA, máme predsa platenú dovolenku a veľmi dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, tak takéto tvrdenie v skutočnosti nemá opodstatnenie.
18: 10 a 12,5% colnú sadzbu, ktorá sa bude uplatňovať v závislosti od konkrétnej krajiny, kritizovali Norsko, Japonsko, Švajčiarsko, Brazília či Austrália. Práve tá aktuálne dosahuje historické maximum vývozu za Atlantik, pokračuje austrálsky minister obchodu Don Farrell.
5: Tieto clá sú neopodstatnené a Austrália pristupuje k otázke moderného otroctva zodpovedne a preto budeme naďalej dôrazne presadzovať ich zrušenie.
18: Najmä rokovaním s Washingtonom, dodal minister, rovnako postupuje Kanada, povedal premiér Mark Carney.
21: Intenzívnejšie rokujeme so Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu, ktorá sa bude týkať všetkých oblastí súdy.
18: Nové clá zahŕňajú veľa výnimiek okrem iného na ropu a zemný plyn, hnojivá či niektoré potraviny. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Mesiac od dvojice zemetrasení vo Venezuele zostáva rekonštrukcia zničených oblastí len vo vzdialených predstavách. Množstvo budov je stále v troskách, v ktorých ľudia ešte nenašli ani všetkých nezvestných. Počet obetí stúpol oficiálne na 5400. Rôzne organizácie odhadujú, že mŕtvych môže byť v skutočnosti aj dvakrát toľko.
22: En mi caso particular busco a mi hermana.
23: Arlinda vlastnými rukami hľadá nevlastnú matku aj svoju sestru so synovcom. Vo vedľajšej budove budú ďalší mŕtvi príbuzní, ale k tým sa, ako vraví, dostanú až neskôr. Chcú ich pochovať, aby mohli túto bolestnú kapitolu uzavrieť, dodáva. Stojí pritom v ľudské reťazi, trosky odpratávajú vedrami. Ťažká technika je v týchto oblastiach roztrúsená a nestačí. Michael Morales dostal zo sutín za mesiac svoju mamu. Hľadá ešte otca, sestru a dvoch synovcov. Má šťastie v tom, že vie, kde sú. Hrabe sa totiž v troskách svojho vlastného domu. Civilisti, tak ako v prvých dňoch pri záchranných prácach, naďalej zohrávajú dôležitú úlohu. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, kritizovaná za nesprávne nasadenie armády, doteraz reakciu vlády obhajovala. Po skončení fázy záchrany štát čelí úlohám, ako sú starostlivosť o obete, obnova zasiahnutých oblastí a dosiahnutie hospodárskeho oživenia i politickej stability. Grafická dizajn kontejnerka Dajoli prišla o jediné bývanie, čo mali byť označené červenou ako rizikové.
20: Dočasne bývame v dome, ktorý nám niekto požičal a nevieme, kam sa pohneme ďalej.
23: Mimovládky upozorňujú na potreby psychologickej pomoci obetiam. Všímajú si totiž, že sa u nich častejšie objavujú myšlienky na samovraždu. Nevidia totiž budúcnosť. Prišli o všetko, aj o podporné zázemie. Rafael Velázquez, vedúci krízového tímu Červeného kríža, pripomína, že už pred zemetrasením existoval humanitárny plán pre Venezuelu. Pôvodne zahrňal 8 miliónov ľudí, z ktorých 5 miliónov bolo najzraniteľnejších. K tomuto počtu pribudlo skoro 1,5 milióna ďalších ľudí v núdzi. Mnohí z tých, ktorí zemetrasenie prežili, sú teraz ubytovaní v provizorných prístrežkoch, v stanoch alebo v školách. V septembri sa aj tam začína vyučovanie. S tým podľa neho porastie tlak na obnovu tejto infraštruktúry, ale aj tlak na zabezpečenie náhradného ubytovania. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Rivalita Spojených štátov a Číny v oblasti umelej inteligencie naberá širší rozmer. Čína založila novú medzinárodnú organizáciu s desiatkami členských štátov a svoje modely umelej inteligencie sa chystá exportovať naprieč rozvojovým svetom. Tým by mohla oproti USA získať výraznú výhodu. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že pri vývoji kradne americké technológie. Lídri by mali o téme osobne rokovať na jeseň.
2: Mierové využitie, vzájomne výhodná spolupráca a človek na prvom mieste sú princípy, na ktoré sa podľa čínskeho lídra Xi Jinpinga bude snažiť dohliadať nová medzinárodná organizácia zameraná na umelú inteligenciu. Pri jej založení na okraji tematickej konferencie v Šanghaji do nej vstúpili 30 krajín, s ktorými už ázijská veľmoc udržiava úzke styky, od Brazílie cez Juhoafrickú republiku po Kazachstan a Srbsko. Na ceremóniu dohliadal generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres.
4: Otázka nie je, či umelá inteligencia zmení svet. Zmení, ale či odstráni, alebo naopak prehlbí nerovnosť. Rozvojové krajiny požívajú výhody pokroku len do veľmi obmedzenej miery. Bude pre všetkých, alebo len pre tých, ktorí sú už teraz na čele. Je to nie len test technológií, ale aj solidarity.
2: Čína zároveň oznámila plán exportovať bezplatne svoje modely umelej inteligencie do rozvojového sveta a vo veľkom tam ľudí trénovať v ich používaní. Podľa pozorovateľov pôjde o nadstavbu už existujúcej tzv. Digitálnej hodvábnej cesty, keď Peking v zahraničí buduje telekomunikačnú a inú súvisiacu infraštruktúru. Analytik televízie Bloomberg Mike Shepard vysvetľuje, prečo sa Čína môže stať vo svete dominantným hráčom.
6: Americké modely sú spravidla dostupné v kontrolovanej podobe, kým čínske modely si môžete stiahnuť v celku a ďalej ich upravovať podľa svojich potrieb. Ďalším aspektom sú náklady. Čínski vývojári na rozdiel od tých amerických zvyknú ponúkať svoje produkty za veľmi nízke ceny. Subjekty, ktoré umelú inteligenciu využívajú, sa na toto zákonite budú pozerať.
2: Podľa niektorých odhadov je Čína oproti USA pozadu vo vývoji maximálne o pol roka. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že žne úspechy vďaka kradnutiu amerického duševného vlastníctva, čo vývojári rázne odmietajú. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinské dróny zaútočili na 3 ďalšie logistické centrá ruského internetového predajcu Wildberries. Škody utrpeli sklady v Petrohrade, susednej Leningradskej oblasti a tiež na Kryme, uviedlo to vedenie spoločnosti. Kyjev obviňuje najväčšieho ruského internetového predajcu zo zásobovania ruskej armády. Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské prístavy Odesa, Izmaila a Mykolajiv. Po útoku na energetické zariadenie v Černihivskej oblasti je bez elektriny 150 tisíc odberateľov. Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov. Podľa predstaviteľov odvetvia a ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú riziká pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia. Sri Lanku zasiahla najhoršia epidémia horúčky dengue za takmer 10 ročie. Od začiatku roka zomrelo na túto tropickú chorobu 56 ľudí, viac ako 77 tisíc ďalších ochorelo.
0: Stručne z regiónov.
7: Milan Velecký, Poprad. Nemocnica získala najmodernejší diagnostický systém na Slovensku. Spája výhody počítačovej tomografie a využitia radioaktívnej látky v tele pacienta. V prevádzke bude od jesene a podľa klinického fyzika oddelenia nukleárnej medicíny Dávida Sroku zobrazí nielen anatomickú stavbu orgánu, ale aj jeho fungovanie.
8: Pre pacienta to znamená v prvom rade rýchlejší čas vyšetrenia, ako aj nižšiu radiačnú dávku. Nový prístroj má kvalitnejšie detektory, taktiež využíva množstvo algoritmov rátania umelej inteligencie.
7: Systém stojí 1 000 000 eur a nemocnica len získala peniaze z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.
9: Jana Obrancová, Nitra. Viacero ciest v meste počas leta opravujú. Radnica za termín prác argumentuje tým, že počas leta je intenzita dopravy nižšia. Na mnohých miestach sa pre urýchlenie pracuje aj v noci. To bol aj prípad frekventovanej ulice Boženy Slamčíkovej v centre, kde pribudol nový asfalt aj prvky debarierizácie. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
11: Súčasťou prác bola aj obnova chodníkov, obrubníkov, úprava priechodov, odvodnenia či dopravného značenia. Ulica je už opäť prejazdná. Vodičov ale upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy. Pri výjazde v lokalite pribudlo prikázané odbočenie vpravo.
24: Klaudia Urdová, Želovce. Základná umelecká škola v Modrom kameni a jej elokované pracovisko pripravili na zajtra v areáli bývalých kúpeľov na Šolšári benefičné podujatie. 16 detí zo základnej umeleckej školy dostalo možnosť vystúpiť na najväčšom medzinárodnom festivale v Strednej Európe na Sigete. Chýba im však časť peňazí. Hovorí

0: 1-0 a dočkali sa víťazstva v európskych súťažiach po 3 rokoch. O tesnom triumfe rozhodol z penalty Georgi Kagua, útočník domácich Matej Trusa.
1: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
0: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí v úvodnom dueli doma zdolali poľské Katovice 2-1 a vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
2: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zapasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, v ktorých sa chceme pohybovať a či už bežecky, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
0: Jürgen Klopp sa stal novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie, zmluvu podpísal do roku 2030. Doterajší kormidelník National Elf Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie po vypadnutí reprezentácie v 16 finále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí nemecký neúspech na veľkom turnaji za sebou. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
3: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
0: Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahal za 69 minút 3-6, 2-6. Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
4: Nezišli sme sa úplne v plnom počte, predsa niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
0: Včerajšiu 18. etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Ekvádorčan Carapaz z týmu Education Easy Post. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Belgičan Evenepoel, na ňo stráca 4,5 minúty. Dnes čaká peloton prvá z dvoch horských etáp s legendárnou koncovkou na Alpe d'Huez. Zajtra príde ešte náročnejšia kráľovská etapa s prevýšením viac ako 5650 metrov a troma stúpaniami najvyššej kategórie. Tour vyvrcholí v nedeľu v Paríži.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Premiér Robert Fico už hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalil na základe ustanovenia o nútenej práci, čo mnohé krajiny kritizovali ako nepodložené. Portál Kyiv Independent informuje, že Ukrajina a americký dodávateľ obranných systémov sa dohodli na výrobe rakiet pre systém Patriot. Podieľať sa na nej chce aj Poľsko.
5: Rádiožurnál Počasie.
7: Popoludne ešte očakávame od západu výrazné ubúdanie oblačnosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach môže klesnúť na 3 stupne, cez deň teplota vystúpi na 21 až 26, v južnej polovici krajiny až na 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
6: Na teraz je to všetko, pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvukový majster Ivan Šucha a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brmich-Špačková. Tak ešte pekný piatok.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín, 26 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, ale aj kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve autá. Tunel v tomto smere uzavreli, obchádzka vedie cez

0: Žilinu. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili tiež dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína. Sa pri cestároch zdržíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte asi 10 minút. Na R1 pri Žiari nad Hronom na 127. kilometri smerom do Zvolena je na ceste rozsypaný štrk. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. od rána do 20. hodiny večer. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalovusek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielame kontakty. Kontakty. Každý utorok a štvrtok 65 minút slova a hudby pre všetkých.
3: Diskusnú publicistickú reláciu s hosťami na aktuálne témy môžete počúvať aj v súčasnosti v Rádiu Slovensko v pracovných dňoch večer po 20. hodine v dĺžke 30 minút. V priebehu rokov sa periodicita i formát relácie menili. Niekoľko rokov sa relácie nazývala aj Štúdio Kontakt. Prvým moderátorom vtedy novej relácie, ktorá mala za cieľ pomôcť s riešením problémov poslucháčov, bol Michal Tvarožek. Je 3. apríla 1979.
4: Dnes, vážení poslucháči, začíname písať prvú kapitolu nového publicistického bloku, ktorý sme nazvali, dúfam, že právom, celkom optimisticky, Kontakty. Kontakty preto, lebo pri ich tvorbe chceme byť v neustálom styku s vami, reagovať na vaše podnety, pripomienky, otázky i problémy. Bude to relácia, ktorú chceme teda tvoriť spolu s vami. Hľadať v nej odpovede na tie otázky, ktoré vás zaujímajú. Písať prvé riadky úvodnej kapitoly je iste neľahké. Od nich sa odvíja niť zaujímavosti, kvality. Oni určujú, ako dielo bude vyzerať. Nie, nie je to opatrníctvo. Skôr pocit zodpovednosti, s ktorým pred vás teraz pri prvej relácii pristupujeme.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
5: V novom týždenníku Život sa dozviete, prečo Vinceovi uvažujú nad novým bývaním. Ukážeme vám tipy na kempovanie po Slovensku, zistíte, ako si vyberať potraviny s ľahšími kalóriami a odhalíme príbeh slovenského sériového vraha Riga. Týždenník Život práve v predaji.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

choses.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: V románe. Však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
11: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia navrhla obžalovať dvoch mužov v prípade úkladnej vraždy v Galante z roku 2011. Slovenskí hasiči vyrazili na pomoc s lesným požiarom do Francúzska. Popoludní bude polooblačno na severe a východe aj s dažďom a 14 až 27 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Veľvyslanectvo Francúzska potvrdilo, že na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných, len pripomenulo, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných, dodalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť schránky trezorovej miestnosti pobočky banky v Galante. Pri lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová dodáva, že okrem krádeže a poškodzovania cudzej veci, obvinení mužia čelia aj trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou.
2: V jednej zo schránok sa malo nachádzať 800 tisíc eur, ktoré patrili poškodenému, ktorý následne od páchateľov žiadal vrátenie peňazí spolu s pokutou 2 milióny eur. Skupina preto mala rozhodnúť o jeho odstránení. 12. februára 2011 mal jeden z obvinených viesť vozidlo použité pri útoku, zatiaľ čo druhý obvinený muž mal z útočnej pušky opakovane vystreliť na vozidlo poškodeného, ktorý strelným poraneniam na mieste podľahol.
1: Úrady evakuovali pre lesné požiare na juhozápade Francúzska okolo 40 tisíc ľudí. Oheň spustošil 10 tisíc hektárov územia. Úrady nariadili aj kompletnú evakuáciu poloostrova Cap Ferret, ktorý sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou destináciou. Na lodiach odtiaľ utiekli stovky ľudí. Paríž požiadal o pomoc aj partnerov v Európskej únii. Pomáhať tam bude aj slovenský modul leteckého hasenia. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo aj Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ruský útok leteckými pumami na východoukrajinský Slaviansk si vyžiadal 5 mŕtvych a 9 zranených, informovala tamojšia vojenská správa. To mesto je jedno z posledných väčších miest Doneckej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Ukrajinská armáda sa zase zamerala na vojenské zariadenie v meste Kyrov. Útok si vyžiadal 6 mŕtvych a 26 zranených. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil prvú personálnu rošádu vo vláde, potom keď z postu šéfa parlamentnej frakcie kresťanských demokratov odstúpil Jens Spahn. Novou šéfkou úradu kancelára a historicky prvou ženou v tomto úrade bude doterajšia ministerka zdravotníctva Nina Varkenová. Jej post na ministerstve bude ponovom zastávať súčasný tajomník CDU Karsten Linnemann. Novým ministrom pre spoluprácu medzi federálnou vládou a spolkovými krajinami na úrade kancelára bude doterajší parlamentný štátny tajomník ministerstva pre digitálnu agendu Filip Amthor. Kancelár Friedrich Merz avizuje pokračovanie rošády.
3: Ďalšie zmeny v spolkovom kabinete budú nasledovať. Budem o nich verejnosť v patričnom čase informovať. Tieto rozhodnutia však potrebujú aj pre letnú prestávku niekoľko dní a možno aj týždňov. Rozhodnem o tom bez časového tlaku, s potrebnou zodpovednosťou a absolvovaním rozhovorov, ktoré sú pre prijatia týchto kľúčov rozhodnutí nevyhnutné.
1: Popoludní bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až zamračené s prehánkami alebo dažďom, inde zrážky len ojedinele, výnimočne aj búrky. Bude chladno 14 až 20, v južnej polovici 21 až 27 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v tuneli Ovčiarsko, ale aj kolona v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Juachnovej sa zdržíte 15 minút, rovnako pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 10 minút. Na R1 pri Žiari nad Hronom na 127. kilometri smerom do Zvolena je na ceste rozsypaný štrk. Zvýšte tam preto tiež opatrnosť. Pripomíname, že dnes večer o 20. uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozornov, úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
5: Aj Ivanom Šuchom. Pekný piatok, je krátko po 13. A ak ste už jednou nohou vo víkende, tá druhá môže ešte pokojne zostať chvíľku pri rádiu. My sa totiž postaráme, aby vám popoludnie ubehlo jednak s úsmevom, ale aj s užitočnými informáciami. Zistíme, či je finančný poradca naozaj drahý, alebo vám naopak môže pomôcť ušetriť. Zahráme si náš rozhlasový kvíz, kde si môžete preveriť svoje vedomosti a poradíme, ako sa zdravovať, keď nemôžu chýbať omega-3 mastné kyseliny. No a nakoniec sa presunieme aj do dovolenkových letovísk, aspoň na chvíľku, ak nám doma bude pršať, pretože víkend u nás bude miestami aj s dažďom, ale veď víkend nie je iba o počasí, je o tom, že budík konečne nemá posledné slovo. Takže zostaňte s nami, piatkové popoludnie sa práve začína.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Raymond s piesňou Country Girl. Na chvíľku sme zabudli na povinnosti a vyrazili tam, kde vonia leto, sloboda, dobrá nálada, ale teraz späť do reality. Vyskakovať môžeme len tak, ako nám dovolí rozpočet.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Mnohí ľudia si myslia, že finančný poradca je služba navyše, za ktorú si musia zaplatiť z vlastného vrecka. Je to však naozaj tak? Koľko stojí pomoc odborníka pri výbere úveru, poistenia alebo investovania? Alebo môže byť finančný poradca dokonca výhodou, pretože klientovi pomôže porovnať viacero ponúk na trhu? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Určite nie. Na Slovensku finanční poradcovia svoje služby voči klientom neinkasujú, nič to nestojí. My sme odmeňovaní zo strany partnerov, pre ktorých sa konkrétna zmluva uzavrie. Čiže a v podstate tým partnerom je to úplne jedno, či zaplatia mňa, alebo zaplatia nejakého človeka, ktorý tam stojí alebo sedí na stoličke v banke, v poisťovni a tak ďalej. Takže na tomto sa nič nemení, dokonca ani tie produkty nie sú trebárs, že drahšie, lebo nás platí inštitúcia. Tak ako som povedala, im je jedno, či zaplatia finančákovi alebo zaplatia zamestnancovi v banke, v poisťovni. Takže nemusí sa ten klient báť. U nás my tým, že spolupracujeme so všetkými bankami, poisťovňami, správcovskými spoločnosťami, tak dokonca nie sme viazaní závislosťou od predaja jednej značky a vieme upozorniť klienta, viete čo, momentálne má táto banka akciu a viem, že ešte vám vedia zľaviť v tomto, takže mne v podstate úplne jedno, pre ktorú farbu sa ten klient rozhodne. Niekedy sa mi stane aj to, že ja mu odporúčim, toto je tá najlepšia ponuka pre vás, a on mi povie, viete čo, nie. S touto firmou už nechceme nič spoločné, kedysi sa mi stalo toto a toto, aj keby mi ten úver dávali zadarmo, od nich nechcem. V poriadku, poďme sa pozrieť, aká je druhá ponuka pre vás najlepšia. Takže opäť je to tu na moje odporúčanie, ale klientové rozhodnutie. A keď povie toto, toto alebo toto, viem sprocesovať všetko.
0: Takže už to vieme, finančný poradca nemusí byť pre klienta ďalším výdavkom. Jeho úlohou je pomôcť zorientovať sa v ponukách, porovnať možnosti a nájsť riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje konkrétnemu človeku. Dôležité však je, aby konečné rozhodnutie vždy zostalo v rukách klienta. Ďalšie užitočné finančné rady vám prinesieme opäť takto v piatok.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

Želáme vám príjemný piatok z Rádiom Slovensko a ak plánujete výlet, grilovanie alebo kúpalisko, víkend vyzerá výrazne lepšie ako záver pracovného týždňa.

0: Nitra 22 stupňov, Piešťany 23, Trenčín 21, Žilina 17, Liesek na Orave len 12,5 stupňa, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 17, Lučenec 22, Poprad 16, Prešov 21, takisto Košice a Trebišov 23 stupňov.
1: Tak si ešte povedzme, aký víkend nás čaká, čo bude v sobotu?
0: Predpokladáme, že počasie už bude pokojnejšie aj teplejšie. Zajtra bude väčšinou jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Bude pomerne chladná noc, 12 až 7 stupňov, v údoliach lokálne okolo 5 stupňov, ale v priebehu dňa sa už bude oteplovať a malo by byť teplejšie ako dnes, 22 až 27 stupňov, dokonca na západe Slovenska a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov Celzia.
1: Mm-hmm, a v nedeľu tiež?
0: A v nedeľu očakávame, že bude charakter počasia podobný, jasno až poloblačno. V priebehu dňa už postupne miestami je zväčšená oblačnosť, dokonca ojedinele s prehánkou, prípadne s búrkou, ale tá pravdepodobnosť zrážok bude pomerne nízka a teplota vzduchu bude ešte vyššia ako zajtra, 28 až 33 stupňov, chladnejšie v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši alebo krajnom severovýchode, tam bude prevažovať interval 24 až 28 stupňov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, samé dobré správy. V noci sa dobre vyspíme, pretože bude chladnejšie a cez deň krásne teplo a slnečno, takže toľko Marcel Macko, ďakujeme za predpoveď počasia. Do počutia.
0: Do počutia.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O pol druhej s Barbarou Čiernou. Ministerstvo investícií spustilo investičný nástroj zameraný na rozvoj dostupného nájomného bývania v slovenských regiónoch. Otvorená výzva má umožniť odkúpiť vhodné pozemky a pripravené projekty, ktoré sa majú ďalej rozvíjať a zhodnocovať. Rumunsko dnes zostrelilo dron vo svojom vzdušnom priestore. Ide o prvý takýto incident od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Bezpilotné lietadlo zostrelili približne 114 kilometrov od Bukurešti. Ruský raketový útok si v kyjevskej oblasti vyžiadal 6 mŕtvych a desiatky zranených, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, s tým, že na mieste pokračuje záchranná operácia aj vyšetrovanie okolností útoku. Predpoludním Rusko útočilo na východoukrajinský Sloviansk, kde zahynulo najmenej 5 ľudí. Izraelská armáda oznámila, že sa na západnom brehu Jordánu pripravuje na rozsiahlu operáciu. Vyhlásenie nasleduje po rannej streľbe s 5 obeťami. Zomreli jeden Izraelčan a 4 Palestínčania. Popoludní bude prevažne oblačno, na severe a východe až zamračené a ojedinele, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, teplota 14 až 20, v južnej polovici 21 až 27 stupňov, je 13 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda na Orave, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na vjazde do Oravskej lesnej zo Zákamenného skončilo v jarku osobné auto. Premávka sa spomaľuje. V kolónach stojíte pred dolným smerom z Vyšného Kubína. Pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte 10 až 15 minút. A pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: Rozhlas má za sebou už celé storočie, no aj po 100 rokoch dokáže prekvapiť novými témami, hlasmi, aj príbehmi a práve tie ukrýva aj jeho bohatý archív. Po poludnejšom rádiožurnále si naladte rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu, ktorý vám pripomenie zaujímavé momenty z histórie nášho vysielania. Vedeli ste napríklad, že obľúbená diskusná relácia Kontakty patrí medzi stálice rozhlasového vysielania? Poprvýkrát sa v éteri objavila už v roku 1979 a počas 10 ročí sa v nej vystriedali stovky hostia aj moderátorov. A teraz otázka pre vás, pre pozorných poslucháčov. Kto bol prvým moderátorom relácie Kontakty? Takto sa ozval z vysielania 3. apríla 1979.
8: Dnes, vážení poslucháči, začíname písať prvú kapitolu nového publicistického bloku, ktorý sme nazvali Kontakty. Kontakty preto, lebo pri ich tvorbe chceme byť v neustálom styku s vami. Reagovať na vaše podnety, pripomienky, otázky i problémy.
7: Spoznali ste ten hlas za tohto moderátora? Po A bol to buď Michal Tvarožek, alebo po B Ivan Hofman. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp číslo 0911 24 23 24 a zo správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa CDčko. Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa, na ktorom nájdete tie najvtipnejšie hlášky z relácie Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho.
9: Na ktorej hranici bol upálený majster Ján Hus?
10: Na maďarskej. Na hranici bol upálený majster Ján Hus. 0919 24 23 24.

0: Tereza Mašková z Rádia Slovensko a teraz budú stredobodom záujmu omega-3 mastné kyseliny.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Inak vedeli ste, že aj ryby sa musia snažiť, aby doplňali omega-3 mastné kyseliny? Tie totiž pochádzajú pôvodne z mikroskopických morských hriaz, takže ryby ich iba získavajú vďaka svojmu jedálničku a potom sa až dostanú na náš tanier. A sú veľmi, ale že veľmi užitočné. Viac Milan Jeluš.
2: Štúdia, ktorej výsledky zhodnotí doktor Igor Bukovský, sa týkala ľudí vo veku 55 až 80 rokov. Dlhodobo užívali omega-3 mastné kyseliny v tobolkách a druhá skupina užívala placebo. Pritom jedli veľmi málo rýb.
3: Omega-3 v tabletkách, napriek tomu, že to tí ľudia mali vo zvýšenej koncentrácii v mozgomiešnom moku, čiže dostalo sa to do mozgu, predpokladá sa, že sa to dostalo do mozgu, napriek tomu tí ľudia neboli chránení voči poklesu kognitívnych funkcií, vrátane myslenia, rýchlosti myslenia a pamäte, vytvárania pamäte a vyvolávania informácií z pamäte a neboli ochránení ani voči úbytku objemu hypokampu v pravej a ľavej hemisfére oproti ľuďom, ktorí tie omega-3 nebrali žiadne.
2: Užívanie toboliek je jednoduché, ale či je aj účinné?
3: Vieme, že tabletky omega-3 mastných kyselín, alebo tie tobolky a kapsule, v podstate nefungujú ani u ľudí, ktorí by to potrebovali z hľadiska kardiovaskulárneho systému. A je to pravdepodobne preto, že pri technologickom spracovaní pôvodného rybieho oleja do tých kapslí a toboliek nastáva taká chemická zmena, ktorá zhoršuje vstrebávanie omega-3 mastných kyselín. Druhý dôvod, prečo si myslím, že to nemusí fungovať v tých tabletkách a kapsliach, teda a tobolkách, je, že tá chemická verzia týchto mastných kyselín už nemusí byť to, čo je biologicky použiteľné do tých membrán, do tých obalov nervových buniek, kde to má vlastne mať ten efekt. Tretí dôvod je, že otázka, či o 17% vyššia koncentrácia DHA v mozgomiešnom moku je naozaj dostatočná na to, aby to nejaké zmeny vôbec vyvolalo.
2: Čím ich teda efektívne nahradiť?
3: Ukazuje sa, že mediteránna strava, ktorá obsahuje okrem iného cesnák a veľa zeleniny a chudé mesa a orechy a ovocia, v zime sušené ovocia a olivový olej a ryby, že to je taká forma stravovania, ktorá chráni aj pred vznikom Alzheimerovej choroby, zachováva kognitívne funkcie a mentálnu výkonnosť do vyššieho veku. A preto by som povedal, že namiesto tých kapslí a toboliek s omega-3 mastnými kyselinami, dajte si do svojho jedla každý deň jednu čajovú lyžičku čisteného rybacieho oleja. Existujú na trhu aj verzie, ktoré už nemajú žiadny zápach po rybách, alebo majú citrónovú príchuť.

0: To bol príbeh o láske, ktorá preverí, čo všetko sme ochotní pre druhého urobiť. Zayn a jeho Die for me.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Takto v lete nás jednak zaujíma počasie, ktoré je u nás na Slovensku, ale aj to, ktoré bude v rôznych letoviskách, kam sa turisti chystajú aj zo Slovenska, Bulharsko, Turecko, takto sú obľúbené destinácie. Spýtame sa na to Marcela Macka, dobrý deň.
2: Pekný deň prajem.
0: Takže aké počasie sa chystá byť v Bulharsku?
2: V Bulharsku je aktuálne premenlivejšie počasie, tam poloblačná oblačná obloha, vyskytujú sa lokálne aj prehánky, prípadne dážď. Zajtra popoludní by sa mala oblačnosť zmenšiť, aj zrážok bude menej, ale teplota tam nie je nejak veľmi vysoká, aktuálne okolo 25 stupňov, podobne aj zajtra tých 25 až 26 stupňov Celzia. A v nedeľu bude trošku teplejšie, pri slnečnej oblohe až do 28 stupňov a v pondelok by mohla teplota stúpať na pobreží Nesbar alebo Burgas až nad 30 stupňov. 31, možno 32 stupňov, o niečo nižšie potom vo Varne, severnejšie, tam bude do 30 stupňov Celzia a zdá sa, že potom v priebehu útorka by opäť mali byť v tejto oblasti nejaké prehánky.
0: V Turecku sú ľudia zvyknutí takto v júli na horúčavy, bude to tak aj teraz?
2: A postupne áno, ale tie najbližšie dni aj tam sa trošku ochladí. Dnes je tam ešte horúco, ale zajtra očakávame, že v niektorých regiónoch Turecka sa vyskytnú aj prehánky, prípadne búrky. Najviac samozrejme tie severné časti okolo Istanbulu, ale letoviská ako napríklad Izmir, prípadne Bodrum, tam len ojedinele hrozí nejaká prehánka. Ochladí sa zhruba zo 33 stupňov na takých 28-29 stupňov, Bodrum až do 30 stupňov Celzia, ale neskôr potom v ďalších dňoch očakávame, že počasie bude ustálené slnečné a v budúcom týždni bude teplota stúpať na 32 až 36 stupňov, v tých teplejších lokalitách postupne až na 39 stupňov, napríklad Bodrum, prípadne Antalya, tam môže byť teplota až do 40 stupňov v priebehu budúceho týždňa.
0: Ďakujeme za všetky informácie, ostáva len zaželať príjemnú dovolenku všetkým a poďakovanie Marcelovi Mackovi. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi

0: Ako k piatku patrí dobrá nálada, k dobrej nálade dobrá hudba, čo si zahráme po 14. Káva už je pripravená, energia tiež, Tommy Cash a poriadne silné hudobné espresso. Espresso macchiato. No a zo slovenskej tvorby to bude pesnička o láske, ktorá vie byť krásna aj komplikovaná. To bude Peter Juhás, aj keď ťa mám, zostaňte s nami aj naďalej. Zo štúdia vás pozdravujú Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Autor knihy Šiškáči odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Rumunsko prvýkrát zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pekný deň praje Barbara Čírna. Autor knihy Šiškáči odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha čelila kritike, pretože jej fond schválil vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru. Pri jej tvorbe mala byť použitá umelá inteligencia. Podľa predsedničky Asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, ktorí majú problém uživiť sa.
2: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako ku reálnemu človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
1: Obal knihy neinformuje, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku, z ktorého vyberáme.
3: Nevnímame ich ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
1: Potvrdil to aj dočasný riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk má problémy s prihlasovaním. Technické komplikácie, ktoré sprevádzalo výrazné spomalenie portálu a krátkodobá nedostupnosť prihlasovania, zaznamenal aj v predchádzajúcich dňoch. Hlavnou príčinou je, že technický systém portálu je dlhodobo zastaraný, informuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Na plnom sprevádzkovaní služieb pracuje. Predbežné údaje Eurostatu za minulý rok ukazujú, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie v členských krajinách Európskej únie dosiahol 26,2%, čo je nárast o 1% oproti predchádzajúcemu roku. Slovensko patrí medzi tri krajiny Európskej únie s najnižšími podielmi obnoviteľných zdrojov energie, dosahujú u nás 16,3%. Rumunsko dnes zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore dron približne 114 km od Bukurešti. Ide o prvý takýto prípad od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu. Prezident Nisušor Dan informoval.
4: Je dôležité povedať, že oblasť bola neobývaná a preto pilot mohol strieľať zhora. Teraz tými z rôznych inštitúcií incident vyšetrujú.
1: Iránske revolučné gardy oznámili, že zničili dátové centrum americkej technologickej spoločnosti Amazon v Bahrajne, ktoré bolo terčom ich útokov už aj v stredu. Amazon ani bahrajnské úrady sa k iránskym tvrdeniam zatiaľ nevyjadrili. Teherán opakovane tvrdí, že akékoľvek zariadenie či základňa na Blízkom východe, ktorú americká armáda využíva na útoky proti Iránu, je legitímnym cieľom odvetných úderov. UNESCO zaradilo významné archeologické nálezisko Sebastia na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu a niekoľko hradov v južnom Libanone na zoznam svetového dedičstva. Stalo sa tak napriek námietkam Izraela, ktorý výbor vyzýval, aby žiadosti o zápis týchto pamiatok zamietol. Izraelská diplomacia nomináciu označila za zneužitie kultúrneho dedičstva ako zbrane. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave a kolóna na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na viazde do Oravskej lesnej zo Zákamenného, kde skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 až 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a medzi Dolným Kubinom a Vyšným Kubinom pri cestároch v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 10 minút. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra a na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajem vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: No a nastal čas zistiť, kto si dnes najlepšie poradil s našou rozhlasovou otázkou. V dnešnom kvíze sme sa pýtali, kto bol prvým moderátorom obľúbenej relácie Kontakty, ktorá sa poprvýkrát ozvala z vysielania 3. apríla v roku 1979. No a správna odpoveď bola Ačko, čiže Michal Tvarožek. Relácia Kontakty patrí medzi tie najdlhšie vysielané diskusné formáty slovenského rozhlasu. Za 10 ročia ponúkla poslucháčom množstvo rozhovorov, názorov, príbehov ľudí z rôznych oblastí života a v súčasnosti ju môžete počúvať od pondelka do piatka vždy od 20. hodiny. Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Evu z Bratislavy.
7: Michal Tvarožek.
6: Áno, bol to Michal Tvarožek, takže srdečne blahoželáme a posielame vám CDčko Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa, na ktorom nájdete tie najvtipnejšie hlášky Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho. A nezabudnite, oboch si môžete vypočuť v Dalila Show už 2. augusta od 16. kde pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu si zaspomínajú na tie najzábavnejšie okamihy zo spoločného rozhlasového vysielania. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: V štúdiu je už Anka Šipošová, ktorá si dala espresso macchiato a prelistovala si zahraničné noviny a dnes začneme na jednej strane regionálnou témou, no na strane druhej rovnako o nej platí, že je aj geopolitická. Reč totiž bude o Londýne. Anka, prečo?
2: No nie preto, že by v ňom robili dobrú kávu, nejaké dobré kávy, aj keď možno sú tam miesta, kde ju robia dobrú, ale pretože časť ľudí hovorí o Londýne ako o nebezpečnom dystopickom meste, ale starosta Londýna Sadiq Khan priamo v Guardiane vyzýva aby sa držali faktov. Počas letných mesiacov navštívi Londýn približne 5 miliónov turistov, láka im množstvo bezplatných múzeí, galérií, významné kultúrne, športové podujatie i všetko, teda, čo britská metropola dokáže ponúknuť a podľa najnovších údajov zverejnených metropolitnou políciou patrí Londýn medzi najbezpečnejšie veľkomestá na svete.
1: No čo je zaujímavé, aké sú presné čísla?
2: Za uplynulých 12 mesiacov zaznamenala londýnska polícia o 35 tisíc menej prípadov, respektíve tzv. Susedskej kriminality než v lani. Do tejto kategórie patria vlámania, krádeže, lúpeže či trestné činy súvisiace s autami. Výsledky sú viditeľné najmä vo Westminster, kde sa počet policajtov zdvojnásobil, vzniklo špeciálne operačné centrum zamerané na boj proti krádežiam mobilov a lúpežiam. Počet trestných činov v tejto časti mesta klesol o 36%. V štvrti West End, ktorá je s centrom turistického ruchu, sa znížil počet krádeží mobilov o polovicu.
1: Čo je dosť zaujímavé, sú aj podobné údaje alebo čísla o vraždách?
2: Sú a v lani zaznamenal Londýn najnižší počet vražd ľudí mladší ako 25 rokov v tomto storočí a miera vražd prepočte na obyvateľov je najnižšia v histórii meraní. Teda je nižšia než v Berlíne, Bruseli, Barcelone, Madride, Miláne, Parížia, teda aj v ktoromkoľvek štáte Spojených štátov. Primátor Khan tiež v Guardiane pripomína, ale že dezinformačné príspevky o údajnom úpadku Londýna sa na sociálnych sieťach za uplynulé 2 roky rozmnožili o 200%.
1: Takže Berlín som tam započula, no. Ten už si spomínala, ale pri inej príležitosti. Teraz do neho zamierime, pretože je v ňom sídlo kabinetu.
2: Áno, a dejú sa tam veci. Spolkový kancelár Friedrich Merz využil odstúpenia šéfa parlamentnej frakcie kresťanských demokratov Jensa Spána na to, aby nanovo obsadil ministerské posty. Dlho s tým neváhal, všímajú si nemecké média i Elena Zeber.
3: Pri odchode jednej z najvplyvnejších postav čierno-červenej koalície Jensa Spána minulý víkend zohrali ženy významnú úlohu, píše Frankfurter Allgemeine Zeitung. Už začiatkom roka Ženská únia kresťanských demokratov podala návrh na odmietavý postoj k náhradnému materstvu, ktorý strana schválila. Práve to sa stalo osudným pre Spána, ktorý možnosť náhradného materstva využil v Spojených štátoch a stal sa tak so svojím partnerom otcom. Nie je náhoda, píšu noviny, že práve ministerka zdravotníctva Nine Varkenová tlmočila kancelárovi názor, že Spán musí preto ísť. ARD dodáva, že teraz bude šéfovať úradu kancelára a pripomína, že ešte pred letnou prestávkou Bundestagu stihla presadiť sporné škrty pre zdravotné poisťovne. Jej miesto preberie Karsten Linnemann, blízky spolupracovník kancelára Friedricha Merca, ktorému sa však prekvapivo v prvom kole rozdeľovania postov v spolkovej vláde žiaden neušiel. Dodáva portál ARD s tým, že aj on bude na jeseň musieť presadiť reformu ošetrovateľskej starostlivosti, opäť kontroverznú. Zmenám však ešte nie je koniec, avizoval kancelár, čo členovia Kresťansko-demokratickej únie už stihli nazvať chaosom, uzatvára týždenník Špík.

0: Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Fotografoval najkrajšie slovenské modelky aj známe osobnosti. Získal prestížne ocenenia v zahraničí a pracovať mohol aj v Paríži. Namiesto veľkomesta si však vybral život na ranči medzi koňmi. Hosťom Dalila Show bude fotograf Jakub Klimo. Jeho život je jeden vtipný príbeh za druhým. Napríklad takto si zaspomínal na svoje obdobie na škole výtvarných umení.
2: Vymyslel som taký, že iluziomat sa to volalo. A ja som vlastne postavil budku medzi automatmi. Na našej škole, kde bol Coca-Cola automat a ešte nejaké iné občerstvenie a volalo sa to, že iluziomat. No a vtedy vlastne tá digitálna fotografia ako začínala. No a to bolo zo sadrokartónu celé postavené. Ja som sa schoval donútra do tej búdky, to bolo to možno tak, že 1,20 na 1,20, tam som mal zabudovaný počítač, mal som tam menič hlasu.
3: A si také bol šnúrky. Ako ten prvý šachový stroj.
2: teraz som vlastne z toho automatu hovoril: dobrý deň, poďte sa na fotografiu a môžete sa podobať, dajme tomu, na Marilyn Monroe, hej, alebo Michaela Jacksona, alebo tak, lebo mal som akože veľmi veľa fotografií akože v počítači a ono to bolo o tom, že ja som takými šňúrkami zaťahol, otvorila sa tá opona, no, oni vošli donútra do takej búdky, ja som ich cvakol, oni vyšli von a do 5 minút som urobil takú veľmi rýchlu montáž, že ich tváre a dajme tomu účes Marilyn Monroe, alebo niečo takéto. No a za ďalšie nejaké 3 minútky som urobil do toho mikrofónu, že a takto som cez dierku ako keby vystrčil vytlačenú fotografiu. No a malo to tiež vtedy velikánsky akože úspech, aj keď pre mňa to nebolo až tak o tej fotografii, ale dneska vidím, že to bolo celkom dosť nadčasové, lebo dneska tie apky a všetko, že chcem sa podobať na niečo.
3: Ty si bol apka v jednom.
2: Tak som bol vlastne apka v jednom. No a vtipné bolo to, že my tam vždycky máme ten prieskum a to trvá, že 3 dní, piatok, sobota, nedeľa. A ja som tam bol piatok, sobota a ja som mal takú šóru, hej, na ten iluziomat, že sa muselo čakať. A ja som si vyrozprával hlas a ja už som tu v nedeľu nevedel rozprávať, tak som tam napísal, že z technických príčin zatvorené.
1: No a takýchto podobných historiek má fotograf Jakub Klimo aj viac. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Správy s Barbarou Čiernou.
4: Podľa meteorológov je pravdepodobné, že v druhej polovici budúceho týždňa sa začne na Slovensku ďalšia vlna horúčav. Od 31. júla do 5. augusta by mala najvyššia denná teplota dosahovať 29 až 35 stupňov a na juhu miestami 35 až 38 stupňov Celzia. Ministerstva spravodlivosti a životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rozšíri možnosti výkonu trestu povinnej práce. Odsúdení budú môcť ponovom pomáhať aj pri čistení riek, brehov a ďalších činnostiach zameraných na ochranu životného prostredia. Európska komisia obvinila sociálnu sieť TikTok z nedostatočnej ochrany svojich detských používateľov. Účty maloletých by podľa nej mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostali povolenie a nie pre všetkých užívateľov. Platforme za to hrozí vysoká pokuta, teraz má ešte čas na odpoveď. Zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27 na západe a v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Prešove a dlhé kolóny, pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 18 na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Podhorany, Púšovce a Chmeľov, nákladné okolo Košíc a cez Sečovce. Na výjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes popoludní z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení. Zdržíte sa 7 až 10 minút. No a ešte na D2 na hraničnom priechode Rajka Rusovce stojí v strednom pruhu pokazené osobné auto, kryjú ho maďarskí policajti, dajte si pozor. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
5: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 15 minút a v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky si počkáte 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: A je to tu deň, na ktorý sa mnohí tešia už od pondelkového rána. Piatok, popoludní, čas, keď sme myšlienkami viac pri víkende, než pri poslednom pracovnom e-maile. Ani počítaču sa už práci nič nechce, dokonca ešte aj ten chat GPT začína rozprávať trošku od veci. Vítajte pri popoludní plnom dobrej hudby, úsmevov, príjemných chvíľ, no ale aj dôležitých informácií. Najbližšie to bude o medializovaných informáciách o tom, že Slovensko sa stalo členom koalície ochotných. Zostaňte s nami aj v nasledujúcich minútach.
2: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Toto vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Účasť tomto spolku odmietol aj slovenský rezort diplomacie. Reagovali tak na informáciu francúzskeho veľvyslanectva, ktorú priniesol spravodajský portál EU Brief. Situáciu sleduje Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Medializované informácie o tom, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných na podporu Ukrajiny, už predpoludním popreli úrad vlády aj rezort diplomacie. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
3: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie veci na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
2: Premiér Robert Fico uviedol, že francúzskeho veľvyslanca požiadal, aby nešírili nepravdivé informácie o členstve Slovenska v koalícii. Medzičasom reagovalo aj veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia hovorí, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
4: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Podľa opozičných politikov vláda účasť na rokovaniach tzv. Koalície ochotných zľahčuje.
2: Vladimíra Marcinková z SaS pripomína, že táto vládna komunikačná línia sa začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil rokovania aliancie.
5: Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment.
2: Reaguje Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
6: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
2: Už len doplním, že koalícia ochotných je zväzok asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
1: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Simona Gablíková.
0: Rádio Slovensko.

0: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Štátom riadené sterilizácie rómskych žien v Československu v 80. rokoch sú temnou kapitolou moderných dejín. Pre filmové plátno sa ju v koprodukčnej snímke STVR s názvom Prameň rozhodol pripomenúť režisér Ivan Ostrochovský. Pokračuje Hana Rapantová.
1: Hanou Rapantovou.
2: Príbeh sa sústreďuje na lekárku Ingrid, v ktorej živote sa toho príliš nedeje. Manželstvo ani kariéra ju už nenapĺňajú. Privádza na svet deti, no zároveň pacientkám bez ich plného vedomia vykonáva sterilizácie. Ivan Ostrochovský vysvetľuje svoj režisérsky zámer takto.
3: Nás ten film zaujímal tomu, že v podstate tam není viník, hej? Že tí doktori nerobili nič nezákonné. Tam je skôr akoby problém toho, čo si my stanovíme, že je pre nás hodnota, hej? Že nejaké pohodlie, že ľudia sa chcú mať dobré. Keď tá naša postava tej lekárky si povie, že sterilizuje Rómky, pretože chce, aby mali kvalitnejší život, že o 3 deti sa bude starať jednoduchšie, bude mať viac peňazí, ako sa starať o 6 detí. Keď túto logiku začneme uplatňovať na všetko, tak proste kde sa zastavíme, hej? Že keď je komfort alebo akoby nejaký pohodlný život, života, najdôležitejšia hodnota, tak nás to dovedie napríklad ku sterilizáciám. Je to skôr akoby zamyslenie, že čo pokladáme za dôležité a čo nie, že aké si tie priority v živote stanovujú a nie len my, ale aj tá spoločnosť. Hej. A ten film vlastne aj hovorí o tom, že aká je veľmi, by som povedal, tenká hranica medzi tým, keď sa to deje proste Rómkam a na druhý deň sa to môže stať aj komukoľvek, kde je zlé sociálne situácii. Takže vždycky akoby ten vzťah toho štátu a súkromia človeka, to je veľmi tenká hranica, ktorá sa, je vždycky otázne, kedy sa má prestupovať a kedy nie.
2: Lekárku Ingrid stvárnila oceňovaná česká herečka Aňa Geislerová. Dej filmu Prameň režisér Ivan Ostrochovský zasadil do roku 1986.
3: Lekárka sa zoznámi s polorómskym dievčatom a na základe toho priateľstva pochopí, že napriek tomu, že to, čo doteraz robila, jej príde logické, tak pochopí, že je to minimálne nemorálne.
2: Československo nebolo však ani zďaleka jedinou krajinou, kde sa to dialo, dopĺňa režisér Ivan Ostrochovský.
3: Nie je kritika nejakého komunistického režimu. Sterilizácie sa robili v Spojených štátoch amerických v 70. rokoch. Diali sa v Norsku, v Austrálii, že vo veľa demokratických krajinách už v tom čase sa to dialo. Hej, že to skôr je kritika toho, by som povedal, ako tá spoločnosť rieši ten problém napríklad so sociálne slabšími skupinami.
2: A čo by chcel režisér Ivan Ostrochovský, aby sme si z filmu Prameň odniesli?
3: To, čo by malo byť možno zaujímavé, že my sa snažíme nemoralizovať, že sme chceli robiť príbeh, ktorý sa snaží pochopiť aj to, prečo tí lekári si mysleli, že to bolo v poriadku, aj preto, ako to vlastne ukazuje vlastne na druhej strane, ako to tým, že nám vlastne ublížilo a akým to vstupovalo do života, je, že nechceli sme robiť čierno-bielý film, ktorý dáva odpovede, my sme skôr chceli, aby ľudia mali priestor nad tým rozmýšľať. A je to film o tom, že častokrát sme o niečom hlboko presvedčení a časom sa ukáže, že sme sa mylili. Tie naše presvedčenia nás zvádzajú na chodníky, ktoré potom môžeme časom utovať.
0: Režisér Ivan Ostrochovský získal za film Prameň na nedávno medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch cenu medzinárodnej kritiky FIPRESKY.
1: Rádio Slovensko.

0: Slovensko, čo si zahráme po 15. Keď sa spoja dve príjemné hudobné energie, vznikne duet Sme pre teba stvorení.
1: Sme pre seba stvorení.
0: Áno, lepšie Sme pre seba stvorení, sám sebou, Lucia Vondráčková. No a toto vie James Blunt vynikajúco premeniť emócie.

0: Dnes boli v štúdiu pre vás Ivan Šucha, Petra Bernasovská. Užite si víkend aj s Rádiom Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálnicu v sobotu po 11.
4: Futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán odmietol nový americký návrh na prímerie. Európska únia obvinila TikTok z vystavovania detí rizikám na svojej platforme. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Irán odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Ali Azzaidi, informoval denník New York Times. Podrobnosti návrhu o prímeri neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ pre denník povedal, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a že Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú. Iránska armáda medzičasom zaútočila dronmi na viaceré americké vojenské zariadenia a základne v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte, tvrdí, že ide o odvetu za najnovšie útoky Spojených štátov proti Iránu. Európska komisia kritizuje platformu TikTok za nedostatočnú ochranu súkromia detí. Problémom podľa nej je, že účty maloletých používateľov môžu vidieť aj dospelí ľudia. Hovorca komisie Tomás Renier upozornil, že takáto situácia vystavuje deti riziku kyberšikany, neželanej komunikácie a nevhodného správania zo strany predátorov.
2: Deti vo veku od 13 do 15 rokov si môžu pomerne jednoducho zmeniť nastavenie účtu zo súkromného na verejný pri používateľov. Vo veku 16 až 17 rokov zasa môžu byť ich súkromné účty viditeľné pre kohokoľvek na internete. To je neprijateľné.
1: Slabšie zemetrasenie s magnitúdom 4,4 stupňa zasiahlo v noci krátko pred 2 hodinou oblasť Semmeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euromediteránneho seizmologického centra ho pocítili aj obyvatelia častí západného Slovenska. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil zmeny vo svojej vláde. Doterajšia ministerka zdravotníctva Nina Varkenová sa stane šéfkou úradu kancelára a jej nástupcom bude doterajší generálny tajomník Kresťansko-demokratickej únie Karsten Linnemann. Friedrich Merz zároveň avizoval, že budú nasledovať ďalšie zmeny v kabinete. Podľa tamojších médií má nasledovať odvolávanie ministra dopravy Patrika Schneidera. Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu, kde sa stretávajú turisti, rodiny s deťmi, umelci, športovci aj miestni obyvatelia. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla petícia, vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
3: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
1: Samospráva tvrdí, že so združením ráta aj ďalej a podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa nájom uzavrie aj na ďalšie obdobia. V opačnom prípade by musela byť vypísaná verejná súťaž a takýto názor mesto nezdieľa. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný úsek pri Prešove a dlhé kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlasíte ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Podhorany, Pušovce a Chmeľov. Nákladné okolo Košíc a cez Sešovce. Na konci R2 pred Lučencom smerom z Mýtnej sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh a nehoda je aj na ceste číslo 19 medzi Svinicou a Košickým Klečenomom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ako vyzerá doprava na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smere Gavionu sa premávka spomaluje asi na 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte 7 až 10 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
4: 20 minút si v kolóne postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 15 minút si počkáte na zjazde z D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na vjazde do Hlohovca z D1. 10 minútové kolóny sú na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš, v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Keďže je po 15. hodine a počúvate Rádio Slovensko, určite cez víkend alebo ešte dnes večera mnohí budete robiť toto. Ivana, vieš, čo je
7: no,
6: to za zvuk?
7: No, mne to pripomína, prepáč, ale umývačku auta.
6: Nie.
7: Nie?
6: Je to grill, je to meso ale na grille. A teda, keď nevieš rozoznať grilovačku, tak možno toto ti niečo bude hovoriť.
7: Poriadny lajak?
6: Nie. Toto je opekačka.
7: Očividne nemám záhradku, ani no, kútek s grillom, ani nič podobné.
6: Ale chute by si možno mala si niečo opiesť, no, nejaký baklažán. Alebo
7: áno, presne,
6: také
7: baklažán, cukina, hrybiky, presne tak.
6: No a toto možno budú robiť aj naši poslucháči, ale musia si ešte čo? No predsa počkať, pretože sme tu my dvaja a ešte sú mnohí v práci.
7: Ale prosím ťa, my sa navzájom grilovať nebudeme, takže to bude úplne v poriadku. Ani vy už nikoho, ak ste šéfovia, negrilujte. Už je piatok popoludní, už to treba naozaj zvolniť.
6: Presne tak, pustite ich domov.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Sám sebou a Lucie Vondráčková, sme pre seba stvorení, počúvate Rádio Slovensko a teda dúfame, že to stvorenie budeme dnes cítiť, pretože dnes sme nestvorili, ale dnes sme zverejnili zaujímavý objav a bolo to presne v roku 1911, 24. júla a Ivana sa na mňa tak pekne pozerá, takže ona vám objasní vlastne, čo sa zverejnilo, aký objav.
1: Ale mne sa ohromne páči, ako si to poňal, že my sme zverejnili, keďže sme neboli ešte ani my na svete, ani naši rodičia na svete, ale ľudstvo sa dozvedelo jeden úžasný objav, totiž to bol taký pán, ktorý hľadal posledné útočisko Inkov a čo nenašiel, zarastené mesto v Andách. A všetci dnes vieme, že to bolo známe to mesto a ja sa teraz veľmi bojím, ako počas najbližších 3 hodín to budem vyslovovať, či sa mi tam niečo neudeje. Machu Picchu.
0: Správne
1: som to povedala a tento pán bol Hiram Bingham, americký bádateľ, ktorý túto úžasnú správu, čo sa mu podarilo objaviť, zverejnil 24. júla 1911.
0: No je to možné, že na deň presne a my máme zrovna takúto tému a tiež o tom rozprávame. Ja, je to neuveriteľné, že?
1: Však, to sa teda veci dejú. No. A my by sme radi teda samozrejme vedeli aj o nejakých vašich objavoch, ktoré sa vám napríklad počas ciest objavili. No inak objavovať sa dá kedykoľvek, zima, všeličo. Leto a všeličo. Objavovať sa dajú rôzne aj staré sídla, nielen takéto od Inkov, ale napríklad na Slovensku vieme objavovať kadejaké staré ruiny a že ich teda máme dosť.
2: No máme ich dosť, možno v rámci Európy patríme k tým hustejšie zazrúcaninovaným krajinám. Zhruba tých 120 zrúcanin je takých, že je zjavne viditeľných, že stojí na terénom a ešte ďalšie desiatky až stovky hradov, hrádkov sú pod zemou, o ktorých sa častokrát už ani nevie, ale teda cez tých 100 hradov je úplne zjavne nad zemou a na tom malom Slovensku je to dosť husto.
1: Môžeme teda objavovať, ako hovorí Peter Herceg z občianskeho združenia Zachraňme hrady.
0: No u nás je asi preto veľmi veľa zrúcanin, pretože sme veľmi veľa toho nezachovali. Takže...
1: No, vieš čo, oni sa samozrejme dobrovoľníci aj často snažia, roky sa všeličo opravujú a popri tom priamo v tých zrúcaninách aj niečo objavujú.
2: Unikát bol, že sme vykopali oltárne kamenné sochy v nadživotnej veľkosti sveta Katarína sveta Tekla, čiže náš archeolog, ktorý hovoril, že sa cíti ako kdesi Grécku v antike, ale môžem prezradiť, že mojim objavom bola moja manželka, s ktorou sme sa tam spoznali a teraz teda máme peknú rodinu s 3 deťmi.
1: To sú krásne objavy.
0: Zvedavý, ako hlboko musel kopať. No, pozdravujeme, takisto pozdravujeme aj vás a pýtame sa, či ste objavili počas vašich ciest nejaké fascinujúce miesto a samozrejme ho môžete práve teraz prezradiť, napíšte na náš facebookový profil alebo pošlite nám hlasovku na WhatsApp a máme pre vás peknú knihu od Dominika Dána, Krú sa stane zábavou.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp

0: Slovensko, toto bola Karma a Malo pomalo. Ale rýchla bude Jana Čerbová, pekné popoludne želáme.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Janka, tak veľmi rýchlo, ako je aktuálne na Slovensku?
1: Krásne. Pre niektorých, samozrejme, najmä pre môjho kolegu, ale nie. Aktuálne je v severnej polovici chladno, oblačno a ojedine sa vyskytujú aj zrážky. V tej južnej je o čosi príjemnejšie, ale zase tam máme severozápadný čerstvý nárazovitý vietor, takže teplota v tej južnej polovici je väčšinou 22 až 26, momentálne 26 stupňov. Najteplejšie sme mali na juhu Nitrianskeho kraja, kde Siladice či Kráľova pri Senci mala 26,6 stupňa. No a zrážky sa vyskytujú aj na východe, i keď už len ojedinele.
2: Ako to bude vyzerať

0: znamená to 22 až 27 na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Oteplí sa aj na horách. Vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov, ale sa rozfúka južný vietor miestami hlavne na západe s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Aj tá nedeľa podobná?
0: Ešte vyššie teploty očakávame, to znamená jasno až polojasno po priebehu dňa pribúdanie oblačnosti a hlavne v západnej polovici popoludní v nedeľu ojedinele prehánky či búrky. Denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji na hore Hroni Spiši a severovýchode miestami 24 až 28 stupňov. Rozfúka sa na väčšine územia južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Toľko Jana Čerbová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne a vlastne teda aj pekný víkend.
0: Pekný víkend, do počutia.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: V novom týždenníku Život sa dozviete, prečo Vinceovi uvažujú nad novým bývaním. Ukážeme vám tipy na kempovanie po Slovensku, zistíte, ako si vyberať potraviny s ľahšími kalóriami a odhalíme príbeh slovenského sériového vraha Riga. Týždenník Život práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Barbarou Čiernou.
7: V prípade pádu betónového prístrežka na budove klientského centra v Komárne začali trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Vo veci doteraz nebolo vznesené obvinenie. Prístrešok sa zrútil 25. februára a o život prišli dvaja klienti centra. Finančná správa zastavila pri Štrbe v okrese Poprad kamión s 18 tonami tabaku, ktorý by stačil na výrobu viac ako 25 miliónov cigariet. Predbežný únik na spotrebnej dani presahuje 3 milióny 200 tisíc eur. Približne 30 poslancov hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť nevystúpilo do polnoci z vnútrostranických združení, čím nesplnili podmienky vedenia strany a prišli o členstvo. Ide najmä o platformu Rozvoj plus expremiéra Mateuša Moravieckého. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore s americkou konzervatívnou influencerkou Laurou Loomerovou povedal, že sa na budúci týždeň pravdepodobne stretne s prezidentom Donaldom Trumpom v Spojených štátoch. V kongrese sa teraz prerokúva návrh zákona o obnovení sekundárnych sankcií voči Rusku. Zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov, je 15 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Prešove a dlhé kolóny, poďme na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch. Na konci R2 pred Lúčencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný aj jeden pruh. Aká je premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Približne 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom až smere Gavionu. 8 až 10 minút si pripravte do rezervy na bratislavskej D2. Na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. No a na hraničnom priechode D2 Rajka Rusovce v smere z Maďarska do Bratislavy. Priamo na priechode stojí v strednom pruhu pokazené auto, kryje ho svetelná šípka.
8: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si počkáte za Turanmi smerom na Kráľovany po D1 aj po ceste číslo 18 a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, v Bratislave na Šancovej smerom na Račianske Mýto, na viazde do Hlovca z D1 a 10 minút sa zdržíte aj na R1 pri odpočívadle Buča smerom na Zvolen a v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: A samozrejme aj na ceste domov môžete niečo objaviť, pretože objavom sa medze nekladú. Nikdy nevieš, na čo natrafíš, čo uvidíš, čo zacítiš. A to všetko môžete dnes napísať alebo poslať v hlasovke.
11: Kto vie, ako sa Hiram Bingham cítil, keď pred 115 rokmi zverejnil, že objavil Machu Picchu, úžasné to sídlo starých Inkov.
10: Ja som zabudol, bol to Američan alebo Angličan?
11: Američan.
10: To bolo wonderful. wonderful, amazing. A keby to bol Slovák, bolo by to úplne inak.
11: Áno, bolo by to čo? Že fíha, aj hľa.
10: Nie, to nebudeme teraz publikovať.
11: Ale my samozrejme máme aj iné možnosti, čo objaviť. Napríklad existuje taký portál Čierne diery. Matej Lipták hovorí, čo tam všetko zhromažďujú.
12: Sú to viac menej miesta skôr, ktoré ľudia nepoznajú. A to je našou snahou ísť tam, naštudovať si niečo o tom mieste, nafotiť ho, prezentovať ho na našom webe. A našim cieľom je vlastne ukazovať to ľuďom, že máme to tu a nepozerajte sa len na to, čo je úplne otrepané. Máme toho o mnoho viac.
11: A môžeme všeličo aj nachádzať nielen na Slovensku, aj vo svete. Napríklad Magda napísala, že ju v Splite uchvátil strom, keď stavali kaviareň, tak ho nevyrúbali, ale kaviareň postavili okolo neho. To sa aj veľmi páčilo.
10: Ivana, ty si neklamala, ten portál Čierne diery naozaj existuje.
11: A prečo by som mala klamať?
10: Tak ja neviem, ja som ťa skontroloval, pretože tebe sa veriť nedá. A naozaj je to zaujímavý portál, fakt. Je tu kopec vecí, ktoré ľudia môžu nájsť a ktoré si môžu pozrieť.
11: Tak, objavovať doslova.
10: Áno. Takže aj vy nám môžete napísať, môžete si to dokonca pozrieť a hlavne nám môžete poslať aj hlasovku, pretože máme peknú cenu. Je to kniha od Dominika Dána.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Peter Bič projekt a my ideme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Hovoriť strieblo, mlčať zlato, ale Ivana dnes asi v dobrej správe mlčať nebude, veru.
2: No, na rozdiel od tvorov, ktorých sa dobrá správa týka, už 8 rokov vieme, že zviera nie je vec. V roku 2018 sme zviera definovali ako cítiacu bytosť, ktorá vníma bolesť, hľada, strach. No, viac si to asi uvedomujeme pri spoločenských zvieratách, pri nich sú teda aj sprísnené tresty za ubližovanie, ale pri takom komárovi ja osobne nemám problém ubližiť, to teda hovorím na rovinu. Zvieratá však máme doma rôzne, aj také, ktoré nie sú práve spoločenské, ako treba pes či mačka. Máme aj rybky v akváriu. Aj o tie sa treba starať.
3: Prišli konkrétne s bojovnicou. Z hodou okolností som akvarista, takže viem poradiť, ale fyzicky s tou rybou ja reálne tu neviem urobiť nič. Nakoniec som musela poslať do akváriového obchodu, kde sú tie prípravky na terapiu rýb, ale nevyzerala tá ryba, že by jej niečo bolo, len skrátka mala veľký závoj, keďže sa jednalo o samca bojovnice, čiže ho to viacej ťahalo k dnu. No.
2: No, ale veterinárka inak Michala Baluchová.
0: Je toto veľmi ťažké zistiť od takého nemého tvora, ktorý ti nevie, čo má povedať, ako čo ho trápi, čo mu je.
2: No, to je inak pravda a dlhý čas aj môže trpieť, keďže to nepovie, alebo teda nemusí. Najmä ak žije v Argentíne, pláva v akváriu v sushi reštaurácii a všimne si ho ochranca práv z nevládnej organizácie. Toto sa presne udialo v Buenos Aires. A ak by rybky mohli, asi by skákali od radosti, pretože tu máme prvý oficiálny prípad uznania práva rybkám v akváriu.
0: No tak nám povedz trošku viac o tom. Mm-hmm. Toto ma zaujíma, fakt.
2: Áno, sushi reštaurácia má pri vchode akvárium s dvomi zlatými rybkami. Sú to zlaté ryby, ale podmienky ako v paláci rozhodne nemali. Malé akvárium, vystavené slnku, hluku z ulice. Ochranca zviera, ktorý sem prišiel, si to všimol a začal konať. Organizácia dala podnet na súd, pretože boli očividne porušené ich práva, ktoré argentínsky zákon postihujúci týranie zvierat určuje. No a podľa súdneho rozhodnutia muselo byť rybkám okamžite poskytnuté lepšie prostredie, takže zo 40-litrového akvária si ich člen mimovládky odniesol do svojho 2500-litrového, teda už to skôr asi bude nádrž. No a reštaurácia nemala proti tomuto presunu žiadne námietky.
0: No, rybky si asi polepšili, mám taký pocit.
2: Vyzerá, že áno, navyše ich súd uznal za cítiace vnímajúce stvorenia. A to nie len tieto dve, ale ryby všeobecne, teda majú svoje práva, napríklad aj právo žiť v dôstojných podmienkach.
0: Teraz veľmi dôležitá otázka. Majú sa teda tí majitelia akvárií obávať?
2: No, zauvažovala som, keďže máme doma akvárium, ale podľa toho, akých akvárií, ak to tam vyzerá ako v močarisku, tak teda asi áno. Ale akvárium samo o sebe nie je problém, len musia mať dosť miesta, dosť potravy a ak sú to špecifické druhy, tak musia mať splnené svoje špecifické požiadavky.
0: No ale dobre, Ivana, teda je v rozpore s právami rýb urobiť si z nich suši, alebo rybie prsty, alebo podkovičky na štedrovečerný stôl, čo ty na to?
2: Neviem, ale obávam sa, že v tom prípade tieto práva porušujeme všetci.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Z Rádia Slovensko želáme krásne popoludne a mám pocit, že toto už je čas, keď sa v trenčianskych Bohuslaviciach dejú veľké veci. Už sa tam začal? Alebo začne?
1: Nie, začne sa to o 17. Čiže už sa začína. Napríklad mám pocit, že už nejaká zvukovka prebieha. A teda na poslednú chvíľu máme aj dnes pre vás 2x2 lístky na Žakovic Open, ktoré sa dnes začínajú. A vašou úlohou je napísať, ako sa volá táto skladba.
2: Nikdy nebolo lepšie ako túto noc, nech trvá väčšie.
1: No ja vám poradím, je to od skupiny Hex.
0: No vážne?
1: No, by si nevedela, že?
0: A dokonca ste dobre počúvali, možno ste ten názov aj odhalili.
1: Je to veľmi ťažký názov a preto nám ho nahrajte v rámci hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Čas máte do 16, pretože o 17 sa celý festival začína. WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naša hokejová reprezentácia si na dva dni rozložila prípravný kemp v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta či olympijskom turnaji, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru týmu v budúcnosti. A Matúš Čunderlík tvrdí, že zábava nechýbala.
3: Príjemné popoludne. Všetci pozvaní hokejisti síce do Tatier kvôli klubovým povinnostiam, dovolenkám alebo rodinným záležitostiam nedorazili, no ako pre portál Hokej Slovakia prezradil tréner Vladimír Orsák, team building účel splnil.
4: Neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnil.
3: V kempe sa stretli brankári Hlávaj s Gajanom, nechýbali obrancovia Koch, Kmec, Rosandič, útočníci Chromiak, Daňo Sýkora, Kristian Pospíšil a ďalší. Včerajší program síce narušilo počasie, keď dážď hokejistov doslova vyhnal z golfových greenov, no i tak sa stretnutie a sprievodné aktivity naozaj vydarili, hovorí jedna z opôr olympijského tímu, útočník Dalibor Dvorský.
5: Podľa mňa je to super akcia, že sa takto stretneme s chalanmi a pobavíme sa spolu, zahráme si všelijaké aktivity, takže veľmi som si to užil a som rád, že toto robí repre takto každý rok.
0: No, keďže boli v Tatrách, tak predpokladám, že hokejky zostali niekde v kúte.
3: Nemýliš sa, Marko, ako už Vladimír Orsák spomenul, hrali golf, futgolf, jazdili na motokárach a vyskúšali si aj tzv. Laser game. Dalibor Dvorský spolu s Adamom Sýkorom zaznamenali víťazstvo vo futgolfe, hrá s laserovými zbraňami, im už tak dobre nešla. Útočníkovi St. Louis ide zjavne lepšie streľba na ľade ako s laserovou puškou.
5: Tam som už nevyhral, ale bavil som sa aj tak. Sú to super akcie a ako som povedal, je výborné, že sa tu nastretneme s chalanmi a pobavíme sa, lebo veď nevidíme sa počas celej sezóny a jedine možno na nejakom zraze, takže je to dobre sa takto stretnúť.
3: No musím povedať, že v Tatrách to nebolo len o zábave, ale aj o vážnejších rozhovoroch. Budúca sezóna totiž bude pre náš hokej mimoriadne dôležitá. Dá odpoveď na to, či pocestujeme na olympijské hry v roku 2030 priamo, alebo nás bude čakať kvalifikácia. Rozhodne sa na najbližšom šampionáte v Nemecku. Opäť tréner Vladimír Orsák.
4: Samozrejme vieme, že Nemci budú hrať doma. Nemci sú mužstvo, ktoré to bude medzi nami a nimi, to bude hrať kvalifikáciu a my sa budeme snažiť poskladať čo najlepší tým, niečo podobné ako bolo na olympiáde. Predsa len treba povedať, že za posledné 2 roky, čo sa týka majstrovstiev sveta, tých ospravedlnení bolo dosť. Aj keď treba na druhú stranu povedať, že minimálne 90% z nich bolo naozaj oprávnených bez nejakej debaty. My budeme radi, keď tí chalani prídu, keď budú chodiť a aj tieto tzv. Team buildingy alebo hokejové leta sú na to zamerané.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Imagine Dragons a ak poznáte túto skladbu...
1: Nikdy nebol lepšie ako túto noc.
0: Tak už minimálne jednou nohou môžete byť na festivale Žákovic Open. A ak viete, ako sa volá, tak nám to pošlite do hlasovky na WhatsApp práve teraz.
2: Oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentné voľby by v júli vyhralo Progresívne Slovensko, nasledovali by Smer SD a Republika. Rusko tvrdí, že bude čakať na nové návrhy USA o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pekný piatok želá Barbara Čierna. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,8% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou 17,3% voličov. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,7% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Slovensko nie je členom koalície ochotných, vyhlásil to premiér Robert Fico. Zároveň povedal, že francúzskeho veľvyslanca požiadal, aby nešírili nepravdivé informácie o členstve Slovenska v koalícii. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Najmenej 10 mŕtvych a 100 zranených si vyžiadal dnešný ruský útok v Kyjevskej oblasti. Ruská raketa zasiahla výstavu zbraní usporiadanú v súkromnom výcvikovom priestore združením výrobcov dronov. Na akcii sa zúčastnili aj predstavitelia ukrajinského zbrojného priemyslu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že Moskva bude čakať na to, kým Spojené štáty navrhnú nové nápady na ukončenie vojny na Ukrajine. Tieto návrhy však musia byť pre Rusko priateľné.
3: Máme na pamäti, že Američania naďalej dodávajú Ukrajine zbrane. Mali by sme však tento dualizmus Trumpovej administratívy využiť spôsobom, ktorý slúži našim národným záujmom.
1: Izraelská vláda založí na okupovanom západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce osady, oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Týmto krokom podľa agentúry AFP reaguje na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo skôr počas dneška. Premiér avizoval aj razie v palestinských dedinách podozrivých z ukrývania militantov. Dva z troch lesných požiarov, ktoré zúria západne od španielskej metropoly Madrid a ich šírenie podporuje silný vietor, sa spojili do jedného veľkého požiaru. Pre hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19 000 ľuďom a platí tam núdzový stav. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín, 3 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Prešove a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je jeden pruh a nehodu dokumentujú na starej Seneckej ceste pred Bernolákovom smerom z Bratislavy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 10 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
7: Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení sa stále zdržíte, stratíte 8 až 10 minút. No a priamo na hraničnom priechode D2 Rajka Rusovce v smere z Maďarska do Bratislavy stojí v strednom pruhu pokazené osobné auto, kryje ho svetelná šípka.
6: Pol hodiny v kolóne stratíte na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na R1 pri odpočívadle Buča smerom na Zvolen pri Cestároch a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Zahorná Dom a Inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte aj na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. No a pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Horský priechod bude cez víkend od 7 ráno do 8 večer uzavretý. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Dnes popoludní hovoríme o rôznych zaujímavých objavoch a je dosť možné, že pre niekoho môže byť objavom aj úžasný festival Žakovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach, hoci už je 26. krát.
9: Len dúfam, že tam nebudú nič vykopávať, radšej sa chodte baviť a my pri tejto príležitosti ideme zistiť správnu odpoveď, ako sa volá táto skladba. A hádam, je to všetkým jasné, že to bude určite skupina Hex zajtra večer o 22. hrať. Nikdy nebolo lepšie správna odpoveď a správne odpovedala naša posluchačka Gabriela.
10: Je to Hex a nikdy nebolo lepšie.
9: A takisto aj náš posluchač Marek.
11: Skladba od skupiny Hex sa volá Nikdy nebolo lepšie.
8: Stačí za tri slovička a za jeden potles dostať každý po dve vstupenky na tento festival.
9: Tak dúfam, že si to užijú a že si vychutnajú Žakovic Open dnes naplno.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: chcela.
1: Možno aj vy premýšľate, kam sa vybrať počas víkendu. Napríklad to skúste k turistickému lákadlu Trenčína. A je to nad mestom sa vypínajúci Trenčiansky hrad. Každoročne ho navštíví zhruba 150 tisíc ľudí. Patrí teda medzi najnavštevovanejšie hrady na Slovensku. Od tohto roka sa môže pochváliť aj prestížnou značkou európskeho dedičstva. Na hradnom kopci nahrávala Zuzana Botíková.
2: Značka Európske dedičstvo je ocenenie Európskej únie pre miesta, ktoré zohrali významnú úlohu v spoločných dejinách Európy. Zástupca riaditeľa Trenčianskeho hradu Tomáš Michalík.
3: Téma, vďaka ktorej sme teraz dostali ocenenie Európska pamiatka, tzv. European Heritage Label, je vlastne téma mierová. A to z toho dôvodu, že na Trenčianskom hrade bolo v roku 1435 podpísaný tzv. Trenčianský mier alebo Trenčianska mierová zmluva medzi českým a polským kráľom, ktorej dôsledkom je vlastne definovanie hraníc mierových v stredovekom Uhorsku. Neskôr táto mierová zmluva bola potvrdená na kongrese vo Vyšegrade v roku 1335. Škoda, keby sa história vyvinula trošku inak, tak sme mohli hovoriť nie o Vyšegradskej štvorke, ale o Trenčianskej štvorke.
2: Miesto Trenčianskej štvorky tu máme európske hlavné mesto kultúry. Zvýšený záujem návštevníkov pociťuje na každom kroku aj dlhoročný hradný sprievodca Ján Žovinec.
4: Samozrejme, že gros sú Slováci, potom Česi a ja vravím tak, že celý svet, úplne vážne, celý svet. Každý je u nás samozrejme srdečne vítaný.
2: A to platí aj o najmladších návštevníkoch.
4: Posledne badáme aj s inými mojimi kolegami, že deti sú veľmi vzdelané. Malé deti dávajú také otázky a to je vlastne krásne vidno, že sa im rodičia fakt venujú.
2: My sa poďme venovať bohatej histórii hradu. Žil tu pán Váhu a Tatier Matúš Čák, ale aj kráľovná Barbora Celská, manželka mocného Žigmunda Luxemburského. Najznámejšia je však legenda o Omarovi a Fatime, studňa lásky, symbol veľkej lásky z čias tureckého obliehania stále láka návštevníkov. Dramaturgička programu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 Mária Janušová približuje špeciálnu umeleckú inštaláciu, ktorá vznikla práve na motívy tejto povesti.
5: Výstavu pripravil kolektív tureckých umelcov pod vedením kurátora Ekmela Ertana, avšak vlastne oni ten príbeh lásky Fatimy a Omara symbolizujú veľmi abstrahovane, dotýkajú sa tém ako je história, pamäť, práca a taktiež vlastne ručná práca spojená s tým kopaním v studne.
2: Táto inštalácia je pre návštevníkov prístupná v gotickom paláci a delovej bašte do konca augusta. Počas celého leta si v rytierskej sieni Barborinho paláca môžete pozrieť aj ďalšie zaujímavé dielo, tentoraz z dielne uznávaného japonského umelca Yasuakiho Onishiho.
5: Je to veľmi emotívna inštalácia, pozostávajúca zo stromov, obrátených naopak, hlavou dole. Umelec tu vlastne strávil 3 týždne, každý deň vlastne vyšlapal tú cestu náhrad až tu úplne hore do Barborinho paláca, kde pomaličky túto krajinu zo stromov oblepoval močovinou a vytváral inštaláciu, ktorá symbolizuje ako keby zamrznutie v čase.
2: Na svoje si okrem milovníkov moderného umenia prídu aj nadšenci histórie. Trenčianske múzeum na hrade počas sezóny ponúka rozsiahlu výstavu o Rimanoch a zároveň pripravuje aj špeciálnu expozíciu venovanú 500. výročiu bitky pri Moháči.

0: isto blíži víkend, tak minimálne sobota by vás mohla zaujímať, aké počasie sa nám bude usilovať obloha ponúknuť. Jasné až polojasné bude, len ojedinelá zväčšená oblačnosť. V noci 12 až 7, v údoliach teda celkom aj friško alebo sviežo, ako sa hovorí, 3 stupne Celzia. Denná teplota 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji 27 až 30.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na výjazde z Ladina Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú na starej seneckej ceste pred Bernolákovom smerom z Bratislavy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 10 minút. Nehoda pribudla za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Nasledky nehody odstraňujú na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena, kde sa zrazilo na kladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. No a v klesení z Dargova na Sečovce spadol strom a jeden pruh je blokovaný. Pár vodičov odstavilo auta a snaží sa ho odpratať. Prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: to boli Madonna a Sabrina Carpenter, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Keď sa oteplí, žubrienky zmenia nielen rýchlo svojho vývoja, ale aj jedálny lístok. Ako nám však povie Rado Tomeš, viac rastlinnej potravy im ale na zvládnutie vysokých teplôt nestačí.
2: Medzinárodný tím vedcov pod záštitou Univerzity Kráľovnej Mary v Londýne skúmal žubrienky, ropuchy, bufo, spinosus pri rôznych teplotách a s rozdielnou ponukou potravy. Pri nižšej teplote uprednostňovali živočíšnu stravu, s otepľovaním vody viac rastlinnú a vo väčšom množstve. Ani táto zmena im však nedokázala nahradiť energiu spotrebovanú na rýchlejší vývoj. Pri 20 stupňoch Celzia dokončili larválne obdobie približne za 30 dní. Pri 12 stupňoch im to trvalo až 177 dní. Rýchlejšie vyvinuté ropuchy však boli menšie a v horšej telesnej kondícii. Výskum ukazuje, že žubrienky sa dokážu otepľovaniu čiastočne prispôsobiť, ich možnosti však majú svoje hranice. Archeológovia z Autonómnej univerzity v Barcelóne odkryli v skalnatom previse Coves Dolphin vzácne vrstvy z obdobia posledných lovcov a prvých rolníkov. V mladšej vrstve našli ohniská a 8 jám, ktoré pôvodne slúžili na skladovanie zásob. Pod nimi sa zachovali dve staršie vrstvy s ďalšími ohniskami a pozostatkami lovcov a zberačov. Lokalita dokumentuje takmer nepretržité osídlenie približne od roku 6000 do roku 4500 pred naším letopočtom. Vedci tak môžu na jednom mieste porovnať stravu a spôsob života posledných lovcov s prvými komunitami, ktoré už pestovali plodiny a chovali zvieratá. Nálezy ešte čaká podrobná analýza.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel.

0: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky naši

0: predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
1: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Barbara Čierna. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozdelila. Pravicovú konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť opustí viac ako 30 poslancov vrátane bývalého premiéra Mateuša Morawieckého. Presný počet zatiaľ nie je známy, informoval predseda strany Jaroslav Kačinský. Rozkol nasledoval po vnútornom mocenskom boji a podľa agentúry DPA pramení z konfliktu o budúce smerovanie strany. Dron, ktorý dnes zostrelila rumunská stíhačka, zatiaľ neidentifikovali, ale podľa armády vypadal ako šáhid. Stroj sa zrútil hlboko vo vnútrozemí. Koalícia vedená Spojenými štátmi zostrelila nad irackým Erbilom 5 dronov. Obete ani škody nehlásili. Irácky Kurdistán, kde pôsobia americké jednotky, sa už niekoľkokrát stal terčom odvetných útokov v rámci pokračujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Madridský región muselo pre požiar opustiť 19 tisíc ľudí. Miestne úrady požiar označili za najhorší v histórii regiónu. Zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú na starej Seneckej ceste pred Bernolákom, smerom z Bratislavy prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú, jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. A na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. Aká je premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Približne 5 až 7 minút si pripravte do rezervy na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení. No a na hraničnom priechode D2 Rajka Rusovce v smere z Maďarska do Bratislavy stojí v strednom pruhu pokazené odstavené auto, kryje ho svetelná šípka.
9: Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok v kolóne stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si pri Cestároch dokopy počkáte 10 minút. Ďalej sa 10 minút zdržíte na výjazde do Hlovca z D1 na trase z Martina do Koštia nad Turcom v Dolnom Kubíne smerom smerom z Veličnej a v Prešove na východnej smerom do centra. Pozornosť zvýšte v klesaní z Dargova na Sečovce, spadnutý strom tam blokuje pravý pruh. Prajem vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: 115 rokov od objavenia Machu Picchu, a tak zistujeme, či ste aj vy počas vašich ciest niečo fascinujúce objavili, a mne sa to veľmi páči, čo nám dnes píšete, lebo sú tu také typy pre ostatných, napríklad pre Alenku to boli prírodné termálne kúpele priamo v mori na ostrove Kos, a pre Vierku vraj prekrásne v Liptovskej tepličke zemiakové pivničky.
12: No,
11: nikdy také nevidela.
12: Zuzana nám napísala, že Machu Picchu som ešte nevidela, ale svoje malé Machu Picchu som našla na Muránskej planine, opustená dedina Polom, kde čas zastal pred 50 rokmi a v strede lesa ticho, že počujete vlastný dých. No a je to fascinujúce a zároveň strašidelné krásne. Krásne teda, presné miesto pre zápletku z knihy Dominika Dána.
11: Vidíš to?
12: No.
11: Akým nenápadným spôsobom sa táto dievčina hlási o knihu.
12: Možno ak nás počúva Dominik Dán, tak nová inšpirácia.
11: No, prečo nie? No a keď hovoríme o takýchto objavoch, aj mnohí ľudia objavujú staré kaštiele, napríklad Jana Štúrdíková, fotografka.
13: Fotografujem opustené kaštiele na Slovensku, chátrajúce, o ktoré sa nikto nestará. Je to naozaj taký zvláštny zážitok predierať sa vždycky tou divočinou, až kým sa nedostanem k tej stavbe. Je to pre mňa vždy zážitok vybrať sa na nejaké to nové miesto, vidieť, ako to tam bude vyzerať. A vždy to vyzerá úplne nejako inak, ako na fotografiách, alebo ako sa o tom píše.
12: No, je to zaujímavé a zaujímavé sú takisto aj vaše komentáre, tak nám môžete písať na Facebook, či ste objavili počas vašich ciest nejaké fascinujúce miesto, alebo viete čo, pošlite nám hlasovku.
2: Poď sa brávia Slovensko.

0: Toto bol Nico Santos a All Time High a vy počúvate
1: Rádio Slovensko.
0: Vo voľnom čase ich môžete stretnúť na našich hradoch, v mestách alebo v kúpeľoch. V práci sú v prípade núdze pripravení brániť Slovensko a východné krídlo aliancie. Zbalení sú prakticky stále, lebo ak by sa niečo stalo, musia byť schopní zareagovať najrýchlejšie zo všetkých za 0 až 10 dní.
2: No ale ešte pri zvolenie sa vymenili vojaci v medzinárodnej skupine NATO vedenej Španielskom. Ciele zostávajú rovnaké. Odstrašiť prípadného nepriateľa má u nás pomôcť asi 1200 vojakov z 5 krajín aj s vlastnou technikou. Ladiajú na rôzne klimatické podmienky aj spoločné velenie. Nahrávala Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: Dróny sa dnes v boji ukazujú ako kľúčové zariadenia. Na to, aby mohli vojaci dron plne využiť, musia mať najlepších operátorov. Je dobré mať skúsenosti s videohrami? Pýtam sa Pedra, ktorý spolu s ostatnými kolegami prišli tento raz z Malagy.
4: Pravda je taká, že to veľmi pomáha. Na ľuďoch, ktorí hrajú videohry, je to vidno, že majú skúsenosť napríklad s identifikovaním cieľa. Ja som predtým nehral, ale dá sa to nacvičiť.
3: Jeho kolega mi vraví, že dronové jednotky patria k tým, ktoré sú vybavené strojmi najnovšej generácie. Rôzne skupiny pracujú s rôznymi. Prieskumné drony dokážu nepriateľa identifikovať, útočné zasiahnuť. Prudkým pohybom sa do vzduchu vzniesol malý dron schopný odniesť asi 800 gramov nálože.
5: Keď
3: prestane bláznivo poletovať a zastaví sa, je pripravený útočiť, vysvetľujú. A takto to znie, keď ním navigátor trafí terénne auto na meko, cez kufor, samozrejme bez nálože. Seržantka Paula je vedúcou štvorčlenej skupiny, ktorá robí prieskum terénu z auta, na ktorom si treba predstaviť vysokánsky stĺp s kamerou. V boji by išli medzi prvými, aby ostatným dali údaje o prípadnom ohrození. Sledovať dokážu priestor na 14 kilometrov od seba. Vždy chcela byť vojačkou a u nás si užíva, že letné noci nie sú prehnane horúce. Kobra a Mamba patria k Santiagovi. Nie sú to plazy, ale dve belgické ovčiačky. Takýmto dlhým povelom dal jednej z nich rozkaz, aby hľadala výbušniny na zaparkovanej podozrivej motorke. Pes vybavený čapicou so zabudovanou kamerou a s okuliarmi sa rozbehne, aby si po chvíli sadol. Znamenie, že našiel, čo hľadal. Na nohách má papučky, aby sa v nebezpečnom teréne nezranil. Vybavený je ale aj jeho chovateľ. V bunde vedľa srdca má zapichnutú veľkú lyžicu a vedľa nej štetec. Je to na odhaľovanie výbušniny, vysvetlil mi. Potom príde na rad pyrotechnik. Robot alebo živá bytosť v oblečení pripomínajúcom skafander. Moderné vybavenie je veľmi dôležité, ale naša skutočná výhoda je v ľuďoch, hovorí hlavný veliteľ Francisco Sanchez.
6: Sme súčasťou mnohonárodnej brigády na Slovensku, ktorú tvoria jednotky z rôznych krajín. Španielska, Českej republiky, Slovinska, Slovenska, Portugalska a Rumunska. Počas nášho 6-mesačného pôsobenia robíme výcvik, pričom tou najdôležitejšou úlohou je výcvik zameraný na zlepšenie spolupráce.
3: Tréningová zóna je podľa neho jedným z najlepších podobných zariadení, na akých v Európe pracovali.
1: Rádio Slovensko.

0: Rollins a Richard Miller pozametali, v takom vyčistenom éteri sa môžeme pokojne venovať predpovedi počasia. Na zajtra má byť jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota v noci 12 až 7 stupňov, v údoliach len 3 a denná 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji od 27 do 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh a neodaje aj za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú. Prechádzajte opatrne. V kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch. 10 až 15 minút sa zdržíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena pri cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Pamätáte sa na skladbu od kapely Loizo, kde sa objavili prípony ni na ty či ty? No, náš poslucháč má podobný problém. Ni alebo ty? Všetko objasní Sibila Myslovičová.
2: Od slovesa hrať máme rozličné odvodeniny predponové, poďme zahrať, prehrať, vyhrať. A otázka je, aký je tvar trpného príčastia. Či je to prípona ni alebo ty? Aj v slovníku sa uvádzajú tieto tvary a je tam variantný tvar aj pri hraný, hratý, zahraný, zahratý, prehraný, prehratý, aj vyhratý a vyhraný zápas. Takže máme dve možnosti a môžeme si zvoliť jednu z týchto možností.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Lenny Kravitz a Right, po 17. hodine budete od nás počuť aj túto skladbu. Hex, Robo Grigorov a ľahký song a pridáme aj Lily Ellen. Z Lily Ellen sa budeme usmievať, to všetko po 17. hodine.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespeara, pre filmárov, aj pre sexuologičku.
4: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
3: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: OSN upozorňuje na humanitárnu krízu námorníkov v Hormuzskom prílive. Najväčšiu poľskú opozičnú stranu opustia desiatky poslancov. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Včerajší incident na košickom letisku spôsobil niekoľkohodinové meškanie letu do Viedne. Do vyhradeného bezpečnostného priestoru totiž vošla neoprávnená osoba. Bezpečnostné zložky ju zadržali a odovzdali polícii. Podľa hovorcu košického letiska Juraja Tóta počas zákroku javila známky psychického rozrušenia.
3: Okamžite po incidente boli vykonané všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a zároveň boli do odvolania prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia.
2: Z preventívnych dôvodov nasledovala aj pyrotechnická prehliadka lietadla, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Cieľom prehliadky bolo vylúčiť prítomnosť akýchkoľvek predmetov alebo látok, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť civilnej leteckej prevádzky. Vykonaná kontrola bola s negatívnym výsledkom.
2: Hovorkyňa OSN pre ľudské práva Shabia Mantu vyzvala na okamžitú pomoc pre približne 6000 námorníkov, ktorí uviazli na lodiach v Hormuzskom prílive a ani počas prímeria sa ich nepodarilo evakuovať. Podľa informácií úradu OSN nechali majitelia niektorých lodí posádku opustenú bez podpory snahy o repatriáciu a dokonca aj bez vyplatenia dlžnej mzdy.
5: Námorníci boli ponechaní na svojich lodiach, aby sa o seba postarali sami, bez jedla, vody, paliva, lekárskej starostlivosti, elektriny či možnosti komunikácie so svojimi rodinami. Čelia dlhodobej izolácii a uväzneniu v konfliktnej zóne, neistote ohľadom bezpečnosti a vylodenia, čo môže vážne ohroziť ich duševné a fyzické zdravie.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v utorok stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, oznámila to kancelária izraelského lídra. Zúčastniť sa tam má na pohrebe senátora Lindseyho Grahama, ktorý zomrel 11. júla vo veku 71 rokov a ktorý patril medzi najbližších spojencov Donalda Trumpa v senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozdelila. Pravicovú konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť opustí viac ako 30 poslancov, vrátane bývalého premiéra Mateuša Moravieckého. Presný počet zatiaľ nie je známy, informoval predseda strany Jaroslav Kačinsky. Rozkol nasledoval po vnútornom mocenskom boji a podľa agentúry DPA pramení z konfliktu o budúce smerovanie strany. Rusko bude čakať, kým Spojené štáty predložia nové návrhy o možnom ukončení vojny na Ukrajine, ale medzičasom bude naďalej bojovať za dosiahnutie svojich cieľov vojenskými prostriedkami, oznámil to Kremeľ. Moskva je podľa neho presvedčená, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednávačov o ukončenie vojny sú úprimné, aj keď USA naďalej poskytujú Ukrajine zbrane. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medveďov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút čakáte aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. 10 minút si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancoli smerom z Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom na Zvolen. No a pozornosť zvýšte na R1 za Hájským smerom na Nitru. Na kilometri 28,5 odstavené auto blokuje pravý pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, je po 17. hodine a my dnes objavujeme naozaj také fascinujúce miesta, ktoré vlastne ste objavili vy, pretože nám dávate o nich vedieť, píšete alebo posielate hlasovky. No a napísala aj Simoneta, napísala veľkú pravdu, že na každom výlete vždy nájdeme niečo fascinujúce. Svet je úžasné farebné miesto plné krásnych zákutí. A toto bol náš technik Ivan, ktorému želáme na zdravie.
8: Jasné, ale keď hovoríme o tom, že objavy sú na každom mieste, no ja neviem, či sa mi podarí toto prečítať. Uplistike, malo by to byť v Gruzínsku, a vraj tam Roman narazil na kompletne vytesané mesto do skál v dobe bronzovej. Údajne tam mali aj vytesanú kaďu určenú na lisovanie. Hrozná nohami, vraj veľmi, veľmi zaujímavé. No, riešime to preto, pretože takto pred 115 rokmi Hiram Bingham uverejnil, že objavil mesto Machu Picchu.
7: No ale on kedy to vlastne objavil, keď to len uverejnil? No,
8: tak očividne to objavil predtým a keď si bol istý, že objavil niečo, čo sa ešte dovtedy nezjavilo, tak to zverejnil. No, tak.
7: Zaujímavá myšlienka.
8: No, tak väčšinou niečo objavieš, až potom to zverejníš.
7: Kto vie, ako to bolo naozaj, vieš?
8: Neviem.
7: Že pôjdem to objaviť a možno to len zverejnil a potom o rok to objavil. Nikto nevie, no.
8: Marko, nemyslím si, že to bolo takto,
7: ale mohlo by byť.
8: V každom prípade vaše objavy nás takisto zaujímajú. Dajte nám vedieť, čo a ako, a možno, že niekedy aj v zemi objavujete kadečok, čo by to tak mohlo byť?
9: Okrem samozrejmých destinácií, ako sú u nás Kremnica a Banská Štiavnica, na Slovensku množstvo banských diel, ktoré lákajú možno aj bežných ľudí. Sú nimi posiate aj Karpaty alebo rôzne iné pohoria na Slovensku. Myslíte si možno, že ste našli jaskyňu, ale v skutočnosti je to banské dielo, ktoré zabudli alebo neuzavreli ho. Samozrejme, neodporúčame vstupovať.
8: Takže prosím ťa, keď by tvoje deti chceli byť prieskumníci, radšej nie, lebo nevieš, kde sa to končí, to bývalé banské dielo.
7: Dobre, budem si to pamätať a teraz si poďme posvietiť na nášho poslucháča Mariana.
10: Pre mňa je určite západ slnka na dovolenke, niekedy aj doma, ale najkrajšie miesto, fascinujúce, je keď prejde človek cestu 400 km a čaká ho niekto doma a dá si s ním pohár vínka.
7: Ha, vieš, ako sa to hovorí?
8: Nie.
7: Pod lampou býva najväčšia tma. Takže aj doma môžete niečo objaviť fascinujúce. Dajte nám to vedieť napríklad na Facebook alebo na WhatsApp a máme pre vás peknú cenu od Dominika Dána. 0,0.

0: Gabo Grigorov a my sa poďme pozrieť a trošku venovať aj dnešnej hitparáde TOP 20 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Hitparádu TOP 20 počúvate každý piatok po 19. a dúfam teda, že nevynecháte ani tú dnešnú. Máme ešte skoro 2 hodiny čas, tak si poďme zopakovať tú minulotýžňovú. Na 3. mieste sa umiestnili Bieberex a Faithless a skladba New Religion. Na 2. mieste skončil minulý týždeň Alex Warren a jeho skladba Fever Dream.

0: ako bude vyzerať dnešná hitparáda TOP 20, počúvajte po 19. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: obsesiónno, asi to bude nejaká obsesia, posadnutosť. Mám pocit, že aj náš kolega Ďuro Šimko má posadnutosť po múzeách a tak vám ich už roky a roky predstavuje. Samozrejme to, čo je dnes úplne bežné, bolo kedysi nepredstaviteľné, napríklad také nové tričko. Vyberiete sa do obchodu a jednoducho si ho kúpite. V minulosti to však fungovalo úplne inak a ľudia si oblečenie aj viac vážili.
1: Oni keď chceli ten odev mať, tak v podstate oni si ho museli od semienka vypestovať. Či už zasadili ten ľan, museli ten ľan vypestovať, postarať sa oň, potom všetko spracovať, vyrobiť vlákna, utkať látku a vlastne až potom mohli ušiť samotný odev.
0: Hovorí Adriana Bardiová, etnologička Považského múzea, ktorá v jednej zo svojich expozícií v Sobášnom paláci v Bytči pripravilo výstavu s názvom Struhlice i zo skrine nosil sa a či nie. Dnes večer sa tam môžete vybrať s nami v relácii v múzeu. Témou bude samozrejme ľudový odev z regiónu Horného a Stredného Považia. Napríklad aj ten, ktorý sa v minulosti nosil v Čičmanoch.
1: Ten krásny zdobený odev má rôzne ornamenty na sebe a tieto ornamenty sa preniesli aj na naše známe čičmianske chalúbky, ktoré sú teda pomaľované. Takže keď si pozorný sledovateľ pozrie výšivku, tak tie isté motívy uvidí potom aj na chalupách.
0: Svadobné oblečenie, pracovné odevy, ale aj odevy pre deti. To je téma dnešného večera. Ďuro Šimko sa na vás teší po 20. v relácii.

0: Toto je obľúbená interpretka Ivany Ilgovej, Jennifer Lopez, a my ideme na Rádiožurnál.
1: V Rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Redakcie spravodajského Rádiožurnálu pripravuje témy z domova aj zo sveta. Podrobnosti nám povie Tobiáš Petra.
2: Príjemný podvečer.
0: No tak Tobiáš, je alebo nie je Slovensko súčasťou tzv. Koalície ochotných?
2: Tak túto otázku si kladú viacerí zainteresovaní. Premiér, rovnako ako ministerstvo zahraničných vecí, však medializované.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto žež dole.

0: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
1: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Nové Plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tóthom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Bárbarou Čiernou. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vylúčil možnosť usporiadania predčasných volieb. Vyhlásil to napriek množstvu špekulácií, ktoré tvrdia opak. Jeho vláda je pod tlakom v súvislosti s vyšetrovaním rozsiahleho podvodu pri čerpaní dotácií EÚ pre poľnohospodárov. Najmenej 10 mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal dnešný útok ruských síl balistickými raketami na Kyjevskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde bola verejne oznámená výstava zbraní. Obnova po júnovom zemetrasení vo Venezuele potrvá roky, vyhlásila to Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Mesiac po tejto katastrofe vyžiadala si viac ako 5000 obetí. Chorvátsky funkcionár Národného olympijského výboru rezignoval potom, keď ho zatkli pre podozrenie z korupcie. Zatknutie súvisí s rozsiahlým škandálom v Národnom lyžiarskom zväze. Zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medveďov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. 20 minút si v kolóne postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri ceste Stároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 až 20 minút si počkáte za Turanmi smerom na Kráľovany, po D1 aj po ceste číslo 18. Na viazde z Banskej Bystrice na Brezno je 15-minútová kolóna. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom na Zvolen. Pozornosť zvýšte na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Horský chod bude pre spomínané preteky cez víkend uzavretý od 7 rána do 8 večer v obidva dni. A pripomínam aj informáciu, že dnes o 8 večer úplne uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom. Uzavreté budú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek sa bude dať obísť cez Rohožník. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapík. Pilík bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: 24. júl 1911, deň, keď sa zverejnil obrovitánsky objav Machu Picchu. Hiram Bingham ho objavil a v tento deň pred 115 rokmi o tom oboznámil svet.
8: No sme šťastní, že tak urobil, pretože dnes máme teda aspoň námed na rozhovor, námed na tému a vy sa môžete chváliť. A teda mnohí z vás získavajú aj inšpirácie od tých ostatných, pretože ak ste náhodou ešte niekde neboli a niekto tam už bol a niečo objavil, tak to rozhodne u nás napísal na náš facebookový profil alebo nám to nahral do hlasovky.
7: A mne sa veľmi páči to, čo napísal Juraj. Vraj na chorvátskom ostrove Peliešac objavili malú dedinku, ktorú pred 30 rokmi náhle opustili všetci obyvatelia, ale všetky svoje veci tam nechali.
8: No.
7: Vraj tam je oblečenie stále v skriniach. Riady a príbory v kuchyni, na stole rozčítané noviny, hrnček od kávy. Mne to pripomína priam až mysteriózny film, ale ak to je naozaj, tak...
8: Nie je to strašidelné?
7: Je.
8: Veľmi podľa mňa.
7: Mm-hmm. Hlavne by som rada vedela, prečo tú dedinku opustili. Ak to bolo nejaký dôvod rozumný, tak áno, ale ak hororový, no tak teda neviem. No,
8: mne sa to spája s Černobylom, ale jasné. Všetci vieme, prečo áno, to mesto opustili, áno. Takže to je jeden taký námet. No a napísala nám aj Helena. Objavili sme malé jazierko v lese, kde sa moje deti aj kúpali a radi sme sa tam aj vracali. Bolo to niečo, čo bolo v tej chvíli len a len naše. No a napísala aj Monika, mravca postaveného s konárikou.
7: Krásne objavy.
8: Nenapísala síce kde, ale niekde sa to teda asi nachádza.
7: Áno, no keby ste náhodou chceli vedieť, ktoré je také akože celkom neobjavené miesto alebo vôbec oblasť na Slovensku, nech sa páči.
9: Našou obľúbenou lokalitou a asi najzabudnutejšou na celom Slovensku je Gemer. Niektorí ho volajú, že slovenské Toskánsko. Je tam nádherná príroda, sú tam krásne aj priemyselné pamiatky, ale aj tak je to veľmi neobjavený región, kde máte pozostatky z 19. storočia staršie, ktoré stojí za to vidieť a veľmi málo sa o nich vie.
7: Hovorí Matej Liták z projektu Čierne diery. No a teraz Marko, neviem, či vieš o rarite, ktorá sa nachádza na lúke nedaleko českej obce Hrachov. Nevieš?
8: Neviem.
7: No tak takéto niečo tam je. Toto je až neuveriteľné. 6 metrov vysoká hracia skrinka, v podstate jukebox, hodíš mincu a zahrá ti to na želanie, údajne mám v sebe aj kadejaké kuriózne zvukové koláže alebo hovorené slovo. Čiže na lúke môžeš objaviť aj niečo takéto.
8: No a teraz nabadá otázka. Akú mincu tam hodíš, vieš? Mincu za čias Jozefa I?
7: Jaj, no už tak, to je možno ďalší objav, že čo tam treba vložiť. Tak, super, že ste nám dnes dali množstvo tipov na objavy. Komu dáme knižku?
8: No, niečo nemusí vkladať, ale my budeme posielať a kniha pôjde nášmu posluchačovi Marianovi a získava knihu od Dominika Dána a volá sa Krúz sa stane zábavou.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dina, mám chuť na niečo sladené, teda je chladené, počúvate Rádio Slovensko. No a cestovanie v lete môže dať zabrať. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú rýchly manuál pre riadenie v kolóne.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Nikto ich nemá rád, ale musíme ich nejako prežiť. Ako jazdiť v kolóne?
3: Predovšetkým ohľaduplne. Aj keď sa vlečieme, venovať sa šoférovaniu, až 20% problémov si totiž vyrábame sami.
2: Ako?
3: Neskoro sa zaradíme do odbočovacieho pruhu, alebo niekoho špekulantsky predbehneme, lenže potom treba skočiť na brzdu a spomalíme aj ostatných.
2: Zipsovanie je vraj na Slovensku španielska dedina.
3: Ale už sa to zlepšuje. Plynulé zipsovanie pomôže totiž rozpúšťaniu kolón.
2: Všimla som si, že aj výstražné smerovky už používame častejšie.
3: To je základ. Ak je pred nami chvost kolóny, treba tiež sledovať situáciu za sebou, či ten vzadu stihne dobrzdiť. Úplne zle je, ak do kolóny vrazí niekto zo zadu.
2: Na českej diaľnici do Prahy som zažila, že stojacie kolóny sa ľudia vyšli prevetrať, pofajčievali.
3: A ja som tiež videl dieťa, ktoré si vyložili na stredové zvodidlo a robili si selfie. To je na pokutu. V Nemecku, ak vodič nenechá voľné miesto na prejazd záchranárom, rok väzenia.
2: V kolóne sa teda nelepíme na seba a treba mať odstup, aby sme stihli brzdiť.
3: A byť slušný.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Song od Chegiho, teraz 18.47. Dnes o 20.10 na dvojke si môžete pozrieť adaptáciu novely Ladislava Ťažkého z obdobia SMP a volá sa V páse zlomená.
1: No a na športe o 21.00 vodný slalom majstrovstva sveta 2026, priamy prenos C1.

0: pekné popoludnie, alebo možno už aj pre niekoho podvečer. Všetkým želáme, zajtrajšok by mal byť jasný až polojasný, ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci 12 až 7, v údoliach len 3 stupne, denná teplota 22 až 27. Na západe v Banskobystrickom kraji 27 až 30.
1: Zelená vlna.
2: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú, jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Nehoda je aj vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medvedov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na ceste 3. triedy medzi Orechovou Potôňou a Veľkým Blahovom sa zrazili dve autá. Prechádzate striedavo. 20 minút si v kolóne postojíte na zjazde z D1 za Martinom smerom na Ružomberok, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. 15 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. V Prešove na Levočskej smerom na Poprad v križovatke s Obrancov mieru horí osobné auto. Blokovaný je jeden pruh, dávajte si pozor. No a na záver pridávame informáciu pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. V Bratislave je pre poškodené trolejové vedenie prerušená premávka linky číslo 3 v úseku Blumenthal depo Krasňany. V tomto úseku premáva náhradná autobusová doprava linky X3. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zelenine oči, nalej mi kávej, počúvate Rádio Slovensko. Pred 18. no neviem, tú kávu už neodporúčam takto na víkend, dajte si niečo iné, napríklad čaj.
1: To hovorí ten, ktorý vypije 3 kávy počas popoludnia. No dobre, tak je to na vás, čo si dáte takto podvečer. Hlavne si dajte veľkú porciu predvíkendovej pohody.
0: No a tu jednoznačne získate aj s Rádiom Slovensko. My sa na vás tešíme už pondelok, tak nás počúvajte.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: V novom týždenníku Život sa dozviete, prečo Vinceovi uvažujú nad novým bývaním. Ukážeme vám tipy na kempovanie po Slovensku, zistíte, ako si vyberať potraviny s ľahšími kalóriami a odhalíme príbeh slovenského sériového vraha Riga. Týždenník Život práve v predaji.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Informácie o vstupe Slovenska do koalície ochotných sú nepravdivé. Podľa premiéra Roberta Fica v nej ani nebudeme. Opozícia hovorí o zamlievaní. Autor knihy, ktorú vytvorila umelá inteligencia, odmietol 40-tisícovú dotáciu. Dielo rozvierilo diskusiu o použití AI v umeleckej detskej tvorbe. Vzájomné útoky Ruska a Ukrajiny hlásia desiatky obetí aj zranených. Kremeľ očakáva návrhy USA, Zelenský stretnutie s Donaldom Trumpom. Dobrý večer, počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podľa jeho slov podporuje Ukrajinu. Reagoval tak na informácie portálu EUbrief. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície ochotných preň potvrdilo francúzske veľvyslanectvo.
2: Medializované informácie o tom, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných, popreli úrad vlády aj rezort diplomacie. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
3: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v stanovisku uvádza, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia.
4: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS vláda účasť na týchto rokovaniach zľahčuje. Po nej Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
5: Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment.
6: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
2: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že vzťah Slovenska k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
7: Odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely.
2: Koalícia ochotných je zväzok asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Autor knihy Šiškáči Záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Je to zároveň kniha vytvorená umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov.
8: Produkčnej spoločnosti, ktorá vydala knihu Šiškáči, Fond na podporu umenia schválil 40 000 eur. A to až 2 mesiace po jej vydaní. Pobúrilo to viacerých tvorcov, ktorí problém vidia aj v tom, že kniha je vygenerovaná umelou inteligenciou. Podľa predsedničky Asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, lebo už majú problém sa uživiť.
9: A keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchýlia ku aj ako ku reálnemu človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
8: Martin Gajdoš zo Združenia vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska hovorí, že je to výzva na debatu.
10: V rámci združenia určite sa tým budeme zaoberať, aj keď aj ako takej sa asi nevyhne, nikto treba nastaviť nejaké mantinely, otázku je aké.
8: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku, z ktorého vyberáme.
11: Nevnímame ich ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
8: Potvrdil to aj dočasný riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Z jeho stanoviska vyberáme.
12: Vzhľadom na oznámenie žiadateľa fond zmluvu k projektu Šiškáči neuzatvorí. Nad rámec tohto prípadu fond uvádza, že podmienky víziev neupravujú povinnosť deklarovať použitie nástrojov generatívnej umelej inteligencie pri tvorbe podporeného diela.
8: Kniha Šiškáči však čelí aj ďalšej kritike. Tvorcovia kníh a seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť posolstva a postav, hovorí Ivana Laučíková.
13: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
8: Autor knihy Šiškáči Jozef Šiška však tvrdí, že spájanie dvoch diel len na základe toho, že využívajú motív lesa a tému priateľstva, považuje za zavádzajúce skreslenie, ktoré ignoruje skutočný obsah. Všeobecné myšlienky a žánrové témy podľa neho nepredstavujú predmet autorskoprávnej ochrany. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: V prípade pádu betónového prístrežka na budove klientského centra v Komárne začali trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Vo veci doteraz nebolo vznesené obvinenie. Prístrežok sa zrútil 25. februára. Zomreli dvaja ľudia. Ministerstvo investícií spustilo investičný nástroj zameraný na rozvoj dostupného nájomného bývania v slovenských regiónoch. Otvorená výzva má rezortu umožniť odkúpiť vhodné pozemky a pripravené projekty, ktoré sa majú ďalej rozvíjať a zhodnocovať. Finančná správa zastavila pri Štrbe v okrese Poprad kamión s 18 tonami tabaku, ktorý by stačil na výrobu viac ako 25 miliónov cigariet. Predbežný únik na spotrebnej dani presahuje 3 milióny 200 tisíc eur. Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk má problémy s prihlasovaním. Technické komplikácie, ktoré sprevádzalo výrazné spomalenie portálu a krátkodobá nedostupnosť prihlasovania, zaznamenal aj v predchádzajúcich dňoch. Hlavnou príčinou je, že technický systém portálu je dlhodobo zastaraný, informuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Podľa meteorológov je pravdepodobné, že v druhej polovici budúceho týždňa sa začne na Slovensku ďalšia vlna horúčav. Od 31. júla do 5. augusta by mala najvyššia denná teplota dosahovať 29 až 35 stupňov a na juhu miestami až do 38 stupňov Celzia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pri vzájomných útokoch Ruska a Ukrajiny prišlo o život najmenej 21 ľudí. Útoky ukrajinskej armády sa zamerali na vojenské zariadenie v meste Kyrov. Moskva zasiahla leteckými bombami mesto Sloviansk a raketami útočila v kyjevskej oblasti. Kreml tvrdí, že očakáva nové návrhy na ukončenie konfliktu zo strany Spojených štátov.
15: Útok ukrajinských ozbrojených síl v ruskom Kyrove si vyžiadal podľa miestnych úradov 6 obetí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že armáda zasiahla jeden z kľúčových vojenských podnikov. Z vyjadrenia citujeme.
7: Dodáva komponenty pre lietadlá a raketové systémy, ktoré sa používajú najmä pri masívnych útokoch na naše mestá a komunity. Ďakujem našim bojovníkom za ich presnosť. Naša reakcia je úplne oprávnená. Je dôležité, že operácia proti ruskej logistike, ktorá zásobuje okupujúcu armádu, pokračuje.
15: Ruská armáda zhodila 2 letecké bomby na ukrajinský Sloviansk. Zabili 5 osôb. Ide o jedno z posledných väčších miest v Donetskej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Náčelník vojenskej správy Vadim Filaškin vyzval všetkých civilistov, ktorí v meste ostali, aby sa evakuovali. Rusi následne udreli aj v kyjevskej oblasti. Raketový útok si vyžiadal najmenej 10 mŕtvych a stovku zranených. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov vyhlásil, že Rusko očakáva nové návrhy na ukončenie konfliktu s Ukrajinou zo strany USA, ktoré by boli priateľné pre obe strany.
16: Máme na pamäti, že Američania naďalej dodávajú Ukrajine zbrane. Mali by sme však tento dualizmus Trumpovej administratívy využiť spôsobom, ktorý slúži našim národným záujmom.
15: Podľa šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, Kyjev odmieta ustúpiť ruským požiadavkám preto, lebo vie, že môže počítať s americkou vojenskou pomocou. Dodal, že v krajnom prípade Moskva svoje ciele dosiahne aj proti vôli USA. Volodymyr Zelenský medzitým oznámil, že sa budúci týždeň pravdepodobne zúčastní na pohrebe senátora Lindseyho Grahama vo Washingtone a zároveň sa stretne s Donaldom Trumpom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Česká vojenská polícia vyšetruje pád armádneho vrtuľníka Venom, pri ktorom zomrela špičkovo vycvičená mladá vojačka a ďalších 7 ľudí utrpelo zranenia. Štyria vojaci, ktorí boli na palube, sú už mimo ohrozenia života. Príčiny tragédie má objasniť špeciálna vyšetrovacia komisia. Jednou z preverovaných verzií môže byť aj zlyhanie zadného rotora.
17: Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Českej námnešti nad Oslavou vyvesili čiernu vlajku. Z rutinného výcviku sa počas niekoľkých sekúnd stala tragédia. Detaily však verejnosť nepozná. Prvé podrobnosti krátko po nehode zverejnil veliteľ vzdušných síl Petr Tománek.
18: Předběžně víme, že vrtuľník sa vracel z výcvikového letu a pri přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtuľníku.
17: Český portál aktuálne.cz však zistil, že stroj sa mohol zrútiť počas manévru rýchleho zastavenia, keď sa pilot snaží zastaviť vrtuľník a nechať ho vznášať sa na mieste. Podľa zdrojov oboznámených s vyšetrovaním mohla byť príčinou kritická situácia označovaná skratkou LTE. Ide o nebezpečný aerodynamický jav pri nízkych rýchlostiach, keď zadný rotor nedokáže vyrovnávať účinok hlavnej vrtule a stroj sa začne nekontrolovateľne otáčať a padá. Odborníci ani armáda však o príčinách špekulovať nechcú. Z vyjadrenia českých ozbrojených síl vyberáme.
19: Rešpektujeme priebeh vyšetrovania a potrebu poskytnúť orgánom priestor na zistenie všetkých skutočností vedúcich k tejto udalosti.
17: Pilot a bezpečnostný expert Milan Mikulecký navyše pripomína, že dôvodov môže byť mnoho a média by mali byť so špekuláciami opatrné.
20: Vyšetrování leteckých nehod, ať už civilních nebo vojenských, se obecně řídí nějakými standardními postupy. To znamená, kontroluje se technický stav, kontrolují se možnosti nějakých nevhodných technických řešení, což zrovna v případě tohoto typu vrtulníků asi můžeme s velmi vysokou pravděpodobností vyloučit. Kontroluje se průběh údržby těch strojů, kontroluje se meteorologická situace v místě a v čase, kontroluje se samozřejmě zdravotní stav toho personálu, jeho činnost před a po incidentu.
17: Okrem ľudskej tragédie spôsobila havária armáde aj značné materiálne škody. Viacúčelový vrtuľník UH-1Y Venom, ktorý môže niesť guľomety aj rakety, patrí medzi najmodernejšie a najdrahšie stroje vo výzbroji Českej armády. Jeden kus stojí približne 62 miliónov eur. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Kancelár Friedrich Merz oznámil prvú personálnu rošádu vo vláde potom, ako z postu šéfa parlamentnej frakcie kresťanských demokratov odstúpil Jens Spahn. Toho nahradí doterajší šéf úradu kancelára Thorsten Frey. Jeho nástupkyňou bude historicky prvá žena v tomto úrade, 47-ročná Nina Varkenová, ktorá teraz zastáva post ministerky zdravotníctva.
21: Novým nemeckým ministrom zdravotníctva bude 48-ročný súčasný generálny tajomník CDU Karsten Linnemann. Jeho stranický kolega a poslanec Bundestagu Filip Amthor bude ministrom pre spoluprácu medzi federálnou vládou a spolkovými krajinami na úrade kancelára, ktorý dnes zastáva post parlamentného štátneho tajomníka Ministerstva pre digitálnu agendu. Kancelár Friedrich Merz avizuje ďalšie zmeny s tým, že ich oznámi v najbližších dňoch alebo týždňoch.
22: Počas letnej parlamentnej prestávky sa na úlohy v kabinete dôkladne pripravíme a po jej skončení začneme s obnovenou energiou uskutočňovať veľké reformné projekty, ktoré sme si predsavzali. Doteraz sme toho dosiahli veľa, ale stále je pred nami veľa práce. Teším sa na pokračovanie tejto práce ako súčasť vládneho tímu, ktorý sa teraz čiastočne zmení, aby mohol pokračovať v avizovaných reformách.
21: Karsten Linnemann dodáva:
23: Včera ma kancelár požiadal, aby som prevzal funkciu ministra zdravotníctva. Chcel by som mu poďakovať za dôveru, ktorú do mňa vložil. A tiež by som chcel poďakovať Nine Varkenovej, ktorá odviedla naozaj dobrú prácu a mám v úmysle v tejto funkcii pokračovať čo najúspešnejšie.
21: Zatiaľ nie je jasné, kto nahradí Karstena Linnemana na poste generálneho tajomníka CDU. Podľa medializovaných informácií kancelár plánuje výmenu aj na poste ministra dopravy, ktorý zastáva Patrik Schnieder. Poslanci frakcie kresťanských demokratov prerušia parlamentné prázdniny a na budúci týždeň 29. júla zvolia do jej čela Thorstena Freya. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Irán odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Ali Azzaidi, informoval denník New York Times. Podrobnosti návrhu o prímerí neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ pre denník povedal, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú. Izraelská vláda založí na okupovanom západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce osady. Oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Týmto krokom podľa agentúry AFP reagoval na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo skôr počas dneška. Premiér avizoval aj razie v palestínskych dedinách podozrivých z ukrývania militantov. Dva z troch lesných požiarov, ktoré zúria západne od španielskej metropoly Madrid, sa spojili do jedného veľkého požiaru. Pre hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19 tisíc ľuďom a platí tam núdzový stav. Rozsiahle požiare sužujú aj Taliansko a Francúzsko, kde evakuovali z rôznych miest už približne 40 tisíc ľudí. Pri Bordeaux bude s hasením pomáhať aj slovenský modul leteckého hasenia. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozdelila. Pravicovú konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť opustí viac ako 30 poslancov, vrátane bývalého premiéra Mateuša Moravieckého. Rozkol nasledoval po vnútornom mocenskom boji a podľa agentúry DPA pramení z konfliktu o budúce smerovanie strany.
3: Národná transfúzna služba vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv ešte pred letnou dovolenkou. Tento týždeň eviduje hraničný stav zásob transfúznych prípravkov krvnej skupiny 0 RH negatív. Krv môžu darovať zdraví ľudia, ktorí majú aspoň 50 kg, vo veku od 15 do 65 a pri pravidelných darcoch do 70 rokov. Kristýna Babicová sa o téme rozprávala s hovorkyňou Národnej transfúznej služby Martinou Frigovou.
4: Tento týždeň evidujeme hraničný stav zásob transfúznych prípravkov pri krvnej skupine 0 RH negatív. Pri všetkých ostatných krvných skupinách máme stav zásob dostatočný.
5: Čo to znamená ten hraničný stav? Môžu mať problém už aj nemocnice?
4: Nie, čo sa týka hraničného stavu, tak je to v podstate ako keby taký výkričník aj pre nás a možno aj pre darcov, že vidíme, že v nejakom období darcov s takouto krvnou skupinou prichádza menej a práve ten hraničný stav nás upozorňuje na to, že ak by takéto obdobie pretrvávalo, tak potom by mohol nastať problém so zásobovaním.
5: Prečo práve počas leta bývajú tieto výpadky? Je to spôsobené dovolenkami alebo tým, že aj je väčšia tá spotreba?
4: Je to hlavne tým dovolenkovým obdobím. Po návrate potom zo zahraničia v závislosti od toho, z akej krajiny sa vrátia, môžu sa stretnúť s nejakým dočasným cestovateľským vylúčením, ktoré sa pohybuje od 1 až do 6 mesiacov v závislosti od návratu z danej krajiny. Potom ďalším faktorom sú aj denné teploty. Pri vyšších denných teplotách to darovanie krvi je náročnejšie pre organizmus a áno, ďalším takým faktorom, ktorý má ohľad aj na spotrebu transfúznych prípravkov, je aj vyššia nehodovosť a úrazovosť počas letného obdobia. Okrem toho aj počas letných mesiacov prebieha neustále onkologická liečba. Títo pacienti potrebujú denne transfúzne prípravky.
5: A koľko darcov denne potrebujete, aby tie zásoby boli stabilné?
4: V priemere denne je to okolo 4 až 5 tisíc darcov.
5: Ako by ste možno povzbudili tých, ktorí toto zvažujú, ale hovoria si, že možno niekedy na budúce?
4: Dôležité je si uvedomiť, že jedine my ľudia sme tí, ktorí disponujú touto vzácnou tekutinou. Nikto nikdy nevie, v akej situácii sa ocitne a že práve tá jeho krv môže pomôcť zachrániť dokonca až 3 ľudské životy. Netreba sa báť, na každom našom pracovisku je vyškolený personál, sú to odborníci, ktorí vedia pomôcť zvládnuť aj takéto strachy a obavy práve u tých prvodarcov. A potom je veľmi pekné sledovať, ako keď taký prvodarca, keď príde a možno na začiatku tie obavy má, odchádza z nášho pracoviska s úsmevom na tvári a naozaj s takým tým dobrým pocitom.
3: Plánované predĺženie Dubravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave do lokality Bory vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tráť dlhá necelé 2 km má spojiť súčasné obratisko pri kríži s nemocnicou, obchodným centrom a rozvíjajúcou sa obytnou zónou v Boroch. Tráť by sa mala stavať v rokoch 2029 až 2033. Odhadované náklady sú približne 60 miliónov eur.
2: Na trase majú vzniknúť 4 zastávky. Ide o Dúbravčice, stanicu Bory, nemocnicu Bory a konečné obratisko. Súčasťou stavby má byť zatrávnené kolaisko, vybavenie zastávok, oddelená cyklotrasa a chodník pozdĺž trate. Doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
6: Zatiaľ možno pracovať len s odhadom nákladov, ktoré sú približne na úrovni 60 miliónov eur. Spresniť túto sumu bude možné až vo vyššom stupni projektu. V každom prípade uchádzať sa budeme o financovanie z eurofondov.
2: Po skončení procesu EIA, ktorý bude trvať asi rok, bude potrebné riešiť ostatné dokumentácie a doriešiť majetkoprávne vzťahy pod budúcou traťou. Výstavba si na konci Dúbravky vyžiada úpravy Saratovskej ulice a križovatiek s ulicami pri Hrubej Lúke a Agátová. Na otázku, aké pripomienky bude mať Dúbravka v procese EIA, nám hovorkyňa Dana Šoporová odpovedala.
9: V súčasnosti projekt študujeme a až po jeho dôkladnom preštudovaní sa budeme vedieť k nemu vyjadriť.
2: Súčasťou projektu má byť aj nový dopravný úzol Lamačská brána, respektíve vlaková stanica Bory. Má umožniť prestup medzi električkami, vlakmi a autobusmi v plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy. Citujeme z písomného stanoviska železníc Slovenskej republiky.
10: Zároveň bola poloha terminálu vytipovaná tak, aby sa v dosahu niekoľkých metrov nachádzala aj zastávka MHD, v tomto prípade autobusová. Aktuálne nie je presne stanovený termín začatia výstavby terminálu z dôvodu negatívnej prevádzkovej situácie v železničnej doprave, ktorá vznikla v dôsledku výlukových prác na Záhorí, kde prebieha modernizácia železničnej trate.
2: Do projektu trate už investovala viac ako 2 milióny eur aj spoločnosť Penta, ktorá v území vlastní nemocnicu, obytnú štvrť aj obchodné centrum. Nová trať tak nadviaže na zmodernizovanú radiálu v Dúbravke. Tá však nie je kompletne skolaudovaná ani po viac ako 5 rokoch, odkedy po nej začali opätovne premávať električky. Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
10: Tragédia, ktorá navždy zmenila horskú záchrannú službu v Slovenskom raji. Pred 11 rokmi sa pri záchrane chlapca v prielome Hornádu zrútil do koryta rieky záchranársky vrtuľník. Bilancia bola tragická. Zahynula celá štvorčlenná posádka vrtuľníka.
24: 17. júla 2015 požiadal český turista horskú záchrannú službu o pomoc pre 10-ročného chlapca z Nemecka. Na pomoc mu vyrazil vrtuľník. Traja leteckí záchranári a náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Dušan Leskovianský. Vrtuľník zachytil drôty elektrického vedenia a zrútil sa do rieky Hornád. Pád stroja nik z posádky neprežil, hovorí Dušanova mama Anna Leskovianská.
25: Skončil geodéziu a napriek tomu absolútne to nerobil nikdy. A vravím, nemám, kaj ja budem robiť v horskej službe. Od malička takto liezol, to bol jednoducho aj horský vodca, žil preto.
24: Dušan po sebe zanechal 3 deti, Evu, Jakuba a Zuzanu. Pokračuje dcéra Eva.
26: Vždycky, keď sme s ním niekde boli, tak to bolo v prírode a väčšinou to bolo takéto, že horolezectvo.
24: Doplňa náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
27: Bol to naozaj veľmi dobrý kamarát, totálny profesionál, hlavne v tom nám je vzorom.
24: Horský záchranár Tomáš Katriňák v súvislosti s nehodou zároveň konštatoval.
28: Od toho vlastne pádu vrtuľníka v ten deň, zhruba na tom istom mieste sa stále zraní nejaké dieťa a my vlastne ideme rok čo rok po nejaké dieťa na to isté miesto.
24: Nebolo to inak ani tento rok. V čase, keď si pripomínali nešťastie spred 11 rokov, opäť dostali volanie o pomoc. Reaguje Jozef Rychnovský.
27: Priamo počas omše nám bol nahlásený pád 17-ročného chlapca z duhového vodopádu, čo je v kláštornej rokline. Chlapci priamo z tejto omše sa zbalili a išli priamo na zásah.
24: Nezvyčajná vec sa udiala 2 roky po nehode. Opäť Tomáš Katriňák.
28: To isté miesto, dieťa, nie slovenské národnosti, to isté zranenie. Vtedy sme išli na záchrannú akciu. Nebo bolo úplne modré. A nad prielomom Hornádu sme si všimli, že bol oblak v tvare srdca, tak až nás zamrazilo, že asi zase sa nám ten Dušan pripomína.
24: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
10: Miesto plné storočných dubov, chránených zvierat, plazov či chrobákov. Reč je o najväčšom zachovanom panonskom háji na Slovensku, Gavurkách pri Dobrej Nive v okrese Zvolen. Stále neobjavený klenot stredného Slovenska postupne priťahuje čoraz viac ľudí.
7: Takmer 70 hektárov a 600 majestátnych dubov letných, ktorých vek dosahuje až 400 rokov. V minulosti tvorili domov najmä pre kone či kravy. Kým dnes vidíme pasienky pre dobytok na holých lúkach, v minulosti vyzerali tak, ako v gavurkách. Pokračuje Dominika Fuger z občianskeho združenia Lesmír.
8: Vlastne vznikli preto, že v minulosti vlastne ľudia museli využívať tú pôdu, s ktorou žili čo vlastne najviac. Takýmto spôsobom kombinovali pastvu, ale aj dreva.
7: Gavurky sú dnes chráneným areálom európskeho významu. Sú domovom do 500 druhov chrobákov či plazova vtákov. Pokračuje ornitológ a ekológ z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied Anton Krištín.
11: Za nejakých 500 metrov prechádzky vy zaznamenáte v tomto čase vyše 20 druhov vtákov, medzi nimi ďateľ prostredný, žlna zelená, slávik, strakož obyčajný a viaceré druhy európskeho významu.
7: Práve dutiny starých dubov sú pre živočí

0: nejaký spôsob vlastne toho obhospodarovania tu musí byť zachovaný.
1: Gavúrky priťahujú aj čoraz viac turistov, ale aj obdivovateľov bonsajov z Japonska, ktorí sa krivkami dubov chodia na stredné Slovensko inšpirovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
2: Dáša Dicová Bacmaňáková je pojmom, hoci vystavuje iba veľmi zriedka. Na výstavu v bratislavskej umelke, ktorú venovala svojmu otcovi, dala veľkorozberné obrazy z posledných 10 rokov. Sú to kombinované techniky na dreve, plátne, ale aj niekoľko kresieb. Nekonečnosť večnosti, ako túto prehliadku Dáša Dicová Bacmaňáková nazvala, bude otvorená do 9. augusta.
3: Dôležité miesto majú dve zásadné diela. Veľkorozmerný polyptych Človek Fénix na drevených platniach, ktorý vystavovala v umelke pred 10 rokmi, a hneď vedľa najnovší Nekonečnosť večnosti. Daša Dicová Bacmaňáková hovorí, že nové drevá, na rozdiel od filozofického Fénixa, sú krajinárskou, akoby presvetlenou kompozíciou.
4: Je to pohľad na krajinu považia. Spodná časť je tvorená nekonečnými perspektívami. Keď sa pozriete, tak krajinársky nie je to krajina v perspektíve architektonickej na jeden bod, ale práve naopak, tá perspektíva vám nekonečne ubieha a pokračuje ale na hornom rade, kde už je zafixovaná, a tam už v správnej krajinárskej perspektíve.
3: Kurátorka Mária Horvátová upozorňuje na zaujímavú techniku autorky.
5: Spája olej, akryl, akryláty, enkaustiku, starobilú antickú techniku, s tušovou kresbou a s ceruskou. Často vytvára až takú krustu na tých obrazoch. Striedajú sa tam štruktúry, hladké plochy, zamatovo jemné, hodvábne lesklé, ale aj robustná drsne.
3: Technika a téma vždy spolu úzko súvisia. Obraz skala, vrstvená kombinovaná technika, pôsobí ako obrovský drsný lom kameňa, kde vidno žily, sľudu, trblieta sa vo svetle, a pritom obraz je na plátne, ktoré sa bežne spája s mekosťou. Alebo voda, ligoce sa v temnej, modrej, zelenej, čiernej.
4: Je to voda, veď napokon, ale je to tak, veď keď si uvedomí človek hĺbku mora napríklad, tak v tých spodných partiách tam je úplná tma, takže je to pravdivé.
3: Aj tento veľkorozmerný obraz je kombinovanou technikou na plátne, hoci to na prvý pohľad nevidno. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 12 až 7, v údoliach aj do 3 stupňov. Cez deň 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú a pekný víkend želajú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Barbara Čierna a Tobiáš Petra.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 18 hodín, 28 minút.
6: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Prešove a kolóny na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Lady na Lipníky, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Novej Dedinke na hlavnom ťahu smerom na Tomášov. Pozor, je to v zákrute. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodiny. 15 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. V Prešove na Levočskej v križovatke s Obrancov mieru zasajú hasiči pri požiari osobného auta. Krátko sa tam zdržíte. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obidete ju po ceste 583 pri tepličke nad Váhom. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Cyklisti sa presúvajú aj po okolitých okresoch. Pozornosť preto zvýšte na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. Pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky, ktoré sa budú konať zajtra a cez víkend, v sobotu aj v nedeľu. Uzavretý bude horský priechod preto od 7 rána do 8 večer. No a pripomíname aj informáciu, že dnes o 8 večer úplne uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom. Uzavreté budú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek budete môcť obísť cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapil.

0: Ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Dvaja naši futbaloví zástupcovia si včera v konferenčnej lige pripísali tesné víťazstvá. Zajtra sa začne 34. ročník našej najvyššej futbalovej súťaže. Na svetovom šampionáte vodných slalomárov si Zuzana Paňková počína veľmi úspešne. Slovenskí hokejoví reprezentanti sa na prahu dôležitej sezóny stretli v Tatrách. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Po vypadnutí z Európskej ligy žilinskí futbalisti včera v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy zdolali poľské Katovice 2-1. Žltozelení rýchlo prehrávali, no ešte pred prestávkou vyrovnali a napokon sa radovali aj z celkového víťazstva. Duel pod Dubňom sledoval Vladimír Ochodničan.
4: Žilina začala ospalo, Katovice pôsobili na začiatku skúsenejšie, loptu mali pod kontrolou a domácich na začiatku zaskočili. Po rohovom kope Klemens hlavou otvoril skóre. Po faule na Roginiča bol nariadený pokutový kop. Kapitán Miroslav Káčer ho premenil a po zápase aj zažartoval.
5: Som neplánoval, nikto nevedel, že, alebo zabudli sme, že Fašuník na ihrisku a zrazu dojde kopať. Hej, takže veril som tomu, že premením a že tú čiarku zoberiem na seba a tomu z toho poťahnem aj v tejto chvíli. A som naozaj rád, že sa to podarilo. My si to vážime, lebo nebolo to jednoduché. Aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní. Sme si nechali streliť gól zo štandardky, v čom sú naozaj silní, ale potom ma naozaj teší naša reakcia, že sme trošku zapli.
4: Hneď po obrátke vyrazenú loptu strelil do brany Timotej Hranica a zabezpečil víťazstvo.
6: Bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajduk. Tešíme sa na odvetu. Rastieme každým zápasom čoraz viac a viac a pribúda to sebavedomie. Je to každým zápasom lepšie a lepšie a dúfam, že to bude takto pokračovať.
4: V druhom polčase za poľskú družinu nastúpil aj Slovák Adam Zreľák a dostal sa aj do šance.
7: Prečo som nastúpil v druhom, tak ja som mal minulý týždeň trošku problém s lýtkom. Momentálne som trénoval iba 2 dní teraz pred zápasom, takže teda nechcel riskovať. Vošli sme do zápasu veľmi dobre tým gólom. Škoda, že potom trošku prestali sme hrať. Strelili nám gól potom v druhom polčase. Prvý 10 minút tiež sme boli nejaký tak trošku zaspatí a žena strelila ten druhý gól. Potom sme sa snažili posledných 20 minút niečo spraviť. Myslím, že už koniec zápasu bol lepší. A bohužiaľ, prvý počas je za nami, prehrávame a teraz máme odvetu pred sebou.
4: Do hľadiska si našlo cestu viac ako 7 tisíc divákov, z toho 2 tisíc bolo poľských kibicov.
7: Tak áno, oni povedali už pred zápasom, že koľko dostanú disko, toľko ich príde a oni na každý deň výjazd aj na domáce sú stále plno, takže sú našim hnacím motorom a verím, že doma nám ešte pomôžu a že vyhráme my, aby sme ich potešili a poďakovali im za to.
3: Aj Dunajská Streda zvládla úvodné stretnutie druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom trávniku si poradila s bosnianským Veležom Mostar 1-0. Zaznamenala tak víťazstvo v Európskom pohári po vyše 3 rokoch. Na štadióne bol aj Peter Stern.
8: Domáci síce zápas vládli, ale iba výsledkovo. Ich predvedená hra nemohla nikoho ohúriť. Jediný gól padol po kurióznej situácii, keď hostujúci stoper zastavil rozohrávku brankára rukou, za čo nasledovala penalta, ktorú žltomodrí premenili. Práve tento moment rozhodol o ich triumfe, hovorí útočník Matej Trusa.
9: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší. Samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta. Druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
8: Premiéra Roberta Klausa v súťažnom zápase na lavičke Dunajsko-Strečanov teda vyšla na víťaznú. Ružové okuliare si však nemecký tréner nedáva. Presne vie, že ich včerajší výkon nebol ideálny. S výsledkom ani s našim výkonom nie sme úplne spokojní, no zvíťazili sme, čo je v vždy veľmi dôležité. Odveta na ihrisku súpera bude náročná a musíme sa na ňu dobre pripraviť. Žltomodrí boli pritom celý čas aktívnejší. Vo finálnej fáze im však chýbala kvalita. Kapitánsku pásku si včera nasadil stopér Filip Blažek, keďže Taras Kačaraba zostal iba na lavičke.
0: Trošku sme boli viacej na lopte, možno prvý polčas, druhý polčas. Aj možno tým výsledkom sme sa trošku zatiahli. Strácali sme jednoduché lopty a tým sa dostával super do hry a dával nás troška potlak, ale myslím, že koniec koncov sme to dobre zvládli. Mali tam až ku koncu nejakú štandardku, inak dovtedy nemali, by som povedal, že skoro nič. Máme na čom stavať, mali sme tam dobré veci, ale musíme to dotiahnuť.
8: Odveta v Mostare, ktorá je na programe na budúci týždeň vo štvrtok, bude mimoriadne náročná. V Dunajskej Strede takáto predvedená hra na postup nemusí stačiť, uzatvára Matej Trusa.
9: Samozrejme vieme, čo hráme, ale tak človek nikdy nevie, ako to dopadne. Tí súperi majú už dneska každý svoju kvalitu, každý vie hrať futbal, jak sa hovorí, ale stále je to iba sa vrácam k tomu, k tej našej práci a k tomu doladiť to, čo možno že dneska chýbalo a postupne sa to bude zlepšovať.
1: Futbalová Mikeliga.
3: Po letnej prestávke sa už zajtra zápasmi prvého kola začne nová sezóna domácej najvyššej súťaže. Okruh favoritov zostáva nezmenený. Hlavným adeptom na zisk majstrovského titulu je obhajca Slovan Bratislava. Zosadiť z trónu sa ho budú snažiť najmä ďalší naši zástupcovia v pohárovej Európe. Dunajská Streda, Trnava a Žilina. Pokračuje Samuel Prekop.
10: Slovan Bratislava je dlhodobo najlepší slovenský tím a zo svojej pozície nehodlá ustúpiť ani po odchode Vladimíra Vajsa staršieho a niekoľkých hráčskych opôr. Belasí by pod vedením Jajuturého a s mladším kádrom mali pôsobiť na trávniku aktívnejšie a dominantnejšie, kapitán Andraš Šporar.
11: Každý tréner má svoje ideje, má svoju víziu, ako ísť do zápasov, v ktorom systému pán Vajs mal jednu víziu a jednu ideju. Ja coach má druhú, takže my sa snažíme robiť to, čo tréner chce od nás na terénu. Budeme hrať iný systém. Verím a dúfam, že budeme agresívnejší bez lopty, že dostaneme menej gólov, ale tak, ako som povedal, tréner ja je jedna osoba, pán tréner Weiss bol druhá, každý má svoju víziu. Ja verím, že bude mať aj náš tréner teraz, čo je isté úspech, alebo podobný úspech, ako ju mal minulý.
10: Hlavným vyzývateľom Belasích je v uplynulých rokoch zvyčajne Dunajská Streda, ktorá po minulej sezóne prekvapivo vymenila trénera. Branislava Fodreka nahradil nemecký coach Robert Klaus, ktorý chce hrať z DAC ofenzívny futbal, obranca Filip Blažek.
12: Zmeny sú hlavne v tom systéme, trošku sme zmenili veci, ale základy ostali, čo tu nechal pán tréner Fodrek a myslím, že to doplnilo tú nejakú aktivitu a trošku iné zakladanie tých útokov a trošku si viacej máme veriť a hrať jedna na jedna, máme si dovolovať, čo nehovorím, že nebolo ani predtým, ale predtým predsa nás sme mali systém od toho trošku inak postavené a to za mňa asi najviac tak rezonuje.
10: S omladeným kádrom a relatívne veľkým počtom príchodov i odchodov vstúpi do novej sezóny Trnava. Nároční fanúšikovia Spartaka však budú chcieť od začiatku dobré výsledky. Športový riaditeľ Martin Škrtel volá po trpezlivosti.
13: Máme nejaké možnosti, tie možnosti nejakým spôsobom chceme využiť čo najviac, ale ľudia si musia uvedomiť to, že tu je Škrtel, neznamená, že sa mu dochodiť hráči z Arsenalu, Liverpoolu, neznamená, že tu Antonio, že sa mu dochodiť hráči z Realu Madrid. Nejakých možnostiach, ktorých pracujeme, sa snažíme vždy doniesť čo najlepšie a čo najhodnejšie, čo si myslíme, že to mužstvo a ten klub potrebuje. Nepáči sa mi to, keď ten hráč ešte nekopne do lopty a už je kritizovaný. Možno že aj taký apel tým ľuďom, že dajte im čas, dajte tomu mužstvu čas. Ideálne by bolo, keby všetko fungovalo hneď, ale možno niečo bude trvať kratšie, niečo dlhšie, ale dajte im čas, nech ukážu to, čo v nich je.
10: Netradične, prakticky bez prestupov pokračuje Žilina, ktorá sa bude chcieť vrátiť na medailové priečky. Najväčším prekvapením vlaňajšej sezóny boli Michalovce, dostali sa do hornej šestky na úkor Ružomberka, Trenčína či Košíc. Zemplínčania napokon skončili senzačne piaty. Napodobniť toto umiestnenie bude pre tým Antona Šoltisa mimoriadne náročné. Pozíciu v hornej polovici tabuľky sa bude usilovať obhájiť aj vždy ambiciózna Podbrezová, ktorú v uplynulej sezóne trápila najmä nevyrovnanosť výkonov.
3: Druhé husle tentoraz nemieni hrať ani jeden z tímov, ktorí sa v minulej sezóne neprebojovali do prvej šestky. Košičanom finiš napokon vyniesol 7. priečku, teraz sú odhodlaní dostať sa vyššie. Príprava naznačila, že to nie sú márne predstavy. Kormidelník Peter Černák.
14: Verím, že tá sezóna sa nám vydarí od začiatku a budeme naozaj konkurencieschopní a budeme naplňať tie plány a predsavzatia, ktoré sme si dali. Až tá sezóna, tie ostré zápasy ukážu, ako sme na tom. Takže nepreceňujeme to a ideme s pokorou od prvého zápasu za tým, čo sme si predsavzali a čo chceme dosiahnuť. Keď tie body získame, tak tam budeme v tej prvej šestke. V prvom rade to treba uhrať na ihrisku.
3: Trenčania sú vždy schopní prekvapiť a na svoje úspešné majstrovské roky 2015 a 2016 nechcú iba spomínať. Skaličania v minulej sezóne dlho balansovali nad priepasťou, napokon sa pre nich všetko skončilo možno až na dočakávanie dobre v podobe 9. miesta. Zo všetkých mužstiev súťaže dosiahli v príprave najlepšie výsledky. Tréner Roman Hudec.
15: Pozitívne je, že sme tie zápasy zvládli po výsledkovej stránke aj v určitej fáze únavy a boli by sme veľmi radi, ak by sme túto formu prenesli do ligovej časti. Samozrejme, liga je o niečom inom, ale my pevne veríme, že sme dostatočne skúsení na to, aby sme tú ligu odštartovali správne a my sme sa na začiatku letnej príprave bavili o tom, že by som bol veľmi rád, aby sezóna bola taká najkľudnejšia, čiže aby sme boli v takých kľudných vodách a aby sme hlavne zachytili úvod tej jesenej časti a aby sme mali čo najviac bodov.
3: 10. miesto Ružomberka bolo pre všetkých v klube sklamaním, aj preto sa snažili urobiť maximum pre konsolidáciu. Okrem toho je ich zámerom opäť sa etablovať medzi najlepšími a hlavne udržať sa tam dlhodobo. Komárno sa zachránilo medzi elitou a konečne už na novom vlastnom štadióne sa tentoraz chce vyhnúť nervóznym záchranárskym prácam. Je dosť pravdepodobné, že namočení do nich budú hráči nováčika, banskobystrickí vojaci. Tréner Juraj Jarábek hlavný cieľ pomenoval jasne.
16: V prvom rade záchrana, aj keď teda sme vyhrali tú druhú ligu suverénne, ale je to určite rozdiel prvá, druhá liga. Tie pripravené zápasy nám to potvrdili, ale tam nás to preverilo, čo sa týka defenzívy. Čo budeme musieť aj vychádzať z tých prvých zápasov, lebo tie zápasy sú naozaj s dobrými supermi, ktorí hrajú Európu. Tituly vyhráva obrana, takže uvidíme. Ja verím, že sa dobre pripravíme na tie prvé zápasy a utrhneme tam nejaké body.
3: Zajtra o 18. hodine sa Trenčín stretne s Komárnom a Trnava so Skalicou. O 20.30 Podbrezová privíta mužstvo Michaloviec. V nedeľu si od 17. hodiny budú merať sily Žilina s Košicami a Ružomberok z DAC. Program uzavrie súboj Banskobystrickej Dukly so Slovanom od 19. hodiny. Okrem klubov sa na novú sezónu našej najvyššej súťaže pripravovalo aj jej samotné vedenie. S prezidentom Únie ligových klubov Ivanom Kozákom sa pozhováral Peter Štern.
17: Tak pán Kozák, cez víkend odštartuje nová sezóna našej najvyššej súťaže. Je z pohľadu veľká všetko pripravené?
18: Áno, myslím si, že kluby sa poctivo pripravovali, infraštruktúrne všetko pripravené. Samozrejme, držíme všetkým klubom palce. Verím, že odohráme dobrú sezónu a že príde opäť veľa divákov na štadióny.
17: Posledný Mohikán v podobe dostavby Komárňanského štadióna je už tiež minulosťou. Boli aj nejaké ďalšie komplikácie?
18: Ani nie, myslím si, že môžeme teraz už konečne povedať, že po dvoch rokoch všetky mužstva budú hrať na svojich štadiónoch, čo nás naozaj teší a ja verím, že tú návštevnosť si udržíme, ktorá bola historická v minulej sezóne.
17: Áno, práve na to som chcel nadviazať, že po dlhšom čase bude hrať každý tím doma na domácich štadiónoch, tak to je asi veľké pozitívum.
18: Áno, tešíme sa z toho. Podmienky pre vstup do ligy sú jasné. Mužstvo, ktoré nesplňa infraštruktúrne kritériá, musí do dvoch rokov sa vrátiť na svoj domovský štadión.
17: Po roku sa medzi elitu vracia aj tradičný slovenský klub Banská Bystrica, tak čo môže jej návrat priniesť?
18: Tak ja verím, že takú jazdu, akú mala v druhej lige hneď v prvom kole, majú krásny zápas s majstrom zo Slovanom Bratislava v nedeľu. Samozrejme mrzí nás ešte, že po športovej stránke ten Prešov to nezvládol, pretože naozaj takto by mal vyzerať každý nováčik, plný štadión, infraštruktúra, ale bohužiaľ to najzákladnejšie po športovej stránke nezvládol.
17: Slovan opäť obhajuje titul, môže ho po dlhšom čase niekto zosadiť z trónu podľa vás?
18: My stále voláme potom, aby tie také väčšie kluby na Slovensku, či už je to Trnava, Dunajská Streda, Žilina. Takže ja verím, že budú na Slovan tlačiť. Dnes má Slovan po dlhých rokoch nového trénera. Tešíme sa z toho, že takéto veľké meno prichádza do ligy.
17: Môže byť príchod Jaju Tureho inšpiráciou aj pre ďalšie mená, aby prišli na Slovensko?
18: Áno, Slovan má čo ponúknuť, má krásny štadión, je pravidelným účastníkom európskych súťaží, má výborný káder, má financie na to, aby zaplatili aj takúto hviezdu veľkú a bodaj by to bolo aj v iných kluboch takto.
17: Iniciatíve Nike Liga pomáha, budete zrejme pokračovať, tak môžete prezradiť, aké projekty alebo novinky pripravujete?
18: Máme samozrejme tie tematické kola Nike Liga pomáha futbal na dedine a chceme aktualizovať, alebo už sa aktualizovala aj Fantasy Liga. Samozrejme už sme to už aj prezentovali. Máme historickú sezónu, kde máme prvýkrát personalizovanú loptu, ktorá má originálny dizajn a ja verím, že aj toto sú také tie marketingové možnosti, ktoré môžu prilákať diváku na štadióny.
17: Čo by ste si želali, aby sme po poslednom kole tejto sezóny mohli povedať o Nike Lige?
18: Že ľudia ju majú radi, je to naše, aby boli plné štadióny a v Európe, aby sme mali aspoň minimálne od jeden klub viacej a hlavne nech sa ľudia bavia futbalom, pretože preto to robíme.
3: Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie kormidelník Jürgen Klopp. Podpísal zmluvu do roku 2030. Novým trénerom Belgicka sa stal bývalý holandský reprezentant Mark van Bommel. Niekdajší stredopoliar povedie reprezentačné mužstvo do majstrovstiev Európy 2028. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola odmietol ponuku viesť taliansku reprezentáciu. 55-ročný kouč považuje ponuku za veľkú poctu, v tejto chvíli si však na to podľa vlastných slov netrúfa. Nicolas Brandis prestúpil z AS Trenčín do holandského FC Groningen. 21-ročný obranca podpísal s účastníkom Eredivisie kontrakt do júla 2030. Výťazom vysokohorskej 19. etapy 113. ročníka Tour de France sa stal slovinský cyklista Tadej Pogačar. V závere takmer 128-kilometrovej etapy s cieľom na ikonickom vrchu Alpe d'Huez mal najviac cíl a triumfoval o 6 sekúnd pred domácim Martinezom. Na čele celkovej klasifikácie má Slovinec viac ako 7-minútový náskok. Americký basketbalista LeBron James odhalil dnes meno svojho nového zamestnávateľa. Najlepší strelec histórie NBA vyhlásil, že bude hrať v ďalšej sezóne za Philadelphia. 41-ročný James, ktorý bol po vypršaní kontraktu s Los Angeles Lakers voľným hráčom, odštartuje už svoju 24. sezónu v zámorskej profilíge. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome sa darí Zuzane Paňkovej. V hliadkach si vybojovala dve medaily, zlato s kanoistkami a bronz s kajakárkami. Včera sa ako jediná zo Sloveniek predstavila v 12-člennom finále kajaku, kde obsadila 6. miesto. Viac povie Svetlana Barátová.
19: Do finále sa 21-ročná Košičanka prebojovala z 11. miesta v semifinále. Tam mala jeden nedovolený dotyk, finálovú jazdu zvládla čisto. Nevyhla sa však menším chybičkám, kde stratila cenné stotinky.
20: S mojim výkonom som spokojná. Mal silu, presnosť aj rýchlosť. Jednoducho ukázala som na tej vode všetko, čo som vedela. Nič viac som tam už nemohla nechať. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. Ale dúfala som, že možno skončím aj trošku vyššie.
19: Pred našu pretekárku sa dostali 3 medailistky. Zlatá Austrálčanka Jessica Foxová, pre ktorú to bol v Oklahome už tretí titul, vyhrala aj časovku kajakrosu a aj kajakársku hliadku. Striebro má domáca Ivy Leipfartová a bronz Britka Vúcová. Štvrtá bola Švajčiarka Marksová. O dve priečky si Zuzana vylepšila umiestnenie spred roka, v Sydney skončila v 8.
20: 6. miesto zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu. Takže veľmi dobré a cenné bodíky. Takže ja som s mojim výkonom spokojná a veľmi rada.
19: A spokojný s výsledkom bol aj tréner Peter Murcko, pretože na majstrovstvách sveta štartovalo 62 kajakárok a Paňková zdolala aj oveľa skúsenejšie a staršie pretekárky.
21: Finálová jazda bola čistá jazda. Od začiatku si strážila svoje pozície. Trošičku bolo jemné zaváhanie na bránke číslo 4, ktoré bolo naozaj veľmi náročná tá brána. Ostatok celej tráte bol naozaj veľmi rýchly, plynulý. Prvé jazde mala čas 97, teraz išla pod 96, takže to 6. miesto je pre nás naozaj obrovský úspech.
19: Smolu mala včera Soňa Stanovská, ktorá prišla o finále až na poslednej bránke. V semifinálovej jazde jej nevyšla ideálna voda, vo valci stratila potrebné stotiny a skončila 16. Eliška Mintálová bola až 27. Pretože minula bránku a dostala 50 sekundovú penalizáciu.
22: Dosť to mrzí, pretože vedela som, že mám na finále. Jazdila som veľmi dobre, cítila som sa dobre, proste musím sa ponaučiť a viac sa skoncentrovať.
19: Pre Elišku to boli prvé majstrovstvá sveta v pozícii mami. Doma nechala ročného syna Noela. Odlúčenie niesla ťažko a popri tom bojuje aj s vážnym kožným ochorením. Domov si však vezie bronz, hliadok a účasť v semifinále.
22: Medailu beriem všetkými 10, aspoň mám čo priniesť malému Noelovi a môžem mu dať na krk. Čiže z tohto pohľadu som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo, ale samozrejme tá priorita je individuálna jazda. To mi žiaľ nevyšlo a chvíľku to budem rozjeť, ale nevadí, pokračujeme ďalej a budem bojovať, ako to len pôjde.
3: Vo finále kanoistov sa predstaví iba jeden náš pretekár, Margo Mirgorodský, ktorý dosiahol v semifinále druhý najlepší čas. Medzi 12 najrýchlejších, ale tesne nepostúpil Matej Beňuš, patrí mu 14. priečka necelých 70 od postupu. V ženskej C1 o finále zabojuje trojica Luknárová, Stanovská, Paňková. Naši hokejoví reprezentanti si v uplynulých dňoch rozložili prípravný kemp v Tatrách. V rámci ďalšieho ročníka hokejového leta hráči utužovali kolektív, ale riešili aj otázky okolo budúcej mimoriadne dôležitej sezóny. Podrobnosti ponúka Martin Balážik.
2: Do Tatier cestovali hráči, ktorí si národný dres obliekli na olympijskom turnaji v Miláne, uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru reprezentácie v budúcnosti. Všetci pozvaní síce kvôli klubovým povinnostiam, dovolenkám a rodinným záležitostiam nedorazili, no ako pre portál Hokej Slovakia tréner Vladimír Orsák prezradil, hokejové leto opäť splnilo účel.
5: Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game.
2: Hokejového leta sa zúčastnili brankári Hlavaj s Gajanom, nechýbali obrancovia Koch, Kmec, Rosandič, útočníci Chromiak, Daňo, Sýkora, Mešár, Liška, Kristián Pospíšil, Libor Hudáček a ďalší. Včerajší program síce narušilo počasie, keď sa nad Tatrami prehnala prietrž a dážď hokejistov doslova vyhnal z golfových greenov, no i tak si stretnutie a aktivity pochvaľovali. Jedna z opôr olympijského tímu z Milána, Dalibor Dvorský.
6: Podľa mňa je to super akcia, že sa takto stretneme s chalanmi a pobavíme sa spolu, zahráme si všelijaké aktivity, takže veľmi som si to užil a som rád, že toto robí repre takto každý rok.
2: Dalibor Dvorský spolu s Adamom Sýkorom zaznamenali víťazstvo vo futgolfe. Laser game im už tak dobre nešla. Útočníkovi St. Louis ide zjavne lepšie strelba na lade ako s laserovou puškou.
6: Tam som už nevyhral, ale bavil som sa aj tak. Sú to super akcie a ako som povedal, je výborné, že sa tu stretneme s chalanmi a pobavíme sa, lebo veď nevidíme sa počas celej sezóny a jedine možno na nejakom zraze, takže je to dobre sa takto stretnúť.
2: Ako už tréner Vladimír Orsák naznačil, veľa času venovali rozhovorom smerom k blížiacej sa sezóne. Tá bude pre náš hokej mimoriadne dôležitá. Dá totiž odpoveď na to, či pocestujeme na olympijské hry v roku 2030 priamo, alebo nás bude čakať kvalifikácia. Rozhodne sa na najbližšom šampionáte v Nemecku, po ktorom bude jasné naše postavenie vo svetovom rankingu.
5: Samozrejme vieme, že Nemci budú hrať doma. Nemci sú mužstvo, ktoré to bude medzi nami a my, kto bude hrať kvalifikáciu a my sa budeme snažiť poskladať čo najlepší tým, niečo podobné ako bolo na olympiáde. Predsa len treba povedať, že za posledné 2 roky, čo sa týka majstrovstiev sveta, tých ospravedlnených bolo dosť. Aj keď treba na druhú stranu povedať, že minimálne 90% z nich bolo naozaj oprávnených bez nejakej debaty. My budeme radi, keď tí chalani prídu, keď budú chodiť a aj tieto tzv. Team buildingy alebo hokejové leta sú na to zamerané.
3: Na Banskobystrických Štiavničkách sa dnes rozbehli dvojdňové majstrovstvá Slovenska v atletike. Tie sú poslednou možnosťou na plnenie nominačných kritérií na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Úvodné disciplíny programu sledoval Adam Bohuš.
23: Národný titul v mužskom behu na 400 metrov cez prekážky obhájil Patrik Demeter za 49,77.
24: Titul mám, čo ma samozrejme teší, ale možno by som radšej prehral v osobáku, alebo teda aspoň season beste. Tie časy sú o dosť slabšie, v podstate o zlaté tretie je to najhorší čas, ale určite sa pod to podpísal aj ten útorok trochu, že tam málo dní, aj keď na to sa vyhovárať nedá, proste treba byť vždy pripravený. Aj ten protivietor na opačnej strane, aj potom aj pred 8 prekážkou, bol náročný, on to z toho času zobral, ja som aj cítil v záver, že mám fakt málo energie, ale myslím si, že k tomu titulu mi to dosť pomohlo, pretože vždy ten protivietor na tej strane hlavne dokarat.
23: Patrik Demeter premiérovo v sezóne zdolal druhého Mateja Balucha, ktorý sa tiež zmestil pod 50 sekúnd a na víťaza stratil 14 stotín.
25: Je to taký súboj stále, ale myslím, že nám to pomáha práve to, aby sme to nejak nevypúšťali, ale tlačili sa až do konca. Dneska to bolo náročné celý ten beh. Videl som, že fúkalo hneď na prvej rovinke proti. Mňa tam veľmi nevyhovuje, mi to zobralo veľa síl a určite bol cítiť aj ten beh, to PTS-ka.
23: Titul majsterky Slovenska na prekážkovej štvorstovke žien pri neúčasti Zapletalovej a Ledeckej získala Rebeka Slezáková za 58,71.
26: Som za ňu veľmi rada, ale potešila by ma, keby som si ten osobák zbehla, alebo som ho aspoň priblížila. Bolo cítiť, že bežím sama. Dokonca ani tí diváci neboli, takže po tej PTS-ke to bolo riadne cítiť. Ale prvú 200-ku som celkom dobre rozbehla a potom ma sfúklo a už som sa to snažila iba nejako dobojovať.
23: Ema Zapletalová sa na domácom šampionáte predstaví až zajtra. Netradične pobeží šprint na 200 metrov a na tejto trati bude obhajovať titul spred roka.
27: Chceme si vyskúšať, ako mám rýchlosť na 200 a tie prekážky. Nepotrebujem bežať 400 tiež nie, keďže sme vlastne teraz bežali prekážky. Tá 200 nám prišla úplne ako dobrá alternatíva si vyskúšať, ako sú na tom po tej rýchlostnej stránke.
23: Pred niekoľkými minútami vyvrcholili pri nepovolenom vetre kráľovské šprinty. Stovku mužov vyhrali Richard Machata s Jánom Volkom v zhodnom čase 10:27. Medzi ženami triumfovala Viktória Forster za 11:26.
3: Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský vybojoval na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne R1. Vzduchová puška v stoji. Za víťazným Ukrajincom Dorošenkom zaostal o 4 desatiny bodu. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Ivan Šucha a Martin Šeďo. Športžurnál.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
3: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
2: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Námorníctvo Ukrajiny prvýkrát v histórii získalo oprávnenie veliť silám NATO. OSN upozorňuje na humanitárnu krízu námorníkov v Hormuzskom prielive, vyzvala na okamžitú evakuáciu. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Reaguje tak na vlnu kritiky, ktorá prišla po vysokej dotácii, ale aj o tom, že knihu vygenerovala umelá inteligencia. Pribudla však aj ďalšia kritika. Tvorcovia kníha seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť posolstva a postáv, hovorí Ivana Laučíková.
2: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
1: Autor knihy Šiškáči Jozef Šiška tvrdí, že spájanie dvoch diel iba na základe toho, že využívajú motív lesa a tému priateľstva, považuje za zavádzajúce skreslenie, ktoré ignoruje skutočný obsah. Všeobecné myšlienky a žánrové témy podľa neho nepredstavujú predmet autorsko-právnej ochrany. Námorné sily ozbrojených síl Ukrajiny prvýkrát v histórii získali oprávnenie veliť silám NATO. Informovalo o tom velenie ukrajinského námorníctva s tým, že príslušný útvar úspešne absolvoval hodnotenie podľa aliančných štandardov. Počas spoločného ukrajinsko-amerického cvičenia prešiel štáb minolovných operácií 1. divízie minolovných lodí 2. stupňom hodnotenia NATO a získal hodnotenie plne spôsobili naplnenie misie. Hodnotenie preveruje nielen kompatibilitu jednotky so štandardmi NATO, ale aj jej plnú pripravenosť na plnenie bojových úloh. Vo vyhlásení námorníctvo zdôraznilo, že získanie tohto hodnotenia je výsledkom viacročnej prípravy. Organizácia Spojených národov vyzvala na okamžitú pomoc pre približne 6000 námorníkov, ktorí uviazli na lodiach v Hormuzskom prielive a ani počas prímeria sa ich nepodarilo evakuovať. Podľa informácií úradu OSN nechali majitelia niektorých lodí posádku opustenú bez podpory, snahy o repatriáciu a dokonca aj bez vyplatenia dlžnej mzdy. Hovorkyňa OSN pre ľudské práva Shabia Mantu.
3: Námorníci boli ponechaní na svojich lodiach, aby sa o seba postarali sami, bez jedla, vody, paliva, lekárskej starostlivosti, elektriny či možnosti komunikácie so svojimi rodinami. Čelia dlhodobej izolácii a uväzneniu v konfliktnej zóne, neistote ohľadom bezpečnosti a vylodenia, čo môže vážne ohroziť ich duševné a fyzické zdravie.
1: Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis dnes vylúčil možnosť usporiadania predčasných volieb. Vyhlásil to napriek tomu, že mu najbližší spolupracovníci odporúčali, aby tak urobil v septembri tohto roka, ešte predtým, než Grécko v júli na budúci rok prevezme predsedníctvo v Rade Európskej únie. Koncom toho istého mesiaca by sa mali v Grécku uskutočniť riadne parlamentné voľby. Vláda Kyriakosa Mitsotakisa je pod tlakom v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním rozsiahleho podvodu pri čerpaní dotácií Európskej únie pre poľnú hospodárov. Európska prokuratúra už obvinila poslancov vládnúcej strany Nová demokracia aj ďalších predstaviteľov z toho, že spolupracovali pri podvodných žiadostiach o agrodotácie z Európskej únie v hodnote niekoľkých miliónov eur. Vyšetrované prípady sa odohrávali predovšetkým na ostrove Kréta, kde má rodina súčasného gréckeho premiéra vplyv už viac než 100 rokov. Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský postúpil do finále C1 na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. V dnešnom semifinále obsadil po bezchybnej jazde druhú priečku s mankom 45 stotín sekundy na prvého Brita Westleyho. Druhý slovenský zástupca v semifinále Matej Beňuš sa medzi najlepšiu 12 nedostal. Obsadil konečné 14. miesto. Zajtra bude jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 19 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre a kolóny na diaľnici, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Lady na Lipníky, kde sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. A nehoda je aj v Jacovciach smerom na Kuzmice, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen. Na 75. kilometri je na vozovke rozsýpané obilie. 15 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 538 pri Tepličke nad Váhom. No a pripomíname, že dnes o 8. večer úplne uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom. Uzavreté budú preto aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu potom využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký-Pernek sa dá obísť cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: Dnes je tu opäť piatok a my začíname našu hitparádu TOP 20, v rámci ktorej vám ponúkneme to naj z nášho slovenského éteru. Je tu leto, k letným večerom patria grilovačky, priatelia a party. A čo sa k tomu všetkému hodí? No predsa, dobrá hudba a tejto bude neúrekom. Takže všetko je pripravené a my môžeme začať. Ja som Marko Varmus, pozdravujem, počúvate Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Dnes začneme náš rebríček so skladbou, ktorá pochádza z roku 2012 a v tomto roku bola aj prvá v holandskom čarte. Kto vie, prečo ju hráme aj v roku 2026? Nuž, poďme si ju vypočuť. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Z 20. miesta sme počuli Nicki Minaj a Justina Biebera a my ideme na 19. Tu dnes nájdeme 36-ročného skladateľa, speváka a hudobníka Michaela Schulteho, ktorý má na svedomí aj túto skladbu 5 AM. No a tu si zahráme z miesta číslo 19.
1: Top 20. 19. miesto.

Po 17. ideme na 16. tak to matematika káže. Tu sa dnes nachádza nový rekordér a človek, ktorý 12-krát za sebou vypredal štadión vo Wembley v rámci svojho turné. Nuž, asi tento rok už má zarobené, ale viete čo, o peniaze asi zrejme ani nejde, pretože tie jeho skladby sú veľmi úspešné sami o sebe. Toto je miesto číslo 16, Harry Styles a American Girls.

0: Počúvate hit parádu TOP 20, počúvali ste zo 16. miesta Harryho Stylesa a skladbu American Girls. Pred nami je 15. miesto, na ktorom dnes sídli nemecká dvojca, a teda nemecký DJ a producent, veľmi úspešný, volá sa Felix Jen, a ten si zobral ku sebe na takú, ako by som to povedal, kamarátsku výpomoc speváčku zo skupiny Kaskáda Natalie Horler. A vlastne ona je v tejto skupine už sama, takže na 15. mieste Felix Jen, Kaskáda a single Boy You Turn Me.
1: TOP 20 15. miesto.

Z Rádia Slovensko a z našej hitparády ste práve dopočúvali Felixa Jena, Kaskádu a Boy You Turn Me. Toto bolo 15. miesto a po 15. ide 14. Áno, matematiku ovládame a teda dúfame, že ovládate aj znalosti o nasledujúcom triu. Čo vám hovorí Topic, Fireboy DML a Nico Santos? Vedeli ste napríklad, že Nico Santos vyrastal na Malorke, Fireboy DML pochádza z Nigérie a Topic má chorvátske korene? Trojica z troch rôznych krajín spojila svoje hudobné štýly do jedného letného hitu a to je dôkaz, že hudba naozaj nepozná hranice. Tento letný

Toto bolo 14. miesto Topic Fireboy DML a Nico Santos. Ich skladba sa volala Buddy. Od leta sa posúvame na 13. miesto, kde je inštalovaný Tame Impala. Pôjdeme teda do Austrálie a tam býva tiež poriadne horúco, čiže v teple zrejme zostaneme, ale zároveň nás bude trošku mraziť, pretože Kevin Parker, ktorý je zakladateľom projektu Tame Impala, pre nás bude spievať skladbu, ktorá sa volá Dracula.

Počúvate Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko, počúvali ste Tame Impala a Dracula z miesta číslo 13 a teraz budeme počúvať spevačku, ktorá už nie je voľná. Žiaľ, už je vydatá, a teda len v tom prípade, ak ste si na ňu brúsili zuby. Taylor Swift mala megalomanskú utajovanú svadbu v Madison Square Garden, ktorú si celú prenajali. Sobášil ich Adam Sandler a osobne ma zaujíma, či prišiel v šortkách a vyťahanej mikine. No kto vie, ako to bolo? To sa už asi zrejme nedozvedie.

0: Toto bola Taylor Swift a single I Knew It, I Knew You. Počúvate hit parádu TOP 20 a toto bolo 12. miesto. Poďme ešte na 11. Tu dnes nájdeme trio interpretov Kygo, Khalid a Griffin. Griffin a Khalid sa poznajú od festivalu Coachella z roku 2017. Postupne však stratili kontakt, náhodne sa po rokoch stretli v lietadle a rozhodli sa spolu niečo nahrať. No a keď Kygo s Griffinom poslali Khalidovi rozpracované demo skladby, Khalidovi sa nápad zapáčil natoľko, že finálne vokály naspieval a poslal späť už o necelý týždeň. Neuveriteľné. No a my tu teda dnes môžeme s radosťou počúvať aj skladbu, ktorá sa volá Save My Love z miesta číslo 11.
1: TOP 20. 11. miesto.

0: to bolo 11. miesto Kygo, Khalida, Griffin a Save My Love. Postupne pôjdeme vyššie a prezradíme si aj zvyšné priečky našej hitparády. Chcete vedieť, ako vyzerá druhá polovica? Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
3: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku, takto žeš dole.
2: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pekný večer želá Iveta Michalíková. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému. Sociálna poisťovňa upozornila, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Pre stúpajúci počet prípadov vírusu západonilskej horúčky v niektorých častiach Európy Európsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie vyzval krajiny, aby posilnili monitorovanie komárov a informovanosť verejnosti o ochranných opatreniach. Podľa organizácie sa sezóna prenosu ochorenia práve začína. Španielske úrady dnes nariadili evakuáciu ďalších 7000 ľudí z nových obcí západne od španielskej metropoly Madrid, ktoré ohrozujú lesné požiare. Španielska polícia zároveň oznámila, že zadržala muža podozrivého zo spôsobenia tohto rozsiahleho požiaru. Nemecký výrobca batérií Varta potvrdil, že podal návrh na predbežné vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti v snahe umožniť udržateľné pokračovanie výroby. Návrh sa týka nielen materskej firmy so sídlom v južnom Nemecku, ale aj jej dcérskych spoločností. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Je 19 hodín 35 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehody a výstrahy na diaľnici, poďme na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Na 55. kilometri stojí na krajnici cyklista. Informáciu zopakujem. Opatrne prechádzajte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Na 55. kilometri stojí na krajnici cyklista. Za Nitrou smerom na Podhorany sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a nehoda je aj v Jacovciach na hlavnom ťahu. Dávajte si pozor, je to v zákrute. 10 minút sa v kolóne zdržíte na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozornosť zvýšte na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen. Na 75. kilometri je na vozovke rozsypané obilie. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obidete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. No a pripomíname, že dnes ho u 8. večer úplne uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom. Uzavreté budú preto aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu potom využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký-Pernek budete môcť obchádzať cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko a samozrejme aj v tejto polovici vám prinesieme tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri, a to na základe dát zo slovenských rádií. Dúfam, že si užívate dnešné vydanie a možno budete aj príjemne prekvapení, keď vám poviem, že na 10. mieste skončila táto skladba.

bol Somber a pred nami je kamarátske duo, ktoré nedávno prekvapilo mladomanželov na ich svadbe a nebola to svadba Taylor Swift, bola to úplne náhodná svadba, na ktorú ich pozval neznámy pár a oni prišli. Vy ich nemusíte nikam pozývať, Ed Sheeran a Martin Garrix zahrajú teraz pre vás skladbu Repeat It.

Z 8. miesta ste počúvali Martina Garrixa a Eda Sheerana. Toto bola skladba Repeat It. No a keď sa pozrieme na sedmičku, čo uvidíme? No predsa slovenského producenta

Po sedmičke ide šestka, na tomto mieste sa dnes nachádzajú dvaja interpreti, ktorých skladba sa spája s majstrovstvami sveta vo futbale. Áno, hovoríme o Shakire a Burna Boyovi, a inak aktuálne ešte stále vtip, že Shakira bola na viacerých majstrovstvách sveta vo futbale, ako jej bývalý manžel Gerard Piqué. No, dosť bolo srandy, toto je ich skladba Daj, daj.

5. miesta sa presúvame na 4. a dnes je na tomto mieste interpret, ktorého ste mali možnosť vidieť aj na festivale Colors of Ostrava. A musím vám povedať, že naživo spieva neskutočne a mal asi najlepší sound zo všetkých interpretov. Na 4. mieste Teddy Swims a Mr.

Počúvate hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko, toto bolo 4. miesto a pred nami je flashback. Dnes sa pôjdeme pozrieť do 33. týždňa, pôjdeme do roku 2019 a pôjdeme na miesto číslo 1. Vtedy sa na tomto mieste nachádzali kanadský interpret Shawn Mendes a americká speváčka Camila Cabello. Skladbu Seniorita im produkovala známy Benny Blanco a teraz si ju poďme vypočuť.

0: Počúvate hitparádu Top 20 a toto bol návrat do minulosti, rok 2019, Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita. No a pred nami je tretie miesto a v rámci neho si vypočujete zaujímavé spojenie. Na jednej strane Spojené štáty americké, na druhej strane Veľká Británia, na jednej strane Američanka albánskeho pôvodu, na druhej strane legendárna britská skupina Faithless. Teda na treťom mieste BB Rexa, Faithless a New Religion.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: Toto boli Bebe Rexha, Faithless a New Religion z miesta číslo 3. Poďme na dvojku. Čo myslíte? Zmenilo sa poradie a na druhom mieste bude... Nož takto. Na druhom mieste je interpret, ktorého príbeh patrí medzi najvýraznejšie hudobné úspechy z posledných rokov. Z mladíka bezdomová sa stal interpret s miliardami streamov a úspechom v hitparádach po celom svete. Forbes ho zaradil medzi výrazné mladé hudobné talenty. Na druhom mieste Alex Warren a Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hit Parádu Top 20 a práve teraz ste dopočúvali Alexa Warrena a jeho Fever Dream. Toto bola dvojka a my ideme na jednotku. Na tomto mieste teda nie je nikto iný ako muž mnohých tvári, teda minimálne dvoch. Hudobne mieša synthpop, indie rock a psychedelický rock. Medzi jeho vzory patria The Cars alebo Tame Impala. Na jednotke je opäť herec Joe Keery, ktorý má umelecké meno Joe a spieva End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20. Prvé miesto.

0: Toto bolo prvé miesto, Joe A and of Beginning. Hitparáda Top 20 sa blíži ku koncu. Dnes to ubehlo opäť ako mávnutie čarovného prútika. Ja vám želám pekný víkend plný neobyčajných stretnutí a osobne sa na vás teším v pondelok. Ja som Marko Varmuza, toto je Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielsku pre požiare evakuovali či uzavreli v domovoch už 40 tisíc ľudí. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Už 40 tisíc ľuďom nariadili španielské úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov. Požiare sa v okolí Madridu šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Ústredná vláda v Madride situáciu opísala ako veľmi komplikovanú. Predpovede totiž naznačujú, že vietor bude pretrvávať a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť. Úrady preto nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. 15 ľudí vrátane vojakov, policajtov a štátneho úradníka neprežilo útok v severozápadnom Pakistane, keď militanti v noci na dnes narazili vozidlom naloženým výbušninami do bezpečnostného kontrolného stanovišťa. Počet obetí v súvislosti s najnovším útokom potvrdila armáda. Bezpečnostné zložky podľa nej zlikvidovali počas útoku 12 militantov. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Oblasť však dlhodobo sužuje narastajúca vlna násilia zo strany islamistickej militantnej skupiny Tehrike Taliban Pakistan. Najmenej 15 ľudí, vrátane 15-ročného chlapca, utrpelo zranenie pri večernom ostreľovaní Slovianska na východe Ukrajiny. Náčelník správy Donetskej oblasti Vadim Filaškin predtým informoval, že ruské bomby zvrhnuté ráno na mesto zabili 5 ľudí a 9 zranili. Večerná paľba poškodila 11 panelákov, dve kaviarne, lekáreň, obchod a tlačiareň. Ranné bombardovanie poškodilo 10 rodinných domov, podnik a budovu lotyšského honorárneho konzulátu. Sloviansk je jedno z posledných väčších miest Donetskej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Nachádza sa iba niekoľko kilometrov od frontovej línie. Filaškin vyzval všetkých, ktorí v meste zostávajú, aby sa evakuovali. Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladina váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nizbudskou lúčkou zostáva mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia. Pltník Juraj Operta.
2: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
1: Pltníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margitá Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Počas dňa hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
3: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás. My sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno, že vôbec neprešla.
1: Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome do finále disciplíny C1. V semifinále dosiahla druhý najlepší čas a za víťaznou Monikou Doriovou z Andory zaostala o necelé 2 sekundy. Soňa Stanovská ani Emanuela Luknárová do bojov o medaily nepostúpili. Zajtra bude jasno až polojasno, no iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov, v noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov, spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Chodci na diaľnici, nehoda pri Nitre a kolóna na vjazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte teraz na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Informáciu zopakujem. Opatrne prechádzajte na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá. idete striedavo a v Jacovciach na hlavnom ťahu dokumentujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je tu jeden z najkrajších symbolov nášho kultúrneho dedičstva. Ľudový kroj v minulosti slúžil ako bežný odev rolníkov, pastierov a remeselníkov na dedinách. Každý región sa píšil svojim vlastným a po jedinečnostiach toho z horného a stredného Považia bude v tejto hodine pátrať Ďuro Šimko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
6: My sa vyberieme do sobášneho paláca v Bytči na prehliadku výstavy s názvom Struhlice i zo skrine. Nosilo sa a či nie. O tom, kedy sa zrodil nápad pripraviť takúto výstavu, už viac povie etnologička Považského múzea Adriana Bárdiová.
7: Myšlienka urobiť výstavu ľudového tradičného odevu v sobášnom paláci vznikla, myslím si, že už veľmi dávno, len postupne musela nejak tak dozrieť. Sobášny palác je tu krásny priestor, krásna veľká sála, kde sa dá vystaviť naozaj veľmi veľa vecí. Veľmi veľa teraz odevu a boli tu odevy už všelijaké. Keďže je to historický priestor, tak tu boli odevy historické, tak tiež tu boli svadobné šaty. No a postupne sme si to nejak vyprofilovali, až tu máme výstavu aj tohto tradičného odevu. A keďže Byča je viac menej tak na rozhraní toho horného a stredného Považia, tak aj odev, ktorý je tu vystavený, je práve z týchto oblastí. Nie sú tu všetky obce zastúpené, lebo to by sa nám tu nezmestilo, takže je to naozaj len taký výber.
8: Odkiaľ sú všetky tie veci?
7: Odevy, čo sú tu vystavené, sú z 20 lokalít. Je tu približne 40 odevov, ženských, mužských. Detský máme len jeden, pretože tento detský odev sa zachoval veľmi máličko, pretože v minulosti to nebolo tak ako teraz a ten detský odev sa tak dedil. Deti nosili oblečenie po sebe, takže ten, čo tu máme, je zo Štiavníka, čo je vlastne dedina nedaleko Bytče. No a ešte, aby som upresnila vlastne ten výber lokalít, keďže Považské múzeum, jeho sídlo je v Žiline, taká tá zberná oblasť je hlavne okolie Žiliny a Bytče, tak my sme napriek tomu sa posunuli aj trošku do oblasti Považskej Bystrice, kde sme teda oslovili vlastivedné múzeum, ktoré tam sídli a veľkú časť odevov máme požičených aj od nich. A my tu máme zastúpené odevy v podstate z Tierchovskej doliny, z Rajeckej doliny, z Čičmian, potom aj z Uzliechova. Máme tu v podstate okolie Žiliny, či už Lietavskú Svinu, Turie a samozrejme tu okolie Bytče, kde je dlhé pole, veľké rovné, známe drotárske oblasti, keďže Považské múzeum je drotárskym múzeum taktiež. No a máme tu potom ešte Zarieč, čo je už okolie pri Považskej Bystrici, takže naozaj je tu taký širší záber.
8: Vy ste už naznačili jedno múzeum, s ktorým ste spolupracovali, ale nebolo jediné.
7: Ako múzeum to bolo jediné. Odevy, ktoré sú tu vystavené, pochádzajú teda z nášho, z Považského múzea. Zapožičané ich máme odevy ešte aj z vlastivedného múzea z Považskej Bystrice a potom sme oslovili buď občianske združenia, alebo súkromných zberateľov. Veľmi veľa odevu nám zapožičal folklórny súbor Dúbravček z Plevníka z Drienového, zo Suľova taktiež nám požičalo odev občianske združenie Pod Skalami, obecný úrad Turie, tu má teda odev, taktiež Lietavská Svinná Babkou, potom už vlastne sú to súkromní zberatelia zo Štiavníka, z Divinky, z Kamenej Poruby, takže všetkým týmto, ktorí nám odev zapožičali, patrí naozaj veľká vďaka, ešte aj z Petrovic tu máme odev.
8: Ale nie sú tu len odevy.
7: Nie sú tu len odevy, keďže s tým odevom úzko súvisí samozrejme aj obuv a nejaké tie doplnky, tak môžete tu potom vidieť, či už mužské opasky, svadobný veniec po prípade blanciare, čo sú v podstate spínadlá na košelu, na mužskú košelu a ešte aj také krásne perleťové spínadlá, ktoré sa nosili predovšetkým v Papradne alebo v Maríkovej a to nosili ženy na opleckách alebo teda na rukávcoch.
6: Pohovorme teda konkrétne o tom, čo sa kedysi nosilo a čo nie. Zliechov a Čičmany sú obce nie tak vzdialené od seba a aj preto ich niečo spája. O tom, čo si možno niekto ani nevšimne, budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.
0: V múzeu Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
9: Sam Fender a Olivia Dean Rain Me In.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes strávime tento čas v Sobášnom paláci v Bytči na prehliadke výstavy s názvom Struhlice i zo skrine. Nosilo sa a či nie. Sprevádza nás ňou etnologička Považského múzea Adriana Bárdiová. Okolo nás je množstvo krásnych krojov. Na čo sa to pozeráme teraz?
1: My sa pozeráme na odev zo Zliechova a je vlastne takou zvláštnosťou, že táto obec susedí s obcou Čičmany. A kroje sú si veľmi podobné. Naozaj, že keď sa na tento odev pozrie laik, tak takmer rozdiel nevidí, pretože či je to vyšívka, naozaj, že na prvý pohľad je tá vyšívka úplne rovnaká. Rozdiel teda už takí odborníci vidia potom vo farebnosti, po prípade v pokrývkach hlavy u žien, kde bol trošičku rozdiel, alebo v dĺžke sukni. Takže aj toto je taký znak tohto tradičného odevu, že naozaj len minimálne rozdiely medzi tými dedinami sú, ale ľudia vedeli napriek tomu, odkiaľ kto pochádza. My vlastne môžeme povedať, že ten odev v minulosti určoval presne lokalitu, odkiaľ ľudia pochádzajú, ale nie len to. Vedeli, či je ten človek ženatý, žena, či je vydatá, aký majú sociálny status v podstate, či už ten kroj bol tak bohatšie zdobený, vyšívaný, že boli nejak medzi tými sedliakmi, po prípade to boli úplne obyčajní ľudia, ktorí nemali toľké peniaze, aby si ten odev vedeli takto bohato zdobiť a bohato vyšívať, takže naozaj nemali to také jednoduché ako my. Oni keď chceli ten odev mať, tak v podstate oni si ho museli od semienka vypestovať. Či už zasadili ten ľan, museli ten ľan vypestovať, postarať sa oň, potom všetko spracovať, vyrobiť vlákna, utkať látku a vlastne až potom mohli ušiť samotný odev. A to takisto nebol koniec, pretože ten odev častokrát vyšívali, skladali, riasili.
0: Keď hovoríme o tom Zliechove, tak aké farby sú teda typické pre Zliechov a povedzme aj tie blízke Čičmany?
1: Také ten starý pôvodný čičmianský kroj používal aj bordovú farbu. V súčasnosti je to také tie odtiene žltej a oranžovej a v Zliechove sa teda používa ešte aj zelená k tomu.
0: Bolo to teda v minulosti také bežné, že susediace dediny mávali podobné kroje vždy?
1: Bolo to veľmi bežné, ale nebolo to vždy. Áno, teraz tu máme príklad z Zliechov Čičmany, kde sú tie odevy naozaj veľmi podobné, ale boli obce, kde tie odevy boli úplne, ale úplne rozdielne, že by ste neprišli na to, že vlastne spolu susedia. No a keď už sme pri tých Čičmanoch, tak možno ešte stojí za zmienku povedať, že ten krásny zdobený odev má rôzne ornamenty na sebe a tieto ornamenty sa preniesli aj na naše známe čičmianske chalúpky, ktoré sú teda pomaľované. Takže keď si pozorný sledovateľ pozrie výšivku, tak tie isté motívy uvidí potom aj na chalupách. Ja by som ale možno ešte spomenula drotárske obce, ktoré tu máme zastúpené, Dlhé pole, Veľké rovné. Napriek tomu, že odtiaľ veľa drotárov odchádzalo do Zámoria, kde teda prezentovali potom a naučili sa toto drotárske remeslo a vrátili sa domov už ako bohatí, tak napriek tomu nemali tak bohato zdobené kroje, ako majú napríklad tieto chudobné Čičmany. Ten odev bol taký jednoduchší, samozrejme, že už potom, keď sa dali kúpiť látky, tak si kupovali také honosnejšie, slávnostnejšie, ale pôvodný odev sa naozaj skladá len z bieleho a čierneho.
0: Samostatnú kapitolu v šatníku našich predkov tvoril svadobný odev. Práve pri ňom sa zastavíme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Struhlice i zo skrine nosilo sa a či nie, ktorú si môžete pozrieť v Sobášnom paláci v Bytči, pokračuje. S etnologičkou Považského múzea Adrianou Bárdiovou teraz stojíme pred figurínami odetými do svadobných šiat.
1: Máme tu svadobný kroj z lisice, potom svadobný odev z diviny a ešte svadobný odev zo štiavnika. No a samozrejme s odevom úzko súvisia aj vence na hlavy alebo party. Tieto, ktoré tu my máme vystavené, nie sú také bohato zdobené, ale sú naozaj veľmi pekné a stojí za to si ich pozrieť.
0: Ako to bolo s tými partami? Ktoré ženy v akom veku a aký mali spoločenský status, ktoré ich nosili?
1: Tieto svadobné party sa v podstate nosili len počas svadby, ktoré sa zložili o polnoci a žena už bola začepčená. A tým pádom, ako sa stala ženou, keď už sa teda zosobášila, tak už nosila hlavu len v podstate pod čepcom. Nemohla chodiť bez čepca, bez pokrývky hlavy. No a s tým to by som pekne nadviazala aj na čepce, ktoré tu máme vystavené. Pretože aj to súviselo s tými obcami v podstate, že každá tá obec mala iný čepiec. My tu máme vystavené farebné čepce z Rajeckej doliny, ale keď si spomenieme napríklad na Čičmany, tak tam ženy nosili čepce sieťované, pod nimi mali grgule, čo vytváralo také tie rožky, ten typický účes, a na tom mali ešte podviku, čo je vlastne veľká šatka. Takže to bolo umenie zavinúť tie vlasy takto do podviky a skryť ich.
0: Pozerám na tie svadobné šaty, ktoré tu máte vystavené, a sú biele. Bolo to vždy tak typické, že biela bola pre nevestu?
1: My tu máme biele, ale typické to nebolo. Pôvodne sa kedysi teda vydávalo v čiernych farbách a zo štiavníka tu takisto nemáme biely kroj, ale máme tu odev bledomodrej farby. Takže to je tiež taká vzácnosť, že je ten svadobný odev zo štiavníka bledomodrý.
0: Tuto pozerám, že na týchto je dokonca aj nejaký ružový motív.
1: Ružové mávali väčšinou nevesty lajblíky, čo je vlastne taká vestička ozdobená častokrát kovovou niťou, takže to bolo na také ozvláštnenie toho odevu.
0: Čo bolo typické pre mužov, čo nosili?
1: Nemáme ho tu vystavený, ale mužský odev sa v podstate nejak neodlišoval od toho odevu slávnostného. Ženich sa v podstate vyznačoval len nejakým pierkom, ktorý mal pripnutý na košeli, no a niekedy nosil palicu, ženich v ruke alebo valašku, alebo pierko ešte za klobukom.
0: Určite aj svadobní hostia chodili vyobliekaní.
1: No áno, vlastne odev sa nedelil tak ako teraz, bol v podstate pracovný a sviatočný, takže na tie svadby sa nosil ten odev sviatočný, takisto aj do kostola a na rôzne iné takéto slávnosti.
0: Bolo to aj tak, že tie slávnostné odevy sa treba zdedili v rodinách?
1: Odevy sa dedili, keď sa nezničili, po prípade sa v nich starí ľudia aj pochovávali. No a odevy sa odkladali v truhliciach na odev, máme tu takisto vystavené ako taký doplnok, pretože odevy sa neprali tak často ako teraz, takže keď si ich ľudia obliekli či už do kostola alebo na nejakú takúto spoločenskú príležitosť, tak si ich potom pekne odložili do truhlíc a vytiahli ich, až keď to bolo treba. Po prípade už keď sa tento slávnostný odev moc opotreboval, tak sa začal nosiť ako pracovný.
0: No a na našej prehliadke nesmieme vynechať ani najmenších. Ako sa kedysi obliekali deti a kedysi prvýkrát dali na seba veci dospelých? Odpovieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a reláciu V múzeu. Dnes sme vás zobrali do sobášneho paláca v Bytči, kde si môžete pozrieť výstavu s názvom Struhlice i zo skrine Nosilo sa a či nie. Sprevádza nás ňou etnologička Považského múzea Adriana Bárdyová. Už sme hovorili o tom, ako sa kedysi ľudia obliekali do práce, na svadbu a tak podobne, ale ako sa obliekali deti?
1: Malé deti v minulosti nemali nejaký taký špecifický odev. Oni vlastne pár rokov chodili len v takých dlhých košeliach, dievčatá i chlapci, v ktorých teda behali. Až neskôr začali, teda chlapci dostali prvú košelu, prvé nohavice, aj keď začali chodiť do školy, tak už chodili takto. No a nie vždy bol ten odev tak bohato zdobený, ako napríklad odev dospelých. Takže postupne, áno, už keď sa začali robiť nejaké slávnosti, tak aj deti sa obliekali do takýchto zdobených odevov, ale bolo to máličko. Najtypickejšie boli naozaj také tie košielky, ktoré nosili, no a tie sa dedili, keďže častokrát boli rodiny mnohopočetné, mali veľmi veľa detí, tak tých košielok sa veľa ani nezachovalo.
0: Keby som sa spýtal tak, že v akom veku sa deti začali už obliekať ako, nie už deti asi, ale ako dospeláci?
1: Keď začali chodiť do školy, ako som spomínala, dostali prvú košelu a nohavice, dievčatá teda mali takisto už nejaké tie rukávce a sukňu, ale ako dospeláci sa začali už v podstate, nazvali by sme to teraz, že tínedžeri.
0: Kto šil takéto šaty?
1: Ľudia na dedinách si odevy šili sami. Ak niekto naozaj to nevedel, tak všade sa našla nejaká ženička, ktorá bola šikovná a vedela ušiť aj ostatným, ale väčšinou to bolo také, že oni v zime po večeroch si tie odevy šili, vyšívali napriek tomu, teda, že nemali nejaké veľké osvetlenie, ale aj zo starých záberov vidíme, že ženy častokrát sedeli na priedomi a v rukách mali v podstate nejaký kus odevu a vyšívali, takže všetko si toto vyrábali sami.
0: Hovorili sme doteraz v podstate iba o odeve, možno nejakých modných doplnkoch, ale čo nosili ľudia na nohách?
1: Ľudia na nohách nosili teda buď kožené čižmy, krpce, poprípade súkenné nejaké také papuče. Čičmianske papuče sú známe, že sú taktiež zdobené aj vyšívkou, takisto ako ich odev. No a medzi touto obuvou nebol nejaký taký veľký rozdiel, pretože čižma bola vždycky len čižma. No a tie súkenné topánky sa nosili buď s onúcami, ktoré sa teda omotali ešte aj okolo členkov, okolo lítkov. Takže v obuvi taký veľký rozdiel nebol.
0: A čo sa týka, povedzme, letného a zimného oblečenia, čo sa nosilo v zime?
1: V zime proti zime sa nosili takisto súkenné kabáty, hunia alebo kabanice. Ženy veľmi často nosili vlniaky, čo sú také veľké štrikované šatky, ktoré si tá prehodili cez ramena, častokrát si ich dávali ako pokrývku hlavy, že sa do toho teda celé skryli. No a rozšírené boli aj kožuchy. Väčšinou to teda bolo z baranej kožušiny a tie si tiež vedeli spracovať. No takže v zime, keď bola tuhá zima, tak sa vlastne obliekali takto. No a hovorí sa, že sukno aj ľano v zime hraje, v lete chladí, takže to častokrát v podstate bol aj celoročný odev niekedy.
0: Aj toto je jedna z výstav, ktorú je najlepšie vidieť na vlastné oči. Tak ak budete na Považí, neváhajte.
1: Ja by som veľmi rada poslucháčov pozvala na túto výstavu, ktorá končí 15. septembra, pretože si myslím, že naozaj stojí za to prispozrieť tento odev. Ak by vás zaujímali ďalšie informácie, stačí sa pozrieť na stránku Považského múzea, čo je teda www.pmz.sk a tam si nájsť expozíciu Sobašný palác v Bytči.

0: záver ďalšieho dielu relácie v múzeu. Počúvať ho môžete aj ako podcast a všetky predchádzajúce diely nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Lucia Cibiková a Ďuro Šimko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne správy popol 9. s Ivetou Michalíkovou.
4: Spojené štáty okamžite začnú vyšetrovanie obchodných praktík Európskej únie, oznámil to prezident Donald Trump. Dôvodom sú podľa neho pokuty, ktoré Brusel uvalil na amerických technologických gigantov. Je to nezákonné a neetické a Európska únia za to zaplatí veľmi vysokú cenu, vyhlásil Trump a pohrozil únii vysokými clami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by sa mal na budúci útorok stretnúť vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Agentúre AFP to dnes pod podmienkou anonymity potvrdil predstaviteľ Bieleho domu. Členské štáty Medzinárodného trestného súdu dnes schválili odvolanie hlavného prokurátora Karima Khana, ktorý čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania. Píše o tom agentúra Reuters s odkazom na 2 diplomatické zdroje. Za Khanovo odvolanie podľa nich hlasovalo 82 zo 125 členských štátov. Khan obvinenia odmieta. 10-dňové pátranie po pasažieroch stroskotanej osobnej lode pri východnom pobreží Indonézie dnes oficiálne ukončili. 14 osôb zostáva nezvestných. Plavidlo s viac než 70 ľuďmi na palube sa potopilo ešte 15. júla počas plavby blízko ostrova Selayar, malom tropickom ostrove južne od podstatne väčšieho ostrova Sulawesi. Zajtra len ojedinele zväčšená oblačnosť, 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Je 20 hodín 34 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre a uzavery viacerých úsekov, pripravené sú dopravné správy. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kuty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svršinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. No a radar vás nameria na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, medzi Muráňom a Tisovcom obojsmerne a na viazde do Kremnice z Bartošovej Lehôtky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapirík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Rádio Slovensko.
3: Pekný piatkový večer vám želáme. Lucia Cibíková a Jozef Ozár sú s vami. A možno nás práve teraz počúvate vonku. V posledných dňoch sa v tomto čase tam dalo už vydržať úplne v pohode. Dokonca chvíľami som už mal pocit, ako by to leto sa aj skončilo a blížil sa september. A to až tak, že ja som si už v noci aj okno pre istotu zavrel, nech neprechladnem. No, či preháňam, alebo ešte máme tepla dosť pred sebou, to zistíme už o chvíľu. Budeme sa spájať s meteorológmi. Pekný večer.

0: piatok večer počúvate Rádio Slovensko nielen so skvelou hudbou, ale aj s aktuálnymi informáciami. Teraz budeme hovoriť o počasí. Už sme v spojení s meteorologom Pavlom Zaujcom. Želám vám pekný večer.
1: Pekný večer prajem.
0: Začneme teda tým, aký je ten večer na Slovensku teraz.
1: Je jasný až polojasný, o čosi viacej oblačnosti máme na severe, severovýchode Slovenska a teplota nám už postupne teda začína klesať. Aktuálne je najteplejšie v južnej časti západného Slovenska, kde ešte teplota zatiaľ okolo 20 stupňov, ale smerom na sever je to veľa chladnejšie a v tých najsevernejších hornatých regiónoch Slovenska už teraz je aktuálne teplota na úrovni 11 až 12 stupňov.
0: V noci ako nízko klesne tá teplota?
1: No, svieže ráno bude, alebo teda teplota klesne pomerne výrazne v tom chladnejšom vzduchu, keďže príde v podstate k vyjasneniu na viacerých miestach, lebo očakávame, že noc bude najbližšia jasná až polojasná, len ojedinele so zväčšenou oblačnosťou, a to predovšetkým na severnom a severovýchodnom Slovensku, ale do rána bude relatívne naozaj chladno, pretože to minimum bude na úrovni od 12 do 7 stupňov, dokonca v údolí a predovšetkým v dolinách, horských dolinách a kotlinových polohách bude ešte chladnejšie. Očakávame teplotu minimálnu len okolo 5 stupňov. Ako som povedal, teda bude väčšinou len slabý vietor, len na západnom a východnom Slovensku bude spočiatku mierny severný.
0: No a po tejto pomerne chladnej noci sa zajtra prebudíme už do voľného dňa. Čo nám počasie dopraje? Budeme môcť byť vonku alebo na čo sa máme pripraviť?
1: Určite áno. Očakávame zajtra taký celku príjemný, akože by som povedal, teda aspoň z môjho pohľadu deň aj čo sa týka teploty, pretože tá maximálna dosiahne 22 až 27 na juhozápade západnom Slovensku a v južnej časti Banskobystrického kraja 27 až 30 stupňov. Deň by mal byť zväčša slnečný, len ojedinele zväčšená oblačnosť predovšetkým na krajnom východe, kde nedá sa vylúčiť, že ojedinele aj sprchne, ale to bude naozaj len také pár kvapiek. Oteplí sa nám aj v horách, pretože do našej oblasti začne prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch, takže v 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 14 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý, postupne miestami južný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme za informácie, toľko meteorológ Pavol Zaujec, ešte pekný večer vám prajem.
1: Aj vám pekný večer, do počutia.

0: Portugalsko a Holandsko, to sú dve krajiny, v ktorých nabrala skúsenosti vedkyňa Elena Karnišová-Potocká. Teraz je už naspäť na Slovensku a Eva Pribilincová ju v nedeľu privíta v rubrike Doma je doma.
1: Cukor poznáme ako sladidlo do čaju. Lenže cukry v bunkách plnia množstvo dôležitých funkcií a malé zmeny v ich štruktúre môže zásadne ovplyvniť ich vlastnosti. Práve pomocou enzymov sa vedci snažia pripravovať nové typy vzácnych cukrov a napríklad modifikovať antibiotiká. A práve tomuto sa venuje Elena Karnišová-Potocká, ktorá príde medzi nás v nedeľu v čase od 14.30. Aj ona totižto istú časť svojho života žila v zahraničí a pritom tam už išla s rodinou, s manželom a 7-ročným synom. Nuž, aká bola príprava?
2: Keďže nie som úplne extrovert, tak to bolo skôr cez psychologickú prípravu. Ale nakoniec som si to užila, áno. Aj tie rozhovory s novými ľuďmi, nové idei, nové nápady a nový pohľad na svet.
1: Okrem Portugalska sa Elena dostala aj do Holandska.
2: Tam som bola v roku 2016 na takom intenzívnom kurze biokatalýzy. A bol veľmi intenzívny, ale zase tiež mi otvoril oči, čo sa týka možností, aké obrovské je využitie enzymov v rôznych oblastiach.
1: Vedkyňa Elena Karnišová-Potocká je autorkou viacerých vedeckých publikácií a aktívne sa zapája aj do popularizácie vedy a práce so študentmi. Ak na Slovensku niekto pôsobí vo vede, mal by vystúpiť zo svojej bubliny a vyskúšať šťastie v zahraničí, napríklad cez rôzne európske granty.
2: Proste zvážiť možnosti, ktoré sú aj zvonka a ktoré sú pre celú Európsku úniu, pretože sme jej súčasťou a to nám dáva obrovské možnosti.
1: Pre dnešok si želáme dobrý večer. V nedeľu popoludní si budeme želať dobrý deň s Elenou Karnišovou-Potockou. Urobíme tak po pol tretej.
3: Prázdninové Rádio Slovensko.

0: Ellie Goulding sa teraz snažila vo všetkých nás vzbudiť nejaké spomienky. Vraj každý pes vie plávať. Overuje si to teraz aj Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Nemusíme učiť psa plávať, stačí, ak si spomenie na to, že to vie. Juraj, platí to pre všetky psy?
3: Každý pes vie plávať, len drvivá väčšina z nich nevie, že vie plávať, takže je rozumné v mladom veku, ja to zvyknem učiť okolo pol roka, zobrať psíka k vode a neťahať ho smerom do vody, ale ukázať mu, že on to vlastne vie. Čiže zoberiem psa do náručia, vojdem 10-15 metrov do jazera, položím ho na hladinu a nechám ho vyplávať tým smerom, ktorým chce, čiže von z vody. Keď to zopakujem zo pár krát, pes zistí, že má na hladine istotu a potom už bude s veľkou láskou plávať. Sú plemená, ktorým ale plávanie robí fyzický problém, povedzme francúzsky buldoček, mopslík, alebo niektoré typy chrtov, ktoré majú ohromne tenučké nožičky. U týchto by som zvolil pomôcku, a to je plávacia vesta, ktorá im pomôže udržať sa na hladine a oni si môžu napriek tomu, že im to príliš nejde, vychutnať plávanie a radosť z vody.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Myself, Desmond a Kali ďakujú takto pred 9. v Rádiu Slovensko. A po 9. budeme pokračovať, máme pre vás viac skvelej hudby aj Lady Gagu a po nej slovenská tvorba. Duet Adonisa a Emmy Drobnej, Rituál, hneď po správach a zelenej vlne tu v Rádiu Slovensko.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pri Madride dosiahol vrchol, podľa úradov sa nedá kontrolovať. Donald Trump vystrihal Rusko a Čínu pred poskytovaním zbraní Iránu. Zajtra len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Rusko chystá ďalší veľký raketový útok proti Ukrajine počas 48 hodín. Možno už dnes varoval Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na správy od rozviedky a partnerov. Lesný požiar zúriaci nedaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne vrcholí a nie je možné dostať ho pod kontrolu. Oznámil to Carlos Novio, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu. Regionálne úrady krátko predtým informovali, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40 tisíc ľuďom. Požiare sa v okolí španielského hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Španielska polícia dnes oznámila, že zadržala muža, ktorý je podozrivý, že v dôsledku používania poľnohospodárskeho stroja napriek zákazu v extrémne suchých podmienkach spôsobil rozsiahly požiar v madridskom regióne, ktorý viedol k evakuácii tisícov obyvateľov. Požiar v okolí Madridu zničil už približne 6 tisíc hektárov územia a hrozí, že sa v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok spojí s ďalším obrovským, ktorý v susednom regióne horí na ploche viac než 9 tisíc hektárov. Predsedníčka regionálnej správy v madridskej oblasti už skôr zúriaci oheň označila za najhorší v histórii regiónu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretne v útorok 28. júla vo Washingtone. S odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu to dnes napísali agentúry AFP a Reuters. Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Reuters povedal, že Zelenský mal záujem o cestu do USA, avšak jeho tým čakal na oficiálne potvrdenie Trumpovho programu z Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump dnes vystrihal Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu. Prezidenti oboch krajín hovraj uistili, že to zatiaľ nerobia. Trump varoval, že ak by sa zapojili do vojny Spojených štátov s Iránom, nedopadlo by to pre nich dobre. Washington vyšetruje, či Moskva a Peking poskytujú Teheránu informácie o cieľoch jeho útokov, ktoré zasiahli americké základne v štátoch Perského zálivu. Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiadne z nálezov pri stavbe nepoškodili.
2: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
1: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
3: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextiliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
1: Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre, uzávera pri Malackách, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatky Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Cesta pri vodnom diele Žilina námedzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce po prevečerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a radar vás nameria za Miloslavovom smerom do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Želáme vám naďalej pekný večer. Ivetka, máš záhradu?
1: No už žiaľ, záhradu nemám, hoď by som ju veľmi rada mala, ale užila som si ju ešte, kým mi rodičia žili. Takže.
5: Ale asi aj tak máš nejakého favorita. Akú zeleninu alebo ovocie máš najradšej?
1: No a chceš počuť favorita, tak ťa nepoteším. Ja mám rada všetky druhy, všetky typy.
5: Ja som tak trošku dúfal, že povieš uhorku, pretože...
1: No tak, áno, tak v lete určite áno.
5: No tak to potom zajtra by sa ti mohlo páčiť v Banskej Bystrici. Majú tam totiž deň sásovskej uhorky, ktorý oslavuje úspešné pestovanie a predaj sásovských uhoriek už od začiatku 17. storočia. Samozrejme sa tam návštevníci dozvedia zaujímavosti z histórie pestovania uhoriek, budú si môcť pozrieť mapu uhorkových polí a ochutnať, uhadneš čo?
1: Uhorkový šalát?
5: Možno aj ten, ale v tomto prípade je to sásovská uhorková polievka. Tá by mala byť studená, ak som to dobre našiel, takže myslím, že taká ideálna na osvieženie.
1: Mám na teba záľudnú otázku. Či je to výnimočné, že je sásovská tá uhorka?
5: No, z tejto oblasti je výnimočná.
1: To, pochádza z tej oblasti.
5: Áno, totiž to už od toho 17. storočia tí pestovatelia tam vyšľachtili takú odrodu uhoriek, že sa stali známi minimálne v celej Banskej Bystrici.
1: Sú také veľké či také dobré?
5: Minimálne chutné. No a ak to zajtra náhodou na tie uhorky nevidíte, ale niekam by ste zašli, no tak zostaňte s nami, o chvíľu vám dáme aj pár inšpirácií. Lucia Civíková, Jozef Ozár, pozdravujú aj po 9.
0: Rádio Slovensko

0: piatok večer počúvate Rádio Slovensko aj z Lady Gaga. Dnes ožíva stredovek v Žiline a v Zázrivej štartujú trojdňové oslavy obce. Kam sa na Slovensku oplatí vyraziť počas víkendu, to už teraz povie Blažena Bolcová.
1: Na Orave bude veselo, no nudiť sa nebudete ani na Spiši. Na hrade Ľubovňa totiž otvárajú hradné slávnosti. Podrobnosti pridáva riaditeľ múzea v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík.
2: Trošku sa teleportujeme v čase a vrátime sa do roku 1656, kedy na hrade boli ukryté poľské korunovačné klenoty. Ich repliky návštevníci hradu môžu aj vidieť. A zároveň uvidia aj kráľa Jana II. Kazimíra, ktorý v roku 1656 hrad Ľubovňa aj navštívil.
1: Príchod kráľa stvárnia herci v dobových kostýmoch spolu so šermiarmi, kaukliarmi a sokoliarmi. Po zotmení sa začne nočná prehliadka hradu, ktorá vyvrcholí ohňovou show. Medzi týmto pod hradom v Starej Ľubovni rozbalí medzinárodný folkový festival, na ktorom zaspieva napríklad Eniesa.

0: kúsok ďalej v historickej Levoči zasa láka historický festival Viva Tempora s večernou video Oldies Party. Kto hľadá pokojnejší program, v Košiciach môžete absolvovať netradičnú večernú prehliadku Domu svätej Alžbety a kaplnky svätého Michala. Sprievodcovia vás zavedú aj do podzemia a Urbanová veža bude otvorená až do 10. večer.
1: Z každého kúta Novohradu nech sa nesie radosť a ľudová pieseň. Novohrad dnes žije tancom, spevom a srdcom ľudu. Vyhlasujem 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu za slávnostne otvorený.
0: Takto v stredu otvorili pod hradom Šomoška pri Lučenci Medzinárodný novohradský folklórny festival. Jeho riaditeľ Stanislav Spišiak.
2: V piatok vystúpia regionálne slovenské folklórne súbory od 19.00 v Mestskom parku v Lučenci. No a potom v krásnom programe sa predstaví umelecký súbor Lučnica. No a v sobotu vlastne vystúpia tiež v Lučenskom amfiteatri všetky zahraničné súbory a program ukončí slovenský ľudovo-umelecký kolektív Sľuk.
0: Na záver sa vrátime v čase do obdobia druhej svetovej vojny. V obci Veľké Kozmálovce pri Leviciach pripravil Klub vojenskej histórie Slovenská brána rekonštrukciu bojov pod názvom Prelomenie Hrona. Slovo má predseda klubu Lukáš Herc.
3: Program bude trvať až do sobotného večera. Pripravené sú autentické rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny s množstvom techniky, najväčšia tanková bitka na Slovensku a rovnako tak najväčšia zbierka tankov T-34 na jednom mieste, množstvo historickej bojovej techniky a aj modernej ozbrojenej sily Slovenskej republiky so svojím programom a rovnako tak ďalšie štátne zložky, ktoré sa na podujatí podieľajú.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: No Angels, Daylight in Your Eyes. V piatok večer v Rádiu Slovensko, ale anieli svoje medzi nami. K ľuďom, ktorí slúžia iným ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, nás teraz zavedie v dnešnom zamyslení kazateľ, misionár a tvorca podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Posledný rok som veľa cestoval po svete ako kazateľ. Na týchto cestách som sa veľa naučil. Jednu lekciu do života som dostal od starého pána v Amerike. Do Severnej Karolíny som cestoval, pretože veľký baptistický kostol s asi 3000 aktívnymi členmi podporuje rôzne misijné aktivity po svete. Toto veľké spoločenstvo vyslalo 100 ľudí spomedzi seba, aby založili ďalšie spoločenstvo v ich susedstve. S cieľom zasiahnuť ľudí, ktorí v nedeľu nemajú žiadne záľuby, len luštenie krížoviek alebo bejsbol. Chcel som toto spoločenstvo navštíviť. Zaujímalo ma, akí ľudia sa rozhodli opustiť pohodlie veľkého kostola a ísť na zelenú lúku, založiť niečo nové pre ďalších ľudí. Keď som tam prišiel, bol som veľmi prekvapený, koľko starých ľudí som tam uvidel. Očakával som mladých ľudí, ktorí majú energiu a chuť pre nové veci. Možno ešte aj strednú generáciu, ktorá pre svoje deti chce vybudovať priestor, kde budú radi chodiť. Ale toľko dôchodcov, to som nečakal. Týchto 100 ľudí si prenajíma priestory strednej školy a každú nedeľu o 6 ráno vykladajú dva veľké kamióny, aby si pripravili priestory na pekné bohoslužby. Osvetlenie, plazmovú telku, repráky, banery a propagačné letáky. Pripraviť všetko toto trvá viac ako 2,5 hodiny a oni to robia každú nedeľu. Keď som zastavil jedného starého pána, ktorý mal najmenej 80 rokov, spýtal som sa ho, prečo prišiel o 6 ráno vykladať kamión? Prečo radšej neostal spať a neprišiel až o 9.30 na bohoslužby? Povedal mi toto. Moja viera ma učí, že na svete nie som pre seba, ale pre druhých. Som tu, pretože túžim byť užitočný pre Božie kráľovstvo. Usmial sa a pokračoval vo svojej práci. Jezus raz povedal, že nikdy nie si príliš starý na to, aby si si dal nový cieľ alebo sníval nový sen. Ten pán v Severnej Karolíne ma naučil, že byť užitočným sa dá byť v každom období života, že stačí byť dostupný a mať ochotné srdce.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
4: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
3: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S aktuálnymi informáciami je v štúdiu Iveta Michalíková.
6: Úrady pre lesné požiare evakuovali na juhozápade Francúzska viac než 110 tisíc ľudí. Nariadili kompletnú evakuáciu polostrova Cap Ferret, ktorý sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou

0: destináciou. Ľudia odtiaľ utekali aj na lodiach. Páriž požiadal o pomoc partnerov v Európskej únii. Riaditeľ FBI a šéf čínskej polície sa v Pekingu dohodli na prehlbení spolupráce pri vymáhaní práva. Stretnutie Akáša Patela a ministra verejnej bezpečnosti Wang Xiaochunga nadväzovalo na dve nedávne repatriácie utečencov medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré nemajú uzavretú zmluvu o vydávaní. Bangladešský prezident Muhammad Shahabuddin odstúpil z funkcie pre zdravotné problémy. 76-ročný politik je považovaný za blízkeho spojenca premiérky Sheikh Hasidi Wajid, ktorá po potlačení protestov musela ujsť a odsúdili ju na trest smrti. Zlatý náhrdelník, patriaci k tzv. Vikskému pokladu z keltskej éry a starý približne 2500 rokov, dnes ukradli z múzea v meste Châtillon-sur-Seine vo východnom Francúzsku. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa múzeum už nedávno stalo cieľom dvoch pokusov o vlámanie. Zajtra len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Je 21 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté diaľničné výjazdy na Záhorí a tunely na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Radar vás nameria v Nacinej vsi obojsmerne a na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej vsi. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Povedali ste si už aj vy na dovolenke, napríklad v Stredomorí, že takýto život by ste si vedeli predstaviť? Ja som 100% presvedčený, že áno. Tak opatrne s tým, čo si prajete, obyvatelia najsúšej dediny v Spojenom kráľovstve Histon si už na takýto život nedobrovoľne musia zvykať. Len tak pre predstavu, u nás na Slovensku v roku 2024 spadlo priemerne 800 mm zrážok a v Histone za prvý pol rok tohto roka to nebola ani štvrtina. A za posledný mesiac tam dokonca ani nepršalo. A jedna z obyvateľiek, Joe Catrick, sa už inšpirovala Stredomorím a povedala, že ona už žije ako Grékyňa. Hneď ráno urobí všetko, čo stihne, o 11:00 zavrie okenice a život, aj ten spoločenský, začína žiť až po zotmení. Naopak, vďaka tomu je tam aj jeden spokojný obyvateľ, je to majiteľ krčmy. Ako sám zhodnotil, ľudia sú smední a to nielen po vode, ale aj po pive.
1: Letné rádio Slovensko.

0: Čínasky, mňel bych si boty zout. My vás do ničoho nenútime, to boli Čínasky.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Budúcnosť a bezpečnosť vlakov, aj tieto témy otvorila Blažena Bolcová spolu s Bohumilom Kovalom, rušňovodičom v zálohe a prednostom správy depa v Bratislave, kde skončilo torzo rušňa z vlaňajšej zrážky vlakov.
2: Tento rušeň je vlastne po nehode v Pezinku.
3: Ja vidím len laicky tuto, že je pokrčený vpredu.
2: No, keď sme si ten rušeň prešli celý, tak vidíme, že z obidvoch strany narazený, z jednej strany z toho narazil do toho vlaku, ktorý bol pred ňom, a z druhej strany vlastne dva vagóny, ktoré sa na ten rušeň natlačili, a tie tlaky spôsobili, že vlastne v strede vyzerá ako keby bol zlomený. Je to vlastne tá Gorilla 350. Ten rušenie po tejto nehode na odpis sa z neho vyťažia nejaké náhradné diely a zvyšok pôjde do šrotu.
3: Nie len táto nehoda v Pezinku, ale aj ďalšie, alebo také, ktoré hrozili a napokon sa nestali, rozprúdili odbornú aj verejnú debatu o tom, čo všetko by bolo treba zlepšiť, zmeniť, napríklad aj v kabíne rušňa. Témou sú kamery. Ako sa na to pozeráte?
2: Téma kamier je naozaj že dosť citlivá medzi rušňovodičmi. Tam si treba naozaj uvedomiť, že kabína je ako keby druhý domov. V tej obeduje, v tej si varí kávu, v tej si číta počas prestávky a zároveň tam tráví naozaj veľa času. Ja tú kameru vnímam tak neutrálnejšie s tým, že vlastne nám to len dodá ten už konečný obraz, že čo sa naozaj dialo na tom stanovišti, a na konci dňa to vlastne toho rušňovodiča môže aj ochrániť.
3: Tak idem sa opýtať ďalej kolegov. Nikolas.
4: No, aby som to trošku tak aj laickej verejnosti vysvetlil, tak jednoducho, keď si postavíte dom a nedajú vám tam vchodové dvere, vykradnú vás, si vyberete, že čo si kúpite, kameru alebo tie dvere. No, tak my si kúpujeme kameru.
3: Dominik?
5: Ja to poviem tak, že tá kamera ten vlak nezastaví. Je tam o mnoho viacej zariadenie, ktoré ako nás rušňovodičov sleduje. Je tam zabezpečovač Mirel, je tam zabezpečovač ETC, sú tam kamery, ktoré snímajú trať, ale nahrávajú zvuk znútra. Sú tam čierne skrinky, takže ten rušňovodič je naozaj sledovaný, že nechcem povedať, že to je zbytočnosť, ale sú to vyhodené peniaze, ktoré by sa mohli investovať za mňa trošičku inakšie.
3: Čo vlastne potom hovoríte na tie diskusie o modernizácii v zmysle vonkajška? Že tá trať by mala monitorovať, čo sa tam deje, a nedovoliť, aby k nejakej nehode došlo.
5: Stačí len za hranice ísť, tam tá infraštruktúra vyzerá úplne inač, ale treba si povedať jednu základnú vec, že my sme železničná spoločnosť Slovensko, keď máme rušne a vagóny, a tá trať, infraštruktúra, kolajnice, to všetko má na starosti ŽSR, takže toto je skôr, že oni by s tým mali niečo robiť.
2: Ja si myslím, že keď sú dané presné pravidlá, za akých podmienok budú sťahované tie kamery, že rušňovodič bude vedieť, že vlastne naozaj my ho nesledujeme počas dňa, ale je to iba v prípade tých mimoriadností, tak myslím, že je to viacej akceptovateľné. Ale na konci si vlastne musíme povedať, že tá železnica stále patrí medzi najbezpečnejšie dopravné prostriedky.
3: Čo by teda mohlo fungovať? Čo si viete predstaviť, že by mohlo predísť nehodám možno viac než kamery?
4: Bolo by vhodné sa pozrieť na efektivitu práce u rušňovičov, či je vhodné naháňať tú efektivitu, aby sme rýchlejšie točili vlaky, že urobí napríklad 30 vlakov za deň, alebo sa pozrieť na to, či by nestačilo urobiť tých 15 vlakov za deň.
3: Vy ste hovorili v tej súvislosti, že ste mali človeka na zácviku, a to je ďalšia téma, či je záujem mladých ľudí, aby boli, alebo aj už dospelákov, ktorí menia povolanie, aby boli rušňovodičmi, alebo nie.
4: Bol u mňa pridelený mesiac, veľmi šikovný rušňovodič, už aj samostatne momentálne jazdí, ale tiež to bol fanúšik vlakov, tiež modely zbieral, čiže ono na tej železnici hlavne tí fanúšikovia železnic v podstate držia tú železnicu, to rušňovodičstvo. Potom sú tu ľudia, ktorí došli k tomu čaru, ale samozrejme jak ja, že som sa s časom objavil to čaro tej železnice, ale na železnici človek ťažko vydrží za tú zodpovednosť a mieru toho platu bez toho, aby ho to bavilo teraz momentálne. Viete, máte pilotov, je to lukratívna profesia. Niekto tam ide, možno ho nebaví to pilotovanie, ale zarobí. Tu si to nemôžete povedať, tu vás to len baviť musí.
3: Pán hovorca, chcete k tomu niečo?
6: Ako spomínal kolega, súhlasím s tým, že človek tomu musí mať hlavne vzťah, lebo je tam určitá veľká miera zodpovednosti. S tým platom to je také diskutabilné, že vieme si to porovnať možno aj s inými profesiami. Podľa štatistík je na rovnakej úrovni, možno ako aj v zahraničí alebo v Čechách, ale ja stále hovorím, že títo ľudia tu, tí moji kolegovia, to všetci robia s láskou k tej práci v prvom rade.
3: A ako odprezentovať túto prácu, alebo čím zaujať súčasných mladých ľudí?
2: My sa snažíme, ale minulý sme robili tiež po dlhej dobe vlastne v DP, ako deň otvorených dverí. Plánujeme to aj tento rok, dúfam, že sa to podarí. A vlastne tam chceme ukázať tým ľuďom aj to DP, ako vyzerá, vlastne keď sa niekto rozhoduje, že či chce ísť tu vykonávať tú prácu alebo nie, tak tu je vlastne vždy ten priestor, že je prístup na tie mašiny, sú tu moji inštruktori.
6: Vieme ich zaujať minimálne tým, že máme vlastnú akadémiu, kde si takých tých ľudí, ktorí k tomu majú nejaký vzťah, tak si ich vieme sami vychovať, vzdelať, a máme na to školu určenú.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Toto je Rádio Slovensko, želáme vám pekný piatok.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Keď sa oteplí, tak žubrienky zmenia nielen rýchlosť svojho vývoja, ale aj jedálny lístok. Ako nám však povie Rado Tomeš, viac rastlinnej potravy im ale na zvládnutie vysokých teplot nestačí.
2: Medzinárodný tím vedcov pod záštitou Univerzity Kráľovnej Mary v Londýne skúmal žubrienky, ropuchy, Buffo spinosus pri rôznych teplotách a s rozdielnou ponukou potravy. Pri nižšej teplote uprednostňovali živočíšnu stravu, s otepľovaním vody viac rastlinnú a vo väčšom množstve. Ani táto zmena im však nedokázala nahradiť energiu spotrebovanú na rýchlejší vývoj. Pri 20 stupňoch Celzia dokončili larválne obdobie približne za 30 dní. Pri 12 stupňoch im to trvalo až 177 dní. Rýchlejšie vyvinuté ropuchy však boli menšie a v horšej telesnej kondícii. Výskum ukazuje, že žubrienky sa dokážu otepľovaniu čiastočne prispôsobiť, ich možnosti však majú svoje hranice. Archeológovia z Autonómnej univerzity v Barcelóne odkryli v skalnatom previse Coves Delphim vzácne vrstvy z obdobia posledných lovcov a prvých rolníkov. V mladšej vrstve našli ohniská a 8 jám, ktoré pôvodne slúžili na skladovanie zásob. Pod nimi sa zachovali dve staršie vrstvy s ďalšími ohniskami a pozostatkami lovcov a zberačov. Lokalita dokumentuje takmer nepretržité osídlenie približne od roku 6000 do roku 4500 pred naším letopočtom. Vedci tak môžu na jednom mieste porovnať stravu a spôsob života posledných lovcov s prvými komunitami, ktoré už pestovali plodiny a chovali zvieratá. Nálezy ešte čaká podrobná analýza.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko aj ZMT Smile. Doteraz s vami boli aj Lucia Cibiková a Jozo Vozár. A po 10:00 vám ponúkame ďalšiu reprízu Nočnej pyramídy, kde Nora Gubková privíta Silviu Cochovú, ktorá je riaditeľka v neziskovej organizácii Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. A ešte predtým vás pozývame vypočuť si aj Nočný rádiožurnál.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko. Rádio
0: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta medializované informácie o členstve Slovenska v koalícii ochotných. Podľa rezortu diplomácie sme len pozorovateľmi. Francúzsko a Španielsko evakujú 10 tisíce ľudí kvôli rozsiahlym požiarom. Madrid vyhlásil stav núdze. Paríž žiada Úniu o pomoc. Zajtra bude jasno, ojedinelé oblačno s teplotou najviac do 30 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podľa jeho slov podporuje Ukrajinu. Reagoval tak na informácie portálu EUBrief. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície ochotných preň potvrdilo francúzske veľvyslanectvo.
2: Medializované informácie o tom, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných, popreli úrad vlády aj rezort diplomacie. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
3: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v stanovisku uvádza, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia.
4: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS vláda účasť na týchto rokovaniach zľahčuje. Po nej Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
5: Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment.
6: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
2: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že vzťah Slovenska k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
7: Odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely.
2: Koalícia ochotných je zväzok asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Pri vzájomných útokoch Ruska a Ukrajiny prišlo o život najmenej 21 ľudí. Útoky ukrajinskej armády sa zamerali na vojenské zariadenie v meste Kyrov. Moskva zasiahla leteckými bombami mesto Sloviansk a raketami útočila v kyjevskej oblasti. Kremeľ tvrdí, že očakáva nové návrhy na ukončenie konfliktu zo strany Spojených štátov.
8: Útok ukrajinských ozbrojených síl v ruskom Kyrove si vyžiadal podľa miestnych úradov 6 obetí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že armáda zasiahla jeden z kľúčových vojenských podnikov. Z vyjadrenia citujeme.
7: Dodáva komponenty pre lietadlá a raketové systémy, ktoré sa používajú najmä pri masívnych útokoch na naše mestá a komunity. Ďakujem našim bojovníkom za ich presnosť. Naša reakcia je úplne oprávnená. Je dôležité, že operácia proti ruskej logistike, ktorá zásobuje okupujúcu armádu, pokračuje.
8: Ruská armáda zhodila dve letecké bomby na ukrajinský Sloviansk. Zabili 5 osôb. Ide o jedno z posledných väčších miest v Donetskej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Náčelník vojenskej správy Vadim Filaškin vyzval všetkých civilistov, ktorí v meste ostali, aby sa evakuovali. Rusi následne udreli aj v Kyjevskej oblasti. Raketový útok si vyžiadal najmenej 10 mŕtvych a stovku zranených. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov vyhlásil, že Rusko očakáva nové návrhy na ukončenie konfliktu s Ukrajinou zo strany USA, ktoré by boli priateľné pre obe strany.
9: Máme na pamäti, že Američania naďalej dodávajú Ukrajine zbrane. Mali by sme však tento dualizmus Trumpovej administratívy využiť spôsobom, ktorý slúži našim národným záujmom.
8: Podľa šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, Kyjev odmieta ustúpiť ruským požiadavkám preto, lebo vie, že môže počítať s americkou vojenskou pomocou. Dodal, že v krajnom prípade Moskva svoje ciele dosiahne aj proti vôli USA. Volodymyr Zelenský medzi tým oznámil, že sa budúci týždeň pravdepodobne zúčastní na pohrebe senátora Lindseyho Grahama vo Washingtone a zároveň sa stretne s Donaldom Trumpom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: A ešte dodajme, Rusko chystá ďalší veľký raketový útok proti Ukrajine v priebehu 48 hodín, možno už dnes v noci, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na správy od rozviedky a od partnerov. Znovu označil posilňovanie protizdušnej obrany Ukrajiny za prioritu.
0: Stručne zo sveta.
10: Viac než 110 tisíc ľudí museli evakuovať na juhozápade Francúzska v dôsledku lesných požiarov, ktoré doteraz pustošili 14 tisíc hektárov územia. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu zvolal ešte na dnes večer krízové zasadnutie vlády. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Lesný požiar nedaleko Madridu je aktuálne na vrchole a nie je možné dostať ho pod kontrolu. Informovali o tom regionálne úrady, ktoré zároveň nariadili evakuáciu, ale po nevychádzanie z domovov v okolí hlavného mesta Španielska približne 40 tisíc ľuďom. Španielska vláda vyhlásila v madridskom regióne národný stav núdze. Spojené štáty okamžite začnú vyšetrovanie obchodných praktík Európskej únie. Dôvodom sú podľa Donalda Trumpa pokuty, ktoré Brusel uložil americkým technologickým gigantom. Je to nezákonné a neetické a Európska únia za to zaplatí veľmi vysokú cenu, vyhlásil Donald Trump a pohrozil únii vysokými clami. Šéf Bieleho domu tiež vystrihal Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu. Prezidenti oboch krajín ho vraj uistili, že to zatiaľ nerobia. Trump varoval, že ak by sa zapojili do vojny USA s Iránom, nedopadlo by to pre nich dobre. Washington vyšetruje, či Moskva a Peking poskytujú Teheránu informácie o cieľoch jeho útokov, ktoré zasiahli americké základne v štátoch Perského zálivu. Zástupcovia členských štátov Medzinárodného trestného súdu hlasovali za odvolanie hlavného žalobcu Karima Khana, ktorý čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania podriadenej. Karim Khan obvinenia odmieta.
1: Česká vojenská polícia vyšetruje pád armádneho vrtuľníka Venom, pri ktorom zomrela špičkovo vycvičená mladá vojačka a ďalších 7 ľudí utrpelo zranenia. 4 vojaci, ktorí boli na palube, sú už mimo ohrozenia života. Príčiny tragédie má objasniť špeciálna vyšetrovacia komisia. Jednou z preverovaných verzií môže byť aj zlyhanie zadného rotora.
11: Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Českej námnešti nad Oslavou vyvesili čiernu vlajku. Z rutinného výcviku sa počas niekoľkých sekúnd stala tragédia. Detaily však verejnosť nepozná. Prvé podrobnosti krátko po nehode zverejnil veliteľ vzdušných síl Petr Tománek.
12: Předběžně víme, že vrtuľník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtuľníku.
11: Český portál aktuálne.cz však zistil, že stroj sa mohol zrútiť počas manévru rýchleho zastavenia, keď sa pilot snaží zastaviť vrtuľník a nechať ho vznášať sa na mieste. Podľa zdrojov oboznámených z vyšetrovaní mohla byť príčinou kritická situácia označovaná skratkou LTE. Ide o nebezpečný aerodynamický jav pri nízkych rýchlostiach, keď zadný rotor nedokáže vyrovnávať účinok hlavnej vrtule a stroj sa začne nekontrolovateľne otáčať a padá. Odborníci ani armáda však o príčinách špekulovať nechcú. Z vyjadrenia českých ozbrojených síl vyberáme.
13: Rešpektujeme priebeh vyšetrovania a potrebu poskytnúť orgánom priestor na zistenie všetkých skutočností vedúcich k tejto udalosti.
11: Pilot a bezpečnostný expert Milan Mikulecký navyše pripomína, že dôvodov môže byť mnoho a média by mali byť so špekuláciami opatrné.
14: Vyšetrování leteckých nehod, ať už civilních nebo vojenských, se obecně řídí nějakými standardními postupy. To znamená, kontroluje se technický stav, kontrolují se možnosti nějakých nevhodných technických řešení, což zrovna v případě tohoto typu vrtulníků asi můžeme s velmi vysokou pravděpodobností vyloučit. Kontroluje se průběh údržby těch strojů, kontroluje se meteorologická situace v místě a v čase, kontroluje se samozřejmě zdravotní stav toho personálu, jeho činnost před a po incidentu.
11: Okrem ľudskej tragédie spôsobila havária armáde aj značné materiálne škody. Viacúčelový vrtuľník UH-1Y Venom, ktorý môže niesť guľomety aj rakety, patrí medzi najmodernejšie a najdrahšie stroje vo výzbroji českej armády. Jeden kus stojí približne 62 miliónov eur. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia. Samospráva tvrdí, že s nimi počíta aj naďalej.
8: Ošarpaná budova, zanedbaný dvor, smetisko. Takto vyzeral areál bývalej hájovne na Červenej studni nad Banskou Štiavnicou pred 10 rokmi. Začiatkom roka 2017 ho do dlhodobého prenájmu od mesta získalo občianske združenie Nad tým Červená studňa a z opusteného areálu sa stalo živé miesto turizmu. Spoluzakladateľ centra Matej Lukáč.
15: Podarilo sa nám na bývalom smetisku vlastne vytvoriť turistickú útulňu. Je to bežne dostupné, nedá sa to objednať, je to otvorené celý rok a dostali sme sa s tým napríklad na cenu Cezar do roku 2020.
8: Počas sezóny sa tam konajú rôzne workshopy, koncerty, výstavy, festivaly ako Paradise Photofest či Festival Drevo Plus. Po 10 rokoch sa teraz rozhoduje o ďalšom fungovaní hájovne a pokračovaní nájomného vzťahu s mestom. Na jej podporu vznikla aj petícia, aby samospráva videla za projektom širšiu komunitu, hovorí Jano Viazo.
16: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a to pokračuje stále.
8: Podľa samosprávy petícia opodstatnenie nemá, pretože vníma aktivity združenia pozitívne. Združenie podľa zmluvy neplatilo nájom, peniaze investovalo do revitalizácie areálu. Jediný problém nastal pri nenahlásení zmeny právneho subjektu, aj keď primátorka Nadežda Babiaková si myslí, že to nebolo vedomé porušenie zmluvy.
17: Bola predmetom kontroly hlavného kontrolora. A napriek tomu potom došlo k dohode v mestskom zastupiteľstve, že tie aktivity, ktoré tam sú, prevážili.
8: S nájomcom počítajú aj do budúcna. Zmluva uzavretá z dôvodov hodných osobitného zreteľa je podľa nej možná.
17: Tak v tomto prípade tento nájomca uzavrie aj na ďalšie obdobia. Nie, tak by musela ísť na súťaž a takýto názor nezdielame.
8: Rozhodovať by sa už malo na augustovom zasadnutí zastupiteľstva. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil vo finále C1 na majstrovstvách sveta v Oklahome 4. miesto. Iba tesne zaostal za medailou, no do olympijskej kvalifikácie si pripísal cenné body. Majstrom sveta sa stal Španiel Miguel Travé. V týchto chvíľach bojuje o medailu v rovnakej disciplíne aj Slovenka Zuzana Paňková. Vysokohorskú 19. etapu Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. O jeho triumfe rozhodol útok v záverečnom stúpaní na ikonický vrch Alpe d'Huez, kde zdolal domáceho Lennyho Martinéza o 6 sekúnd a pripísal si 5. etapové víťazstvo na tohto ročnej Tour. Priebežný líder celkovej klasifikácie zvýšil svoj náskok na viac než 7 minút a od celkového triumfu ho delia už iba 2 etapy. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčsku kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac než 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Po letnej prestávke sa už zajtra začne 34. ročník futbalovej Nike ligy. Obhajca titulu Slovan Bratislava sa pokúsi získať rekordný 9. majstrovský titul za sebou. Okrem viacerých zmien v kádri prišlo počas leta aj k výmene na trénerskej lavičke. Vladimíra Vajsa staršieho nahradil Jaja Touré, kapitán Belasých Andraš Šporar.
18: Každý tréner má svoju víziu, ako ísť do zápasov, v ktorom systému. Pán Vajs mal jednu víziu a jednu ideju. Jaja, kouč má druhú. Budeme hrať iný systém. Verím a dúfam, že budeme agresívnejší bez lopty, že dostaneme menej gólov.
10: Nového kouča má aj vicemajster z Dunajskej Stredy Branislava Fodreka. Prekvapivo vystriedal Nemec Robert Klaus, obranca DAC Filip Blažek.
19: Zmeny sú hlavne v tom systéme, trošku sme zmenili veci, ale základy ostali, čo tu nechal pán tréner Fodrek a myslím si, že to doplnilo tú nejakú aktivitu a trošku iné zakladanie tých útokov a trošku si viacej máme veriť a hrať jedna na jedna, máme si dovolovať.
10: Veľkou obmenou prešiel aj Spartak Trnava. Klub opustilo 12 hráčov, 9 nových prišlo, športový riaditeľ Martin Škrtel.
20: Máme nejaké možnosti, tie možnosti nejakým spôsobom chceme využiť čo najviac, ale ľudia si musia uvedomiť to, že tu je škrtel, neznamená, že sa mu dochodiť hráči z Arsenalu, Liverpoolu. V nejakých možnostiach, ktorých pracujeme, sa snažíme vždy doniesť čo najlepšie a čo najvhodnejšie, čo si myslíme, že to mužstvo a ten klub potrebuje.
10: Úvodné kolo odštartuje zajtra troma zápasmi. Trenčín privíta Komárno, Trnava nastúpi doma proti Skalici a večerný program uzavrie súboj Podbrezovej s Michalovcami. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie Jürgen Klopp. Klopp, ktorý podpísal zmluvu do roku 2030. Novým trénerom Belgicka sa stal bývalý holandský stredopoliar Max van Bommel. Pri mužstve má zostať do majstrovstiev Európy 2028. A Španiel Pep Guardiola odmietol ponuku prevziať taliansku reprezentáciu. Podľa tamojších médií by sa novým kormidelníkom mal stať majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo. Americký basketbalista LeBron James bude aj vo veku 41 rokov pokračovať v kariére. Historicky najlepší strelec NBA sa po odchode z Los Angeles Lakers dohodol na pôsobení vo Filadelfii, kde odštartuje svoju rekordnú 24. sezónu v zámorskej profilige.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra bude jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27 na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A sme na konci. Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Andor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Iveta Michalíková a Tobiáš Petra. Pekný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 22 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 a uzavreté tunely na D3. Počúvate správy z dopravy. Na D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad na kilometri 369 zrazilo auto lesnú zver. Prechádzajte opatrne. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most po na D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
21: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
22: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
23: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
24: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
25: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
26: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
27: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
28: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
29: Co je nového?
30: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
31: 400 stop přítají.
32: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
33: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
34: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
35: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
21: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
36: Len 7 žien na Slovensku si môže na hruď pripnúť strieborný trojlistok a som rada, že jedna z nich bude dnes v noci s nami. Moje pozvanie prijala Silvia Cochová, ktorá v Banskej Bystrici roky vedie Centrum dobrovoľníctva a hovorí o sebe, že je skautkou na celý život. Vítajte.
37: Ďakujem za pozvanie, pekný večer všetkým.
36: Predpokladám, že strieborný trojlistok tiež súvisí so skautingom. Za čo presne ste ho dostali?
37: Oficiálne je tam napísané, že za všetky moje roky, ktoré som strávila v skautskom vzdelávaní a že som sa venovala ako keby výchove a vzdelávaniu mladých lídrov skautingu, ale ono, ja to stále hovorím, že to ocenenie dostať v mojom veku v skautingu nie je také úplne typické.
36: Hlavne ste primladá na to?
37: Som primladá, áno, ale ono to asi ide aj s tou dobou, že dámy, ktoré, alebo tie moje skautské sestry, ktoré majú ten trojlistok, tak naozaj majú za také celoživotné zásluhy a ja som ho dostala teda za toto, ale to nie je len moje ocenenie, to je ocenenie, za ktorým stojí všetky moje skautské sestry, s ktorými som mala možnosť kráčať, aj kráčam ešte tým skautingom. To je ocenenie mojej vodkyne, ktorá ma viedla k takej láske, možno aj k tomu vzdelávaniu, takže ja stále hovorím, že to ocenenie nie je len moje. No.
36: Silvia Cochová je dnešným hosťom Nočnej pyramídy.
0: Rádio Slovensko,

0: profundo.
1: Večná skautka, dobrovoľnička Silvia Cochová bude s nami až do polnoci. Vaša cesta za bratmi a sestrami v skautingu nebola úplne štandardná. Vy ste ich vraj chodili najprv tajne pozorovať ako zvieratá do zoo. Prečo?
2: Ja to tak hovorím, áno, lebo ja som svoje najkrajšie ako keby prázdninové letá strávila u starkej vo Varíne a v tých 90. rokoch, vlastne keď sa skauting obnovil, tak veľmi silná bunka skautská, taká, kde sa to vlastne obnovovala, bolo práve vo Varíne. Ja tým, že som ich v tej Veľkej Bystrici ako malé dievčatko nevedela nájsť a moja mamina mi vždy hovorila, že skauting to je taká výborná organizácia, ona to mala načítané ešte počas komunizmu z Anglicka, vedela, bolo to také skoro aj také tajné informácie, že teda je to niečo fantastické pre rozvoj mladých ľudí. No tak o to viac som bola motivovaná, keď som videla, že zrazu všetci ministranti a dievčatá, ktoré proste, s ktorými som sa chcela hrávať v tej dedine, zrazu zmizli na 2 týždne. Prosím, že to čo sa deje? To, kde ty išli? No a už aj moja najlepšia kamarátka zmizla na 2 týždne a jej mama mi povedala, že je vlastne na taborisku pri chate pod Suchým. Tak som sa, no to ja tam musím sa ísť vypraviť. Tak nakoniec ma zobrali a chodila som ich pozorovať, že čo robia na tých letných táboroch a vtedy som prvýkrát videla ten podsadový tábor a postavenú bránu a videla som, že všetci sa tam majú fantasticky, že vlastne plnohodnotne trávia ten voľný čas prázdninový a jeden od druhého sa starajú a tedy som si dala taký záväzok, že ja musím teda nájsť skautov aj v tej Bystrici, že to neexistuje, aby v Banskej Bystrici žiadny neboli.
1: No a našli ste ich a ten prvý motív bol, že chcela som prespávať pod čirákom a mať viac kamošov a kamošiek ako mám. Splnilo sa to očakávanie?
2: Určite, určite to. Ja som vlastne túžila mať také hlboké kamarátstva a to ja si uvedomujem až teraz v dospelosti, že to som tak mala, že ma hnala taká nejaká túžba a čo som sa čítala vo Foglárovkách, hej, že som chcela to naozaj zažívať v realite. A potom tie dobrodružstva, že spať pod tými hviezdami, no, že moja mama nebola zrovna ten typ, ktorý by sa so mnou vybrala niekde, ocko ma veľa vodil do lesa, že k nemu som získala takú lásku k prírode a k stromom a k všetkému živému.

0: Dieťa?
1: Bola, veľmi. A ja mám asi tendenciu sklzať k takým ako aj lenivým chvíľkám a byť veľmi taká neusporiadaná, takže mne ten scouting v tomto veľmi, veľmi pomohol, že mne sa páči, hej, keď niečo má svoje rámce, svoju disciplínu a cez tie rámce sa učím aj úcte, hej, učím sa úcte k tomu, že ten čas má nejakú hodnotu aj na tom skautskom tábore, proste tam je čas, kedy je ten program, kedy sa niečo učíme, kedy sa rozvíjame a potom je čas jesť a tiež je čas spať a tiež je čas sa starať počas toho, keď tie deti spia, a aby táborisko nič nenapadlo, aby sme boli v bezpečí. Nehovoriac o nástupoch. Pre mňa napríklad, a to si teraz tak uvedomujem, už keď som dospelá žena, že mňa scouting naučil úcte k symbolom krajiny. Pre mňa to není nejaké hranie sa na niečo. To, že my máme ranný nástup a spievame hymnu a vzdávame úctu vlajke, ktorú vyvešiavame na stožiar, je úplne prirodzená vec a úplne toto je tá národná hrdosť, že máme, že tomu tie deti učíme. To je tá občianska výchova v praxi.
0: Scouting je aj o tom, že keď môžem, pomôžem a je to mojou povinnosťou pomôcť. Kedy v tom malom, mladom veku ste prvýkrát zažili taký dobrý pocit z pomoci druhému? Pamätáte si?
1: No to si úplne presne pamätám. Naša vodkynia, Vierka Jozafová, volali sme ju skautským menom Vatutka. To znamená, že kamarátka malých bratov a sestričiek z nejakého indiánskeho jazyka, už neviem akého. A ona bola vyštudovaná psychologička, aj mala prax v Centre pedagogicko-psychologickej poradne na Mládežníckej. Dlhé roky sme sa tam stretávali. A ona mala tým pádom zmapované aj, vtedy sa to volalo, že detské domovy. A dodnes to obdivujem, lebo naozaj, keď sa na to pozerám optikou už ako naozaj, že dospelého človeka, tak to bol fantastický ťah, že ona nás sa snažila prepojiť. Tým, že mala kontakty aj na tie vychovávateľky tam, tak vlastne sme chodili na víkendy aj do týchto detských domovov a v jednom detskom domove, keď sme išli do Hrachova, tak sme tam strávili celý víkend, zobrali sme tie deti na výlet a predtým sme urobili zbierku nejakých vecí. Vtedy toho ešte tak veľa nebolo, takže ja som naozaj doma vytriedovala hračky a vtedy som si povedala, že ja nejdem dať nejaké ošumtelé hračky tým deťom aj dievčatám, že mi to nedalo srdce, že prečo by mali mať nejaké moje vypoužívané, tak som im dala také, ktoré som vedela, že sa s nimi už nehrám, ale boli veľmi zachovalé. No a dodnes mám v pamäti to, ako som spala na karimatke medzi dvoma postelami v izbe a večer mi išlo hlavou, že aké mám šťastie, že ja mám rodinu a po mojej stranách vlastne tie deti nemajú mamu ani otca.
0: Silvia Cochová je s nami.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Hoci sa dnešná hostka Nočnej pyramidy Silvia Cochová narodila v Banskej Bystrici, dlho sa necítila bystrickou lokál patriotkou. Šťastie sme pochopili, prečo. Varín a aj stará mama. Stará mama držala celú rodinu. No to väčšinou staré mami robia, ale u vás to malo svoje špecifické dôvody.
1: Áno, malo. Mamka sa vlastne narodila do rodiny kožušníka, Pavla Povrazníka, ktorý sa prisťahoval do Varína. On vlastne býval okolo Trnavého, alebo Trnové je na Turci, aj taká dedina. A bol garderobierom v Žiline. Moja mama si pamätá aj umelcov, ktorí chodili do Žiliny. Ešte mi donedávna hovorila ako jej ocko, hej, Pálko Povrazník, môj detko, hovoril, že to divadlo... Mária, to keby si videla, to je také zaplesneté, to ja ich tam nemôžem nechať, tak on ich tých hercov a umelcov vlastne brával k nám do Varína, do domu, ktorý postavil vlastnými rukami, vďaka tomu, že bol šikovný, nebol teda len šikovný krajčír a garderobier, ale robil aj tie kožuchy a kožušník. No ale žiaľ, ako keby idylka dlho netrvala a vlastne ho udali nejakí miestni obyvatelia vo Varíne a jeho prišli zobrať eštebáci a zavreli ho do Úranových baní. Takže aj takéto obdobie vlastne naša rodina zažívala. No a vtedy stará mama ako mladá žena, ktorá mala 4 deti a plus ešte 2 staré ženy, lebo žila teda nielen so svojou mamou, ale aj so svokrou, tak sa zrazu o nich musela postarať a bola jediná zarábajúca osoba. Takže deti vtedy, ako moji ujovia a tety, museli hneď začať čo najskôr zarábať, ale boli veľmi šikovní, takže sa to podarilo nejakým spôsobom udržať. Ale možno práve toto, keď sa to tak veľa aj v tej našej rodine spomína, že ako to zasiahlo aj moju mamu, že nevyrastala s otcom, že zomrel, keď mala 13 rokov. Šťastí tú rodinu stmelilo, šťastí aj nedoživilo, hej, keď to tak môžem povedať emočne, že tam boli veľmi, veľmi ťažké chvíle. Ale to, čo prečo som si ja vždy myslela, že ja som viac Varínčanka ako Bystričanka, je to, že sme tam veľmi často vlastne chodili aj s maminkou, aj s bratom. A vlastne tie leta som tam najradšej trávila, čiže pohľad pre mňa na Fatranský Kriváň je proste to, čo s tým sa identifikujem, že je môj domov, hej. A teraz to už tak asi nie je, že teraz už mám tú krížnu, už som sa tak, už som po 40-ke, tak už sa to trošičku zmenilo, ale vtedy to veľmi silno na mňa pôsobilo. Takže Varín pre toto. A vlastne som sa tak začala aj hrábať v tej našej histórii, lebo je to pre mňa také zaujímavé, že ako to celé bolo, ako to putovalo.
0: Vy ste sa pustili do robenia rodokmeňa.
1: Kmeňa, áno, lebo si myslím, že je to zaujímavé, keď sa, že dneska sú už aj v online tie možnosti veľké, široké a človek, keď si tak trošku popátra v tých svojich koreňoch, tak potom tak pochopí, že prečo niektoré veci nám v rodine fungujú, ako fungujú, alebo nefungujú. Aj to môže byť, že nám nefungujú. No a ja som vlastne zistila, že ja mám poľské korene, že patrím šťastí do Poľska, lebo prastarka Johanka, po ktorej som nazvala aj svoju dcéru vlastne s manželom. Ona pochádzala z tých goralských, teda oravských goralov, ale na tej poľskej strane. Ja som ju márne patrala na Slovensku, na území Slovenska, ale vlastne v tom čase sa to územie menilo a vlastne veľká časť tých poľských goralov, oravských, s tým dvojitým V, veľmi silne cítili súnáležitosť k slovenskému národu. Čiže keď došlo k tomu, že či zostanú v Poľsku, alebo pôjdu na slovenské územie, tak vlastne vtedy sa detko Adamčík rozhodol vlastne aj s Johankou, mojou prastarkou, ísť na Slovensko.
0: Má táto ponutá rodinná história nejaký súvis s tým, že ste sa potom rozhodli byť skautkou?
1: No, nikdy som takto nad tým nerozmýšľala, ale určite to nebolo vedomé, ale jednoznačne to, akým spôsobom aj žila moja stará mama, akým spôsobom nás viedla celú tú rodinu. My sme boli hlboko veriaci, alebo teda stará mama bola hlboko veriaca, ja už takú svetosť nedosahujem ako moja starka, ale vždy tam bolo zakodované také to robí ten svet lepším. Hej, že vlastne keď si spomeniem aj na niektoré udalosti, vlastne keď museli, ja si nespomeniem teraz ako sa volá tá rodina v Gbeľanoch, čo žili, oni utekali, hej, kvôli arizácii, tak vlastne môj starý otec od nich kúpil lúster, máme, hej, z kaštieľa v Belanoch, aby mali za čo vôbec utiec. Čiže to, že chcem každý deň zachovať svet lepším a pomôcť iným, to tam bolo v tej rodine zakodované a asi je úplne prirodzené, že som to prebrala. A teraz ma napadá vlastne taká humorná. Ja som starku prezývala, že je generál, lebo ona bola naozaj taká dosť prísna. Vtáva rímska starka. A vlastne scouting tiež založil generál Lord Baden-Powell, takže aj tá disciplína v tom varíne bola. To sa mi tak dostalo pod kožu, takže som to nevnímala ako niečo neprirodzené. Proste mi to prišlo, že je to všetko absolútne normálne. When you love-

0: Silvia Cochová, vo veku uvažovania o štúdiu veľkú úlohu zohrala jej skautka vodkyňa. Čo si vlastne máme predstaviť? Z toho mi ide trošku strach.
1: My si to uvedomujeme inak v skautingu, že to slovo není úplne asi najvhodnejšie v našich reáliách zvolené, inak to znie, keď je to v Anglicku, hej, že je to ten líder. Ale no teda vodca, vodkyňa je hlavne kamoš dospelý, hej, není to rodič a snaží sa tak láskavo previesť členov osobnostným rozvojom. Čiže zatiaľ, čo doma, keď som vyrastala, bolo, že kam mám smerovať, ako to má byť, hej, mama sa snažila držať opraty v tej rodine, alebo držala ich, tak moja Vierka Jozefová, ona nás vždy tak veľmi umne dokázala dostať do situácií, kde sme si ani nemysleli, že budeme. Vlastne to, že ja sa v tomto rádiu cítim, ako keby, že chodiť do rády aj pri mňa, ako je to úplne prirodzené, lebo ona nás dostala do rádia, keď sme mali 13 rokov do vysielania.
0: Že tento pekný svet vám ukázal.
1: Áno, áno, práve ona. A tým, že nám dokázala tak pestro ukázať, že z čoho všetkého sa ten okolitý svet dospelých skladá a čo tam môžeme zažívať a ako sa môžeme rozvíjať, tak sme si mohli vyskladať mi tú mozaiku z rôznych skúseností. A ja som naozaj vždy túžila byť umelecká. Hej? Moja krstná mama je veľmi ako umelecký založený človek a ma k tomu tak aj viedla tiež nepriamo, ale nebola tam akoby taká tá dôslednosť, hej, čiže ja potom, keď som chcela ísť na dejiny umenia, aj som bola, aj som sa dostala na školu, nakoniec som sa rozhodla, že teda nepôjdem to študovať, lebo som si uvedomila, že láska k prírode, ku ktorej nás viedla práve tá Vierka, je mi akosi bližšie a že chcem ostať v Bystrici študovať a chcem sa vlastne venovať ochrane prírody, takže sa to tak celé vlastne ako keby že zvrtlo. To, že ako som si ja predstavovala, že aká ja budem etnologička, alebo budem kunsthistorička, alebo budem riešiť dejiny umenia a kurátorstvo, tak vlastne som ostala pri ochrane prírody.
0: Čo vám také zásadné Vierka povedala, že ste dokázali ako mladé a predpokladám, že aj trochu vzdorovité dievča presmerovať myslenie? Pretože keď niekto, povedzme, hrá na klavíre, ako to bol aj váš prípad, do toho maľuje, rado tancuje, tak asi nechce prísť tak rýchlo ten svoj sen. A keď počuje, že environmentalistika, tak ja by som v tých rokoch ani nemala predstavu, že čo to vlastne je a prečo by som tam mala ísť.
1: No, jednak mi povedala, že ja mám proste talent robiť s deťmi. Talent robiť vzdelávanie a vlastne v tom čase sa otvárala v Bystrici katedra environmentálnej výchovy, ktorá vlastne bola aj novinkou na Slovensku. Bol to jedno odbor, kde sme mali pripravovať metodické materiály na ochranu prírody. A ona mi to vlastne tak vedela preklopiť s tou praxou, že tým, že sme spolu chodili na hrebeňovky a videli sme, ako to v tej prírode funguje, nefunguje v tých národných parkoch, tak toto bolo dosť zásadné. A zásadná bola ešte jedna vec, že mi povedala, predstav si, a ty chceš skončiť medzi štyrmi stenami, alebo chceš skončiť v tej voľnej prírode a chodiť tam a vysvetľovať ľuďom, ako to funguje. No a vtedy som si uvedomila, že vlastne asi som taká duša slobodná, že potrebujem ten rozhľad a predstavila som si, že naozaj by som chodila viacej do terénu, ako byť niekde medzi štyrmi stenami. Takže
0: ja mám úplne opačný pocit, že umelci sú duše slobodné, ale vy ste sa toho nevzdali. Vy vlastne dodnes, keď chvíľka dovolí deti a povinnosti, tak sadnete za to hodvábne plátenko a ešte niečo pomalujete.
1: Hej, hej, no za hodváb už veľmi nie, ale tak som teraz tak objavila čaro akvarelu, tak sa snažím. Je to pre mňa naozaj, že hudba, tým, že moja mamina je hudobnička, ona vlastne hrala na lesný roh v orchestri v Banskej Bystrici, takže ja som strávila
0: ťažký nástroj.
1: Áno, detstvo v orchestrálnej jame. Tak keď potrebujem vypnúť, tak je to hudba a je to proste remeslo alebo nejaké malovanie. To je to, čo tá moja duša potrebuje a si ju potrebujem nasýtiť, tak áno. Napríklad rada chodím aj na výstavy. To je niečo, čoho sa nevzdám, ale není to taká moja úplne, že by som sa tým teraz živila, alebo to nejakým spôsobom inak profesionálne naplňala.
0: Takže to rozhodnutie, ktoré vám pomohol urobiť niekto iný, koho ste vtedy veľmi rešpektovali, vlastne neľutujete?
1: Vôbec nie.
0: Silvia Cochová je s nami.

0: so šéfkou Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ale aj celoživotnou skautkou Silviou Cochovou. Sme už skauting celkom dobre predstavili, ale stále len z tej strany, že je to niečo organizované, niečo, kde sa treba rešpektovať, kde niekedy treba rešpektovať aj príkazy. Je to aj o priateľstvách a vo vašom prípade to aj o láske.
1: Môj príbeh s latrínou.
0: Tak neviem, ktorý spomeniete. Ale v každom prípade mážela ste si našli skautingu.
1: Ja, to je taký, že najčastejšie, ako, lebo ja ho tak s radosťou a s láskou rozprávam, že mám takú kuriozitu v živote, že vlastne s mojím terajším manželom som sa stretla na latríne prvýkrát, kedy som si uvedomila. On teda ma pozoroval aj už dlhšie, lebo viete, skautské chvíle sa odvíjajú od tých ako keby skautských akcií a táborov počas leta a on ma už pozoroval leto predtým, ale ja som si ho nevšímala. No a prvýkrát tak akože som ho zaregistrovala, tak to bolo na latríne, kedy on sa tak odvážil pri umývaní rúk ma vlastne osloviť, takže tam to vzniklo. No, áno, na skautskej akcii.
0: Chvála Bohu, trvá to dnes?
1: Áno, do dnes.
0: Čo nebýva pravidlom v týchto časoch?
1: No, to je pravda, no. To je...
0: Peknú vetu ste povedali v jednom rozhovore s vami, že sa domnievate, že skautské manželstvá sú pevnejšie aj preto, lebo sa rodia a skúšajú v oveľa tvrdších podmienkach, ako to, keď niekoho zbalím na zastávke alebo na sociálnej sieti, dohodnem rande a ideme na nejakú voľnočasovú aktivitu, kde v princípe o nič nejde.
1: No, za tým si stojím a som o tom presvedčená, že to tak je, pretože práve to, že ten scouting sa venuje vekovým kategóriám naprieč, hej, celým životom, že ja už mám teda po 40-ke, ale stále je pre mňa v tom scoutingu miesto, aj keď nie prioritné, sme mládežnícka organizácia, tak tie dievčatá a chlapci vlastne vyrastajú do tej puberty, aj do tej ranej adolescencie alebo raného dospelého veku postupne a postupne sa spoznávajú, hej, a táboriť v divočine nie je žiadna sranda, to treba mať aj organizačné zručnosti, aj komunikačné zručnosti. Naozaj, keď sa tam niečo pokašle, tak treba vedieť, ako s tým naložiť, ako si to vykomunikovať. A to sú naozaj všetko momenty, kedy sa tí mladí ľudia majú možnosť poznávať v tých ťažkých chvíľach, ktoré sa potom neskôr objavia aj v manželstve, hej? Že to je úplne prirodzená vec. No a toto si myslím, že aj takáto pridaná hodnota toho skautingu je, že tí mladí ľudia, ktorí spolu trávia čas v takýchto podmienkách a sa spoznávajú, tak potom si inak sa vedia nazerať na tú lásku, inak si vedia všímať dobré a zlé vlastnosti toho druhého. A možno aj tak práve pod tými hviezdami zažívať takú inú kvalitu toho vzťahu, ktorý sa tam rodí. Hej, medzi nimi, že nie je to nič ploché, je to veľakrát také nadreň, že musia ísť trošku do hĺbky.
0: Pamätáte si situáciu, keď ste si povedali, tak toto je on?
1: Áno. Určite to bolo vtedy, keď sme si povedali, že ideme teda spolu chodiť, lebo naša cesta bola taká dlhšia, že my sme sa tak doťahovali od tej latríny. A že to trvalo skoro až 2 roky, ak nie viac. A potom sme si povedali po čase, že teda už to ako byť tak často v kontakte. My sme si dokonca listy písali ešte.
0: Krásne.
1: No, my sme nielen e-maily, ale teda aj ručne písané listy, takže to mám všetko poodkladané. A že teda je asi čas odložiť všetky strachy a si to tak úprimne povedať, že ako to máme. Takže to bol taký prvý moment. No a ten druhý moment bol, keď ma požiadalo ruku. No a to ma tiež požiadal na skautskej akcii. To bolo akurát výročie 100 rokov skautingu. Pri východe slnka, takže my máme také veľmi momenty, kedy, na ktoré sa nezabúda. No.
0: Toto znie idylicky, ale vy ste sa priznali, že máte veľmi krátku zápalnú šnúru a že on je možno jediný vo vašom blízkom okolí, ktorý tak nejako vie s tým počítať.
1: Áno, to je pravda. Mne veľa vecí ujde, alebo som, ako som spomínala, že aj tá moja starka bola generál, aj v tom scoutingu mi to vyhovuje, že je to také štrukturované a tak niekedy doma to tak nemám, hej, a potom aj vybuchnem pod ťahou kadejakých vecí, ale Peter je v tomto veľmi láskavý. On sa naozaj dokáže na mňa pozrieť v tom, že ma neposudzuje v tom momente, alebo že som proti nemu. Hej, že to je iba, že to mám nejaký moment a potom sa snaží mi s tým pomôcť. A takisto úplne chápe, keď mu poviem, že nemusíš mi tu nič vysvetľovať, ja to teraz nechcem riešiť, proste je to len situačne, tak vie, že sa má stiahnuť a nemá to riešiť. Takže v tomto ja som veľmi vďačná. A zároveň napríklad, to sa doteraz na tom taktiež smejeme za tie roky manželstva, že ja som si ho vlastne chcela zobrať, lebo on v tom v čase pôsobil ako rodinná spontánnosť. Ale vlastne časom z neho vyplynulo, že on je veľmi, ale veľmi organizovaný. A potrebuje mať všetko naplánované, ale všetko. Takže aj dobre sa stalo. Hej. Lebo pri tej mojej niekedy nie veľmi dobrom time managemente je dobre, keď mám človeka, ktorý je veľmi usporiadaný, vie plánovať. Takže na dovolenky sa absolútne nebojím s nimi ísť. Aj keď niekedy tá spontaneita by trošku akože pomohla, keby tam bola. No ak ma k tomu pustí, ak on potom z toho nie je zostresovaný, že ako to, že to nemáme naplánované. Ale aj to prináša život.
0: Dnes nie je stres, dnes je úplná pohodička. Pripravené budú správy o 23. A my sa samozrejme so Silviou Cochovou potom znova prihlásime.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Autor knihy Šiškáči odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia, kritika verejnosti však nepominula. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre ničivé lesné požiare nariadil mobilizáciu armády. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 5 vzniesol obvinenie voči 15-ročnému občanovi Írskej republiky pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Mladík po pondelkovej dopravnej nehode auta s 51-ročným cyklistom zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Cyklista na mieste zraneniam podľahol. Nehoda sa stala podvečer v blízkosti vodného diela Čunovo. Vodiča následne polícia vypátrala. Sudca Bratislavského mestského súdu napokon žiadosti o väzobné stíhanie nevyhovel, prijal písomný sľub mladíka, že sa dostaví na ďalšie vyšetrovacie úkony a veci súvisiace s prípadom. Prihliadol aj na jeho vek. Uznesenie nenadobudlo právoplatnosť, keďže ihneď po vyhlásení prokurátor podal sťažnosť proti rozhodnutiu. Autor knihy Šiškáči odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž čelila kritike, pretože jej fond schválil oveľa vyššiu podporu než vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru. Pri jej tvorbe mala byť použitá umelá inteligencia. Podľa predsedničky Asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, lebo už majú problém sa uživiť.
2: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako ku reálnemu človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
1: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku, z ktorého vyberáme.
3: Nevnímame ich ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
1: Potvrdil to aj dočasný riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes nariadil mobilizáciu armády potom, keď juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux. V tejto oblasti doteraz už spustošili 14 tisíc hektárov územia. Premiér Sébastien Lecornu zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho krízového štábu, ktoré sa momentálne zaoberá touto katastrofou. K tomuto kroku pristúpil potom, keď v dôsledku požiarov bolo evakuovaných približne 110 tisíc ľudí. Francúzsko už požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. V Kyjeve aj v ďalších ukrajinských mestách dnes 9. dňom pokračovali protesty proti odvolaniu populárneho ministra obrany Michaila Fedorova. Demonstranti v metropole, v Charkove, Odese, Poltave, Krivom Rihu či vo Chmelnickom požadovali, aby sa Fedorov vrátil do funkcie. Jeden z organizátorov protestov, vojnový veterán Dmitro Koziatinský, oznámil, že protesty budú pokračovať, kým nebudú splnené požiadavky demonstrantov. Sám ex-minister včera vyhlásil, že nepríjme žiadnu inú funkciu v novej vláde, iba rezort obrany. Dôležitá je pre neho možnosť reálne ovplyvniť výsledky a približiť víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku. Fedorov, ktorý sa ministrom obrany stal tento rok v januári, skončil vo funkcii potom, keď odstúpila premiérka Julia Svilidenková a s ňou celý kabinet. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v Oklahome v disciplíne C1 6. miesto. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke, za ktorú dostala dve trestné sekundy. Zvíťazila Češka Tereza Kneblová. V rovnakej disciplíne medzi mužmi finišoval Marko Mirgorodský na 4. mieste.
4: Zmiešané pocity, pretože tie výkony na tých majstrovstvách boli fakt dobré. V kvalifikácii 3. v semifinále 2. Nakoniec 4. aj tá samotná finálová jazda bola dobrá, nemôžem povedať, že by som tam spravil nejakú veľkú chybu. Tu pol sekundičku by som tam vedel nájsť, to ma trošku mrzí, pretože naozaj bolo to tesné, ale keď sa tým pozriem, 4. miesto na svete, pekný výsledok, naozaj dobrý výsledok.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a uzavreté tunely na D3 prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad na kilometri 369, kde sa zrazilo auto lesnú zver. Prechádzajte opatrne. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
6: So šéfkou Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Silviou Cochovou sa budeme rozprávať o deťoch, o Centre dobrovoľníctva, ale aj o snoch. To, čo môžeme prezradiť, už teraz aj čiastočne sme naznačili. Dve deti, syn je matematický talent, dcera rada maľuje, ani jeden však nekopíruje skautskú trajektóriu svojich rodičov. Bolo to ťažké prijať? Kto to ťažšie alebo ľahšie znášal z vás dvoch, Silvia alebo manžel Peter?
7: Asi ja ťažšie. Peťa už nemá úplne taký kontakt so skautingom, ako mám ja stále. Takže ja som si to tak asi viacej prežila, aj sa k tomu tak vraciam, lebo nie, že by som to považovala za nejaké zlíhanie alebo niečo zásadné, hej, že teda neskautujú, ale viem, o čo sa oberajú. Alebo že čo všetko by im ten skauting, vrátanie tých kvalitných vzťahov a kamarátstiev, ktoré sú veľakrát dôležitejšie ako čokoľvek iné, hej, v tom dospelom živote, vlastne nemajú. A vidím, ako sa im to ťažko buduje, keď nemajú tú svoju skupinu okolo seba. Takže to len tak môžem pozorovať a rešpektovať, že sa takto rozhodli. Obidvaja inak so mnou chodili aj na tábory, aj na akcie, takže nemám to tak, že by som im nedala ten priestor, aby to zistili, ale vlastne je dôležité ako to rešpektovať, že chcú sa oberať iným životom, inými cestami a možno sa raz k tomu vrátia, keď budú mať oni deti.
6: Uvidíme, treba im nechať to slobodu.
0: Rádio Slovensko,

0: stojím.
1: Pred chvíľkou sme sa od Silvie Cochovej dozvedeli, že ani jedno z jej dvoch detí milovaných sa rozhodlo neskopírovať príbeh svojich rodičov. Čo všetko ste museli urobiť vy, alebo aj v komunikácii s Petrom manželom, aby ste si tak povedali, je to ich voľba?
2: Ja som mala taký zážitok počas skautingu, že som videla skautských rodičov, ktorí, alebo skautov, hej, dospelých, ktorí sa venovali skautingu tak veľmi, že som mala pocit, že tie deti trpia. A keďže oni chceli mať pri sebe, lebo veľmi, veľmi skautovali, tak vlastne tie deti ako keby na silu museli skautovať. A to nemá význam. Skauting je láska, ktorú proste musia deti o sebe objaviť a nie každý na to je. Hej, máme špičkových športovcov, mladých športovcov, máme špičkových výtvarníkov, šachistov a šachistky. A ja som to asi cez túto prízmu sa na to pozerala, že ja ich nechcem nútiť. Ale zároveň chcem, aby aj oni videli, že ja sa nevzdám svojho životného štýlu. A to som veľmi rozoberala aj s mojim manželom a on toto chápe, lebo vidí, že ako to mňa dokáže vyživiť, keď ja idem na kurz, ktorý trvá 10 dní. Vezmem si dovolenku, odídem od rodiny, naozaj som to urobila, priznávam. Potrebujem to ako psychohygienu, potrebujem to pre svoj osobnostný rozvoj, aj teraz profesionálny vlastne.
1: Toto chápu, decka? Keď sa mama zbáli a ide na 10 dní skautovať?
2: Áno. Absolútne. A to je práve tá autenticita. Že to si myslím, že keď je rodič autentický a zároveň dokáže rešpektovať ich záujmy, ktoré majú citlivo, s láskou, tak to je absolútne pochopiteľné pre nich. Takže oni tomu rozumejú, že ja sa niekde takto rozhodne ísť. Len ako moja Johanka, to je taká interiérová mačička, ja ju tak prirovnávam, ona by si tak iba na tom gaučiku hovela. Tak len maminka odo mňa nechce, aby som ja šla na nejakú hrebeňovku s tebou, lebo mňa hviezdy nad hlavou nezaujímajú.
1: Takže možno to len otázka veku a toho vzdoru, ktorý jednoducho k tomu veku patrí.
2: Áno, a tiež si to tak s manželom hovoríme, že vlastne my sa nemôžeme vzdať svojej autenticity alebo do niečoho nútiť, lebo ono sa to prejaví neskôr. Že vnímame to aj pri Šimonkovi, že on naozaj skautoval, bol aj v skautskej družine a potom, keď to už vedel pomenovať, tak nám povedal, že on neznáša ten hmyz proste v tom stane a bojí sa tej búrky, aj keď to bolo pre ňoho ako pre chlapca sa ťažko priznať, že teda nemá rád ten dážď vo voľnej prírode, keď je v stane. A okej, to je pre mňa fantastická vec, že to tak dieťa dokáže pomenovať a ja ho nebudem lámať, ale už teraz ako dorastá a chce zažívať ešte dobrodružstva a pozera rôznych iných influencerov, tak vlastne zistil, že aj on chce chodiť, znovu chce chodiť na hory a chce prekonávať vzdialenosti a výšky, takže ja si myslím, že to v tých deťoch niekde ostane.
1: Minimálne v jeho prípade možno čo chvíľa nastane situácia, keď odletí z rodičovského hniezda. Ste pripravená? Ste obidvaja pripravení na to?
2: Nie som. Akurát minulý týždeň to myslím, že bolo. Mi tak Peťo hovorí, že sme sa bavili, Johanka je siedmačka a sme tak rozmýšľali, že kam by išla na strednú školu a tak. A keďže ona je tiež taká ako jazykovo veľmi zdatná, veľmi by som chcela, aby išla na bilingválny gimpel alebo nejakú inú školu, kde by mohla, ak sa vzdelávať teda v anglickom jazyku, tak on tak zrazu na mňa pozrel a hovorí, že ale si si vedomá toho, že Šimon je druhák, bude tretiak, Johanka
1: na strednej škole?
2: Že o 2 roky sme sami doma. A ja som to mňa úplne že prikovalo do zeme a som si to vlastne, to bol ten moment, keď som si tak uvedomila, že fúha, že to je ako by nič, že 2 roky uplynú strašne rýchlo, aj teraz to letí a že vlastne nie som na to pripravená a že som tak na ňo pozdravila a my vieme spolu tráviť čas, lebo doteraz sme to vždy trávili s deťmi alebo nám to tie deti vyplňali a že vlastne si budeme musieť k sebe hľadať tú cestu a teda nie, že by sme ju nemali spoločnú, ale že je iné chodiť na výlety iba sami dvaja ako keď sú tam aj deti, tak to bude veľká cesta toto ešte.
1: Treba to naplánovať asi.
2: On to naplánuje, ja to budem sa snažiť tým korčulovať tak spontánnejšie. Asi, bude to zaujímavé.
1: A dobrá správa je to, že sa aj tým odchodom v podstate nič nezmení na fakte, ak sú pevné vzťahy v rodine, že deti zostanú vašimi deťmi, len tá komunikácia bude možno viac dospelácka s nimi a priateľská.
2: No, veď toto. A ešte Johanka je taká naša očarená Áziou a ona mi tak stále hovorí, že ona chce ísť do toho Japonska a ona bude žiť v tom Japonsku, takže tá ma tak pripravuje nepriamo, ale neviem, ako to bude u Šimonka, že on je taký, a teraz to nechcem tak škaredo povedať, ale mi to prišlo na jazyk, že taký mamín cecok, hej, že je to taký ten môj synáčik, ktorý ešte príde, postíska sa, aj keď má 17, hej, že ja si to tak užívam, lebo Johi nie je taká kontaktná. Takže toto bude naozaj pre mňa asi ťažké, ale pevne verím, že v komunikácii ostaneme a že sa budú chcieť vrácať domov.
1: Čo si povedia skauti, keď musia preskočiť nejakú ťažšiu alebo vyššiu prekážku, aby to zvládli?
2: No, že je to výzva a že môžeme tie výzvy skúšať niekoľkokrát. Skauti sú na to trénovaní cez tie programové výzvy, že skúšajú tie tri odliepera a kadejaké nocovačky a noci na stromoch. Takže
1: do polnoci s nami bude Silvia Cochová.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Veľa sme sa rozprávali so Silviou Cochovou o skautingu a vlastne tom živote, ktorý vďaka tomuto hnutiu mala. Poďme sa pozrieť do vášho centra, ktoré budeme tento rok 25 rokov, nie? Dobre, dobre si pamätám. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.
1: Áno, celý rok oslavujeme 25 rokov, ako bolo založené. Aj keď sa už medzi tým zmenila právna subjektivita, už sme nezisková organizácia, ale je to 25 rokov, čo študenti ho založili.
0: Vy ste najväčší v kraji a aj to portfólio služieb, ktoré ponúkate, je veľké. Poďme si možno predstaviť to centrum z tej druhej strany, že prídu ľudia, ktorí iba chcú, ale veľmi málo vedia o tom, čo to znamená byť dobrovoľníkom.
1: Vždy sa snažíme mať taký individuálny prístup, veľmi rozlišujeme, že či máme na tej druhej strane iba, no iba, máme človeka, ktorý chce dobrovoľníčiť, alebo je to nejaká organizácia, ktorá chce pracovať s dobrovoľníkmi, lebo to sú dve rozdielne veci a treba k nim inak pristupovať. Tak ako každý personalista, vlastne musíme objaviť také tie túžby a motivácie v tom človeku, v ktorých oblastiach sa chce zapájať, ktorý chce pomáhať, čo je za tým, že či je to rozvoj nejakých zručností alebo orientácia v téme. No a potom vlastne tým, že sme servisná organizácia, tak sa snažíme mať vzťahy a partnerstva s organizáciami v kraji. Ten náš kraj je veľmi taký rozmanitý, či aj pohoriami, aj cestami, a tak je to niekedy veľmi ťažké byť naozaj, že prítomný v každom okrese a vedie, že aké organizácie tam sú, ale snažíme sa o to. A snažíme sa potom takýchto ľudí nasmerovať práve do organizácií, kde vieme, že s tými dobrovoľníkmi robia dobre.
0: Pre mňa je asi najpodstatnejšie aj na tej druhej strane, keby som bola odkázaná na pomoc niekoho, napríklad aj dobrovoľníka, aby čím dlhšie vydržal. Dokážete toto zistiť tak psychologicky?
1: Áno, dá sa to zistiť. Dá sa takým štrukturovaným pohovorom. Ja mám dar, nie ja, ale teda naše centrum má dar, že máme v týme psychologičku, aj supervizorku, kolegynku, ktorá chodí napríklad na pohovory, keď sa jedná o takéto delikatné pozície, lebo sú to naozaj pozície, kedy pokiaľ potrebujeme mať človeka na dlhé trate, dobrovoľníka, ktorý robí so zraniteľnými skupinami, povedzme ako sú seniori, tak my musíme dávať veľmi veľký pozor na to, že koho tam pošleme, aby sme nevyrobili nejaké nešťastie alebo nejaký prúser. Takže vždy je to až také, že dve na jedného. Hej. Máme že aj koordinátorku, aj túto kolegynku Veroniku. Ale je to veľmi taký príjemný, láskavý rozhovor. On, podľa mňa tí dobrovoľníci ani nevedia, že sú na pohovore, že sedia na káve a sa rozprávajú. Potom je tam veľmi kľúčové také zaškolenie a neustály kontakt tej koordinátorky. A žiaľ, veľa ľudí si to neuvedomuje ešte na Slovensku, lebo my sme mali pomerne silnú generáciu, takú tú altruistickú, ktorá dokázala dlho, dlho vydržať dobrovoľničiť. Boli to takí naozaj, že dobrovoľníci na dlhé trate, ale prichádza trend tých krátkodobých dobrovoľníkov a to už neošalíme, on je už tu a musíme to my mnohým organizáciám aj vysvetľovať. Takže to je ako keby zase tá druhá stránka mince a aktivít, ktoré robíme ako organizácia.
0: Prečo sme stratili ťah na bránu, keď máme niekomu pomáhať dlhšie, ako je to pre nás pohodlné?
1: To je výmena generácií. Nič iné. Ja som napríklad tiež človek na dlhé trate, čiže som tá generácia, ktorá ešte chytá ten ako keby. To je špecifikum generácie, hej, že máme takých, ale tí mladší, ktorí sa veľmi prirodzene chcú zapájať, že nie je to tak, že kývneme rukou a hovoríme, že tí mladí sa nechcú, nie je to pravda, tí mladí sa zapájajú. Tú takú latentnejšiu časť potrebujeme trošičku ešte nejakým spôsobom iným namotivovať, aby sa zapájali, lebo je to dôležité, aj pre demokraciu je dôležité byť angažovaný a pomáhať vo svojom okolí. Ale oni majú iné motivácie. Hej? Že keď niekto dobrovoľničí pre dobrý pocit, tak je to iné ako niekto, kto potrebuje sa napríklad
0: niečo zažiť.
1: Zažiť alebo sa naučiť zručnosť. Lebo on ako náhle ako si nasytí tú motiváciu, tak on už potom nemá potrebu zotrvávať dlhšie. Pokiaľ sa tam nerozvinú nejaký pekný vzťah, hej? Že to sa nám napríklad stáva v tých programoch. Je to sporadické, hovorí sa, výnimka potvrdzuje pravidlo, aj my ich máme, že máme aj mladých dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, ktorí celé gymnáziálne obdobie doučujú deti z nízkoprahu, hej, 4 roky. A to je klobúk dolu, to je krásny čas, to je už veľké dlhodobé dobrovoľníctvo.
0: Minulý rok si mali taký pekný program, že klop, klop.
1: Aj ho mám, ešte stále.
0: Máte. To znamená, že kde všade vás vidno, kde všade dokážete teraz pomôcť?
1: My sme také netypické centrum, možno práve tým, že sme najstaršie na Slovensku, že okrem takých tých servisných vecí, o ktorých sme sa rozprávali, tak robíme aj tieto dobrovoľnícke programy, keď sa tá širšia verejnosť môže zapojiť do takej nejakej veľmi zmysluplnej činnosti dobrovoľníckej. No takže naozaj máme, že Spojúko, to je program, ktorý oslavoval 10 rokov, Centrum 25, Spojúko 10, doučovací program, kde sa nám snažia hlavne mladí dobrovoľníci, ale teraz už aj ľudia v produktívnom veku, pomáhať deťom, ktoré majú inú štartovaciu čiaru, čiže žijú v nejakých o zariadeniach krízového bývania alebo domov na polceste. A raz týždenne tam chodia, pomáhajú s domácimi úlohami alebo sa dobrať si nejaké učivo, lebo tie mami to nevedia, nezvládajú, nestíhajú, hej, že majú takú proste iný životný príbeh za sebou. Potom máme tento klop-klop, ten sme vyvinuli tiež už to bude pomaly, že 4 roky aj viac. A štart bol COVID, kedy sme zistili, že pandémia izolovanosti starých ľudí vo veľkých mestách je neskutočná, že to není len o tej nákupnej taške, ktorá im je prinesená, veľakrát je o tom prehodení pár slov, dôvere. Takže to je program, ktorý nám funguje, ale v obmedzenom režime my nevieme zvládnuť viac ako 12 klientov v Banskej Bystrici, ale veľmi by sme ho chceli nejako replikovať, niekde ho ešte rozšíriť, lebo v tom vidíme veľký zmysel. A taký

škôlky rozprávať rozprávky, tak alebo čítať rozprávky, tak to je také netypické, nie vždy. A sa to podarí, takže tuto sa to podarilo. A veľmi krásne čísla nám z toho vyšli, z toho čítankova.

0: Dobrovoľníctvo je čisto ženská záležitosť, priznala sa Silvia Cochová. Pred rokom, keď sme sa zoznámili, ste to povedali. Je to slovenský fenomén?
1: Asi som to povedala v kontexte našich reálií, že vnímame, že keď robíme aktivity, tak vlastne máme tam veľa žien. Ale ono v tých štatistikách to vychádza pol na pol, len my vlastne nevieme, kde sú tí dobrovoľníci, chlapi. Lebo ich veľmi nevnímame. Asi to bude aj tým, že my sa organizujeme v aktivitách, ktoré sú sociálneho charakteru viac. Ale teda vieme, že v športe je veľa dobrovoľníkov aj v životnom prostredí. A práve teraz tie najnovšie štatistiky, ktoré vyšli, tak vlastne z tej sociálnej oblasti, ktorá dlho dominovala, že ľudia si vyberali sociálnu oblasť na dobrovoľníctvo, sa to preklopilo na životné prostredie. Pravdepodobne ľudia veľmi citlivo vnímajú aj to, ako klimatická zmena prichádza, ako sú vytvárané verejné priestory, tak veľmi chcú dobrovoľničiť v tom životnom prostredí a tam je teda ten podiel mužov ďaleko vyšší.
0: Možno by to stačilo len prepojiť.
1: Áno, ja si myslím, že určite, ale vlastne za ten rok, čo sme sa o tom rozprávali, tak musím povedať, že aj v tom našom spojuku máme mužov, hej?
0: Zabrala naša výzva.
1: Asi áno.
0: My sme ich vyzvali vtedy.
1: Áno, asi áno, lebo normálne tam, teraz si spomínam, koordinátorka mi hovorila, že prišiel profesionálny vojak, ktorý chodí teda doučovať deti a oni sa zase chuďatka, tie deti chodili na neho pozerať ako na zvieratko v zoo, že my tu máme profesionálneho vojaka, on prišiel len kvôli nám. Tak to je pre mňa také, že si vtedy poviem, toto má zmysel. Že jednak to má zmysel pre toho Paťa, ktorý chodí dobrovoľníčiť. Veľký zmysel to má pre tie deti, že vidia príklad muža, ktorý proste vie si spraviť čas, príde kvôli ním a sadne si a robí úlohy. Oni taký príklad z rodiny nezažili. Zažili muža, ktorý zbil mamu

0: a urobil krík a to bolo celé. Takže toto má veľký význam. Takže áno, viacej mužov do viacerých oblastí dobrovoľníctva, potrebujeme ich tam.
1: Určite to má aj taký praktický rozmer, že muži ešte stále buď si myslia, alebo možno aj musia živiť rodiny. A...
0: No určite to má na toto vplyv, že s tým úplne súhlasím a sa potom podpisujem, že práve celkovo aj dobrovoľníctvo alebo práca aj v treťom sektore je výsostne pre ženy, lebo žiaľ tie príjmy sa tam nedajú dosahovať také, ako sa dosahujú povedzme v nejakej podnikateľskej sfére alebo inde. Takže nie vždy do toho tí páni idú. A áno, naša spoločnosť je zatiaľ takto postavená, že otec je živiteľ rodiny, muž, a musí ju zabezpečiť, čiže sa viacej od neho očakáva toho servisu pre tú rodinu, ako ísť potom niekde pomáhať. Jednoznačne, že tá človečina sa nedá nahradiť. Hlavne v týchto sociálnych sférach, že veľa vecí nám vie nahradiť to AI. Aj si povieme, že dobre, no tak nám niektoré rezorty proste nebudú mať dostatok zamestnancov, tak ich nahradí počítač alebo niečo iné výkonné, ale práve tá sociálna sféra, kde potrebujete aj ten dotyk ruky, aj osobný prístup, lebo nám to vychádza aj v tých dobrovoľníckych programoch, že práve záujem dokáže neskutočne meniť kvalitu života, tak bude čoraz viac a viac cenený a dožadovaný.

0: Keď sa pozerám na hodiny, tak čas letí neuveriteľne rýchlo aj vďaka tomu, že je s nami dnes Silvia Cochová, šéfka Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ale aj celoživotná skautka. Ja sa musím vrátiť k skautingu. Prežil niekoľko totalit, bol zakázaný, bol pošliapaný, napriek tomu sa vrátil. Viem čísla len z Českej republiky, pretože na Slovensku nie sú také exaktné. V Čechách je to organizácia, kde je najviac mladých ľudí zo všetkých mládežnických organizácií. Ako je to u nás?
1: My máme cez 8 tisíc členov, ale tu treba povedať, že to podhubie u bratov Čechov bolo vždy, čo sa týka aj skautingu, aj to, ako sa historicky vyvíjala Česká republika, viacej nasýtené, hej? Čiže tých húbiek po tom daždi mohlo výraz viacej, hej? Po tom zakázaní, že bola tam aj väčšia taká aj pamäťová stopa, aj veľa iných vecí, hej, čiže oni sú pre nás taký vzor a vždy nám vlastne bratia Češi aj doteraz sú veľmi, veľmi nápomocní, čo sa týka nejakých výmenný skúseností, know-how a tak, že my sme v tomto naozaj takí bratia a sestry bez hraníc. Je to fantastické, ja to úplne s údivom sledujem, že čo sa tým Čechom podarilo, lebo hovorí sa, že existuje kritické číslo, keď dokážete osloviť nejaké percento tej populácie, neviem, či je to 25% alebo ako tej mladej, tak dokážete potom vplývať aj na to, kam sa bude tá krajina uberať, hej, keď mladí ľudia dorastú do veku, kedy už proste sa aj oni môžu podieľať na tvarovaní tej krajiny a smerovaní. Čiže toto je fantastická vec, ja im veľmi fandím a pevne verím, že im to vydrží aj napriek tomu, že tiež teraz zažívajú krušné chvíle, chcú ich obrať o dotáciu finančnú na financovanie tých jednotlivých skautských stredísk, ale my na Slovensku to máme trošku pomalšie, že nemáme taký ten nárast prúdky, čo ja si osobne myslím, že aj dobre. A v strategickom pláne sa chceme rozširovať, chceme skauting priniesť čo najviac mladým ľuďom, lebo ho vnímame ako priestor na to, aby sa mohli rozvíjať všeobecne. Hej? Že to nie je, že sa teraz budem rozvíjať v športe a budem si cibriť svoju fyzickú zdatnosť, ale naozaj, že ten skauting pomáha rozvíjať aj charakter, aj sociálnu sféru, aj občiansky nejaký postoj, názor, takže toto my by sme veľmi chceli, ale zároveň na to potrebujeme mať aj tých múdrych dospelých alebo múdrych mladých ľudí v tých regiónoch, aby to robili dobre, aby to robili kvalitne, aby tých mladých ľudí neodradili, ale naozaj pripútali k sebe a mohli ten skauting trošku rozvíjať tým správnym smerom.
0: Skauting vznikol v roku 1907?
1: Áno.
0: Vo Veľkej Británii. Uh-huh. Vieme, čo sa tam v skautingu odohráva teraz?
1: To si neodvážim povedať. Vlastne neviem veľmi, iba to, že už dlhé roky Bear Girls, to je taká zaujímavá postavička, robí ambasádora, ktorý sa snaží priťahovať tých mladých ľudí stále do skautingu a neustále oni pomáhajú akoby rozvíjať aj to svetové hnutie, hej, že tá ich identita voči zakladateľovi a tejto organizácii veľmi silná, takže oni stále hľadajú cesty, ako to udržať a ako udržať aj vosom. Ale naozaj, že napriek viacerými krajinami vo svete veľmi ide podpora trvalo udržateľných cieľov, že sa snažia tie organizácie vlastne naplňať skautské to trvalo udržateľné smerovanie sveta. Je to, my sme vlastne mierové hnutie.
0: Teraz veľmi aktuálne, žiada sa mi dodať.
1: Áno, je to veľmi dôležité.
0: To, čo čítam v správach, asi nás nikoho neteší. Silvia Cochová, ideme spolu do finále.

0: ono sa blíži. Silvia Cochová tu bude s nami naozaj už len pár minút. Chcem sa vrátiť k tým vašim priznaniam o krátkej zápalnej šnúre, o možno trošku deficitoch vo vlastnom manažovaní si času. A s tým súvisí aj také povzdychnutie, keď ste vchádzali do štúdia, ste mi povedali, bože môj, teraz my stredoslováci sme mali jarné prázdniny, ja ani neviem, kedy mi to uletelo. My sme s tými našimi deťmi neboli ani na výlete a ja už vôbec nemám čas ani na seba.
1: Ja to už viem teraz, no, že si to tak vedome hľadať ten čas pre seba a vedieť si tak, ako sa tak samú seba zastať, že áno, tak a teraz idem ja maľovať a nejdem sa s vami tu vybavovať ani niečo robiť, lebo ja sa potrebujem samu seba vyživiť. Ja to volám tak, že vyživiť. No, takže áno.
0: Viete, čo je zaujímavé, že napriek tomu, že ste celý život prežili v skautingu a ďakujete mu za to, že to malo nejakú štruktúru, nejaký systém, aj nejaké pravidlá, ktoré sa od vás vyžadovali, aby sa dodržiavali, že v tomto veku poviete, čas si neviem na seba nájsť. Veď ste sa to museli naučiť.
1: No práve, že nie. Asi som bola naučená celý život akoby zhovenovať iným. Aj teraz v tej mojej práci profesionálnej je to také, že mám ten fokus akoby na potreby tých iných ľudí, iných organizácií a veľakrát ja potriem také tie svoje. Ale vedieť si nájsť chvíľku ticha a sa tak zahlbiť, tak to pre mňa vyžaduje enormne veľa vedomej práce a energie to robiť, ale uvedomujem si, že rok od roku si uvedomujem, že je to dôležitejšie aj skrz to, že prichádzajú veľmi rýchle nástroje, ktoré nás dokážu vlastne veľmi zrýchlovať, hej? Keď sa bavíme o AI napríklad, takže o to viac je tá moja aj psychohygiena bude dôležitejšia. Takže áno, to je taká moja výzva skautská.
0: Niekto potrebuje meditáciu, niekto potrebuje objať strom alebo len sa tak prejsť po prírode. Čo vás vyživuje, aby som originál použila ten váš výraz?
1: Ja, keď je veľmi zle, tak idem do lesa. Mám to šťastie, že bývam v takej štvrti, kde mám les na pár metrov, takže to je pre mňa ísť tam a počúvať vtáčiky. Už to začína, ide jar, takže sa veľmi teším. Veľmi rada počúvam hudbu, proste filmová hudba a to je niečo, čo mám, čo si asi nesiem ešte z brúška mojej mamy a potom ešte z orchestrálnej jamy, takže hudba a milujem štrikovať. Ja proste, keď potrebujem nejaké hlboké ponorenie alebo vypnutie hlavy, tak ako hladko, obratko a mi to pomáha.
0: V Bratislave teraz otvárali štrikovacie kino. Volá sa Na inej vlne a podmienkou je nie ani tak si kúpiť lístok, ako si dovnieť štrikovacie jelice.
1: No,
0: vy ste veľký aktivista v Bystrici. Ja si myslím, že vy ste to zvládli otvoriť aj tu.
1: Musím ísť do filmového klubu sa s nimi o tom asi porozprávať. Hej, to by bolo nádherné.
0: Zavodli sme na tanec.
1: No to sme ani tak nezabudli. Na to treba mať veľmi dobrú kondičku a ja už vlastne nemám kde chodiť veľmi tancovať v Banskej Bystrici. Takže to si tak iba pospomínam, ale už by som to asi neutancovala úplne. A ako pohyb. Pohyb je pre mňa teraz asi taká tá dlhá chôdza, pomalá prírodou je pre mňa takým najlepším meditačným.
0: Nemáte obavu z vyhorenia, keďže ste aktívna v sfére, ktorá možno naozaj viac rozdáva, ako príjma v živote?
1: Mám naozaj, že mám obavu a aj si to tak snažím sledovať, aj sa o tom veľa rozprávame v robote. Mám skvelé kolegyne, ktoré mi dokážu dať veľmi dobré zrkadlo, kedy aj povedať, že a teraz už uvoľní, a spomál. Toto ja som veľmi vďačná, že mám také pracovné prostredie, aké mám. A áno, vyhorenie je téma, a veľa je to tej sebaregulácie a sebadisciplíne, takže...
0: Ako často počúvate od vášho organizačne zdatnejšieho životného partnera, manžela Petra, že ty, Silvia, ale daj už nohu z plynu?
1: Ja mám asi to, že som trošku aj lenivá. Nie je to zase také vyhrotené, ale áno, keď mi on už povie, že a dosť, a teraz si už choď sadnúť a seď, tak to tak býva tak raz do mesiaca asi.
0: Tedy ho posluchnete, alebo...
1: Áno. Áno, viem, lebo viem, že je to pre moje dobro a proste nemôžem ani vo vzťahu ísť nejako veľmi na hranu, lebo žiaľ mám aj kamarátov, ktorí prešli naozaj že s diagnostikovaným vyhorením a to je pre mňa také memento, že toto nechcem mojej rodine urobiť a je to na mne, ako si to ja odkorigujem a keďže je to skvelé, že ľudia sa aj s takýmito skúsenostiami dokážu podeliť a že tých príbehov je veľa medzi nami a veteri, tak vlastne treba to mať na zreteli a treba si na to dávať pozor.
0: Ja som rada, že sme sa aj o tomto mohli spolu rozprávať. Na druhej strane dúfam, že k tomu nikdy nepríde.
1: No a ja dúfam, ďakujem.
0: A dúfam, že tak ako boli tieto skoro 2 hodiny, pre mňa veľmi podnetné, že boli aj pre vás.
1: Pre mňa to bola veľmi príjemná skúsenosť a ďakujem, že som mohla prísť a sa podeliť o svoj životný príbeh.
0: So Silviou Cochovou ideme pomaličky odratávať polnoc. Pokojný večer na celé Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespeara, pre filmárov aj pre sexuologičku.
1: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
0: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: rozhlasu.
1: Volker Türk ostáva vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. Členské štáty Medzinárodného trestného súdu odvolali hlavného žalobcu Karima Khána. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 12 až 30, deň 22 až 30 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričanská. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky, napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela či Ruska, informuje o tom agentúra Reuters. Rakúsky právnik a diplomat je vysokým komisárom OSN pre ľudské práva od roku 2022. Ruský protinávrh na predĺženie Türkovho mandátu o približne 2 mesiace, teda len do konca roka, prevažná väčšina členských štátov odmietla. Za predĺženie Türkovho mandátu o 4 roky hlasovalo 144 členských štátov vrátane Slovenska. 13 krajín sa zdržalo hlasovania. Zástupcovia členských štátov Medzinárodného trestného súdu v piatok zahlasovali za odvolanie hlavného žalobcu Karima Khána. Výkonný výbor riadiaceho orgánu súdu dospel v júni k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinení, podľa ktorých mal údajne sexuálny styk s asistentkou bez jej súhlasu. Khan obvinenia od začiatku popiera a z funkcie hlavného prokurátora sa vzhľadom na vyšetrovanie stiahol už vlani. Oficiálne ho suspendovali v júni tohto roka. Za jeho odvolanie v piatok hlasovalo podľa AFP viac než 80 zo 125 členských štátov Medzinárodného trestného súdu. 56-ročný britský advokát nastúpil do funkcie hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu v roku 2021. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podľa slov premiéra Roberta Fica podporuje vojnu na Ukrajine. Zároveň uviedol, že francúzskeho veľvyslanca požiadal, aby nešírili nepravdivé informácie o členstve Slovenska v koalícii. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti dodal, že vzťah Slovenska k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
3: Odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely.
1: Britský boxer Tyson Fury zdolal Poliaka Mariusza Wacha technickým knockoutom v 8. kole a priblížil sa k súboju s Anthonym Joshuom. Ten nastúpi už dnes v Riade proti Albáncovi Christianovi Prengovi. Dnes má byť jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 3 stupne, cez deň 22 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj uzavreté tunely na D3, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad na kilometri 369, kde zrazilo auto lesnú zver. Prechádzajte tam opatrne. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú zjazdy aj výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Máme posledný júlový víkend, ale do polovice prázdnin zostáva ešte jeden celý pracovný týždeň. Teraz je však voľno a my vám v nočnom vysielaní ponúkneme niekoľko tipov na príjemné letné výlety alebo dokonca na dovolenku. Malý prehľad, kam sa oplatí vyraziť, dáme už o chvíľu. Príjemné počúvanie vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Žiline ožíva stredovek a v Zázrivej oslavujú 470 rokov svojej obce. Kam sa na Slovensku oplatí vyraziť počas víkendu? Prehľad pripravila Blažená Bolcová.
1: Na Orave bude veselo, no nudiť sa nebudete ani na Spiši. Na hrade Ľubovňa totiž otvárajú hradné slávnosti. Podrobnosti pridáva riaditeľ múzea v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík.
2: Trošku sa teleportujeme v čase a vrátime sa do roku 1656, kedy na hrade boli ukryté poľské korunovačné klenoty. Ich repliky návštevníci hradu môžu aj vidieť. A zároveň uvidia aj kráľa Jána II. Kazimíra, ktorý v roku 1656 hrad Ľubovňa aj navštívil.
1: Príchod kráľa stvárnia herci v dobových kostýmoch spolu so šermiarmi, kaukliarmi a sokoliarmi. Po zotmení sa začne nočná prehliadka hradu, ktorá vyvrcholí ohňovou show. Medzi týmto pod hradom v Starej Ľubovni rozbalí medzinárodný folkový festival, na ktorom zaspieva napríklad Eniesa.

0: O kúsok ďalej v historickej Levoči zasa láka historický festival Viva Tempora s večernou video Oldies Party. Kto hľadá pokojnejší program, v Košiciach môžete absolvovať netradičnú večernú prehliadku domu svätej Alžbety a kaplnky svätého Michala. Sprievodcovia vás zavedú aj do podzemia a Urbanová väža bude otvorená až do 10. večer.
1: Z každého kúta Novohradu nech sa nesie radosť a ľudová pieseň. Novohrad dnes žije tancom, spevom a srdcom ľudu. Vyhlasujem 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu za slávnostne otvorený.
0: Takto v stredu otvorili pod hradom Šomoška pri Lučenci Medzinárodný novohradský folklórny festival. Jeho riaditeľ Stanislav Spišiak.
2: V piatok vystúpia regionálne slovenské folklórne súbory od 19.00 v Mestskom parku v Lučenci. A potom v krásnom programe sa predstaví umelecký súbor Lučnica. No a v sobotu vlastne vystúpia tiež v Lučenskom amfiteatri všetky zahraničné súbory a program ukončí slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk.
0: Na záver sa vrátime v čase do obdobia druhej svetovej vojny. V obci Veľké Kozmálovce pri Leviciach pripravil klub vojenskej histórie Slovenská brána rekonštrukciu bojov pod názvom Prelomenie Hrona. Slovo má predseda klubu Lukáš Herc.
3: Program bude trvať až do sobotného večera. Pripravené sú autentické rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny s množstvom techniky, najväčšia tanková bitka na Slovensku a rovnako tak najväčšia zbierka tankov T-34 na jednom mieste, množstvo historickej bojovej techniky a aj modernej ozbrojené sily Slovenskej republiky so svojím programom a rovnako tak ďalšie štátne zložky, ktoré sa na podujatí podieľajú.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Keď sa oteplí, žubrienky zmenia nielen rýchlosť svojho vývoja, ale aj jedálny lístok. Ako nám však povie Rado Tomeš, viac rastlinnej potravy im ale na zvládnutie vysokých teplôt nestačí.
2: Medzinárodný tím vedcov pod záštitou Univerzity Kráľovnej Mary v Londýne skúmal žubrienky, ropuchy, bufo, spinosus pri rôznych teplotách a s rozdielnou ponukou potravy. Pri nižšej teplote uprednostňovali živočíšnu stravu, s otepľovaním vody viac rastlinnú a vo väčšom množstve. Ani táto zmena im však nedokázala nahradiť energiu spotrebovanú na rýchlejší vývoj. Pri 20 stupňoch Celzia dokončili larválne obdobie približne za 30 dní. Pri 12 stupňoch im to trvalo až 177 dní. Rýchlejšie vyvinuté ropuchy však boli menšie a v horšej telesnej kondícii. Výskum ukazuje, že žubrienky sa dokážu otepľovaniu čiastočne prispôsobiť, ich možnosti však majú svoje hranice. Archeológovia z Autonómnej univerzity v Barcelóne odkryli v skalnatom previse Coves del Fim vzácne vrstvy z obdobia posledných lovcov a prvých roľníkov. V mladšej vrstve našli ohniská a 8 jám, ktoré pôvodne slúžili na skladovanie zásob. Pod nimi sa zachovali dve staršie vrstvy s ďalšími ohniskami a pozostatkami lovcov a zberačov. Lokalita dokumentuje takmer nepretržité osídlenie približne od roku 6000 do roku 4500 pred naším letopočtom. Vedci tak môžu na jednom mieste porovnať stravu a spôsob života posledných lovcov s prvými komunitami, ktoré už pestovali plodiny a chovali zvieratá. Nálezy ešte čaká podrobná analýza.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
3: Práce na ceste v Bratislave a uzavretý most v Prešove. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. V Kráľovej Prisenci na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Úsek je neprejazný, obídete to cez Kostolnú pri Dunaji. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Prešove na Šebastovskej pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Keď sú prázdniny, treba oddychovať. Môže byť aj aktívne, zájsť niekam na bicykli, zaplávať si, alebo si pozrieť pamiatky, na ktoré ste sa už dlhšie chystali a teraz je na to práve vhodný čas. Pozveme vás na Trenčiansky hrad, vysielajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Najväčším turistickým lákadlom Trenčína je nad mestom sa vypínajúci Trenčiansky hrad. Každoročne ho navštíví približne 150 tisíc ľudí a patrí teda medzi najnavštevovanejšie hrady na Slovensku. Od tohto roka sa môže pochváliť aj prestížnou značkou európskeho dedičstva. Na hradnom kopci nahrávala Zuzana Botiková.
1: Značka Európske dedičstvo je ocenenie Európskej únie pre miesta, ktoré zohrali významnú úlohu v spoločných dejinách Európy. Zástupca riaditeľa Trenčianskeho hradu Tomáš Michalík.
2: Téma, vďaka ktorej sme teraz dostali ocenenie Európska pamiatka, tzv. European Heritage Label, je vlastne téma mierová. A to z toho dôvodu, že na Trenčianskom hrade bolo v roku 1435 podpísaný tzv. Trenčianský mier alebo Trenčianska mierová zmluva medzi českým a polským kráľom, ktorej dôsledkom je vlastne definovanie hraníc mierových v stredovekom Uhorsku. Neskôr táto mierová zmluva bola potvrdená na kongrese vo Vyšegrade v roku 1335. Škoda, keby sa história vyvinula trošku inak, tak sme mohli hovoriť nie o Vyšegradskej štvorke, ale o Trenčianskej štvorke.
1: Miesto Trenčianskej štvorky tu máme Európske hlavné mesto kultúry. Zvýšený záujem návštevníkov pociťuje na každom kroku aj dlhoročný hradný sprievodca Ján Žovinec.
3: Samozrejme, že gros sú Slováci, potom Česi a ja vravím tak, že celý svet, úplne vážne, celý svet. Každý je u nás samozrejme srdečne vítaný.
1: A to platí aj o najmladších návštevníkoch.
3: Posledne badáme aj s inými mojimi kolegami, že deti sú veľmi vzdelané. Malé deti dávajú také otázky a to je vlastne krásne vidno, že sa im rodičia fakt venujú.
1: My sa poďme venovať bohatej histórii hradu. Žil tu pán Váhu a Tatier Matúš Čák, ale aj kráľovná Barbora Celská, manželka mocného Žigmunda Luxemburského. Najznámejšia je však legenda o Omarovi a Fatime, studňa lásky, symbol veľkej lásky z čias tureckého obliehania stále láka návštevníkov. Dramaturgička programu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 Mária Janušová približuje špeciálnu umeleckú inštaláciu, ktorá vznikla práve na motívy tejto povesti.
4: Výstavu pripravil kolektív tureckých umelcov pod vedením kurátora Ekmela Ertana, avšak vlastne oni ten príbeh lásky Fatimy a Omara symbolizujú veľmi abstrahovane, dotýkajú sa tém ako je história, pamäť, práca a taktiež vlastne ručná práca spojená s tým kopaním v studne.
1: Táto inštalácia je pre návštevníkov prístupná v gotickom paláci a delovej bašte do konca augusta. Počas celého leta si v rytierskej sieni Barborinho paláca môžete pozrieť aj ďalšie zaujímavé dielo, tentoraz z dielne uznávaného japonského umelca Yasuakiho Onishiho.
4: Je to veľmi emotívna inštalácia, pozostávajúca zo stromov, obrátených naopak, hlavou dole. Umelec tu vlastne strávil 3 týždne, každý deň vlastne vyšlapal tú cestu náhrad až tu úplne hore do Barborinho paláca, kde pomaličky túto krajinu zo stromov oblepoval močovinou a vytváral inštaláciu, ktorá symbolizuje ako keby zamrznutie v čase.
1: Na svoje si okrem milovníkov moderného umenia prídu aj nadšenci histórie. Trenčianske múzeum na hrade počas sezóny ponúka rozsiahlu výstavu o Rimanoch a zároveň pripravuje aj špeciálnu expozíciu venovanú 500. výročiu bitky pri Moháči. Toto je rád.

0: stredobodom záujmu sú dnes omega-3 mastné kyseliny. Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké. Štúdia, ktoré výsledky zhodnotí doktor Igor Bukovský, sa týkala ľudí vo veku 55 až 80 rokov. Dlhodobo užívali omega-3 mastné kyseliny v tobolkách a druhá skupina užívala placebo. Pritom jedli veľmi málo rýb.
1: Omega-3 v tabletkách, napriek tomu, že to tí ľudia mali vo zvýšenej koncentrácii v mozgom miešnom moku, čiže dostalo sa to do mozgu, predpokladá sa, že sa to dostalo do mozgu, napriek tomu tí ľudia neboli chránení voči poklesu kognitívnych funkcií, vrátane myslenia, rýchlosti myslenia a pamäte, vytvárania pamäte a vyvolávania informácií z pamäte, a neboli ochránení ani voči úbytku objemu hypokampu v pravej a ľavej hemisfére oproti ľuďom, ktorí tie omega-3 nebrali žiadne.
0: Užívanie toboliek je jednoduché, ale či je aj účinné?
1: Vieme, že tabletky omega-3 mastných kyselín, alebo tie tobolky a kapsule, v podstate nefungujú ani u ľudí, ktorí by to potrebovali z hľadiska kardiovaskulárneho systému. A je to pravdepodobne preto, že pri technologickom spracovaní pôvodného rybieho oleja do tých kapslí a toboliek nastáva taká chemická zmena, ktorá zhoršuje vstrebávanie omega-3 mastných kyselín. Druhý dôvod, prečo si myslím, že to nemusí fungovať v tých tabletkách a kapsliach, teda a tobolkách, je, že tá chemická verzia týchto mastných kyselín už nemusí byť to, čo je biologicky použiteľné do tých membrán, do tých obalov nervových buniek, kde to má vlastne mať ten efekt. Tretí dôvod je, že otázka, či o 17% vyššia koncentrácia DHA v mozgom miešnom moku je naozaj dostatočná na to, aby to nejaké zmeny vôbec vyvolalo.
0: Čím ich teda efektívne nahradiť?
1: Ukazuje sa, že mediterálna strava, ktorá obsahuje okrem iného cesnák a veľa zeleniny a chudé mäsa a orechy a ovocia, v zime sušené ovocia a olivový olej a ryby, že to je taká forma stravovania, ktorá chráni aj pred vznikom Alzheimerovej choroby, zachováva kognitívne funkcie a mentálnu výkonnosť do vyššieho veku. A preto by som povedal, že namiesto tých kapslí a toboliek s omega-3 mastnými kyselinami, dajte si do svojho jedla každý deň jednu čajovú lyžičku čisteného rybacieho oleja. Existujú na trhu aj verzie, ktoré už nemajú žiadny zápach po rybách, alebo majú citrónovú príchuť.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jemenské médiá hlásia útoky Saudskej Arábie na prístav Hudajda a ostrov Kamarán. Organizácia Spojených národov vyzvala na bezpečnú evakuáciu 6000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 12 až 3, cez deň 22 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Saudská Arábia v piatok letecky zaútočila na jemenské prístavné mesto Hudajda pod kontrolou miestnych povstalcov Húsiov. Píšu o tom jemenské médiá napojené na Húsiov a agentúre AFP to potvrdilo zdroj z bezpečnostného prostredia. Napätie v regióne eskaluje potom, keď Húsiovia tento týždeň ohlásili námorné embargo na Saudskú Arábiu. V meste Hudajda aj na ostrove Kamarán boli terčom saudsko-arabských náletov telekomunikačné zariadenia. Riad cielil aj na námornú základňu v tomto významnom jemenskom prístave. Útoky medzičasom potvrdila vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou a uviedla, že išlo o odvetu po útokoch Húsiov. Organizácia Spojených národov vyzvala na bezpečnú evakuáciu a repatriáciu približne 6000 námorníkov, ktorí uviazli v kritickej humanitárnej a ľudskoprávnej kríze v Hormuzskom prielive v dôsledku obnovených útokov medzi Iránom a USA. Strany konfliktu by mali naliehavo zabezpečiť bezpečný prechod, aby sa námorníci mohli evakuovať a vylodiť a zároveň umožniť dodávky kritických zásob. Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Reaguje tak na vlnu kritiky, ktorá prišla po vysokej dotácii, ale aj po informáciách o tom, že knihu vygenerovala umelá inteligencia. Pribudla však aj ďalšia kritika. Tvorcovia kníh a seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť posolstva aj postáv, hovorí Ivana Laučíková.
2: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
1: Autor knihy Šiškáči Jozef Šiška tvrdí, že spájanie dvoch diel len na základe toho, že využívajú motív lesa a tému priateľstva, považuje za zavádzajúce skreslenie, ktoré ignoruje skutočný obsah. Všeobecné myšlienky a žánrové témy podľa neho nepredstavujú predmet autorskoprávnej ochrany. Vysokohorskú 19. etapu Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. O jeho triumfe rozhodol útok v záverečnom stúpaní, po ktorom zdolal domáceho Lennyho Martinéza o 6 sekúnd. Priebežný líder celkovej klasifikácie zvýšil svoj náskok na viac ako 7 minút a od celkového triumfu ho delia už len 2 etapy. Dnes bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 3 stupne a cez deň 22 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu. 1 hodina 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj práce na D1. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smer z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Výlety a dovolenky, tomu sa dnes venujeme, samozrejme viac ako v iných častiach roka. Možno dochystávate posledné veci na dovolenku v Chorvátsku a možno vyrazíte už o chvíľu, aby ste predstihli sobotný nápor dovolenkárov na cestách. Alebo vyštartujete až ráno, lebo povedzme si, po diaľniciach sa to dá stihnúť za priateľný čas. My o chvíľu absolvujeme cestu k Jadranu, ale elektromobilom. Poďte s nami. Aspoň si vypočujete nejaké rady na cestu. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Chorvátsko je veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, kam sa veľká väčšina vyberie autom. Niekoľkokrát špeciálne pre cestu elektromobilom ponúka so svojím hosťom redaktor Igor Daniš.
1: Motoristický žurnalista Pavol Galko absolvoval cestu do Chorvátska elektromobilom. Je to v pohode, alebo je to dobrodružstvo?
2: V žiadnom prípade nie je dobrodružstvo v pravom zmysle slova, že by sa bolo treba niečo obávať.
1: Akým autom?
2: Škoda Enyaq Coupé s baterkou 85, využiteľná kapacita je 77 kWh.
1: Výkon?
2: 210 kW, niečo cez 500 Nm.
1: Dojazd?
2: Na diaľnici autá s takouto baterkou mávajú dojazd cez 300 km.
1: Takže odkiaľ a kam?
2: Z Bratislavy do Splitu.
1: Trasa dlhá?
2: Cez 800 km, išli sme cez Maďarsko, Szombathely, Goričan, Varaždín, Gospič.
1: Koľko bolo prestávok?
2: Prvá bola v Szombathely, nabili sme 16 kWh zhruba za 10-12 minút, zatiaľ sme si stihli dať kávu. Druhá zastávka bola hneď za hranicami v Chorvátsku, vo Varaždine, bol čas obeda. Tam sme nechali auto nabiť úplne na 100%, to trvalo 40 minút, nabili sme 45 kWh. Tretia zastávka bola na Gospiči, tu sme tiež strávili 40 minút, dobili sme 55 kWh. Každopádne vo finále sa ukázalo, že nemuseli sme tu byť až tak dlho, pretože sme prišli do Splitu so 40% nabitou batériou a hneď vedľa ubytovania bola nabíjačka, kde sme mohli nabiť.
1: Čiže celkový čas cesty a náklady?
2: Celkový čas všetkých prestávok bol hodina a pol, čo teda na 800 kilometrovej trase je úplne normálne. Celkový čas cesty bol zhruba okolo 8 hodín, 9. Celkové náklady, vybrali sme sa cestou, ktorá je úplne najpohodlnejšia. Išli sme formou zahraničného roamingu cez ZSE Drive. Celkovo sme nabili 117 kWh a celkovo nás to stálo 92 eur. S tým ale, že sme vyrážali s 90% batériou, to znamená, že pokiaľ by sme rátali cenu domáceho nabíjania zhruba 14 centov za kWh, tak by to bolo ďalších 10 eur. Druhá vec je, že prišli sme do Splitu so 40% batérie a tie sme mohli potom využiť na ceste naspäť. To znamená, že to treba odrátať. Celkovo cena podľa toho, že či berieme, že sme vyrážali s batériou nabitou cez fotovoltiku, to znamená zadarmo, tak by to bolo 65 eur. Pokiaľ by sme nabíjali z domáceho nabitia, tak by to bolo 75 eur.
1: Toľko zatiaľ v prvom stupe Pavol Galko, ale ak by som išiel spaľovacím autom, ako by som pochodil?
2: Zhruba so 7 litrovou spotrebou pri cene paliva euro 70, ktorá bola aktuálna v tom čase, by to vyšlo okolo 96 eur. Čiže konvenčné auto je 30% drahšie.
1: Pokračovanie s Pavlom Galkom, elektromobilom do Chorvátska po pesničke.

0: Opäť sme na ceste zo Slovenska do Chorvátska a cestujeme elektromobilom. Niekoľko tipov, ako na trase cez niekoľko štátov bez problémov nielen nabiť, ale aj bez problémov zaplatiť, ponúka redaktor Igor Daniš a jeho hosť.
1: Motoristický redaktor Pavol Galko z autolimo.sk absolvoval dovolenkovú cestu do Chorvátska z Bratislavy do Splitu. Aké sú hlavné rady všetkým majiteľom elektromobilov na dlhé trasy?
2: Má to svoje špecifika. Napríklad pri Chorvátsku som narazil na niečo úplne iné, ako keď som bol v Slovensku. Na tej ceste je za sebou niekoľko veľmi výkonných nabíjačiek. Elektromobil sa veľmi rýchlo nabíja. Táto stratégia sa ale nedá použiť v Chorvátsku, pretože tá sieť nabíjačiek v podstate je zastaralá, kde my už na Slovensku prevádzkovatelia otvárajú 300 kW alebo 400 kW nabíjačky. Na ceste v Chorvátsku je v podstate na každej pumpe nejaká nabíjačka. Lenže tie nabíjačky sú pomalé, 50 kW. Ešte sa treba aj pozrieť, ako budem platiť. Ja som išiel tou najjednoduchšou formou cez zahraničný roaming zase Drive. A vtedy treba zistiť, či bude platiť karta na nabíjačke, čiže to nie je len tak, že dobre, tu je nabíjačka, zastavím sa a idem nabíjať. Treba zistiť, či mi tam bude platiť karta, či má tá nabíjačka dostatočný výkon a že či napríklad zastávka sa dá spojiť s obedom, s kávou alebo nejako inak využiť ten čas a nielen sa pozerať, ako mi nabiehajú percentá pri nabíjaní.
1: Ak je výkonnejší dobíjací bod mimo diaľnice, treba zísť z diaľnice a dobiť tam?
2: Presne tak. Oplatí sa viacej spraviť menej zastávok, ale s väčším výkonom.
1: Čo ak mi zlyhá môj predplatiteľ?
2: Toto je treba plánovať pri zahraničných cestách, keby náhodou sa stane čokoľvek s tou kartou, aby som mohol zaplatiť aj nejakým iným spôsobom, normálnou kreditkou napríklad.
1: Tam, kde som trávil istý čas elektromobilom, už dopredu je vhodné zistiť si, či si tam môžem dobiť elektromobil.
2: Je vhodné sa informovať, že či domáci má fotovoltaiku napríklad, alebo že či má wallbox, či sa dá u neho nabiť. Týmto pádom si vieme výrazne znížiť náklady pri zahraničnom nabíjaní. Vieme sa dostať v podstate na cenu domáceho nabíjania.
1: Čo by sme mali ešte využiť v súvislosti s vlastníctvom elektromobilu?
2: Pokiaľ to auto má predohrev batérie, tak ho treba využívať.
1: Motoristický žurnalista Pavol Galko vyskúšal, aké je to ísť s elektromobilom k moru. Aká je teda sieť nabíjacích bodov v Chorvátsku?
2: Veľmi hustá. Takmer na každej, ak nie na každej pumpe je nabíjačka. Každopádne dopredu si treba overiť, aký má nabíjací výkon, pretože 50 kW nabíjačka zachráni ten dojazd, ale určite cestu neurýchli.
1: Dá sa ísť cez Maďarsko, cez Rakúsko?
2: V Rakúsku a Slovensku je sieť rýchlo nabíjačiek určite lepšia ako v Chorvátsku. Každopádne v Maďarsku je tá sieť veľmi dobrá.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk. Dnes ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasov.

0: pesničku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté výjazdy na D2 aj tunely na D3 ponúkame dopravné správy. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Výlety a cestovanie, to nás zaujíma. Tentoraz bude reč o vlakoch. Náš príbeh na týždeň totiž venujeme rušňovodičom a ich náročnej práci. A dnes ideme do finále. Sú s vami Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Budúcnosť a bezpečnosť vlakov. Aj tieto témy otvorila Blažená Bolcová spolu s Bohumilom Kovalom, rušňovodičom v zálohe a prednostom správy DEPA v Bratislave, kde skončilo aj torzo rušňa z vlaňajšej zrážky vlakov.
2: Tento rušenie vlastne po nehode v Pezinku.
3: Ja vidím len laicky tuto, že je pokrčený vpredu.
2: No keď sme si ten rušeň prešli celý, tak vidíme, že z obidvoch strany narazený, z jednej strany z toho narazil do toho vlaku, ktorý bol pred ňom, a z druhej strany vlastne vagóny, ktoré sa na ten rušeň natlačili, a tie tlaky spôsobili, že vlastne v strede vyzerá, ako keby bol zlomený. Je to vlastne tá Gorilla 350. Ten rušenie po tejto nehode na odpis sa z neho vyťažia nejaké náhradné diely a zvyšok pôjde do šrotu.
3: Nie len táto nehoda v Pezinku, ale aj ďalšie, alebo také, ktoré hrozili a napokon sa nestali, rozprúdili odbornú aj verejnú debatu o tom, čo všetko by bolo treba zlepšiť, zmeniť, napríklad aj v kabíne rušňa. Témou sú kamery. Ako sa na to pozeráte?
2: Téma kamier je naozaj že dosť citlivá medzi rušňovodičmi. Tam si treba naozaj uvedomiť, že kabína je ako keby druhý domov. V tej obeduje, v tej si varí kávu, v tej si číta počas prestávky a zároveň tam tráví naozaj veľa času. Ja tú kameru vnímam tak neutrálnejšie s tým, že vlastne nám to len dodá ten už konečný obraz, že čo sa naozaj dialo na tom stanovišti, a na konci dňa to vlastne toho rušňovodiča môže aj ochrániť.
3: Tak idem sa opýtať ďalej kolegov. Nikolas.
4: No, aby som to trošku tak aj laickej verejnosti vysvetlil, tak jednoducho, keď si postavíte dom a nedajú vám tam vchodové dvere, vykradnú vás, si vyberete, že čo si kúpite, kameru alebo tie dvere. No, tak my si kupujeme kameru.
3: Dominik?
5: Ja to poviem tak, že tá kamera ten vlak nezastaví. Je tam o mnoho viacej zariadení, ktoré ako nás rušňovodičov sleduje. Je tam zabezpečovač Mirel, je tam zabezpečovač ETC, sú tam kamery, ktoré snímajú trať, ale nahrávajú zvuk znútra. Sú tam čierne skrinky, takže ten rušňovodič je naozaj sledovaný, že nechcem povedať, že to je zbytočnosť, ale sú to vyhodené peniaze, ktoré by sa mohli investovať za mňa trošičku inakšie.
3: Čo vlastne potom hovoríte na tie diskusie o modernizácii v zmysle vonkajška, že tá trať by mala monitorovať, čo sa tam deje, a nedovoliť, aby k nejakej nehode došlo.
5: Stačí len za hranice ísť, tam tá infraštruktúra vyzerá úplne inač, ale treba si povedať jednu základnú vec, že my sme železničná spoločnosť Slovensko, ZSZK, máme rušne a vagóny, a tá trať, infraštruktúra, kolajnice, to všetko má na starosti ŽSR, takže toto je skôr, že oni by s tým mali niečo robiť.
2: Ja si myslím, že keď sú dané presné pravidlá, za akých podmienok budú sťahované tie kamery, že rušovič bude vedieť, že vlastne naozaj my ho nesledujeme počas dňa, ale je to iba v prípade tých mimoriadností, tak myslím, že je to viacej akceptovateľné. Ale na konci si vlastne musíme povedať, že tá železnica stále patrí medzi najbezpečnejšie dopravné prostriedky.
3: Čo by teda mohlo fungovať? Čo si viete predstaviť, že by mohlo predísť nehodám možno viac než kamery?
4: Bolo by vhodné sa pozrieť na efektivitu práce u rušňovičov, či je vhodné naháňať tú efektivitu, aby sme rýchlejšie točili vlaky, že urobí napríklad 30 vlakov za deň, alebo sa pozrieť na to, či by nestačilo urobiť tých 15 vlakov za deň.
3: Vy ste hovorili v tej súvislosti, že ste mali človeka na zácviku, a to je ďalšia téma, či je záujem mladých ľudí, aby boli, alebo aj už dospelákov, ktorí menia povolanie, aby boli rušňovodičmi, alebo nie.
4: Bol u mňa pridelený mesiac, veľmi šikovný rušňovodič, už aj samostatne momentálne jazdí, ale tiež to bol fanúšik vlakov, tiež modely zbieral, čiže ono na tej železnici hlavne tí fanúšikovia železnic v podstate držia tú železnicu, to rušňovodičstvo. Potom sú tu ľudia, ktorí došli k tomu čaru, ale samozrejme jak ja, že som sa časom objavil to čaro tej železnice, ale na železnici človek ťažko vydrží za tú zodpovednosť a mieru toho platu bez toho, aby ho to bavilo teraz momentálne. Viete, máte pilotov, je to lukratívna profesia. Niekto tam ide, možno ho nebaví to pilotovanie, ale zarobiť. Tu si to nemôžete povedať, tu vás to len baviť musí.
3: Pán hovorca, chcete k tomu niečo?
6: Ako spomínal kolega, súhlasím s tým, že človek tomu musí mať hlavne vzťah, lebo je tam určitá veľká miera zodpovednosti. S tým platom to je také diskutabilné, že vieme si to porovnať možno aj s inými profesiami. Podľa štatistík je na rovnakej úrovni, možno ako aj v zahraničí alebo v Čechách, ale ja stále hovorím, že títo ľudia tu, tí moji kolegovia, to všetci robia s láskou k tej práci v prvom rade.
3: A ako odprezentovať túto prácu, alebo čím zaujať súčasných mladých ľudí?
2: My sa snažíme, ale minulý sme robili tiež po dlhej dobe vlastne DEPE, ako deň otvorených dverí. Plánujeme to aj tento rok, dúfam, že sa to podarí. A vlastne tam chceme ukázať tým ľuďom aj to DEPO, ako vyzerá, vlastne keď sa niekto rozhoduje, že či chce ísť tu vykonávať tú prácu alebo nie, tak tu je vlastne vždy ten priestor, že je prístup na tie mašiny, sú tu moji inštruktori.
6: Vieme ich zaujať minimálne tým, že máme vlastnú akadémiu, kde si takých tých ľudí, ktorí k tomu majú nejaký vzťah, tak si ich vieme sami vychovať, vzdelať, a máme na to školu určenú.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Slovenských basketbalistov do 18 rokov čaká od dnes dobrodružstvo na scéne majstrovstiev Európy A kategórie. Prvýkrát od roku 2018 sa niektorí z našich mládežníckych reprezentačných tímov predstaví medzi elitou. Zverenci Danila Rakočeviča začínajú v sobotu o 13. hodine proti Srbsku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Hostiteľom kontinentálneho šampionátu je talianske Trentino, kam naši mladíci odcestovali včera ráno. V rámci B skupiny hneď na úvod preverí jeden z favoritov, Srbsko.
2: Srbi očividne toto leto celé tej ich generácie prejavujú nejakú kvalitu. Vieme, že 2009, čo hrali U17 majstrovstva sveta, nebudú na čele s Kusturicom, čo je teraz nejaká hviezda mládežnícka, takže oni budú mať 2008 len, ale oni si môžu proste dovoliť, môžu si vybrať, môžu každým všetkým dať šancu.
1: Tréner slovenského tímu Danilo Rakočevič však verí, že na prvého súpera a jeho najväčšiu hviezdu Andreja Bieliča budú jeho zverenci pripravení.
2: Máme všetky informácie, vieme, ako hrajú, ale my môžeme vedieť, to treba trošku chápať nejakú kvalitu toho tímu, ale vieme, ktorých hráčov máme, na ktorých máme viac dávať pozor, ale hrajú dobre, hrajú kolektívne a tak veľmi, podľa mňa, veľmi zaujímavé. Hrajú ten basketbal, čo trošku pár rokov zomrel, ale teraz sa vracia, že znovu sa hrá trošku aj s rozumom, nie len beha a skače.
1: Program šampionátu bude náročný, v priebehu 9 dní odohrá naše družstvo 7 zápasov. Aj rýchly sled stretnutí už v skupine 3 v priebehu 3 dní zohľadnil realizačný tím v príprave na turnaj, opäť Danilo Rakočevič.
2: Myslím, že sme my trénovali dobre prvé 3 týždne a to si myslím, že sme ani dokonca neurobili tak, ako sme mohli, lebo možno sme neprišli na prípravu, jak by sa povedal, na nejakom optimálnom fyzickom stave, ale ja si myslím, že sme trénovali, že mali sme veľa tréningov a dúfam, že fyzicky budeme pripravení na to, ale nepovedal by som, že len fyzicky, ale myslím si, že mentálne my musíme to zvládnuť. Podľa mňa mentálne sme niekde hore-dole, jak by som to povedal. Musíme proste byť mentálne pripravení na to všetko.
1: Správne nastavenie v hlavách zohrá podľa 39-ročného rodáka z Čiernej Hory dôležitú úlohu. V jeho kádri sú hráči, ktorí dokážu skórovať, dokážu doskakovať či zodpovedne brániť. Dôležité ešte bude uveriť, že môžu potrápiť či prekvapiť aj silnejšie týmy. Na to, aby si zachovali príslušnosť medzi 16 najlepších, musia skončiť minimálne na 13. mieste.
2: Ten systém FIBA divízie viac vyhovuje tým, jak by sa povedal, menším krajinám, ktoré nie sú favority, lebo môžete všetko prehrať a potom tam niekoho prekvapiť, jeden deň to príde, takže možno to viac vyhovuje nejakým krajinám, čo nie sú favority, ale okej, postupujú všetci, budeme mať jeden extra zápas, možno uvidíme, ako to bude, ale ja hovorím, my sa chystáme najprv v sobotu na jeden zápas, potom ďalší, ideme krok po kroku, za krok za krokom, uvidíme, čo nám to prinesie. Ja hovorím, že ak mentálne budeme nastavení, že môžeme byť tam nepríjemný superom.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
3: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
2: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16:30.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Venezuela oznámila, že vystupuje z Medzinárodného trestného súdu. Pre požiare vo Francúzsku a Španielsku evakuovali vyše 200 000 ľudí. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 12 až 3 stupne, cez deň 22 až 30 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Venezuela vystupuje z Medzinárodného trestného súdu, keďže túto inštitúciu považuje za zaujatú. Oznámil to venezuelský minister zahraničných vecí Félix Plasencia González. Geografická zaujatosť podľa neho neprimerane sústreďuje činnosť súdu na africké a latinskoamerické krajiny. Medzinárodný trestný súd vedie voči Venezuele niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolasa Madura. Venezuela sa z Medzinárodného trestného súdu rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khána, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej. Pre rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska a v strede Španielska včera úrady evakuovali vyše 200 000 ľudí. Desiatky nasadených hasičov utrpeli zranenia. V žiadnej z oboch krajín ale nie sú hlásení mŕtvi. Úrady podľa agentúry Reuters nariadili napríklad kompletnú evakuáciu polostrova Cap Ferret, ktorý sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou destináciou. Ľudia odtiaľ utekali aj na lodiach. Paríž pre rozsiahle lesné požiare požiadal o pomoc partnerov v Európskej únii. Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu, kde sa stretávajú turisti, rodiny s deťmi, umelci, športovci aj miestni obyvatelia. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia, vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
2: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
1: Samospráva tvrdí, že so združením počíta aj ďalej a podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa nájom uzavrie aj na ďalšie obdobia. V opačnom prípade by musela byť vypísaná verejná súťaž a takýto názor mesto nezdieľa. Po letnej prestávke sa už dnes začne 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. Trenčín privíta Komárno, Trnava nastúpi doma proti Skalici a večerný program uzavrie duel Podbrezovej s Michalovcami. Dnes bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 3, cez deň 22 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na R1 aj práce na ceste v Bratislave. Pozrime sa opäť na cesty. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Spravodajský servis a okrem neho len hudba. To je program tejto hodiny.